үргэлж сэтгэл түгшиж байх бөгөөд нэг нэгнээ араас ирэх онжилууд тосхноор дайрн өнгөрөхдөн жаабал хэдэн хүүрүүлдэн. Тэр хэдэн хүүрийн хөндөр хатан иргнээс гүн далай уруу шиддэг байлаа. Аж улахад далай ааш жан номхон харамч биш байлаа. Тосхноо бүх эрчүүд чугуулж далайд жагснаа абанд гарахтан ердөөнл долоохон жавнд багтдаг байв. Тийм учраас живж өгсөн хүнээ хүүр олдвол тэд нэг нэг уруугаан ганчхан хараад л чугаараан байна уу, эсвэл нэг нь дутаж байна уу гэдгийг мэддэг байв. Тэр үдэш далайд хөнч гарсангүй. Эрчүүд жиргэлдөө тосхоннуудад хүнээ эрэл сурал болж байна уугүй юу гэдгийг мэдхээр явж, эхнэрүүд талигачийн чогчсон арчилгаар үлдэв. Эхлээд хүүхдүүд өвс жулгаан авч талигачийн бийд наалтсан жамгыг арилгаж, үсэнд нь орочлолтсон далайн ургамлыг түүж, жагаснай хайрс чөврөлдөг хусуураар салгаж авлаа. Түүний бийнд наалтсан жамг ургамл хол далайд гүн үсэнд ургадаг ургамл байна гэдгийг авгай чуул ажиж, өмссөн хувцас хундар нь салбайтлаа ургацсан нь баахан хад чулуу шүрэн дундуур удаан хөвж эгэлтэй байлаа. Далайд живж өгсөн хүмүүс ганчаарцсан, голын усанд живж өгсөн хүмүүс живүү хөрмөөр харамссан чарайтай байдгуул түүний чарайн байдал эрс өөр. Сайн ажин харвас үхлээ тун омголон бардам төвчин өнгөрж байна мэдэгдэж байна. Гэвч аймагтай чууд түүний нүүр чарай бий төрүүтний бүр сайн чавралж байж л энэ ямар хүн байж вэ гэдгийг ойлгож сэтгэл догдлоход амсхан давчв. Талигачвал энэ ертөнцид дээр хамгийн өндөр, хамгийн хүчтэй, хамгийн сайхан бий галбартай, хамгийн жорох хатуужилтай хүн болоод жогсгүй. Одоо хэдийгээр үхчихэд байгаа ч гэсэн тэдэнд төсөөлөхийн аргагүй, итгэж үнэмшихийн аргагүй сүртэй харагдаж байлаа. Түүний бахтаах ор, даах ширэг тосхноо бүх айлаар ирж хагаад олсонгүй. Тосхноо хамгийн өндөр эрчүүлийн өмсдөг гоёлынх нь өмд, эрчүүлийн өмсдөг хамгийн жужаан чамч, гажир дээр хамгийн бат жохстөг хамгийн том хөлтэй эрчүүлийн гутал аль нь ч түүнд багтаад байлаа. Түүнээ нүүр чарайн үжигслэн төгөлдөр, бий галбар, гар хөлийн томыг бишрэн шүтсэн эмэгтэйчүүд түүний хэдийгээр үхсэн ч бардам хэвээр байх хэмээн онгочны далбаа гар өмд сүйт бүсгүйчүүдэд ойж өгдөг хулаандын жуулан даабуу гар чамч ойхоор шийджээ. Тэд тойрт суугаад жүүгэн хатгах бүрдөн талигачийн чогчс руу харч чулуудах бөгөөд урд өмнө салих эн сүнихтэйгөө адил хижээч салхалж карбин тангис хижээч ингэж давлгаалж байгаагүй мэт тэдэнд санагдана. Энэ бүхэн нь талигачтай ямар нэгэн далдын холбоотой юм шиг санагдаад санагтахаар барахгүй бүр мэдрэгдээд байлаа. Хэрвээ энэ үнэхээр сайхан ёстой л эр хүн шиг хүн тосхонд нь амьдран суудаг байсан бол түүний байшингийн хаалга хамгийн өргөн, адаар нь хамгийн өндөр, шал нь хамгийн бэх, ор нь хамгийн том, авгай нь хамгийн жаргалтай амьгтай байсан билээ гэж авгай чуул дотроо бодож суулаа. Хэрвээ тийм байсан бол түүний эрх мэдэл хяжгаалшгүй их байх бөгөөд далайн эргэн дээр очоод дуртай жагсаан дуудахаар тэр нь уснаас шовсхийн үсэрч гарч ирээд л ажил хийхдээ 10 хүнээс илүү ажиллаж хар чулуунаас хүртэл ус олгой туулаад л хатан эргэн дээр чичиг суулгаж ургуулад л байх байсан гэж бас бодож байлаа. Иймхүү талигачийн тухай бодон бодсоор удалгүй түүний нөхрүүдтэй ганжуурилж түүнээ ганчхан шөнийн дотор хийж чадах юмыг тэд бүхэл амьдралынхаа турш хийж чадахгүй хэмээн бодож сэтгэлийнхэн гүнд нөхрүүдэн хамгийн өчүүхэн, хамгийн арчаагүй амтд хэмээн тоочж жүрх сэтгэлээсэн түр холтуулна. Ийхүү бүсгүй чүүл мөрөөдөл давтан сэтгэл санаагаараа жүг жүг тэмүүлэн сууж байтал тэдний дунд хамгийн өндөр настай нэгэн авгай хамгийн өндөр настай л болоод талигачийн чогч суруу харамссан бус хайрлан өрөвцөн харчаар харж сууснаа сүрс салдан ийхүү хэлжээ. Чарайнаах нь байдлын аж бол нэрийн Эстебан болов уу гэж.
тэр авгай

нь хэлжээ. Тэнд байсан бүх эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь талигачийн чогч руу дахин нэг харснаа түүний өөрөөр яагаад ч нэрлж болохгүй гэдгийг гүнэ ойлгов. Хамгийн жүрүүд, хамгийн жалуу бүсгүйчүүд хэрвээ талигачд гялалтсан хар гутал өмсүүлж чогчсын тойруулан өнг өнгийн чичиг тавьбал түүний лав таруу хэмээ нэрлж болохоор харагдана гэж бодлоо. Гэвч энэ нь зөвхөн тэдний төсөөлөл байв. Чамчнай даавуу хөрсөнгүй. Тааруухан эсгэж бүрч муу ойсон өмдөн багдаж түүний зүрхнээ үл ойлгохдох далдын хүч чамчнайхын товчийг хагж хагж татаад байв. Сүн дунд өнгөрөхөд салхинаа улих дуун намдаж далай шин өдрийн нойр моглол ножоролт давтав. Эргэн тойрон тогтсон нам гүмтэй хамт сүүлчийн эргэлжээ сарнин арилжаа. Түүний нэр яахын аргагүй эст баан ажаа. Талигачийн хувцсыг өмсгөж, үсийг саманж, хумсыг таарж, сахлыг хусж байсан эмэгтэйчүүд түүний шалан дээр байлгахаас өөр аргагүй ойлгож, талигачийг ихтэй өрөвдөн баахан гунж гутрав. Чухам саял тэд үхснээ хонч саад болох тийм том бийтэй байна гэдэг юутэ их жовлон бай гэдгийг ойлгов. Амьд ахвай чахтаан тэр үргэлж хаалгаар хажуугаараа орж, толгоогоороо тотог мөргөж, айлд ороод гэрийн ижигтээ хамгийн бэх сандлаан ирж байх хоронд ягаавтар өнгийн жуулан арстай аврах том гараан хаанаа хийхээ мэдгүй сандран жогсож байх хичүүхэн хов тавлантай байсныг эмэгтэйчүүд ойлгов. Үнкэлчгэн хагартлаа айсан гэрийн ижигтээ Эстебан та ээшэн суух дүн гэхэд харин Эстебан болохоор ханнаас салж чадахгүй зүгээр зүгээр хатгатай галилаа би эндэн болоод байна гэж хариулахаас өөр аргагүй байсныг ойлгожээ. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ түүний хөлийн уул шатаж айлд орох болгон зүгээр зүгээр хатгатай минь хэмээ хэлэх ёстой болоход нуруу уруун хүйтэн дааж бүх биеийн арж сгийж сандланл бити өвдрөөсөө хэмээн жовж байсныг эмэгтэйчүүд сайн ойлгов. Нүүрэн дээрэн болохоор Эстебан та юунд яарсан юм бэ? Халуун кофе уугаад яваач хэмээн хэлж байсан хүмүүс гараад явхад нь ашгүй муу мангарч нарлаа. Ашгүй энэ муу мал жайллаа цаашаа. Далд орлоо гэж хэлж байсны хүртэл эмэгтэйчүүд ойлгов. Иинхүү үүр чайхын өмнөхөн эмэгтэйчүүд талигачийн чогцс руу харчхан бодол давтан сууж байлаа. Хожим нь гэрлээс салхалж түүний нүрээ альчуураар бүтөөснөө хонь эмэгтэйчүүд талигач руу харж тэр дахин хижээч амлахгүй гэдгийг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ мэдэрж талигачийг асар их өрөвдөхөд тэр өөрсдийнх нь нөхрүүдтэй адил санагдсан болохоор зүрхээ чимшрүүлж нолимс асгаруулав. Хамгийн түрүүнд хамгийн жалуу нь мөгшин байлаа. Бусд нь бие биеэн аажим аажмаар дагаж дуу дуугаан авалчин авалцаар чанга чангаар уйлалдав. Эмэгтэйчүүд талигач руу харах тусам тэр яахын аргагүй Эстебан мөн болох нь улам тодорхой учраас улам эхэр татан уйлна. Тэгэн тэгсээр тэдний асгаруулсан асар их нулимсноос болж талигач энэ ертөнцид ирэх хамгийн өрөвдөлтэй, хамгийн номхон даруй, хамгийн дуулууртай, хамгийн тусч хүн болов. Аа хөөхий. Эстебан гэж ийм ч ухраас эрчүүд явж явж жиргэлдээ туснуудад алдагдсан хүнээ эрс сурал болоогүй байна гэчхэн бучиж ирэхэд эмэгтэйчүүдийн нулимсанд баярын гэрэл асав. Ээ ачад бурхан тэнгэр минь ээ тэгвэл манай хүн болох нь тэр дээ. Эмэгтэйчүүд сэтгэл ужирж санаа алдан хэлв. Эрчүүд эмэгтэйчүүд вайлаа майлаан ус нулимс болчихсон байхыг харж хоосон маяг гэж бодчихолоо. Талигачийн учрыг олох гэж сүнжин амархыг мэдгүй явж сулдаж ядарсан эрэгтэйчүүд ганчхуу энэ салхгүй халуун өдрийн түрмхийн нар бүх юмыг хөдөлгөөнгүй болгохоос өмнө урдаж урлаггүй жочноосоо салхийн хүслэн болж байлаа. Тэд гартаан тааралцсан шоргийн хугархайг хооронд нь ууж холбоод талигачийн чогчсыг дааж өндөр огчим эргүүрөө дөхүүлчих дамнуурах хийжээ. Урд өмнө үгсэн хүнээ хүрээ далай уруу шидснэ дараа
Учир мэдгүй далайн урсгалууд түүний бучааж эргэн дээр гаргаж хаях явдал нэг биш удаа тохиолдож байсан болохоор хаширсан эрчүүд талигачийн хөлнөөс ачаана усан онгочнай жангуу гуйхаар шийдэв. Хөлөндөө жангуутай хүүр шуутхан сохор жагас амьдардаг усчин шумбаж хүрх юм бол уйдан ганчаардаж үхдэг далайн ёроолдох хүрнэ гэж бодчихосон байв. Гэвч эрчүүд талигачаас салахыг яарах тусам эмэгтэйчүүд элдв шалтга олж оршуулгыг хойшлуулад байлаа. Тэд үргэсэн тахаалуга адил ээш тийшэн сүлжилдэн гүйлдэж, авдрын мухраас сахуусан гаргаж, жарим нь жүг дагуу салхилах салхинаа сахуустай уутыг талигачийн хүжүүнд жүүлгэж, жарим нь жүв жүгийн бугуувчийг гарт нь жүүлгэж, хүнээ хулиндор ороочлдон тэнд нэг энд нэг саад болж, эцэст нь эрчүүд төвчлгүй алив жайл эндээс бужир эмчи чамаас болж би сая жолтойл хүүрэн дээр унчихсангүй гэж чи харахгүй байна уу гэж аашлан учаарлав. Эрчүүдийн сэтгэл зүрхэнд сэжиглэх хартхийн өт аржагналдаж эхлэв. Юу боллоо гэж танихгүй хүнд зүүлэх гэж таанар хамгийн нарийн нандин юмөн гоёл чимэглэлэн авдраасан гаргаад ирв. Одоо ямар ч алтлсан юм зүүлгэлээ гэсэн наадхи чин далайн ховдог жагас идэхтэй л эдэн шүү дээ гэж хэв. Гэвч эмэгтэйчүүд абдран ухсаар янж бүрийн юм гаргасаар байх бөгөөд бие биетэйг мөргөлдөх шахан ээж тээш гүйлдэн. Тэдний нолимсноос тодорхойгүй байсан нэг юм сүрс алдалтаас нь тодорж эхэллээ. Эрчүүд улам уурлж далайн гаргаж хайсан хүүр хөрсөн махан овооны төлөө таанар юун санааж овж хөлөө хугалчих шахан үемж гүйлдэж шуугаад байгаа юм гэж хэв. Эрчүүд хүнээ үнэргүй ийм хүйтэн сэтгэл гаргасанд гомдсон нэгэн амигтай талигачийн нүрийг хутсан алчуурыг хүү татхад эрчүүд талигачийн нүр чарай хараад эгэл дуу алцсангүй. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр Эстебан байна. Энний дахин давтан хэлэх ямар ч хэрэггүй болов. Хэрэв тэд нарт энэ бол Убастер Рели юм гэж хэлсэн бол тэд өөрсдөө түүний гринго аялгауг сонсон мөрөн дөөрн суусан тод канибалуудын алан хяхтаг гэж авч явдаг аркебузагийн хараад гайхах байсан бичээ. Гэвч Эстебантай адилхан хүн энэ хорвоо дээр байхгүй. Байх ч ёсгүй бөгөөд тэр өөрөө аврах том жагслуугаа адил тэд нарын өмнө хөл нөчхөн 7 сартай нялх хүүхдийнх мэт багтсан өмдтэй зөвхөн хутганд л даагддаг байж таарах хүмүүстэй хөвтөж байлаа. Түүний нүрийн хутсан алчуурын сөхөж харахтал ийм том бийтэй болж төрсөн нь түүний буруу биш. Ийм том хүнд бийтэй, ийм үжигсэлэн цайхан чарайтай болсон нь түүний буруу биш. Тэр өөрөө энэ бүх явдлаас тун их ичиж, хэрв ийм тухгүй юм болно гэж мэдсэн бол живч үхэхтэй арай өөр гажир үхэх байсан юм. Нэрийн шүү. Бүр лавтай сайн живч үхгийн тулд өөрөө өөрийнхөө хүжүүнээс жангуужууж хорвоогийн амьдралд үнэхээр их уйдсан болохоор хамгийн өндөр хамгийн өгч хаднаас далай руу үсрэх байсан юм. Хэрв тэгсэн бол одоо та нарт ингэж саад тэр болж надтай ямар ч холбоогүй энэ хөрсөн махан овоо чирэгдэл болж та нарын дургүй хөрөхгүй байсан юм гэж байгаа нь тодоос тод харагдаж байна. Абгай чуулн өөрсдийн мөрөөдхөөс үйдэж, усанд живж үхэхсэдийн хойноос мөрөөдөж эхлэх бий гэсэн аимшигт бодол толгойд нь орж ирээд, эжгүй далайд харангуй сүнийг арай хийж төвчөж өнгөрөөдөг хамгийн их хартай, хамгийн сэжигтэй эрчүүд хүртэл, жорох хатуужилтай эрчүүд лүгэ адил, Эстебаны чин үнэн сэтгэл нүүр чарайд нь илэрсэн байгаа харан сэтгэл уйран түүний өрөвдөв. Ингээд түүний гэр оронгуу живж үхсэн хүнд жүүдэн дормгүй хамгийн дээд жиргийн хүндэтгэлтэйгээр оршуулах болчхолоо. Хэдэн ихнэр жиргэлдөө тосхоннуудад очиж чичг олж ирэхээр явснаа бучиж ирэхтэй өөрсдийнх нь ярсанд итгэхгүй эмэгтэйчүүдийг дагуулан авчирв. Тэр эмэгтэйчүүд талигачийг өөрсдийн нүдээр харж дахин чичг авчирхаар бучиж явснаа бас өөр эмэгтэйчүүдийг дагуулж ирэв. Тэгсэр байгаад тосхонд хөл тавих гажиргуу шахан болж жигтэйхэн олон хүн чичиг чугалжаа. Хамгийн өчсөн мөчд хүмүүс Эстебаны далайд өнчин хөвөр нь эргүүлж өгөх гэж байгаадаа зүрхэн шимшрэн өрөвдөн хайрлж тосхоны хамгийн ихнэр хүндтэй хүмүүсээс түүнд өчиг хоёрыг сонгож бусд нь түүнээ ахトゥ болж
улмаар Эстебаны ачаар тосгоны бүгдөөрөн урах төрлийн холбоотой болчихов.

тэдний вайлан гашуудхийг тэртэй хол далайд явж байсан далайчид сонсож, энэ жамаар явж байна уу? Эсвэл төөрчгүй хэмээн эргэлжиж, тэдний нэг нь сайхан дуугараа далайчдыг уйруулж хорлдог ширээна хэмэх шувуун хүүхнүүдийн тухай эртний домог үлгэр сонсож байснаа санж өөрийгөө шаргаос хүлүүлжээ. Талигачийн чогчсон мөрөн дөрөөн дамнан өргөж, эхч өндөр эрг уруу аваачих эрхэм хүндэт эрхийн төлөө маргалдан булаачилдаж байхдаа хүмүүс талигачийн үжигсэлэнт сайхан нүүр чараа биеийн дэргэд тосхнойх нь гудамж талваа юутай вайтгартай, юутай төгшүүртэй, хашаа хорон юутай их чулуутай, мөрөөдөл нь ямар өчүүхэн бэ гэдгийг анх удаа ухаан ойлгож, талигач хэрвээ хүсвэл дуртай чахтай эргэж ирэх мэн түүний хөлөнд жангу уялгүй өндөр эргнээс далайн ус руу шидэжээ. Талигачийн чогчос хөлгүй гүн далай уруу нисгэс өмнөх жуу жуун жилээс тасарсан тэр хормжуур амсхаа хураан жогсов. Дундаасаа нёгийгэн алдчихлаа. Дахиж элэг бүтэн хижээч амьдрахгүй гэдгээм бүрэн ойлгоход одоо нэг нэг уруугаа харах хэрэгч байсангүй. Гэвч эннээс хойш бүх юм өөр болж, Эстбана дурсгал толгоогоор нь дотог мөргөлгүй, дуртай гажраараа чөлөөтэй явж, хойшточ гисэн хинч муу тэнэггүй цаашаа харлаа. Эвээ зайлуулд, үжигсэн чараатай мааг амтан мажила хөө хэмээн шивнэхгүй байхын төлөө, байшингуудынхаа хаалгыг өргөтгөж, адарын өргөж өндөр болгож, шалын бэхлэн гэдгэн тэнд байсан хүн бүхэн мэдэж байлаа. Тэд Эстбанай дурсгалыг мөнхрүүлэхийн тулд байшингуудынхаа нүүрэн талыг хүн хараад баярлахаар хурч өнгөөр бодож, чулуунаас ус гартал гар хомхолгүй бориг бохорхгүй ажилж, өндөр хатан эргэн дээр чичиг тарж ургуулна гэдгэн мэдчихэж байлаа. Ирээдүйд товтлохон ирэх жилүүдийн үүр чайх үед абраг том том усан онгочнай зорчигчд далайд гинт хангалах чичиг ургамлын үнэр аван сэрж, онгочнай Ахмад ёслолын хувцас өмсөж, одон медалаан өнгөр дүүрэн жүүж, Австралиа байгаан барьсаар усан онгочныхон доод тавчин дээр бууж ирээд, далай тэнгэр хоёрын нийлэх журмас дээр харагдах бүхэлдөн сарнай чичгэр хучаастай карбин танксын нэгэн сайхан хошуугаж ааж, 14 хилээр, та бүхэн тэр жүг харах дүн, дөлгөөн салхин хүртэл сүн болоход нохойлгоо адил тосхнохон амглан тайван нойрыг хамгаалан орон доор нь хондох тэр гажир. Нар ончхой хурч тусах учир наран чичгүүд хаашаа харахаа мэдгүй тэр гажир. Тийм ээ, тэнд Эстбанай тосхон байдгийм гэж хэлнэ.

0: уулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Цэг шанаа умарт тосгон дур хонголсон байж үе. Өглөө цэг шан уулна хадан дур жугаачж үдэш уулын хормон тосгон дур хонголов. Буян төтхөөс намай үжээд баярлан бутан нээж арх гарган дайлбай. Хундаг өргөн ууж эсэж автал хурчж өвсгт чирэг орж ирдэгвэ. Бор дээл урт охор живсэгтэй бохор тохор 10 хэдэн хүн. Ширээн дээрх архийг булааж тавг доторх жууши чөлөвбэй. Грин эжин хойш ухран жогсож гичнэр оборлон гар жүрүүлэн дагж мөй. Хашаан дотор гайхамшигт мод бий. Хайрлж гаман сар 30 жил болж хүй. Грин эжин амт тайган холбох боловч гинт теднүүс сүх далын охтолж торгон чиргийн зүнвэй гэр барим томлон ирүүлж мод охтлуулж бий. Өвгөн ах битий марган хэлчих түн эжний тэнд зүнвэй ноён нүртэй. Энэхүү шүлгийн Тан Шанзун хаан Юнхэгийн 4-р он буюу нийтийн тооллын 8 жу бөгөөд 9 оноо үеэр бичсэн байна. Энэ шүлэгтэн Тан Дэзунгийн үед хаанай торгон чирэг болох Шинзэ Жүн чирэг Ардий Төвөөж эд хогшил булааж дээрэмтсэн явдлыг илчилсэн байна.

0: буудан хатлан дээр байж үе. Тарачин айлдур жабу чөлөө чон, таван сардур хүмүүс нэн яару. Босхийн өмнө өмнөтс салхин шуугмахч буудан далан шаралтал малж унва. Хүүхэн бүсгүй чүүд хоолны сав дамнан, хүүхэд багчууд ховнтой усж өөж, эдгээр бүхний таран дээр хүргэх учир өмнө довдур тараачин эрс баймгүй. Шарам хөрс хөлийн улыг хайрж шатам наран жоо нурууг төөнмөө. Шүрбэс сунувч өдрийн халууны умартаад шижир алтан жунай нарны хайрламөө. Нэгэн ядуу эхнэр хүн харин налхаан төвөрж тарааны дэргэд жохсон баруун гараар гээхцэн буудайг түүж жүн мөрдөр балбархай сахс өлөгж өхвэй. Түүний хэлхий сонссон хүн бүхэн тэсгэлгүй гунигалан сэтгэл өвхрэх булаа. Түрээс тушааж оной хүнсэн бараад түрүү түүж өлөн гитсэн тэжэмэ. Ялам тралданг огт хийдэггүй би ямбар гавья эрдэн бэ. Оной фунлүү 300 таар олсон ам жилийн ичэс үлүү. Үүний бодож ихтэй гутаад би өдөр дууссан умартан чадахгүй. Энхүү шүлэгт жохоогч ядуу тараачдын амьдралыг жургалж өөрийн ажил хөдөлмөрд оролцдоггүй мөртлөө бэлний идэж байдаг амьдралдаа гутран ичин гүрж тараачди өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байна. За сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан угтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
1: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаа. Би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
2: Хас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Саад төгшүүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ванч мэдгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.

0: хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхуйг гүйгүүлээ.
2: Эрхэм сонсогчдод аа, сая та бүхэнд Нобелийн утга жохоолын шагналт Колумбиагийн жохоолч Гаршиа Марксийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болон Хятадын эртнээ алдартнуудын шүлэг наргаал сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрүүний мэдээ кланав сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11 өдөр, Каргийн 6. Билгэн улирлын 9 дугаар сарын 1. Өрөмжт үйл та заримдан чилгэр 9-17 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: Евран засгийн намын хураан байнгын хураа хурл гэжээ. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн шихэл зааврын зөрөх санааг суралцсан дүүжлүүлж Нэг дээр хэр хэмжээтэй инк амглан Шинжаанг чирмэн битэн байгуулах айлгой үйлдвэрлэх хуулаар Шинжаанг засах эргэн байцаалтан цэгцлэн сайжруулах зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
3: Шинжаожан Евран засгорны намын хураан эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хийж бүтэмжтэй эх орлуултыг идэвхтэй өргөтгөж онцлогтой давлагтай аж үйлсийг ихтгэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
2: Энергийн үндэс зүйрийг цогцолж буй Шинжаанг эдгэжилсэн онцлогтой жилсэн системийг зөрөгдгөн байгуулж байх.
3: Тэнгэр уулын өмдөхөд биеийн нэг хэсэг голдлогтой усны ашлалтын төрөлжил, битэн байгуулалтын хурдсаан зөрөгдгөн, бүхчлийн харалт өрөгдөн, бүхчээрийн шүвтүүлтэг хийж байх.
2: Гулзаас ахсуу хөргө төмөр замын төрөлжил, нэгэн зам алдах барилгын ажлын зөрөгдгөж байх зэрэг хаалгуулна.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё.
2: Шинжаангийн радио телевизорын чимээн. Евран засгийн намын хураан байнгын хураа 10 дугаар сарын 9 өдөр хурл гээв. Евран засгийн намын хураан шүүж Шинжаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд нэг гэр хэрэг хэмжээтэй инк хамглан дүмдүд үсэг битэн байгуулах тухай гаргасан ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн шихэл зааврын зөрөх санаагийн нарийн хэрэмгэл суралцсан дүүжлүүлж чихэлчилсэн. Улс нь ерөнхий амар төвчнөө үзэлтийг ерс холдруулгоо төвшүүлж, энэ камболон дундад улсын битэн байгуулалтын ажлын хурлын байрлуулыг ботааруулна. Шин цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшүүлж, нийгмийн тогтворжил бүтээгүрийн амар төвчнөө ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, гэрчлэлтэй амар төвчний нэн сайн дарын нэгдэлтэй төвлөрнө. Нэн дээр хэр хэмжээтэй энэ камболон Шинжаангийн төрөлтгөн битэн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байран тавьж, сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах кэвэнжүүлэх ажлын системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн амар төвчнөө ерөнхийлсэн засалтыг чангадах нь Шинжаангийн нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой утга хугацаагаар тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Улсын амар төвчнөө систем болон чиглэлийн байгууллагыг чангадах нь Улсын улс төрн амар төвчнийг эрс хамгаалж, аливаа төрлийн айл төвшрөн далдаадыг битэмжтэй сэрэг ялан арилгаж, яллын шийдэх ба сэрэг ялхийг зэргээр атгах, илэрлэгэн засах мэтэн энэ цасын засах, зэргээр атгах нь хамтар хамьярах ажлын нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн засалтын нөлөөчлөлтийг төрөтгөн ахгүйлж, олон нийт нь амар төвчнээс системийг бэрэншүүлэн, хуулиас зөрсөн ялдаа ажиллагаанд хуулийн утгаар чанга цоглогдож, Захтал сурвалжилгын ажлын хуульжилтийг ахгүй нь зөрчил зуурлааны гинзгээ дараалан байцаа шийдвэрл

Энх амгалангийн Бутан байгуулалтын шинжилгээ хаанчилсан, нийгэмжилсэн, хуульчсан, ойнцсан хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй юм. Хурлда бикулсан аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны татамжин хурлын байрлуулалтын шаардлагыг бодлооруулах тухай судлын ярал сэжчилж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бинг аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэд өглөд болон чихэл заавар цугал бүрэн зөрг санаа гүнзгээс уралдан туушлуулжээ. Ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийг баримтлж, тайвширын минчүрхүүс санаа ба азар мөлтөрхө бодлыг тэмчиж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг боттой байгаад найрлаг атгахыж, аливаа нэгэн олон төмнө амь нас эдгээрэнгэн амар төвшин болон нийгмийн их талд нь тогтворцлыг бие хүчээр хамгаалах хэрэгтэй. Энд л олон нийсгийн эргэлж үйсгийн асуудлын талдаа төлөрсөн голдлогтой уран бис ба зангилгын хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Айл төвшрийн талдаалыг дараалан байц аж сэгцэн засахгүй яс чинэр ер бүтэмжийг бий тоолоор дээшлүүлж, хууль бус үйлдвэрлэлийн хэзэн нутгийн ажиллагаанд цогцолтөгч, гол тогтоолоос зөрсөн альваа төрлийн ажиллагааг сэгцлэн засахыг гүнзг авахгүйж, засаг сахарганы хууль хэрэгжүүлэх, эргэн хэрэгэн хууль барих, сахалбат байцаах, кинэн байцаахыг залгуулдуулахыг чангадахыж, хариуцлагын алдвал заавал нэгэмжлэх, хууль ач зүйл заавал шийдэх, чанга дохаг өргөлжлөлийг илрүүлэх хэрэгтэй. Кийтэн урсгал их цасна, кийтрэн кэлтг зэрэг онцгой сагурын кинэн кэмжиж урчлан сэрэмжүүлэх чангадахыж, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх арга хэмжээг эрс шүүр хагаар бодлооруулжээ. Газар хөдлөлтөн гамшгийг сэргэлэн аргацхан чангадахыж, үе шугуун нутгийн чарын хүмүүс сэргэлэн төмөр унтраах ажлыг лавдуун сайнар гэжээ. Гамшгаас сэргэлэх гамшгийг басах, гамшгаас аврах чидврэн тасралгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх ба гурвыгийн хамьярч гурав нь эргэж байхыг чангадахыж, нийтлэлхийн хэлбэрийн хинэлт хамьярлалд хууль хэрэгжүүлэлтэн хүчил зан нэгтгэж, ажиглуулыг амар төвшнө хариуцлагын арга хэмжээг боттоо аху байдал, боттоо ажлын байр, боттоо хүмүүдийн хөргөн чанга боттааруулжээ. Күнд онцгийг эндэл үсэхгүй байх сүйр шугамыг эрс сахад шамдуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд бүхдээр хуулиар Шинжаангийн засгаачлыг акуулах тухай судлын ярал зичилжилсэн юм. Ши Цзиньпин хуулиар засгийн үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн бүхдээр хуулиар улсын засаг тухай чихэл өгүүлэлтийг гинзга суралцсан туушлуулжээ. Хуулиар Шинжаангийн засгийг бүхдээр акуулж, хуулиар засгийн Шинжаан, хуулиар засгийн Заскын ордон, хуулиар засгийн нийгмийн байгууллагыг нэг цогцоллон акуулжээ. Нийгэм жүрмт өдгөө ажилсан Шинжаангийн Бутан байгууллагт хуулиар засгийн хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй. Хуулиар засгийн дундад улсын Бутан байгууллагын төлөвчлөгийг нарийн хинамга туушлуулан боддоорулж, голдлогтой үүргийг боддоорулан нэр бүтэмж болохыг акуулж, 9-р 5 жилийн хууль төгөөмжлөгийг лавдуунаар өрнүүлж, бүх нийгэмд хэрэг явдал битэхт хуулийг журмлах, хэрэг явдал тохиолдвол хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд төшгөлх, сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож, дээр ячинартай хуулиар засгийн байгууллагаар дээр ячинартай хөгжүүлэлт батламж хангах хэрэгтэй. Альва шатын намын хураа намын удирдахуд гүлийн хуулиар засгийн байгууллагын гол цогцны хариуцлагыг чангадахыж, альва шатны удирдах кадрч төрөвчлөн хуулийг кэнтгэн хуулийг суралцж, хуулийг сакн хуулийг хэрэгжилж, хуулиар засгийн сэтгэв ба хуулиар засгийн арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулх, хөгжилтийг акуулах, зөрчлийг шийдвэрлэх, тогтворцлыг хамгаалах, айл төвшрийг харгацхай чидврэн тасралтгүй дээшлүүлж, бүхдээр хуулиар Шинжаангийн засгийг гүнзгий харуулан боттааруулахыг акуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд 10-р хугацааны Еврон засгорны намын хураан 10-р ээлжийн иргэн байцаасан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож чиглэжсэн. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн иргэн байцаах ардын тухай чихэл өглөлтийг гинзгээс суралцсан туушлуулжээ. Иргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалтын цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга боддооруулжээ. Асуудлыг бүх талаар төлөвлөртэй сайнар цэгцлэн сайжруулахыг акуулж, мендорын сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг харилцан уйлдуулахыг баримтлжээ. Цэгцлэн сайжруулахыг өдөр тутмын ажилд үүсэлцүүлж, өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхэд үүсэлцүүлж, намын бүтэлээр чанга засахд үүсэлцүүлж, багийн нэгэн байгуулалтад үүсэлцүүлж, эргэн

0: байцаахын сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнаар хийх хэрэгтэй. Иргэн байцаах үйлстөрийн байр тогтоолтыг батсаач. Нэгдүгээр хариуцлагатан болон удирдах баг зэрэг зангилгын цөөхөн тоотны гэж чанга анхаарж, ууршиж байгаа асуудлыг цаг даруудын илрүүлэн залурлан засч. Иргэн үзэж иргэн байцаах ажлын дээр дур шат холбоолон хөдөлцгө. Бусуудыг хинэлт тавих ажилдаа нийтрэлцүүлэн үүсэлцүүлэхийг гүнзг ахгуулж. Бикорны иргэн байцаах ажлын дээр ялч нартай хөвжүүлдэг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүсэн зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинжаан радио төлөс хураан жишмээн. Еврэн зас хурнаа намын хураан эдин засаг ажахуугийн зөвлөл 10 сарын 8-ны өдрө хурл хийж, Ши Жинпин ажахуугийн үзэл санаагийн гүнзгээ суралцсан түгшлүүлж, Еринка Шужи Ши Жинпингийн битүмжтэй эх хурлуудыг өргөдөх гэх тухай чихэл өглөлтийг түгшлүүлэн бутааруулж. Шин хөвжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунагчтай бүх талаар түгшлүүлж, хологдлтай, голдлохтай ажлыг ахуулахыг судлан яралцваа. Еврэн зас хурнаа намын хураан Шужи, Еврэн зас хурнаа намын хураан эдин засаг ажахуугийн зөвлөлийн эрхлэгч Шэншоу Жан хурлыг эрхэлснээ хамт өгөх гэлвэ. Еврэн зас хурнаа намын хураан Дэд Шужи, Еврэн зас хурнаа тэрвэлэгч Архан Түнияз, Еврэн зас хурнаа намын хураан Дэд Шужи, Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэжун Юу, Еврэн зас хурнаа намын хураан Дэд Шужи, Еврэн зас хурнаа байнгын дэд тэрвэлэгч Жан Инчүн хурлд оролцваа. Хурлаас чиглэлсэн эх хурлуудыг тогтворжуулах намын төв хураан шийдвэртө бодлогын байрлуултыг бодтааруулж, нэмэгдлийг тогтворжуулах, бүтцийг тэншээрүүлэх, ардны амьдралд ашиг хүртэ ахтав болсон эх хурлуудын зангилгын үйлдлийг гүйц таньж, бүтцэд эх хурлах ба кюмд хандуулан эх хурлахыг нэгт уйлдуулахыг баримтлж, бүтэмжтэй эх хурлуудыг идэвхтэйгээр өргөдөх хэрэгтэй. Эх хурлуудын нэмэгдлийн сэлгийг хүчийг чангадахыг эх хурлуудыг өргөдөх тогтсыг төгөлржүүлнэ. Бүх нийгмийн эх хурлуудын амжилтын хүчийг хөгжөөж, 15-р 5 жилийн төлөвлөлгийг хэрэгжүүлэхдээ уйлдуулна. Зам харилцаа, энерги, усны ашиглалтад зэрэг чихэл ихэ төрөлжлийн битэн байгууллагыг төрөтгөх, нэн улам буттай бидсэн ажлын хэмжээг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Төрөлжлийг бэлтгэх ба хөвөрлөхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, Сокамл ойлгохтой уйлдуулах, нийгэм ардны амьдрал зэрэг голдлохтой куратаа байрлуулн дайлдах бодлогын чинэртэй, дайжлахыг хүчээр чанга нэг хэсэг төрөлжлийг хэрэгжүүлж, хөвжлөлтийн далдаг хүчийг өргөлжлөн чангадах гэж, аж ахуйн нэмэгдлийн үндэс зүрийг бэхжүүлж, аливаа үндэснээ олон төмнөө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Сокамл ойлгохтой уйлдуулах ажиллагаа голдлохтой засмал замын төрөлжлийн битэн байгуулалт өм Шинжаангийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг ахуулахыг судлан яралцваа. Хурлаас чиглэлсэн Сокамл ойлгохтой уйлдуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг Шинжаан улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх дээр яс чанартай хөгжилтийг ахуулахын чихэл гардас болгохыг баримтлж, улсын ашигтай сайн төрөн бодлогыг гүнзгий судлан гүйц сайнар хэрэгжилж, Шинжаангийн бүзэрдэлгөө цахилгаан гүйц орон байр өрөмгцэн унцха, хэрэглэлтийн аху байдал элүү баялаг зэрэг харьцангуй давлгийг өргөжлөн бадруулж, бодлогын чидүрийн ажиллалсан байрлуутыг хүчлэн төгөлржүүлж, голдлогтой төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн ахуулж, бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчтнээ хамзалсан гөгжгийг хэлбэрийг сүйгшээлж, хэрэглэлтийн аху байдлыг идэвхтэй өргөдөх нь бодлогын чидвэрийн амар түвшин хөгжлөлтийн сүйр шугамыг чангасагч. Шинжаангийн зохиомл ойлгохтой уйлдуулах ажиллагаа гүнзгийн бутаарлагдхийг акуулж, альва ажил төрлийн дээр яс чанартай хөгжлөлттэй нэн санаар чидэмж олохгүй хэрэгтэй. Эх хурлуудыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөдөхтөг болсон сам харилцаанаа сүйр тунут хөрөмжийн битэн байгуулалтын чихэл тогтворжуулагчийн үйлдлийг нэн санаар бадруулж, хүчин зүйлийн батламжийг чангадахж, битэн байгуулж байгаа төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж, голдлохтой төрөлжил бэлтгэхийг сайнар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, голдлохтой төрөлжлийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, дээр яс чанартай хөгжлөлтийг хүчтэй тулаарл хангах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хөгжлөлтийг өм Шинжаангийн шатрын нүдийг амлиулах зангилхын арга хэмжээ болгож, дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар хэрэглэн, ажлын тогтсон төгөлржүүлж, Олон төмнө ажил олж уралгаа нэмэгдсэн.

0: сэтгэлгийг агуулхаар удирдамж болгоно. Сестмарын Шинжан туслах мөч хотпа 50 ажахлуултаа ажлаа залгуулдуулахыг чангадах гэж. Аливаа төрлийн ажахлуулыг өм Шинжанд экорлон хөвчөлтөй хөдлөн жолаадаж. Онцлогтой давлагтай ажилласан хилкасыг нөхөрлөн сүйригийг хүчиргүйжүүлэхийг төрөгдгөн. Хөдөлмөрийн хүчин нэгтд төлөрсөн хилварын ажилласыг үргэлжлэн хөгжүүлж. Одоогийн үйлчлэгэнэ үйлсийг иж бүрдүүлэн хөгжүүлж. Хөгжлөлтээр нэн санар ардны амьдралд ашигтайг. Кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бүлхэмдлийг чангадах, тогтворлыг агуулхыг агуулхыг хэрэгтэй гэвэ. Ваң Жэншин, Юсупча Мэмэт, Кадан Кабин, Кэсэр Абдгэрим, Еврэн Засхурна Засхин Урдна Холгдалта Удурдлго, Еврэн Засхурна Холгдалта Нэгцэй Харюжилогту Нэкэр Хурлд Оролсва.
1: Шин Юзл Санаагаар Шин Айныг Хэдлэн Дахуулия.
2: Гэрэл Цатрангу 5 жил. Шинжангын радио телесхуранч маань. Ирэн Кошвучи Ши Жинпин Шинжангын хөгжилтэг дээд хэмжээгээр чихэлжилж. Шинжангд дээр ячнастай хөгжилт нь агуулсрлуу зүрэг тэлүүлгийг зургалж. Шинжангд бикусны энергийн эквайлгийн дайлт худалгын батламжийн суурин газар зэрэг 5 нэгэд дайлт худалгын байр тогтоолт болгоо. Ирэн Кошвучи Ши Жинпин энергийн хөвсглийг агуулж, энергийн хангалгыг батлахыг тогтворжулж, хөгжилтэн арга хэлбэрийг бузрдлгосгүй гэх хэлбэрийг нь хөөрүүлэхийг төрөлхийж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүсгэ радиусын бэхтаалн дистрибьюшнтик гэдлэн дахуулж, бүрэн битэн чинартай, төрөүнэ чинартай, амар түвшин чинартай, хөдгөөжлсөн ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Тэнгэрүүлийн өмнө хэд би Чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг батжээжлж, өрөмц онцгой энергийн байгаалыг давулгаан сайнаар хэрэгжилж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгээр шин хэлбэр нь ажилдвэржүүлтийн яз шинэрийг дээжлүүлэн, юрэ ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайжилж, уламжлалтын энергийг үе солигдуулан дэж дээвшүүлэх, бузурдлгоо шин энерги өрнөн хөгжих, онцлогтой ажилсыг төвлөрлөн илтгэхийг агуулж, Эхвайлгэн давулгийг үргэжлэн хөгжилтэн давулг болгон хөөрүүлж байна. Такалмакан элсэн цөлн хэтгүйн давхург болвол манын улсын чолон дос байгалын шатамхаа гийгэн халгалцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээжлүүлэх голж салан газар болно. 10 сарын 8-ны өдөр хүртэл улсын дотоод нь хамгийн том элсэн цөлн чолон тосно уурха болох хаада фумэн чолон тосно уурхан 6,000 метрийн хэтгүйн давхургана чолон дос байгалын шатамхаа гийгэн ирэнг гаралт 2643 тэмн тоннад гэрч. Энэ жил чолон тусны уурхаа 25 хэдгүйн худгийг шинээс ашиглалтад оруулж. Шинээс нэмэгдсэн хэдгүйн давхаргана чолон тус байгальтын шатамхаа гээгний үйлдвэрлэлэн чийдвэр энэ 30 тэмн тоннагаас давба. Дундад уусан чолон тусна таармын чолон тусна уурхаан хаадагын чолон тус байгальтын шатамхаа кий гаргах хамьярлд нь орно дээд сахарлаа. Юг бодох хэлхтэн. 600 гүн худаг хэрэндэн хайхар дамжин энхийг мануулсан хамгийн их хэд гүн чолон тус байгалын шатамхаа гийгэн үйлдвэрлэлэн сүйрэн газар болговаа гэвэ. Шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэм хэд гүн худаг өрмдөг гол мэрэгдэн бэрсэдвийг үргэлжлэн шийдвэрлж. Таарман чолон тусна уурхаан худаг өрмдөг хурдц хоёр жилийн өмдгэс 130% өнгөрөгөөр дээгшилж. Энэ жил хэд гүн худаг өрмдөн хайхталаар 30 өнгөр зүйлэн ажил төрлийн шинэ тэмдэг дүлэг өс гэж 8,000 метрийн гүн худаг өрмдөг үйлдэн хугацаагийн нэгэн тоо зүүн өдрөн дотор болгон ахартах ба. Дундад улсын инженерингийн Кориалынгийн академич Сүнжин Шэнгэлхтэн. Сычуан болон Таарман хутгарын 8,000 метрээс гүн гадарт байх эквайлгийн хэмжээ бикулсан 180% гэсэлж байна. Одын нэгэнт кэшн том байгалын шатамхагийг нуурха, фумэн том чолон тусна уурха, панлайгэн байгалын шатамха кит орныг илэрүүлж. Нийт дулаан дүншир өнгөрө тонна чолон тус болон нэгтүмэн 20,000 дүншир куб метр байгалын шатамхагийг хайн тодлва гэвэ. Шинжангийн энергийн тулаар хажуус лабдуун тогтунаар үргэлжлэж. Чолон тос байгалын шатамхагийн үйлдвэрлэлийн тэнцэл залгаагаар 5 жил бикулсан 1-дүгээр дуурж. Тюкан Нью-Йоркны гаралт нь нэмэгдлэн хурд залгаагаар 4 жил бикулсан гол болох Нью-Йоркны гаралтын муж орно төрийн дуурж. Туучлсан ойнсон өөрчлөлтийг ашиглан

нийт 23 нь ойнссон нээсэн уурхаг байгуулж, Бихшин жангар 3656 жулаачгүй уурхан нацана машин зэргийг гарчлуулт оруулж, Кепчайн Бикулту төрүүлж, уламжилт энэ эргэн ажуйлс Келваран хүйрүүлэн дэс дэвшгүй хурдсан түрэхтэх байв. Шинжангын Ихуан ирмэштүү уурхан үйлсэн хизгарт компанийгэн машин цагалгана дэд ерүнкэ инженер хад ачан хэлэхтан. Гарагт дулаан өдөр өдөр бүр 24 цаг өргөжлөн ажлуулж, эдэртан 20 цагаас дээгш ажлуулж, үйлдвэрлэн ерүтмэнж кемнэ агштанаас 110 хуар дээгшл байгив. Ихбайлгын давулахтан сүйрлэн, Шинжан Ихбайлгийг тус газартан хөрүүлх ба нарилаг болосруулахыг бүхэч арна акуулж, Ихбайлгын давулгийг ажуусан давулаг зүг түргэн хөрүүлхийг акуулж байна. Корлин Шанкугын дээр шин техник мэрэжлэн ажуулсан нээлт нь оронд, улс нь 14 дуурд 5 жилэн голдлогдоо инженерин болох туснуул нь чолон тусна хэмэн ажуулдвэр нь таармын жилдан 120,000 тонна этэн нь үйлдвэрлэг инженерин тогтуунаар ажилжээ. Шинжангын чолон тусна хэмэн ажуулдвэр нь дээд дэс жүлгэн үзүрдлгөө болгон ойн жулын дэс дэвшүүлсэн кеп дурал болва. Энэ жилэн 7-р сард инженерингэн 2-р хугацаа нэг л удаа материал оруулж шаажлуулан амжилт олжээ. 9-р сараа надаг хүртэл үйлдэхнийн бикулсны альба газартах борлуулд сайта болва. Дундад улсын чолон тосно тосно уулын чолон тосно хэмэн ажуулдрын компанийгэн таармын чолон тосно хэмэн ажуулдрын хуяр компанийгэн үйлдвэрлэн ажилгана келсэн дэд ерхэлэгчээ. Дайжин ек алахтан. 9-р сараа надаг хүртэл 2-р хугацаа төрөл зүйлний 22,000 тонна этин гом солиогын үйлдэхнийг үйлдвэрлэжээ. Бүхэл таармын чолон тосны хэмэн ажуулдрын хуяр компани 28,000 тонна этин үйлдвэрлэв. Энэ нь манай тонгодол үт үйлдвэрлэх хугацаатай дээр бүтэмжтэй тогтунаар ажиллахад шийдвэртэй болсныг харуулж байна гэв. Манай улсын анхч бик хэлхэсэн бүзүрдлгөө дуурын өрсдөгчтэй этэнэ инженерин. Дунд баран бийн дан цугцэн хэвчээгээр хамгийн нэг этэнэ төрөл зүйл болсна хэвд. Инженерингэн бүхэл цугцэн нь улсдаа нийлүүлсэн хэмжээний 129 хэвд гэржээ. Бүзүрдлгөө цаглагааг шууд залх келвараар дамжин жилдээ 14 киловатт цагийн нарны энергиар гаргасан цэвэр цаглагаан бүтнийг багтаадан шингээж, жилдээ 137,000 тонна нүүрстрэгчэн давхарслан гадагшлуултыг багсгахыг, нүүрстрэгчэн давхарслыг тогтворжуулах шийдвэрийн 548,000 муу өө гишнээс нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэж, бүх талаар архитлалтад уруулснаас хоор туснуулын чолон тосны хэмэн ажуулдвар нь этэнэ 90% үйлдвэрлэлийн шийдвэр 300,000 тоннаас давхыг акуулж, 1,000 дүмшил дэсэн чолон тосны хэмэн ажуулдвар нь ажуулсан сөрөг дэлгэдэ ажлын бүрэлдүүлнэ. Дундад улсын чолон тосно тусн уулын чолон тосно хэмэн ажуулдвэрийн компанийг нь таармын чолон тосно хэмэн ажуулдвэрийн хуяр компанийг нь үйлдвэрлэлэн ажиллагаа хэлсэн дээд зэргийн инженер Камбожан хэлэхдээ. Өмшинжангийн дээд дэсэн Бэмдрл Халкин нийлмэл гом сулиогийн шин материал нь ажуулсан хоосон байрыг нөхрөлж, тухайн газар нь ажуулсан уламжилт чолон тос байгалийн шатамгаагийг гаргахаас дээдээс нь хэмэн ажуулдвар шинэ материал бузурдлгоо дуур нэрсдэрчтэй ажуулсыг хэлбэрэн хөрүүлэн өсрөлттэй болохыг акуулна гэв. Энэ 5 жилд Шинжангийн бузурдлгоо шинэ энерги түргэн хөгжиж, 1 дуншир 8,000 киловаттын шинэ энерги нь машин цогцолбор нь 90 км тогтуунаар бүхэлс нь эмнийг найдварж, эргэн уудам гүб сайрганд бузурдлгоо энергийн сүрлэг сайхан эвхэн зургийг сургуулва. Шинжангийн бузурдлгоо цаглгаа газраан дамжуулах гол товтор болсны хувьд Хамилт хот 2 тогтмол гүйдэлд 2 хөсмөл гүйдэлд дээрвэн зүгийн 8 зүгт нэвтрэг цаглан хүчнэ газраан дамжуулах байршлыг нэгэнт бүрдүүлжээ. Цаглан хүчний 90 мастан цогцолбурын хэвчээ 5,236 киловатт гэржээ. Шинэ энерги мартын цогцолбурын эзлэх харьцлын 174.8% болжээ. Кепчайн бүх Шинжангийн төрийн байранд орж, бүхэлс нь 3-р дурва. Хамгийн хотны энерги амар төвчнө кинин хэмжилтэн төвийн эрхлэгч Ван Рэй хэлэхдээ. Бараг салтар 15-р 5 жилийн надгаар бүх хотын цагмаа хүчний 90 мартын цогцолбурын хэвчээ 9,000 киловатт асаад авжээ. Шинэ энерги мартын цогцолбурын эзлэх харьцлын 100

0: одоо тоног төхрөмж эмх дараатагаар эргэлдэн ажилж алмаас чулуу боловсруулжээ. Ажилчид лазер тоног төхрөмжийг ажилуулан уг чулууг нарлаг боловсруулж байлаа. Компаниг нь эрэгөө закарл Ньюган келхтэн. Мори элүг байлаг бүзүрдлг цахилгааны эк байлагтай болохоор бидний үйлдвэрлэл нь эвэрэн өртгийг ика дурагшлуулваа. Энэ жил дээр хагасд бидний нэгэнт 3,000 каратын үйлдвэрлэл нь чидбэрийг биелүүлжээ. Одоо үйлдэх нь яс синергик одоо гадаад нь сакалга бүр маш тогтвортой байна гэв. Үйлдвэрлэл нь тасгийг цахилгаа үйсгэгчийн эк эрдэн газарт байгуулсын яг Шинжангын сүйгчлэн гаргасан бузурдлгүй цахилгааг багтаан шингээх шин арга зам болно. Энерги нацалбараар дээр аж үйлс болон дур үнт бузурдлгүй цахилгааг үйлдвэрлэн хөгжүүлж, аж ахлуул эрн өртгөө нарвилж, энергийн давуулгыг болон аж үйлс нь дэс дэвшүүлд нь хос чиглэлээр өргөжлөхийг биелүүлвэ. 5 жилээс нар Шинжанг төрөөнө тунгалал үйлдэн гэх вирусыг хүчин төвлөрлөн боожулжээ. Салхины хүчээр цаглага гарах төрөөнө тараалдаг нь маштан тунгалалыг тус гадарт иж бүрдүүлэх хэмжээ тус бүрээ 170% ба 150% болж. Кэвин Тюкэн машина улсдаа үйлдвэрлсэн хэмжээ 100% дэгэржээ. Дээдээс нь экмэн ойнлог тунгалал дэлхэн төрөөнө энгнад дөрлд норва. 5 жилээс нар Шинжангын аж үйлдвэр нь аж ахуй давулгааг сөрн өргөжлж яс чанарын дээшлүүлэхийн өсөрлөлтийг биелүүлжээ. GDP-г аж үйлдвэр нэмэгдэл өртгөн хувийн жингийн 2020 онд 125 зэг 8% байснаас нь 2025 онд 132% болон дээшлжээ. 6 зэг 200% дээшлж, оромсон аж ахуйгийн хөгжүүлдэг хэвштад тулгарвал ба. Одоо 196,000 км нь эргэн уудам халуун нөл гээд Шинжанг яг аж үйлсэн бичиг шидэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхээр гол шугам болгож, чулан тос байгалын шатамгаа кийн үерсэн уурхан гаралт шинэ энерги шинэ материал зэрэг онцлогта давуулагта аж үйлсэн авторик далд күчийг гүйц илрүүлж, эдгээ ажилсан аж үйлсэн сөрөглөлгийг хүчин төвдрлэн боожулж, Боттагар ажилж үерг хариуцлага үергэлгээр улсын энерги амар төвчнээ их талд үйлчлэн, бик улсын аж ахуйгийн дээр яс нартай хөгжүүлдэ бат бик Шинжангийн хүчин чидлийг нэмэрлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжанг нарадыг хилс хорон жишмэн. Энэ 5 жилд Шинжанг үргэлжлэн сурган гүмжлийн байрлуултыг шилдэгжүүлэн, эм эмнэлгийн торыг төгөлөржүүлж, Олон нийтийн үйлчилгээ нэ их байлгийн үндсэн шат зүг утгыг ахиулж, түгээмэл харуулсан үзүлг хамралтын гэвчээг тасралтгүй өргөтгөн, ардын амьдралын ашиг хийгээ аливаа үндэснээ олон төвнө хажууд хөрөгвэ. Бүх Шинжангийн 9 жилийн алуун журмын сургам гүмжлэгийг бэхжүүлсэн хэмжээ өргөлжлөн дээр төвшөндөө байхан баталж, дээ зэргийн дун сургуулийн шатын сургуульд орсон ярингаа хэмжээ 97% дээшд тогтворж ба. Сурхуу наснаас өмдөх 3 жилийн үн төлрөгөө сурган гүмжил, хотын сурхуу наснаас өмдөх 1 жилийн асран харгалзж гүмжилх зардлыг хэлдрүүлэх төрөн бодлогыг буттай газартын хөргөн буттааруулж, түгээмэл харгалзалт хүүхдийн цэсэрлэг нь хамралтын гэвчээ тасралтгүй өргөжвэ. Дээ зэргийн сурган гүмжлийн буттай хүчин өргөлжлөн чангарч, энгийн нэгтэй сургуул 26-нд хүрч, нийт 117,600 сөрөгч элсэж, Эм Шинжангийн 5 аймаг жуу Жинхэнэ ангийн ихтэй сургуулийг бүх талар хамруулахыг биелүүлжээ. Ажил мэргэжлийн сургам гүмжил, орон нутгийн хөгжилтэй үр чидвэрийн чидвэртнийг тасралтгүй гүмжилж, шилдэг бэгэ тэнсүртэй сургам гүмжлийн систем алхам алхмаар хэлбэрж байна. Энэ 5 жилд Шинжангийн эм эмнэлгийн үйлчилгээ тасралтгүй багт хамжаан өргөтгөн дэс дэвшиж, олон төмнө өвчин үзүүлэхтэй хөширтэй Өвчин үзүлэхт хол байх асуудлыг бүсэмжтэй намдуулва. Шинжан дөрн улсын дэсин. Дөрн Евразийн засгийн дэсин урамсын эмэмлэгийн төвийг байгуулж. Сүмэн тосхон хоёр шатын эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын байгууллагыг 100% хуваар баримжаажуулан байгуулж. 86 Шинхэ хот район Шанаа гівчэнэ эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцын байгууллагыг өрнүүлж. Нэгтгэл хэлбэрийн Шанаа гівчэнэ эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцны эзлэхийн харьцал 91.9% хүрвэ. 3-р зэргийн хөгтөсөн жирн эмэлгийн хураа 377 зүлийн байцаалтын байцаан шилгсэн үрдөнгийн харилцан клан танихыг

0: илүүлж, олон төмнөө тусаар газарт дахин давтан байцаалхах дараасыг хөнгөрүүлвэ. Бид нэ энэ 5 жил.
1: Шинжангын радио телевизоран шимэн. 5 жилаас нар Шинжан илсэргэгчсээ сэргэлж илсэргэгч хэрэгс асгаажлыг өргөлжүүлнэ ахгүй болж. Энэ илсэргэгч хэрэгс засагчд өргөлжлөн чирмэн тэмцэж. Элсэн далаад ногоон өнгөн кэсэл ирэмзлэн нэмэрлвэ. Шийдөө юм бол даруй тэдэнсэн доторх нэгэн болно. Тэр бэлхман давхуулан бэрхсэдвэг шийдвэрлэн хүчтлэг дийлэн давж, шинжил кон техник мэрэглэлээр налгар ихий элсэн далаад атар хавлуурлан таримнан гадар гаргаж, элсэргэгч засч ардыг баяж улах үйлдэлгэн замыг нээж. Такал банкны элсэн сөлөгнөр юхлийн дала гэдэг юу? Мана элсэрэг шиг засагчдын сэтгэлд харин тийм биш. Тэр нь харин көхтэй байна, цөмдөн көхрөн ургасан бид болно. Көлдөрх энэ өнг шимдэг тармилан гадрын бүр мана элсэрэг шиг засагчд элсэн шуурхта тэмцэж байгаад гаргасан амжилт битэмж болно. 5 жилийн өмнө энд хамар хатдахгүй өйсөн чиг ургахгүй билээ. 5 жилийн дараа энд харин амжилтын хүчээр билэх вэ. Энэ 5 жилд зөвхөн элсэн манхыг эмшиндэг тармилан гадар болгох хэрэгсэн тэд бишээ. Нэг чихлийн манай тухайн газрын гоор амсгалч төлөний ихээр сайжирвэ. Анх элсэн шуургунд дарагдж байснаас удаа элсэн шуургун шиг цөөгөрвэ. Энэ 5 жилаас нар бидний элсэн шуургун их та гоор амсгал усан бордрын шим алдагдсан кэршура гээд ахын палны уур амсгал зэрэг маш олон хүчтэй бэрхшлиг туулва. Бид нь удаа дараалан мэрэгжлийн хайн сүйгчлүүл хийж, салхиг халхалх тур босхгүй, чиглэлдэг хэлбар нь сүрчин услах машин хэрэглэх, ус нь бордурын шимиг хадгалах материал хэрэглэх адамжин, бидэн тэгээд элсэн цөлөг засч, элсэн цулуудаа амжилтлан хүчээр билэх байна. Нэг талд энэ такан макан элсэн өргөжүүлж, нэг талд энэ тармил тарсан тэмүү өнг шимиг тармилан гадар кэкрэн ногаарна. Тахалмакын элсэн цөлд тарсан бедагуудаа яг маштан тэргэнд очиж бик усан саалын нэгэн талбаа дээр зөөрлөн явуулж байна. Энэ 5 жилд бидэн элсэн цөлд тийм олон өнгө шимдэг тармилан гадрыг хагалбарлан гаргаж, бас манай тухайн газрын ард уланд маш олон ажлын байр хангаж, тухайн газрын ард уланд гэрэн кино хажууд ажил олгосон мэт бас ард улны урлагыг нэмэгдүүлвэ. Эрэгчэн 5 жилд бидний үргэлжлэн чирмэж нэн олон ард уланд гэрэнхэн хажуудын ажил олгож, нэн олон элсэн цөлийг нэн олон өнг шимдэг тармилан гадар болгон хөвөрүүлнэ.
0: Шинжаан нарадд хилс хураан ерэнхэлсэн чимэн. Ардгаас сар урсандоо тэнгэр үлийн өмдөхөд биеийн нэгэс голдлохтой усан ашгалтын төрөлсөл витамин байгуулалтын хурдсан төрөгдөх нь бүгчлийн харалт үүрэгтэн бүгч харин шүвтэлт хийж байна. Фукан хотын сүгүнх усан цөөрмийн төрөл сүлийн байрлахын ажил хийх тухайн сарганд их хашлагыг цутхан барих, үрлэх замыг цутхан хэвшүүлэх зэрэг байрлагыг яг төрөг нахуулж байна. Тус байрлагын ерөнхий эх орлуултын 5 дүншир 5,000 төм төрөг байж, байгуулж дуусгасны дараа 40 төм 6,000 мөө тармийн газар нь услуудтай хэрэглэх хүсэн ба 2 төм 6,100 олон төмнө уух усна амар түвшнийг батламжилна. Фукан хотын усан ашгалтын хамьяарлын өртөнө дарга төрөл зүлийн хариуцлагат нь Багдана Достан гэлэхтэй. Бүтээн байгуулалтад оролцсон нэг цаас күн амарсан шиг машиныг зогсоохгүй хэлбэрийг хэрэгжүүлж, ажлын дарааллыг тасалдуулгоогоор усан цөөрмийг эртхэн байгуулж болоод олон төмдө ашиг хүртээхээр ширмэж байна гэвэ. Толшина Байшингтон усан цөөрмийг шидэрхэн барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байна. Тус усан цөөрмийн 90 багт хамжийн 324 төмөн куб метр байж 2029 онд ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Толшина усан ашиглалтын төвчнө намын удирдахуд гулингийн бүрэлдэхүүн усны их байлгийн төвийн эрхлэгч Дин Хуан Пхэн хэлэхдээ байгуулж улснаас хоороо дураад урсгалын нэг төмөн 2800 мөө тарилын газар нь услуудыг бүтэмжтэй батламжилж Байшингтон тусах нь 1700 өнгөрийн олон төм ба малын уух усны амар түвшнийг батламжилна гэвэ. Байшина Камслан голын тэрэх балгасна дунд хэлбэр нь услалтын нурна өргөлжлөн байгуулж иж бүрдүүлэх ба эдгээшлэн өөрчлөхө төрөл зүйлжгэ шидэр байрлаган ажлаа нэхлүүлвэ.

0: Тус төрөлжил сүүгийн нэвчгээс сэргалк болгон дис дэвшлийн өөрчлөлтөөр дамжин услалтын үрвтэмж болон усны хангалгын батламжийн хэмжээг илэрхэд ээгшлүүлж жилдээн 51.4 кубметр ус арилж 91.4 кг амбуданы үйлдвэрлэлийн чидрэгийн шинаас нэмдүүлэх болно. Юнас газар Манас шинэ тасархай голын ус хангах хуулийн төрийн байрлага тус сарын надгаар байрлага дүүсчи ашиглалт урахаар байна. Тус байрлагын ерөнхий эхөрлөлтийн 3100 төмөн төгрөг болох байгаад сав газрын усны эх байлгийг шинжил ухаанчаар тохируулах хэр хэмжээг улам нэг алхам дээгшлүүлж тараалангийн ус хэрэглэхээ зангилгын хугацаанд дураад урсхлын дэшин тулаан төмөн мүү тарьмны газарт усэлтийн усны эх сөрүүлжийг нөхрөлөх болно. Манас шинэ тасархай голын сав газрын хамьяралтын газрын дарга шүүхөнгөө хэлэхтэн бүхэл барилгын ажлын биелүүлсэн хэмжээнийг нэгтэ 178 хэвд гөрвэ. Кергийн гэрийн барилгын ажлыг бас шамдан хийж байхаас гасаа бүсэд битэн байгуулалтын агуулгын барилгын ажлыг үнсэндээ нэгтэ дүүсэх ба гэвэ.
1: Шинжангын радио телескрааны ерөнхийлсэн чимээ улсын голдлогтой тэмэр замын төрөлзөл болох гол зас ахсуу гэрхүү тэмэр замын төрөлзөл нэгэн зам малдах барилгын ажлаанд хэрэгт хийж төрөлзөлийг эртхэн байгуулан дуусгаж ашиглалт оруулахд Батбек сүйэр тавьж байна. Шидр гол зас ахсуу гэрхүү тэмэр замын хар нуурын нэгэн замын 2 дугаар нэмэрт кэндэн нэгэн замын гол цогцын барилгын ажлаа нэгтлүүлвэ. Гулз ахсүүгэн тэмэр замын тэнгэрүүлэн гүйнар көнлэн түүлж, шугун дахгүйн гадран гадар хулан гадран байдсан нэгцлэн бүдл янта юм. Бүх шумын эзэмдэн чинартай байрлаг улсных үйд, хар нуурын нэхэн замын бүх үтэн барыг 12 км байж, гадар шиндлгана олон хагарлын бүсару энгэрх байгаад, нэхэн зам малдах ухтласын барыг 20 тэгтвэрлж метр байж, ажлах орын зайн энгэн Хос шугмын нэхэн замаас хол баг юм. Гулз ахсүүгэн тэмэр замын Корлын битан байгуултын жулаадах газрын Күчагин хэсгэн жулаадах газрын дээд эрхлэгч муу сүн таймжлан хэлэхтэн. Байдлагын ажлын амар төвшин болдон байдлагын яс шинэрийг батламжлахын дэлээ. Төрөл зүлийн келс тусгай зүйлэн мэрэгжлэн бэлгэм изохан байгуулж нэхэн замын бүх байдлагын явцыг машинчилан иж бүрдүүлэн ажлуулахыг бийлүүл бай. Ажлын явцыг залгуулдуулахыг чанга эзэмдэж, нүхэн зам малдах зэрэг аливаа зүйлэн барилгын ажлыг лавдуунаар ахгүйлж, төрөл зүйлэн битан байгуулалтын зангилгын цэгийн барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлана гэв. Гулз ахсүүгэн тэмэр замын урдчиг хэсэгт Дундад улсын тэмэр замын нүхэн замын топчана битан байгуулагчид яг Баянбулгын нүхэн замын барилгын ажлыг шамдан гэж байна. Баянбулгын нэгэн замын бүх үтэн нэгтмэн 4482 метр байж. 2025 оны 9 дугаар сарын адгаар талбарт урж барилгын ажил хийснээс нар. Төрөл зүйлийн хэлс бүх барилгын явцын машинчилсан тоног төхрөмжийг бүрэн тохируулж, малдах ажлыг лавдуунаар ахгүйлваа. Төрөл зүйлийн захирлын хэлсэн дээд захирал Шүйин Лэй хэлэхдээ. Одоо хүртэл Баянбулгын нэгэн замын гар хам нь 1-р нэмэрт таш ухудаг, 2-р нэмэрт таш ухудаг зэрэг 3 ажиллах цэг нь барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж, нийт 819 метрийн нүхэн замыг малдаж, тулаарлан хамгаалгын ажлыг биелүүлвэ. Төрөл зүйлэн барилгын ажлыг эхлүүлснээс нар амар төвшнээ байдал тогтвортой байж, альва ажлын явцын нэг л удаад шилгэн авахт кертэнсэн хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэ гэв. Гулзас ахсүү гэрхүү тэмэр замын бүх үтэн барыг 798 км байж. Үүнд шинээс байгуулах гол шугамын бүх үтэн барыг 490 км байж. Сурж төлөвлөсөн цагийн хурдсын 120 км байж. 2032 оны 12 дугаар сард байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Тухайн үед хүрээд Гулзас ахсүү гэрхүү хоёр газрын Селана галт иргэн ирүүд хариуд замдан турбанаар иргэн айлгаж хүйхийг төлөвлөлтөй эцлүүлжээ. Тэмэр замын зөвлөлтөн зайг бараг 800 км ахартгаж, айлын цагийг 8 цаг орчим болгон ахартахна.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сүржилгч Гомон Хөгийн медаснаар болвол 10 сарын 9-ний өдөр болвол 57 дугаар Дэлхэн шүүдний өдөр болно. Дондод улсын шүүднэ Үрэмж хотын хуяр компани бузурдлгоо шүүднэ гол сэдвтэ ухаарлтын хөтөлбөр өрнүүлж төргөн

0: Төлтийн сүлийн буудлыг өвчлүүлэн ашиглахыг дэлгэрүүлвэ. Ерөмж хотын гал тэрэгнээ баран өртөнөө шүүднээ салур төвчөнөө үйдэнд. Цөөхөн бүсүү хотын нард хайгнмэл цаасан автар авчи эдбэдэс солхо хэлбэртө уралцэж амдэрлийн хэрэгсэл сулж абба. Эргүлэн хураасан хайгнмэл хуучин цаасан автарыг шигшин сунгаж дигэлж аривтахгаар дамжин. Дүрс байдал ба чинэрэн бүрэн саныг нь Алва шүүднээ туур цэгтээ нэгдэлтэйгээр буцаа явуулж, хотын нар төргөн хөргөлтийн зүйл илгээхт үн төлөргөөр хойртхоо удаа хэрэглүүлнэ. Ерөнж хотын нард Луу Шинлан хэлэхтэн, оршин тойрныг хамгаалахад хэлбэрийн маш ут хавлахтай байна. Энгийн үед эдгээр хэрэглэхөө хайгнмал хуучин цаасан надрыг эргүүлэн хурааж шүүдэн дөгчи ашиглуулахын нэлээ сайн явдал байна гэвэ. Олон төмнөө бузардалгүй орчин тойрныг хамгаалах ажиллагаад оролцохдоо дэхэн болгохын төлөө ерөмжийн шүүдэн бүхотын 130 шүүднээ турцыг 50 дулаан төргөн хөргөлтийн хураа навчи илгээн хөргөхөд хэлтсгэхэд дөрөн гол эзэнлэлтийн тэнхимд төргөн хөргөлтийн буудал баглагийн эргүүлэн хураахад хоно төхөөрөмж гаргаж цаасан абдрыгийн эргүүлэн хураах ажлыг кевинжлийн өрнүүлж байна. Дондод улсын шүүднээ Ерөмж хотын Түдүнхөр районы Хуяр компани дэд Ерэнка Сахрал Шинжоу сүржилгчдэг хэлэхтэн. Цаасан автрыг эргүүлэн хураахаас газа шүүднээс бас бузардалгүй ойлгохныг олон талаар үйлдэлжүүлж байна. Шүүднээ зүйлийг илгээн хөрөгхөө тэргийг үндсэндээ бүгдийг нь цахалгаан хөдөлгөөртөө тэргээр орлуулж, хэрэглэгчдийг шүүднээ зүйлдэг хэрэглэх гом наалтыг цөөхөн хэрэглэх болгож, Шүүднээ цаасан автрыг бас дахин татан ашиглаж, бузардалгүй шүүднийг бий болгож байна гэвэ. Энэ жилээс наар Ерөмжийн шүүдэн бузардалгүй туур цагийн витамин байгууллагыг үргэлжлүүлэн ахиулж, бүх хоттой нэгэнт 70 дулаан бузардалгүй төргөн хөргөлтийн туур цагийг байгуулж, 1-р сараас 9-р сард нийт 10,400% варын зураатай цаасан автрыг эргүүлэн хураасан байна.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Алтан шархын намрын 10-р сард Синжангийн алба газарт өмнөд энгийн илгэрэм чимгэлэгдэж, цагдшгүй сайхан намрын энг үзэмжийн алба газрын зугаатчдыг үзэм сонорхон зугаатсан наадахтад тач байна.
0: Намрын үлэрлийн ханасан үзэмжийн орондоо Улаан шархал өнгөөр чимэглэгдэн үргэлжилсэн өмүүдэн номын нухан нүрийн усан болон хөкрөн харагдах үүлсийн хоорондоо чимэг үлж, яг л асхран цацгдсан өнг бүрийн бүдгмэтийн солонгорон харагдаж, бүхүлсийн алба газрын зугаасгчдыг нэргийн сонсоо зугаасан нэрж, цагжлагшгүй сайхан үүл усны өнг үзэмжиг хантал сонорхтоо татна. Бэжна зугаасгч Чаймун хэлэхтэн. Энхний өнгө үзэмжи үнээр сайхан байна. Бидэнд аршин нуурна гоё сайхан үзэмжийг мэдрүүлвэ. Хөөштө зав шатаа болвол дахин ирэхийг хүсч байна. Энхний өсгөлөн сайхан өнгө үзэмжиг нэг л удаа сонорхож ханахгүй байна гэвэ. Тогос дараа шинэ көндлөнгийн үзэмжийн орондо өнг илгэрсэн өмүүдийн хөк хөктөргөг хөвн цагаан үйлэн болон хөхөмдөг үл гол горхтай үзэмж болон бүрдэж алива газрын зугаасгчийн анхаарлыг татж байна. Үзэмжийн орны нөр унахыг бийжлийн ойлгохгүй болон Кэркөтэй Кэрлэн буудлахад хөрөл сүлийн кимсэн таашаалыг ишкаруулж, сугаасгчтай намрын үлдэрлийн өөрмөгцө онцлогтой тал нутгийн өнгө үзэмжиг үүсэлсэлийн хэлбэрээр мэдрүүлж байна. Сугаасгч Хан Жинжүн хэлэхтэн. Уулкөтэд өмүүд нь өнг илгэрм харагдэж, уул усны өнгө үзэмжийн тосон бүдгийн зүрэг мэтээ өсгөлэн сайхан мөртэйн Уулсан дундуу цастаа уул сүхийн сүндрэлж, өөрмөгцө онцгой хэн онбатай санагдна. Энэ удаагийн бич ойлголт маш сайн болов гэвэ. Элсэн чөл, тойра, гол, нүүр сөрмигийн нэг цогсжуулсан лобнур шинэ лобчтын тосхны үзмжийн орондоо. Удаа, тойра алтан шархал өнгөөр чимглэгдэж. Кэк хизгаргоо үргэлжилхү элсэн чөлтэй үзмж болон үүсэлсэчи цаглашгүй сайхан харагдна. Алва газрын зугаасгчид тэмээ үнжи сайхан үзэмжиг төрн үзэж маш тааламжтай байлаа. Хобигийн зугаасгч Шоу Иран хэлэхтэн элсэн чөлийн өнг үзэмжим маш сүрлэг сайхан санагдва. Тэмээ унахтуу сэтгэл санаа тайван ширн үүжирдэг байна. Бидэн бас хамтан мэш

0: Чирэп бэжиг бэжгэлж, Шинжангын ардын зангүйлийн соилийн өөрмөгцөг татхыг хүчигэ биярын мэдр байгэвэ.
1: Ода топш мэн дамда сонсхия. Ардур царан иснэдр тэвхоран улстэр хуул цаачан хора, 2026 оны 3-р үлдэрлийн үний осны төлөө эрхлэн тэмцэн баатарчдын нэрсэн жигсаалтын нийтлж. Үний осны төлөө эрхлэн тэмцэн 79 баатарыг зарлан шааш ах ба шаңнын мен сурва. Үйнэ дотор биен тарын бахтасын Шинжаңын дөөрін кімін нэрсэн жигсаалт дуржа.
0: Ардур царын иснэ өдөр Шинжаңын чөлөө тарлжана туршилтын нурна хоргосын кескорын Нэг өртөнө келвэрийн кил алсалсан даад халын үйлчилгээнэ шин келвэрийг гаргава. Шин даад халын үйлчилгээн дундад улсын талгасын тэрэгнэ килин газаака кескэн бүх даад халын төрлийг даадах хэж. Килин дотор даад халда оруулах, килин газаа байцаан шинжих, килин дотор төлөр өгөх бүх явцын батламжийг биелүүлж, кил алсалсан зөөлт гадагш төмөлж ажил хийх. Газа даралжана газааттаг гарах ажахлуулын алвэ зүлийн айл түхширгий сэргалан хамгаалха керэгсэ шарлагыг хангааж болна.
1: Алтай амгин алвэн жүрмэн сүрүн гэмжилэн шатан зургул 2026 оноо цасна чөлөөтэй хүх цагийг тохтаажа. Цасна чөлөөйн 12-р сараан 16-ны өдрөөс 12-р сараан 18-ны өдрөртөл нийт 3 өдөр болох вэ гэдэг. Гаргийн сүйлчин 12-р сараан 19-ны өдөр 20 өдөрт залгуулдаж, нийт 5 өдөр нь ахр амралтыг бүрдүүлэх болно.
0: Цаг үрэн хөөрөлтийг цагийнхд анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтөө Бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаа сонсхья.
1: Үрэмжтэй үйлтэй заримдан шилгэр 9-аас 17 градус.
0: Алтайд бахуртагаас нь шилгэр тгээс дур 2-аас 8 градус.
1: Тарвтад бахуртагаас нь шилгэр 3-аас 18 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэй 6-аас 22 градус.
1: Борталд чилгэрээс нь үйлтэй 5-аас 20 градус.
0: Харамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 8-аас 20 градус.
1: Гидэнд чилгэр 5-аас 22 градус.
0: Шхозд чилгэр 5-аас 21 градус.
1: Цангжид чилгэр 6-аас 21 градус.
0: Хамилд чилгэр 7-аас 22 градус.
1: Турбанд чилгэр 16-аас 28 градус.
0: Корлд чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Ахсууд бахуртагаас нь чилгэр 11-аас 23 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс нь бахуртай 10-аас 22 градус.
1: Хашгирт үйлтэйгээс нь чилгэр 12-аас 24 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 10-аас 22 градус.
1: Эрэмшд үйлтэй заримдан чилгэр 9-аас 17 градус.
0: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Баданжоо хинж Буулаа Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийн буулгаж олно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-р гаргийн 6. Гүндэс сонсогчдаа үр дараа үгийн сэ даваа зукаж айсгийн сайн цогц зукагад гомсрынгийн дуусна баярлалаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо та. Залгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дүүл гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс Үндэс сарын хулуатай гэхээ дүүг сонсох яа.

гүнжис сонсшида. Тэгвэл одоо Югайсгийн 75-аж 75 дуусан сайхан гүхэн гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курай дэндэрлэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаан уламжлалтаа хасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Эргэн сонсдоо удаа. Пекулстаган бүгд найм тулс таныг мартахад угаараар нь олонд кэг шаралж нь нэдэг гэдэг чи туй уу югн илгэрэг сонсгоё.
4: Би Экулстаган бүгд найм тулс таныг мартахгүй.
3: Кэг шаралж нь нэдэг гэдэг чи туй уу юу? 1930 оны 12 дугаар сард Туй уу юу? Жожанг Нингбо төрж. Түүнээ нэрэн шүлэглэл номоос ирэлтэ байгаад нэг насан хөх шаралтай хөв барилтаад булсан шиг байв. 1955 онд Бэжнэ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмн ухаанаас салраас төгснөн дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлэг нь шинэ ухаанаа Кралинг нь гитэд эм судлах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна. 1999 онд 39 настай Туй уу юу? Бачин мөргөд тосч. Сулгана сэдвэн дугуулангын дарган хуваар шүлгээвчнийг эсэргүүцгэ шинэмиг судлан дээх болов. Шүлгээвчин бүгдэлхадыг хэд мянган жил дэлгэр ширвэ. Винас юм бихусын дулам үз хот тэм нөнгөрөд хөрлийн нийлмэл байдас болно. Гэтэд авсан нэмийг шинэн сунгаад бэр санаанд гэрсэн үрдэн улсангаа байжа. Хамгийн намд сулгана сэдвэн дугуулангд тэр ганц харан байсан байгаад 3 сарын хугацаанд хоорон нөнгөрөд зурн нэмийг цуглуулан хэмтгэж 640 зүйлийн нэмийг багтаасан. Шилгээ бишнэ дан нуусан туршлахад журн эмтгэлэг найрын зохава. Хэдэнзун удааг нь илэгдэг өнгөрөөсөн дараа туй уу юу? Эртний эмнэгэн ухаанаа номыг дахин уруулан хүмшва. Сүнжин уусан гөхунгин ийдэн апши уху бэлтгэл бачим жур гэх номдох. Нэг атх хөх шаралжиг хоор литр усан дүү дэтэйгэд шагчин шүйсэгэн гаргаад бэгдэг нь унаа гэсэн тэмдэгнэн түйн дух дулаанаа хэмжээ уухлаа ашигт бэрлэхний гарган авахын сангал болна гэдгийг ойлголжа. Ингээд тэр дурдуланд гарган авах аргыг юусгэн байгуулж 1971 оны 11 дугаар сарын 4-ний өдөр 191 дугаар нэмэрт Кёх шаралжин этлэ тэр нь саарм чинатай гарган авсан бидсэн шилгээвчна анхна хурхаг хөргөлх хэмжээнд сууна зун хөвдөй хэрсэн байна. Амар төвшнээ синэрэг шилгэн долхон тэлэ туй уу юу төрүүлээд яар мохлой эмиг туршсан. Тэр гэлэгдэн. Биохла дугулан дараг болохоор хамгийн төрөндөө эмиг туршгүй хариуцлагатай гэв. 1973 онд Кёх шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэршүүлж, хэм төрлөгтнө шилгээвчнийг эсвэлсэн түүхийг өөрчлөн бишвэ. 2090-аад оноос эхлэн Дэлхэн эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан Төгс сарлж нь хэдэр гол болгосон хамтран эмчилгээ аргаар шилгээвчнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг таньсуулж бүх Дэлхэн хэдэн зуун тэм хэмнэ амнасыг аварчаа. 2015 онд туй уу юу Нобелийн физиологийн ухаан буюу эмнэг ухааны шагналыг хүртэж дунд усны энх онц ирадрыг хүрсэн ангтгч тус газрын шинэ ухаантан болов. Тэр Нобелийн шагналыг гардах яраандаа Кёк шарлын нэдэг илрүүлсэн ядлаа ухлаа дунд усны уламжлалт эмнэг ухаанаас Дэлхэд өгсөн бэлэг юм гэж.
5: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
6: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
5: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
6: Арилж байгаамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
5: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
6: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
5: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Эрдэнэ сонсдоо одоо Пекулстаган Тэнгэрлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрсэлгэг дугаараар нь 10 жил хурамдуулсан хайр халамжин байнган кэрэм тоддох ханиулсан шижмгүнийг талцуулъя.
1: Би Экулстаган Тэнгэрлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамдуулсан хайр халамжийн мэнган Кэдэмт хот хандвалсан Шүйжин Вэн 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч коллежийн тусгай мэргэжлээс төгссөн Шүйжин Вэн сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсноо хөвдөө анхудаа Королд ирж Корол хотын 6 дугаар дум сургууль болон 20 дугаар дум сургуульд сургууль хөмжлийг дэмжин нэг жил багшилж Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг келаар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх төгсө яраач чөжгийн бүлхмийг эрхэлж алин цэснээ сургачдыг дахуулан аянхт буран Вангжоужин гэх яраач чөжгийг боловсрон тоглож Иран засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол чөгийн 1 дугаар дэсэн шагнал олжээ. Ангийн нэг ковин Багшин ягч итгсэн ч гээ сайн суралцахгүй байваа. Шүйжин Вэн түүг асуудалтай сурагчаар өссөнгөө харин Кэцалин завсарлагад өргөлж түүг хайж суугдэж найз шиг киногийн үлгэр ба сонирхолтой уулзсан хаалцдаг байваа. Нэг өдөр бүрэл тасархын үеэрэ тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгч гээд гүйж явжээ. Дэлгэн өссөндөө Багша танаа хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар сөрөгшүүлээ. Би нэг сайн их сургуульд шилгэн орохоор чирмэнэ гэж нэлхсэг нарин кинмагаар бишсэн байжээ. Королдо Альвинсна багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр будаа саксаг хийж өгдөвгээд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төйсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөрөгч өгдөг байваа. Игада Герасан 7000 км хул газарт байсан ч гэ тэр харин гэрийн халуун дулаахныг мэдэрвэ. 2021 онд сургууль хөмжлийг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лапта бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж боджээ. 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж Хурамдуулсан 10 төмөн төгөргөн хоол сургалт тушааж залуушд багштын хөгжилтийн сүр мөнгнө нийгэмлэгэр дамжин тусгай мөнгөр буттаруулж энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1 дугаар унаас эхэлж нэг удаа худалдааны котлогч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдуулсан байна. Юнас газа бас их сургуультан алын журмаар Зөгийн бал хултхи зукан байгуулж хурамдуулсан нэгтмэн өнгөрө төгөрөг байна. Дахин бусч ирэхдээ төвнөө сурагчтайгаа хамт тарсан өргийн модон илмийн модны нэгтэй өндөр болж сэмсэлсэн байна. Дээр хэлхтэн дараада нийтийн ашигт үйлс кэхтэй нэг кмнэ ажилгаа бишээ лаптай нэг кэс кмн хамтар кэх болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Эцсийн ухаан тархи сангилгын мэрэгшил. Сангилгын чанартай мэрэгшлийн асуудлуудыг шийдвэрлэж, өнөрт 30 хэдэн зүйлийн эцсийн ухааг амжилтаагаар тарьсан байна. Бирэн бус бүртгэлийн үйлчлэлээ 20 хэдэн жилээс нараа Синчо Некста нийт 400 дөнгөрийн тэмдэг төргөн аж ахуйн ашгорлогыг үйдсэн байна. Энэхий абсурд Синчо тасалгаа сурлш үлрэлэн бус эцсийн ухаа тархи мэрэгшил. Тэжэн таруулху гахад жаг мэрэгжил зэрэг 50 хэдэн дэвтэр 300 дөнгөрийн тэмдэг

хэрэгтэй. Материалыг шүргэн хадуултаар сурулсан юм. 50 өнгөрөө тэмдэнсэг нь ул төрөглөн бисэн байна. Хуурмын унаас нараа ялуу шатын удирдлага ер нь хонорхлоо өртөнд хэрж ажил байсах тань нэгэн байлдагч нь өндөрлөг нь ургамал ургадаггүй газар тохлоо. Шки амжилт өтөмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Синчо сууж байгаа тасрахын санаа нь нутган болгож цохинод нэнснаа хулан тэмнийг санаалгаас нь дайчилн үзэлтийг хөрүүлж тайр дургаах халан өрнөлт гаргаж орон нутг нь ажаахан хөвжөлтийг авах болов. Хуурмын 6 оноос нараа нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа Синчог залж тайр дургаах тэжээний өвлөхийн мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Гэтгэ малчин тараажил хөлмжийн амжирын хүсээр бэлгсэн байна. Хуурмын 13 онд Тизнеп сумна малчин Эмерша утвсаагаар ухлаа дотор галзд ажиллах хэж урлаган дээр биш бас хоёр хөвгтэй. Ингээд Синчог давхул голоо тавсралгаар тэр ихтгэл төгдрээр тайр дургаах үйлс эрхэлж бас малч найрын байсан цаг эзэн чи мэмэ бахлаг хөгжөнтө болж байна. Шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэс ахан болсон байна. Хуурмын 14 нууна 7 дугаар сард 50 тэлс хураан квадат усна их гэрдэмж гих бүлэнд бас армиса болон Синчогны илгэрийг тайлжсан байна. Хуурмын 16 нуунд кирин байлалтын өр тань системээр нь ядуу төсөл нь тасрахан шана мазар сумна эрн назарын кин түүлийн ядуу хүчлтэй байж Синчой дэшин ногоон үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүний хавсрын хөлөнд байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлмжд хэдэш ногоо тариад амжилт тулаад урлаг нь хуурмын шаху тохирох нэмгэсэн байна. Улан тэмнэг баяжуулахын тулд тэр бас өндөрлөг нь унцха живэртнийг тежан хөржүүлэхийг сүйгчилж туршилдаан суваа газрын улан тэмдэн зааж тэдэн тухлаа баян чинэлэг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштэн төлөнгөн тэл асуухту Синчог хэлэгтэн Сохан байгальд хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сагна. Кирх зараа сахан малхан онгоноо зорилтан төгсөлн цэгэж байхгүй юм. Кера цаг хугацаа хзгаарлаг нэмгдэх хэрэглээ. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэв. Эм боохлал аруу Синчог нь үг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардэн цагда болно. Тэр памир нөндөл болон суу газрын улан тэмд гүн зан хайр цалтайгаар буддаа үйл алгааг нь онгоноо зорилт үүрэг хариуцлагаа нь үйлгэж үлжи. Цагийн зөрг санаана магтал дуугуула ханхнулсан байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантах дундудаар дулсын инстана бэлкэмдэл давшлатыг ахуулху хуулийг 2026 оны 7 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын үндэснээ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэжилсэн Шинжангийг Бутан байгуулъя.
1: Эртнийн сонсдоо, энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон агуулыг сонсох эхлээ, та нар бас сэл үрсэн кэрлэгчний үчирийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртайгаар нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэлт дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
3: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэ нуудыг өрөн тайг хийхин

0: даруу их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпингийн урлагаар Ботсванагийн ерөнхийлөгч манай улсад айлчлахаар байгаа.
2: Хошуу шинэ аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, шинэ нэмэгдлийн чигээ бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос санал нийтэлсэн.
2: Ши Жинпингийн соёлын жохойлын сонгомлын 1-р боттой 2-р ботыг сурвалжих тухай ярилцсан хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Төвараажуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар бүгд найрамдах Ботсвана улсын ерөнхийлөгч Дума Боко 10-р сарын 12-ноос 17-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Төвараажуугийн мэдээ.

0: Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жахтан хошуушаны ончлог таажихгүй хөгжүүлж нэг бүлэг хөдөө аж ахуйн хүчирхэг хошуушаан аж үйлдвэрийн том хошуушаан аялал жуулчлалын нэрт хошуушааныг байгуулж малчин тражидын гэрээсэн ойрхон ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж газар орныхан бодит байдалд жохжуулж хот балгацчилтын ахчиг ахиулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд эл газар орныхан их баялаг тань төшиглэн үндсэн шат ба ард олны үүдэлт шинжилэлтийн жургаснаг хүндэтгэж өөрчлөлт хийж шинийх үүдэн үнэн боттой ажиллаж чочлдгүй чармайж өөр өөрсдийн бодит байдалтай нийцсэн чанарлаг хөгжилтийн замыг сүвгчилж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж нэн сайн уусалчж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд Дэлхийн супер дэлгүүр болох Жозян музейн ЕУ-гийн гадаадаас оруулсан хэрэгл маш их хөгжөнтэй байлаа. ЕУ-гийн олон улсын аралжаа худалдааны хотын 5 дугаар тойргийн гадаадаас оруулсан бараа таварын хотод бүх дэлхийн жуу гарын улс орны 15 төм гарын бараа бүтээгдэхүүн байж бүх дэлхийгээс бараа таварыг оруулж бүх дэлхийд борлуулж байна. 2026 оны 4-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жахтан ЕУ-гийн жижиг тавар нь том жах дэлгүүрийг нээж том аж үйлс болон хөгжиж ЕУ-гийн хөгжилтийн туршил хийх бий болголоо. Энэ нь газар орныхон бодит байдалд жохжуулж хошуушаана аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэлг мөн гэж.
1: Одоо ЕУ-гийнхэн нэг талаар жижиг бараа таварын арилжааг ахуулж нөгөө талаар соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгэнэ дэс төвшхийг ахуулж байна. ЕУ-гээс бараа тавар оруулах маягийн аялал жуулчлалын суурин дээр бүх хотын хөвчөөнөө соёл аялал жуулчлалын их баялагыг нэгтгэж 6 журвас гол сэдвт жуулчлалын зам шугамыг гаргасан байна. ЕУ хотын соёл хараажууд хэлбэс аялал жуулчлал бэйн тамрын товчооноо дэд дараг Шишин Жүн хэлэхдээ биднээ гаргасан 6 журвас гол сэдвт жуулчлалын зам шугам нь соёл иргэншлийн ойлгох хүүхэдтэйгэн хамтаж угаачиж наадах хөр гадаа аялах үдшээр амтад идэнэ жийлэр жуулчлах зэрэг аялал жуулчлалын олон өштө шаардлагыг хамарч жуулчд ЕУ-гээс дэлхийн бараа таварын худалдан авч чадхаар барахгүй дэлхийн амтад идэний амсч дэлхийн найз нөхөдтэй танилцж чадах болсон байна гэж. Хошуушаны хөгжилтийн үндэс суурь нь хуулийн дагуулах таам байж, эрч хүчн нь өвөрмөч ончлох таам байдгаа. Мянган хошуушаны нэг л ончлогтой хөгжүүлэхээс жайлс хийж, ижил чанарын өрсөлдөөний таягдж, их баялаг аж үйлс соёлын дагуулах таан суурлан, жөрөөтэй хөгжилтийн замыг оновчтой хахирхтэ. 2026 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хурлдаанаа Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жүвлэхэд оролцох үе Жансуугийн хойд буйын Хуайаны төлөөлөгч харчингуй хөгжилтөөр анаа газар орны чанарлаг үсрэнгүй хөгжилтийг газар орныхоо байдалдаа тохируулан ахуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн юм. Тэрээр тухайн газрын ончлогт аж үйлс болох шүйгийн жижиг сам хорхойн тухай ярих үед ерөнхий шүүжин жижиг сам хорхой хөгжүүлээд том аж үйлс болголоо гэж нэмсэглэн хэлсэн байна.
0: Зам шугамын шулуун байвал эргэлт нь сайн, ачаалгуурын сайн байвал амжилтын хүчнэр бэлхэн байдаг. Манай улсын хошуушаны худалдааны бэлтгэлт хөрөмж үргэлжлэн түүлдэржиж, бараа тавар болон үйлчилгээний хангалах тасралтгүй баялаг чинь Хошуушаны сугаал артын хэрэглээ нэмэгдэн баялагжиж, чанарын шилдэгдсэн сайн сайхан хандаж илэрсэн байна. Улсын баярын амралтаар Хөнай музейн Жокогийн Данчин Шана Шиншижэ кино үйлсийн аж үйлсийн хүрээлэн киног бусад аж үйлстэй уялдуулан уусалчлуулах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, кино үзэх ба хэрэглээ хийхийг хослуулсан артад ашиг хүртэн харилцан ашиг хүртэх хэрэглээний төрийн бодлого тогтоож, кино үзэхээр хэрэглээгэд ажиллах, хэрэглээгээр кино үзхийг ахиулах сайн эргэлтийг бий болгожээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд эл газрынхан хүнээр үндэс суур болгож олон арга бодлогыг хамжилжуулж орон нутгийн ончлогтон жохжуулан хөгжилтийн дунд шинийг хүүтжээ. Өрнөн хөгжиж байгаа хошуушаны аж ахуйн дунд улсын чичиглэл хөгжлийн сөрлөх жург дүрсийн чухал агуулга болж, нэнч дунд улсын маягийн одоохчлалтын чухал тулгуур хүчин ба амжилтын хүчнээ их болго болж. Худалдааны яамнаа сайдын туслагч Юэн Шаомин хэлэхдэн, хошуушаны худалдааны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хошуушаны хэрэглээ хангалахыг баялагжуулж, хэрэглээнэ баталгааны чадварыг чангадхан ил жилийн хүчин элементийг нэгтгэх хэрэгтэй. Дараа алхамд худалдааны яамн хамаатай салаам үчиртэй хамтран ил газар орны жолоодж орон нутгийн ончлогтой хошуу шана хэрэглээнэ хөгжилтийн жагварыг сүвгчилж үндсэн шатнаа жахтэлгүүрийн дорбүлэг амжилтын хүчнийг үнэн хүү хөгжөөж хошуу шана хэрэглээнэ томоохон нөөж хүчнийг уудлах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. Шин чанарын бэлбэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрөвдлийн хорооны саналлыг өнөөхөн албан ёсоор нийтэлсэн байна. Саналд жаахта шин чанарын бэлбэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх бол чанарлаг хөгжилтийг ахуулах шаардлага ба чухал агуулга болно. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж намын 20 дугаар их хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хорооно бүгд хурлуудын жорох санааг гүнжгий тоошлуулж 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хэмгээ найдваржуулж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан үүдэлт шинжилэлтээр гол болгох өөрчлөлт хийхийг чухал байранд тавих тухайн газрын хаан бодтой байдалд жохжуулах урдаар тогтоож дараа нь хүчингүй болгохыг баримтлж өндөр мэрэгжил өндөр үр ашиг өндөр чанар чансаатай байхыг баримтлан засгийн ордон болон жах дэлгүүр чанар чансаа болон ажил төрөл өөрчлөлт болон хөгжилт биеэн даах ба нээлт хийхийн харьцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар шийдвэрлж хөгжилт болон аюулгүй байхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн жолоодуулж бүх элементийг багтаасан бэлбэрлэлийн чадвархийг их дээшлүүлэхээр гол харалт болгож мэргэжлийн ховсглолын чанартай шувтлалт үйлдвэрлэлийн элементийг үүдэлтийн чанартай тохируулах аж үйлсийг гүнжгий ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулж хөдөлмөрчд хөдөлмөрийн материал хөдөлмөрлөх этгээдийн эмхлэх ба шинчлэлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж шинжлэх ухаан техник мэргэжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн арга хэлбэрийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх тогтч системийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартны ажлын тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийхийг бүх талаар ахуулж шин чанарын бэлбэрлэлийн хүчнтэй жогцсон бэлбэрлэлийн хүчнээ харьцааг түргэн бий болгож шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгий уусалчлуулахад ашигтай огт сайн хөгжилтийн ам ахвайг бий болгож чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй гэж
0: санаалд шаардахдан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ихээр ахиулж анхны үүдэлтийн чанартай гайхамшигт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг чангадгаж жангалхийн гол мэрэгжлийн давлтыг түргэтгэж улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээ байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн гол шохчийн байр суурийг чангадгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодит үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Санаалд шаардахдан хөгжилтийн арга хэлбэрийн үүдэлт шинжилэлтийг хүчлэн ахиулж бохирдлгүй нүүрсрөгч баг орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулж бохирдлгүй хөгжилтийн бодлогыг шилдэгжүүлж энергийн ховсголыг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Санаалд чухалчлагдан дүрм тогтчийн үүдэлт шинжилэлтийг лавдуунаар ахиулахад шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон аж ахуйх нэгт уялдуулан өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын дүрмийг түүлдэржүүлж мөнгөн гүйлгэнэ үүдэлт шинжилэлтэй үйлдэхүүнээ хангалхийг нэмэгдүүлж дэлхийд дахинд тэргүүнээ үйлдвэрлэлийн элементийг тохируулах хэрэгтэй гэж санаалд шаардахдан чадвартны ажлын тогтчийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэхэд шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтөд бачим хэрэгсэх чадвартны хүмүүжүүлж чадвартан хэрэглэх ба шилжүүлэх бодлогыг бүрэн шүүлэх хэрэгтэй гэж. Санаалд бас жохон байгуулж хэрэгжүүлэхийг чангатгах тухай шаардлах дурдсан байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг суралцах тухай ярилцах хурал 9-р өдөр Бээжинд болсон байна. Хурал оролцсон төлөөлөгчд үжигтэй Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р бот нь нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооны удирдлага доорх шин чаг үеийн соёлын байгууллалтын агуу их түүхэн ахчиг амтлага тэмдэглэж Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа, үндсэн жорох санаа, үндсэн агуулга, үндсэн шаардлагыг системтэй харуулж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг гүнжгий суралчин үйлдэлгэжүүлэх эрх сүрт жаах материал болох юм гэж. хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэгдэн Шижинпингийн соёлын жохоолын сонгомлыг суралчиж судлан уншихад хамгийн чухал нь хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий олгож дөрвөн ухамсараан чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж хоёрыг хамгаалахыг сайтар биелүүлж Шижинпингийн соёлын үжил санааг санаачилгаасаа суралчин үйлдэлгжүүлж шин чаг үеийн соёлын үр харуулчилгаан нэн сайн үргэлжлэхэд байна гэж.
0: Төвөрөж байгаа мэт соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтын төвийн хянан бодсноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жах дэлгүүр тогтун журамтай явагдаж улсын дотоодод давхурцсан тоогоор 8 дуншүр 2600 төмөн хүн аялан жуулчилж улсын дотоодын аялал жуулчлалын нийт зарлага 7380 дуншүрт өргөхийг давсан байна. Соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ хангалах олон янзаар баялагжиж, артад харгалзэлтэй арга хэмжээ нь хэрэглээнэ амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд ховсхолын аялал жуулчлал хүмүүсийн хүрээллийг их олж, жууны 40 жуулчид ховсхолын ордон талуураар тойрох, төг мандуулах ёслол болон өх оронч үйлчлийн тоглолт сонирхох зэрэг ажиллагаад оролцсон байна. Чанчун хотын киногаар сэдгүүлсэн нэг үзмжийн орны үйл ажиллагаа хариуцсан хариуцлагат нь Жолжин Ян хэлэгтэн үзмжийн орныхан киногаар сэдгүүлсэн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг хамтдхан нэгтгэж өх оронч хайр сэтгэлхийн өрчилж байна гэж. Амралтын хугацаанд хөдөө тосгоны аялал жуулчлал хүмүүсийн сонирхлыг их татаж намрын үзмжийг сонирхох, бэйт бос соёлын өвийг бэйтлэн ойлгох, тараа тарж хадаж хураах хөдөө нутгийн сүнийн жуулчлал зэрэг нь олны хүрээллийг их олсон байна. Улсын баярын соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглээнэ сарын хугацаанд ил газар орны буулгасан хэрэглээнэ нөхөр 3 дуншуур 10000 төмөн төгрөгийг давж хэрэглээнэ хөтлөгч хүчний үргэлжлэн дайцалсан байна. Ил газар орныхон сүнийн чагаар гаргах урлагийн тоглолт, эртнээ балгасан сүнийн жуулчлал, гэрлийн үжүүлэх зэрэг ажиллагааг төвлөрүүлэн өрнүүлж, бүх ил газар орны бүх чаг хугацаанд их хэрэглээнэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Улсын дэсний сүнийн чагаар жуулчлах соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглээг төвлөрсөн тойрхийн жуулчин давхурцсан тоогоор 1 дуншуур 700 төмөд хүрч, нодноны адил хугацаанаас жууны 5-6-аар нэмэгдсэн байна. Унас гатан соёл арал жаа худалда аялал жуулчлал баян тамрыг гүнжгий уусалчулсан уралдаан тэмцээнийг тухайн талуурт нь очиж сонирхон аялж жуулчлах хүмүүс үргэлжлэн олширч аянчдын ачааж өвөр хэдэн ундаа буудал суудал зэрэг ажил төрлийн аж ахуйн нэмэгдлийг эрчимтэй дайчилсан байна.
1: Төвөрөж юм дээр 2026 оны Бүх ардын даатгалд орохыг төвлөрүүлэн ухуулах бүх улсын сарын ажиллагааны эхлэх ёслол 9 өдөр хүнчинд болж, бүх улсын ил газрынхан 2027 оны хот хөдөөгийн сугал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орох сүйтгэлээ тушаах ажиллагаа албан ёсоор эхлүүлсэн байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны товчооны тоо баримтаа сүжүүл 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуур 3000 төмөд хүрсэн байна. Энэ жилээс нааш үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо тогтуунаар нэмэгдэж байна. 5-р сарын сүүлч болтол эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо нийтэн айдлах чанаахаас 400 төм нэмэгдэж даатгалд орсон норм нь жуунай 95-аар тогтворжиж байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөд дарга Хуан Хуа Бөө танилцуулагдан эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоог өргөтгөх бол бүх улсын эмнэлгийн баталгааны суур болно. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө хамаатай салаамчртай хамтар эмнэлгийн даатгалын бэлмөнгө чуглуулах тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж эмнэлгийн даатгалын баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх болно гэж.
0: Төвөрөж байгаа мэт улсын шуудны төвчөөнө сүүлийн үеийн тообрамтаа сүжвэл манай улс дэлхийд хамгийн их хүрээ хөвчтэй хамгийн өргөн тэлхэр орон зайг хамарсан хамгийн олон хүнд ашиг хүртээсэн гоовлхийн сүлжээг байгуулж Хүн болгон дунд чар жил бүр 140 удаа төргөн говлох хэрэгжилж байна. Манай улс сүлжээний хамрах хөвчөө хөргөлжлөн өргөдөхөж, Бэйжин, Тянжин, Хөбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хойх, Гуандун, Шангон, Омнө их болонгийн орон, Чэнду, Чүнчин, Дунд Бэйн хоттын бүс зэрэг гол орныг үндсэндээ хамарсан байна. Үүнээс гадна гол орон Жамшугун ба сүлжээнд тушиглан сүкүнт бүр 6300 дунд чар өдөр болгон 5 дуншуур 4000 төмөн бодол баглах гоолж байна.
2: Төв ороож үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Шижинпин жагт хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд улсын маягийн одоохчлолтын чухал

0: онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй явуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жужианд чанарлах хөгжилтэй явуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жужиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг явуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жужиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингэр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жужианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага зааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жужианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жужиангийн хамтар чийлэгчхийг явуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгжийнхээ асуудлыг ерөнхий шүүж шийдэж имхийн ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жужианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жужианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жужиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жужиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жужиангийн хамтараа чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жужиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жужиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
0: Жужиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жужиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирхий оролж болж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна.

0: Чүжүү хотын Хөчн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж билсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэгэл солон мөчнөхөн бидний хавсарч аж билсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алсдан хөгжүүлэх яхуулан Шинжилуу хаан Чэгнэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадахыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадахыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бус нутгийн хорондох салон мөчрийн хорондох хамжилт чанаа тогтцоор Хөчнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж билсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аж билдврийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурна хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Янгу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж, уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачдыг дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны ажвилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажвилсын хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахиулах болно гэж. Хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөдөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилтэ бүх мужийн хотоо тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хийгэн айдлахыг бат чэжлэн хамтар чэлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчих бодсын суурыг тасралтгүй баттасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товорож гомдой Төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзгийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй Уламжлалт хөв номтой модон тулгээр шаачин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ Би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахгүй үжиж, жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж.
1: Мэдэнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд Хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн Эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа Дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунджуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Товорожогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дундраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дүүндэр минь радиогоос холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан ээжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх

0: Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар дүүнартан Өвөр Монголын Ашаа аймгийн Ашаа Жүн Хөшүүн Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн Асруу дүүгийн ярсан Тохур 7 одны үлгэр гэсэн нэгэн сайхан үлгэрээс сонсохоор болтголоо. Одоо бид хамтдаа анхаарлаа хандуулж сонсцгоё. Асруу дүү маш сайхан ярсан шүү дээ.
1: Тэнгэрийн баг хүүхэд нэг хүн байж гэнэ. Тэр хүүгийг ээж аван багаас нь эрхэмж өсгсөн болохоор бүдүн болсон ч гэсэн наадам наргам дуртай хүн болж гэнэ. Тэгээд нэг өдөр аав ээж нь нэг жоохон уулзрас хүүгэн жимэн жангсанд тэр хүү харин ямар үгч дуугарсан байгаар өөрийн хаана 8 хөлтэй шарга мөрөн наад доор ертөнцид наадам наргаан үзэхээр явж гинэ. Тэгээд доор ертөнцид бууж ирээд явж байтал нэг бөмбөг өшгөлсөн хүнтэй таарч гинэ. Дэрэгдэн очоод үзсэн чинь юунаас бөмбөг өшгөлж яах юм? Харин нэг бүдүн уулыг өшгөлж яаштай. Тэгээд асуусан гинэ. Чи ягаад уулаар өшгөлж яах вэ гэж асуусан да. Тэр уул өшгөлөгч хүмүүд бүр хэлж уул хүнд уул хүнд гэж атал. Би өнөөдөр нэг өшгөлөд үзсэн тийм хүндэрч биш л даа гэж хэлж гинэ. Тэнгэрийн баг хүү чи ийм их зөрөх цөстэй байхлаа надтай хамт явах санаатай үү гэж асуусан да. Тэр уулаар нөх тоглосон хүн санааш санаа байна. Гэсэн надад унаа байхгүй хоёулаа хамт явчихдаггүй юм байна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү тэр ч хамаагүй гэдэг. 8 хөлтэй шарг мөрнийхэн сүүлээс нэг хилгас үхтэй жаваад жаахан зангадаад газар руу хаяад гцэн шин нэг мөр хөвлөж гарч ирж гинэ. Тэгээд уулаар тоглосон хүн мөрийг нь унаад хоёулаа цааш явж гинэ. Явж байтал нэг зээрээр тоглосон хүнтэй таарж гинэ. Тэр хүн зээрийг тавьчаад дахаа араас нь хөөж очоод барьж аваад дахаа тавиад дахаад хөөж очоод барьж авчаа жаахан амарч яж гинэ. Тэгэхлээр тэр хоёр дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаа зээрээр ингэж тоглож явах вэ? Би жасуусан да зээрээр тоглосон хүн. Хүнүүд бүр хэлж зээр хурдан зээр хурдан. Би өнөөдөр нэг хөөж үзсэн чинь тийм хурдан биш л байжтэй гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр хоёр чи ийм хурдан гүйдгийн бол манаустай хамт явуул ямар зэрэг байна гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь зээрээр тоглосон хүн болгоч болдгоо яах вэ? Гэсэн таны хоёр мөр унаа явж байна. Би араас нь дагуул хүнөө тамаг илгэлэх магадгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү мөн төрүнэ аргаараа нэг мөр хөвлж гарч ирээд зээрээр тоглосон хүнд өч гуруулаан цааш явж гинэ. Тэгээд явж ятал нэг шаажганы сүүлээс нэг өдийг авч хаяад дахаад хатгаж өгсөн хүнд таарч гинэ. Тэгээд тэр гуруул дэрэгдэн очиж асууж гинэ. Чи яга шаацгаар тоглож явах вэ гэж асуусан да. Тэр хүн хүмүүс бүр хэлж шаацгаа мэргэн гэж хэлж л байна да. Би өнөөдөр энэ шаацганы өвцүүлээс нэг удаа авсан ч юу ши мэдхгүй шаацгаа харин тэнд дээр шагшч л байна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баг хүү хой чи чинь ямар сүрхэ хулгайч юм бэ гэж хэлж байна. Чи манартай хамт явах санаатай юу гэж асуусан да. Тэр шаацгаар тоглосон хүн явах санаатай шүү. Гэтэл надад унаа байхгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү төрүүнээ аргаараа бас нэг мөр хөвлөж гарч ирээд дөрүүлэн цааш явж ятлаа. Нэг гэнтэн сууж гэнтэн хэвтэж байсан хүнийг олж үзэж гинэ. Тэгээд тэр дөрүүл дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаад гэнтэн зогс гэнтэн сууж гэнтэн хэвтэж явах вэ гэж асуусан да. Тэр хүн би хэрвээ зогсож ясаар Тэнгэр дээр юу болж явах юм бэ? Сууж ясаар харин доор ертөнцид юу болж явах юм бэ? Хэвтэж ясаар харин эрэлгэд юу болж явах юм бэ гэж хэлж гинэ. Миний таахаар уусаар чи бол 8 хөлтэй мөр унаад тасн Тэнгэрийн баг хүү байна ба гэж асуусан да. Тэнгэрийн баг хүү чи яаж мэдсэн?

чухан тийм юм байна гэж хэлээд, чи манастай хамт явах санаатай юу гэж асуусан да. Тэр мэргэн хүн яах вэ санаатай ма? Гэтэл надад мөр байхгүй. Яг л явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн бах уу төрүүний аргаараа нэг мөр хөвлөж орч ирээд түүнд унуулаад тавлан цааш явж байна. Явж байж тал өмнө нэг бүтүүн залай гарч ирж байна. Тэгээ тавлан арга бодож гинэ. Яг л энэ далайг атсан нуулж болсон л гэнт далайнаа усан ширгч гинэ. Тэр тавлан их гарах гинэ. Хөөе энэ далайнаа усаа гэнт ширгцсэн байж. Хажуугаас нэг хүн гарч ирж гинэ. Далайнаа ус ширгэж байгаад танай тавлан хурдан яа гаталгүй харин энэ дээр юу зогсож байна гэж асуусан да. Тэр тавлан далайнаа ус сай тийм олон байж байгаа одоо яг гэнт ширгцсэн вэ гэж асуусан да. Тэр хүн нэг Аа, бүр миний гэсэн дотор орчихжээ гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэрэн тавул их гагч гинэ. Чи чинь далайгийн ус сурдаг их чидэлтэй юм байш юу? Тэгвэл чи одоо манастай явах санаатай юу гэж асуусан дөө. Тэр далай сурагч явах санаатай. Гэтэл надад мөр байхгүй. Би яаж явна гэж асуусан дөө. Тэнгэрийн баггүй мал төрнэ янзаараа нэг мөр хөөрж гарч ирээд түүнд унуулж зургаар улаан хамт явж гинэ. Явчуу байж тула өмнө нэг гал гарч ирж гинэ. Тэгээд тэр зураг улаан тэр ус сурсан хүнээс асууж гинэ. Чиний тэр сурсан ус чинь одоо бас байна уу? Хурдан энэ галыг унтргаачаад манай зураг улаан цаашаа явъя гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр ус сурсан хүн миний энэ ус бас өөр хэрэгтэй байж магадгүй. Энэ тэмөрчин болсоор миний дүү гал сурагч наадсан тэмэр юм аа. Би одоо түүний дуудаж авчраад галыг нь соруулаа буцаагаа соруулчихъя гэж хэлж гинэ. Тэгээд үнэхээр дүүгэн дуудаж авчраад энэ галыг соруулчихъя гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг хүү чиний ахчин бүр манастай хамт явж ятлаа. Чи яга манастай хамт явдгийг гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь галаар тэмэрээр наадсан хүн Аа, тийм чим аа. Гэтэл надад унаа байхгүй би яаж явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баггүй түүн янзаараа мөр хөргөж гарч ирээд түүн дунуулаад долоогуураа нь явж гинэ. Явж байж тал долоогуураан нэг толгой нөөд гарч яваад жаахан амарч байж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баггүй манай долоогуураан одоо энэ толгой дээр ахトゥ барьсья. Яах уу гэж асуусан да. Нөгөө зургаан болно гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэр долоолуул өөрийнхөө насан төрсэн өдрөө нь хэлэлцэж ахトゥ барилд өгнө. Тэнгэрийн баг хүү хамаг их ах нь болж гинэ. Бусдын төрсэн өдөр насаараа нь 4-р ах, 5-р ах, 6-р дүү гэж нөгөө зургаан тэнгэрийн баг хүнэ дүү нь болж гинэ. Тэгээд долоолуулаан одоо хаа яаж наадна гэж бодож ятлаа. Их сүрхэн мэрэгэн сонсогч тэр 5 алдын цаад 10 барш гэж нэг хаан байна гэнэ. Тэр хаан одоо 3 өдрийн найр хийх гэж хэлж гинэ. Нөгөө зургаадаа. Тэгээ нөгөө зургаа нь түүг манай долоолуулаан хамт явж тэр найр дөрвөлц явж хэлж гинэ. Бүр зөвшөөрж гинэ. 10 барчын найр ингэж 3 уралдаан байж гинэ. 1-р уралдаан усаар бүх барилах уралдаан. Хаанаа бүх талууч оролцсон хүнээс асууж гинэ. Манай хаанаа сайн бүх болсоор, нэртэй бүх болсоор 360 хэдэн бүх байна. Хэгээж хэлж гинэ. Нэргүй бүх бас хэдийгээ би бас тоолж өссөн гэж хэлж гинэ. Тэгээд ахトゥ долоолуулаан 2-р дүү уул ашиглагчийг тавьж агуулж хамт бүх барилд ийж мөрөөдсөнд оролцож гинэ. Тэгсэн чинь хаанаа бүх талуугч манай хаанаа бүхтэй барилд арай 1-р нэг хөл өгөх гээд унчих юм биш ба гэж басамжилж гинэ. Тэгсэн чинь үүл ашиглагч арай тийм торон хайчгүй хаанаа 360 бүхийг чинь би гал хөндлөхөө хөлөөрөнжө Хөлөөрөнч бүгдийн унгаачч дилнэ гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь хаанаа бүх талууч хаанаас ирсэн мүү банд тийм их үхтэн гэж хэлж гинэ.

Тэгээд нэгдүгээр бүхийг оруулж гинэ. Уул ашиглагч хөлөн жаахан хөдөлгөөд гсэн янз гараад гсэн чинь тэр хаана нэгдүгээр бүхэн харин 5 алтын цаан очоо гэтэргүй хандан гүй болчихсон наа. Тэр уул ашиглагч тануус чухан чухан ёстой торгох юм байна. Хоёр хоёроо наашаа ир гэж хэлж гинэ. Тэгээд хоёр хоёроо ирсэн чинь Монд жаахан янз гараад гсэн ууланд тавчлагдсан ууланд тавчлаад модон дөдөгдөн модон дөдөгччихвэнэ. Тэгсэн чинь танаас бүр болохгүй байна. Тав таваараа ир гэж хэлчихвэнэ. Тэгсэн чинь тав таваараа ирж гинэ. Мон төрүнэ янзтай адилхан. Тэгсэн чи одоо 10 ороороо ир гэж гинэ. Зөвхөн 10 ороороо ирж гинэ. Мон хадан тавчлагдсан хадан тавчлагдаад модон дөдөгдөн модон дөдөгдөж гинэ. Хамгийн сүүлд болохгүй байна. Танаас бүр болохгүй байна. Хөр хөрөөрөө ир гэж хэлж байна. Хөр хөрөөрөө ирж байна. Мөнлай төрөнөхтэй адилхан хадан тавчгдсан, хадан тавчгдаад, модон дөлгдсэн, модон дөлгдөөд 300 жирэм бохон бүр дийлсэн байна. Тэгээд бүх талуугч хэлж байна. За тэгвэл танад долоолуулын нэгдүгээр мөрөөдсөн танаас илчгчээ гэж хэлж байна. Тэгээд хоёрдугаар мөрөөдсөнд хаан ингэж хэлж байна. Танаас нэгдүгээр мөрөөдсөнд илчглээ гэж битгэ. Манусын басан жил. Манус бас 2-р, 3-р мөрөөдсөн байш шүү гэж хэлж байна. Тэгээ дараа өдөр нь 2-р мөрөөдсөн одоо мөр унж гүйх уралдаан болж байна. Тэгсэн чинь долоолуулаан хэвлэлцэж зэр тоглогчийг явуулж гинэ. Хаана цаатахт нь бас олон сайн сайн мөрдөн тавьж гинэ. Зэрээр тоглосон наадагч нэг хэдгүйгээд гсэн чинь тэднүүсийг бүгдийн гатлаад хэдэн алд явуулчих явчихсан наа. Тэгээд явж явж хэдгүйгээд нэг хошин хараад гсэн чинь тэднүүс нь дөнгөж нэг жахан цагаан цагаан тоосон үзэгдэж байна. Дахиад сэнгүйгээд хэд сэнгүйгээд гсэн яваад дахиад хошин хараад гсэн чинь таг байхгүй болчихсон наа. Тэгээд зэрээр тоглогч нэгдүгээр ирж гинэ. Дөнгөж орой одоо нар таших үеэр хаана сайн сайн мөрөн дөнгөж ирж гинэ. Ирлээсэн мөрөн бүр муудсан хүнэн чидлгүй мөрнөөс нь унж гинэ. Тэгээд хаана ингэж болж гинэ. Одоо 3 дугаар нөм хару хуралдаан тэднөөс оруулцуулж болохгүй юм байна. Гүү бол энэ 3 энэ 7-оолуулаан үнэн миний 3 мөрөөдсөнд бүр чадчих юм байна гэж бодож гинэ. Тэгээд ийм нэг сайхан арга бодож гинэ. Тэр өдрийн оройн тэднүүсийг ширээ засч тэднүүсийг уурж гинэ. Тэгсэн чинь энэ үгийг нь мэрэгэн сонсогч сонсоод нөгөө зугаадаа нь хэлж гинэ. 7 ахтуна шаацгаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин бусдаан хэлж гинэ. Танаас санаа амар яв. Энэ үсгийг би танаасд сайхан хийчихье гэж хэлж гинэ. Тэгээ тэр өдөр нөгөө зугаа нь харин хаана төшмөлтэй сайхан арх ууж гинэ. Тэгсэн чинь хаана төшмөл нь харин нэг хүүд нь хортой нөгөө нэг хүү архт нь хоргүй хийж гинэ. Тэгсэн чинь ууж ууж ягаад хаана төшмөл нь өөрөө нүдэн гилээгээ унчгиж гинэ. Энэ дан чинь болсоор шаазгагаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин тэтнүүс энэ хортой архтай хүүгийн хаана төшмөлдөгөөд хоргүйгийн манус өөрөө нүүцгэж гинэ. Тэгээд үүнийг үдсэн хаан их уурлж гинэ. Ороогаар нь хурдан унтж ягт нь гал авчраад модон гэрийг нь төөрөөд түлээ тавьж галж галлах юм гэсэн. Түүнийг нь тэр мэрэгэн сонсогч бас сонсчоод нөгөө згадаа хэлж гинэ. 5 дугаар дүү усаар наадагч нь танаас санаа амар унт. Би тэнүүсийг усаар аргалья гэж хэлж гинэ. Тэгээд нөгөө зургаа санаа амар унтж гинэ. Тэгсэн чинь орой нь үнэхээр хааны төчмөлдөнд ирээд галаарч тааж гинэ. Тэр 6 дугаар дүүн өөрийнхөө гэсэн дотор байсан усан далайна усан бүгдийг тааж гаргаад хаана төчмөлдийг усаар туугаад явуулчихсан гинэ. Тэгээд хаан их уурлж одоо ингэ дэж болохгүй юм байна. Тэгээд хаан үлдсэн цэрган дагуулад түүнийг харуулж алийж бодож гинэ. Тэгсэн чинь мэрэгэн сонсогч сонсогч

0: нөгөө 5 нөгөө 6 даа хэлж гинэ. Тэгсэн чинь 7 дугаар дүүн галаар наацсан тоглогч сонсоод тэр 6 ах дүүнараа гэрийн хаан үүдэн дээр ан зогсоочаа өөрөө өмнө нь зогсчаад хаана цэргэн яад гэсэн чинь өөрийнх нь гэлсэн дотор байсан галан гарвагаа тэд нүсийг цутагаа авчихч гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг дүү баг хүүн урдаар тэнгэр дээр нь гараад нөгөө үлдсэн 6 дүүн ч гэсэн араас нь тэнгэрт гараад 7 бүрхэн болж гинэ. Баярлалаа.
1: Хөрхөн дүүнраа сая бид асрууд үгийн ярьсан үлгэрээсээ сонслоо. Бичгэн асрууд үг энэ сайхан үлгэрэн даяар олонд маш сайхан хуалцсанд баярлж байна. Түүнээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж, илүүхэн ном уншиж, даяар олонд нэн сайн, нэн олон үлгэр хуалж хийн хүсэж байна.
2: Чаваадөгжин дүүнрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртад үнэраа, байгаль ертөнцид хүн төрөлхийтнээс босод бас олон амьтан найжнууд бидэнтэй хамт оршин амьдардаг юм а. Авьяаслаг хүүхдүүд болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартай амьтдын тухай Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хөшөөний Монгол үндэстэнэ туршилтын баг сургуулийн дүү нартай хийсэн сурвалжлагаас сонсохоор бэлтгэлээ. Дүү нар минь арааж угаасан холдохгүй байгаарэ.
3: Алшаа Зүүн Хөшөөний Монгол үндэстэнэ туршилтын баг сургуулийн 4-р оны 3-р ангийн хүүхдүүд өөрийнхөө мэддэг амьтны талаар танилцуулан ярилаа гэж та нартаа шингээлтийн сонсхий. Тэмээ гэвэл мэдгүй хүүхэд алга байхаа гэж та нар тэмээний талаар хэр зэрэг сайн ойлгодог бол за эдрийн ярихыг сонсъё. Эдгэр бол бүр тэмээний 12 шинжээсн ноос ноолуурын хэрэглэгэнээс нь бүр сайн мэддэг юм байна.
4: Тэмээ бол монголчуудын арчлан тэжээсээр ирсэн 5 хөшүүн малын нэг. Тэмээ элсэн монх дотор урт хугацаа ус юм эцэхгүй болдог. Тэмээ ноосоор хутас хунар хийж оно. Говийн малчтайгаа адилаар хүчрийн өмнө хөл нугардаг ба бэрхшээлийн өмнө бэ нугардаг.
5: Би цайлган гэдэг.
3: За, цайлган гэдэг. Цайлган бас тэмээний тухай ярина тийм үү? За.
5: Аа, тэмээ бүр гэдэг. Эс тэмээ ин гэдэг. Нилх тэмээ бутг гэдэг. Тэмээ 12 жилийн шинжэг байдаг юм аа.
3: За. Тэмээ 12 жилийн амтны шинж багтаж байдаг. Тэгвэл энэ 12 шинжийн ярддаг хөхд байна уу? За, тада.
5: Хулгын чиг, барсын тавг, дүүгийн күз, морийн даала, бичин бөх, бохойгийн гой, өхрийн гидэс, тулайгийн өрүүл, мохойгийн нүд, хонин ноос, тахагийн өрүүлэг,

0: Тэмээ таван хөшүүн малын нэгэн.
1: Тэмээ бүх бэй энэ эрдэн болно. Таван хөшүүн малын бэй энэ хонгийн бүдүүн нэг антон. 12 жилийн шинж дүрсийг бэйндэ хадгалсан нэг антон юм.
2: Мучир би тэмээнэ туха онсу мэднэ. Их үүлийн оранда, ихэр хоэр бүргэнда, тэмээ бүх.
3: Би бол ару мүчэр юм а.
4: За.
3: Тэмээ бол арун хоэр салата, аугар саугар өөрэн бүгд зэлж өгчөөд буцааж овч чицэнгүй юм а.
4: А, тийм, тэмээ уулын гой бүгнээ өвөртэй, тийм гой амтан байсан, тийм үү? Энэ нэг сайхан үлгэрийг мэддэм байна.
5: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Аша зүүн шүнэ Монгол үндэстний туршилтын баг сургуулийн 4-р оноо 3-р ангид хүрч сурвалжлага авлаа. Ингээд тэд нэр өөрийнхөө мэддэг амтны талаар сая бол тэмээг ярьсан. Тэгвэл бас жижигээс нь шоргоолж, за нисдэг амтнаас нь илээ, за хараа цай, тэгээд бүр хоёр нутагтай амтан мэлхийг бас ярьсан. Та бүхэн маань үргэлжлэн хүлээн авч сонсно уу?
0: бол сэжэр гэдэг би нэг шалгуулжийн жиш цүнг ярья. Онхорхай байтал толгойдэр гисвэл сүүлэн хөдөрнэ. Альжин мөрөөр дагуул хор хондож, альжин мөрөөр арав дахих.
6: Мэрэн сан басна. Ну би бол ашиг гэдэг юм. Мэл хэ бол ила батгэн наалан хай царцаа хай чиг шавчиг идэх дуртай амтэн юм а. Мэлхэгийн нүд хөдөлж би юмд маш зүргэг хөдөлгөөгөнгүй юмд хайрлгүй байдаг онцгой шинжтэй юм а.
4: Энэ тухай ярьсан. Ямар сайн мэддэм. Тижээж ясан юм уу мэлхийг? Хашаад үзсэн юм уу? Хичээлийн бичигд байсан юм уу?
6: Миний аав нэг угдаа нэг мэлхий тижээж байсан.
4: Аа, юм байна. Сайн байна уу? Хин гэдгийг?
0: Би бол Арвин.
4: Арвин. За.
0: Элэ аарул дуртай, элэ малын халаасан дуртай, малд ээлтэй шүү. Элэ үр сулцгана маш хайртай, үрийн хан дэргэд хүн амтай тулгүй хачин ерлэхэх шүү.
4: Хэн гэдэг юм?
2: Би Минжин гэдэг.
4: Минжин.
2: Минжин.
4: Минжин. За. Минжин ямар амтай тухай юу?
2: Хулан жорооны тухай онсог мэднэ.
4: За, хулан жорооны тухай онсог гэж юм.
2: Наа шаруул нургал өрсөн хүн шиг, цааш шаруул хомтай тэмээ шиг, хулан жороо.

0: Би чим наха байдаг. Тасчгүй, ясчгүй, цэнхэр огтргүй гар дүүлж, цэцэг хуар сонирхно. Энд чинь юу бэ?
1: Ирвэхи. Мөё, мөн.
0: Энд чинь ирвэхи.
1: Зүг байна.
0: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй.
1: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй гэж юм. Би мэдсэн.
0: Үнэг. Үнэг.
1: Үнэг зөв. Тарууг биш байна.
2: За ингээд манай сурвалжилгаар хүүхдүүд маань амтны танилцуулаг явж байснаа амтны онцэг таах тоглоом болж үргэлж илжээ. 4-р оноо 3-р ангийн урнаа багш маань хүүхдүүдээс онцэг асууж онцэгний таалцаа боллоо.
3: Холоос харахад үүлэн бөмбөг, ойроос харахад өөхөн бөмбөг. Энэ юу вэ? Бутын цаанаас бултас, дэрсний цаанаас дэлдэс. Эрхи чинэм бийтэй, эр хонгор дуутай. Бутнай доор бутантай тос. Энэ юу вэ?
1: Чаг мэдгүй.
4: Зара.
1: Аа, бутантай тос тийм.
3: Улаан нүдтэй, охор сүүлтэй, урт чихтэй, цагаан дээлтэй. Хойноос нь ирсэн ховдог тайж, хоёр чихэн дэлдэн тайж, энэ хаанд байдгүй тайж, эрлэг хаанд нэртэй тайж. Үүл хар өдтэй, үзүүр салаа сүүлтэй, өвс шаврын гэртэй, өт хорхойн идэштэй. Хуйг байгаад тугалахгүй, нүд байгаад хөмсөггүй, жигүүр байгаад нис чадахгүй, хөл байгаад гүй чаднаа. Дөрвөн хүн шавар нухан, хоёр охин нь холыг харна, өвгөн нь өвс хадна, эмгэн нь элээ үргэн. Алцаг алцаг алхаатай, алтан халуу гамтай, алаг эрээн хүзүүтэй, алган битүү тавгтай.
5: Нугас.
3: Өдөр гэрийн мана, сүн малын мана.

0: Алшаа зүүн шүүнээ Монгол үндэсний туршилтын баг сургуулийн 4-р оны 3-р ангийн сурагчид миний мэддэг амтан гэдэг сэдвээр бас өөрөөр хаа мэддэг амтны талаар ярьсан. Одоо залгаа тед ямар ямар амтны ярьсан байх бол хамтар сонсоорой.
1: Би Лук гэдэг хүүхэд шоргоолжна өөрийг эвдхээс цэрлэнэ. Гэр нурдаг гэдэг.
2: Би Анужин гэдэг хараа цай хүн төрөлхийн тунд тун анших тустай шүү болохоор бид тэднийг хайлан хамгаалвал зохно. Амтанд хай сэтгэлтэй байхад ухаан санаатай хүмүүс түүнээс доор аашиж болохгүй гэж боддог.
0: За Анужин маань хараа цайны тухай ярьлаа. Ер нь хараа цай гэхээр бүгдээрээ сайн мэддэг. Тэг хавар цаг болохоор бидний дэргэд хурж ирдэг. Ажил шууны нэг.
3: Миний бол ац цаана. Би ариун амтнай тухай ном үздэг. Миний хамгийн дуртай амтан бол нохой. Нохой бол сах чихтэй. Шүдэн цагаан. Миний явах хилдэг шүд онлол нохой өгчөөд нохой та сайхан шүдэ намайг өгөө гэж хэлдэг. Нохой эзэнтэй хайртай. Тэгэд би миний дурт хөрхөн нохойд харуул гэж нэр өгсөн.
4: Сайхан ярьж шүү.

0: бичхэн ажинараа. Шингэлтэс бид эдгээр бичхэн ажинараа амьтдыг сайн ажиглаж, тэднийг сайхан ойлгосныг сонсож гарлаа. Амьтан ч дэлхийн бөмбөрчгийн амьхын системийн дутагдж болохгүй нэг хэсэг байж, бид тэднийг илүүхэн ойлгож, илүүхэн хүндэтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Сурвалжлаг хүлээсэн дүү нартаа баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч, нөвтрүүлэгч Хүнчин, Хянагч Утхан та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр, Каргийн 6, Билгэн улирлын 9 дугаар сарын 1. Ерөмжт үйл та заримдаа чилгэр 9-17 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Еврон засгийн намын хураан байнгын хураа хурл хийжээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн шихэл зааврын зориг санааг сурлцсан дуушлуулж, нэгд эрх хэрэг хэмжээтэй инкамглан Шинжанг чирмэн битэн байгуулах, айлгой үйлдвэрлэх хуулаар Шинжанг засах, иргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
1: Шинжаожан Еврон засгийн намын хураан эдийн засаг ажахуугийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хийж, бүтэмжтэй эх орлуултыг идэвхтэй өргөтгөж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийг ихтгэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
0: Энергийн үндэс зүйрийг цогцолж буй Шинжанг эдгэжилсэн онцлогтой аж үйлсийн системийг төрөлтгөн байгуулж байх.
1: Тэнгэр уулын өмдөхөд биеийн нэг хэсэг голдлогтой усан ашлалтын төрөлсөл, бүтээн байгуулалтын хурдсан дөрөгдөх нь бүхчлийн харалт өргөтгөн бүхчээрийн шүвтэлт хийж байх.
0: Гулзас ахсуу кэргэ төмөр замын төрөл зүйл нэгэн зам малдах байрлаг нь ажлаа төрөлт хийж байх зэрэг хаагуулгуун.
1: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсох юм.

Шинжангын радио телесхураанч маань Еврон засгорны намын хураан байнгын хураан 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хурал гээвэ. Еврон засгорны намын хураан шүүжиж хэн шоожон хурлыг эрхэлвэ. Хурал нэг гэр хэрэг хэмжээтэй энэ хамгалан дүмдүүд үсгийг бид тань байгуулах тухай гаргасан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чих заврын зоригсоногийн нарийн хэрэмгэл суралцсан дуушлуулж чихэлжилсэн. Улс нь ерөнхий амар төвчнөө үзэлтийг ерэс холбуулахгүй төвшүүлж энэ кам болон дундад улсын битэн байгуулалтны ажлын хурлын байрлуулыг боттооруулна. Шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүхтэлээр төвшүүлж нийгмийн тогтворжилбоо бүтээгүүр нь амар төвчнөө ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж Кэвжилбо амар төвчний нэн сайн дарын нэгдэлд төвлөрнө. Нэн дээр хэр хэмжээтэй энэ кам болон Шинжаан гих төрөлтгөн битэн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилгыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байранд тавьж, сүрдүүлгийг эсэргүүцэж тогтворжилгыг хамгаалахыг хуульжуулах кэвэнжүүлгийн системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн амар төвчнөө ерөнхийлсэн засалтыг чангадах нь Шинжаангийн нийгмийн нэг тал үргэлжлэн тогтвортой утга хугацаагаар тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Улс нь амар төвчнөө систем болон чиглэлийн байгууллагыг чангадах нь Улс нь улс төр нь амар төвчнийг ерс хамгаалж, аль төрлөн айл төвшрэн далдаа айлыг битэмжтэй сэрэг ял найрлагаж, яллын шийдэх ба сэрэг ялгийг зэргээр атгах, илэрлэгэн засах мэртэн үнд цасын засах, зэргээр атгах нь хамтар хамьяр хажлын нийлмэл хүчийг бэрэлдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн засалтын нэгдгэжлэлтийг төрөлтгөн ахгүйлж, олон нийт нь амар төвчнээс системийг бэрэншүүлэн, хуулиас зөрсөн ялдаа ажиллагаанд хуулийн утгаар чанга цоглогдож, Захтал сурвалжилгын ажлын хуульжуултыг ахуулан зөрчил зуурлааны гинзга дараалан байцаа шийдвэрлж энэ камгулангийн бүтээн байгуулалтын шинжилгээ хуанчилсан, нийгэмжилсэн, хуульжсэн, ойнцсан хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны татамжийн хурлын байрлуулалтын шаардлагыг бодлооруулах тухай судлын ярилц хийжэлжсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэд өглөөд болон чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгээс урвцун төөслүүлж, ард түмнийг дээдлэг амь насыг дээдлэхийг баримтлж, тайвширын минчүрхүү зэл санаа ба азар мөлтөрхү бодлыг тэвчиж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг боттой байгаад найрлаг атгахыж, аль үндснээ олон түмнээ амь нас эдгөөрөнгөн амар төвшин болон нийгмийн нэг талдан тогтворцлыг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй. Энд л олон нийсгүй үргэлж үйсгүй асуудлын талдаа төлөрсөн голдлогтой уран бис ба зангилгын хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, айл төвшрэн талдаалыг дараалан байцааж сэгцэн засахгүй яс чинэр үр бүтэмжийг бүх талаар дээгдүүлж, гуул бус үйлдвэрлэлийн хэзэн нутгийн ажиллагаанд цогтолтогч, гуул тогтоолоос зөрчсөн альваа төрлийн ажиллагааг сэгцлэн засахыг гүнзг ахгүйлж, Засгийн сахарганы хууль хэрэгжүүлэх, эргэн хэрэгэн хууль барих, сахалбат байцаах, кинэн байцаахыг залгуулдуулахыг чангадах гэж. Хариуцлагын алдвал заавал нэгэмжлэх, хууль ачаарчлал заавал шийдэх, чанга дохаг өргөлжлөлийг илрүүлэх хэрэгтэй. Кийтэн урсгал их цасн, кийтрэн хөлдөх зэрэг онцгой сагурын кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжүүлэх чангадах гэж. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх арга хэмжээг эрс шүүр хагаар боттооруулж Гадар хөдлөлтөн гамшгийг сэргэлэн аргацхан чангадахыж, үе шугуун нутгвэлчээр нь хүмрэс сэргэлэн төмөр унтраах ажлыг лавдуун сайнар гэж. Гамшгаас сэргэлэх гамшгийг басах гамшгаас аврах чидвэрэн тасралгүй дээхлүүлэх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үергэлэх нэг ажлын байранд хос хариуцлага үергэлэх ба гурвыгийн хамьярч гурв нь эргэж байхыг чангадахыж, нэгтлэгийн хэлбарын хинэлт хамьярууд хууль хэрэгжүүлэлтэн хүчил цаа нэгтгэж, Ажахлуулыг амар төвчнээ хариуцлагын арга хэмжээг боттоо аху байдал, боттоо ажлын байр, боттоо хүмүүдийн хөргөн чанга боттооруулж, күнд онцгийг эндэл үсэхгүй байх сүйр шугамыг ерс сахад шамдуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд бүх талаар хуулиар Шинжаангийн засгийн ажлыг ахуулах тухай судлын ярилц хийжэлсэн. Ши Жинпин хуулиар засгийн үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн бүх талаар хуулиар улсын засаг тухай чихэл өгүүлэлтийг гинзга суралцсан туушлуулж, хуулиар Шинжаангийн засгийг бүх талаар ахуулж, хуулиар засгийн Шинжаан, хуулиар засгийн Заскын ордон, хуулиар засгийн нийгмийн байгууллагыг нэг цогцоллон ахуулж, нийгэм журамт эдгээрчилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт хуулиар засгийн хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй.
Хуулаар засгаа дундад улсын Британи байгуулалт нь төлөвчлөгийг нарийн хинамгат хөшлөлөн боддоорулж, голдлогтой үергийг боддоорулн нэр битэмж олохыг ахгүйлж, 9 дугаард 5 жил нь хууль түгээмжилгийг лавдуунаар өрнүүлж, бүх нийгэмд хэрэг явдал битээхдээ хуулийг журмолох, хэрэг явдал тохиолдуулах хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхдээ хуульд төшгөлх, сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож, дээр яч нартай хуулиар засах байгуултаар дээр яч нартай хөгжүүлэлт батламж хангах хэрэгтэй. Альва шатын намын хураа намын удирдахуд гүлингэн хуулиар засах байгуултын гол цогцны хариуцлагыг чангадахыж, альва шат нь удирдах кадрч төрөвчлөн хуулийг кэнтгэн хуулийг суралцыж, хуулийг сакн хуулийг хэрэгжилж, хуулиар засах сэтгэв ба хуулиар засах арга хэлбэр хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахгуулах, зөрчлийг шийдвэрлэх, тогтворжлыг хамгаалах, айл түгшрэг харгацх шийдвэрэн тасралтгүйг дээгшлүүлж, бүх талаар хуулиар Шинжангийн засгийг гүнзгийрүүлэн боттааруулахыг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Хуралд 10 дугаар хугацааны Еврон засах орноо намын хураан 10 дугаар ээлжийн иргэн байцаасан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож чиглэжсэн. Ши Цзиньпин намын байгуултанд үзэл санаа болдны эренх ашуужи Ши Цзиньпингийн эргэн байцаа хаалтын тухай чихэл өглөлтийг Гюнзга суралцсан туушлуулжээ. Эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуултанд цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга боддоорулжээ. Асуудлыг бүх талаар төлөвлөртэй сайнаар цэгцлэн сайжруулахыг аккуулж, мендорын сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг харалдсан үйлдэлхийг баримтлжээ. Цэгцлэн сайжруулахыг өдөр тутмын ажилд үүсэлцүүлж, өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхдээ үүсэлцүүлж, намаа бүхтээр чанга засахд үүсэлцүүлж, багийн нэгэн байгуулалт үүсэлцүүлж, эргэн байцаахын сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдуун сайнаар хийх хэрэгтэй. Эргэн байцаах үйлс төрийн байр тогтоолтыг батсаач. 1 дугаар хариуцлагатан болон удирдах баг зэрэг зангилгын цөөхөн тоотныг чанга анхаарж, оршиж байгаа асуудлыг цаг даруудын илрүүлэн залурлан засжээ. Эргэн үзж эргэн байцах ажлын дээр дур шат холбоолон хөдөлцгө. Бусууд хинэл тавих ажилдаа нийтрэл зүрн үүсэлцүүлэхийг гүнзг ахгуулжээ. Бикорн эргэн байцах ажлын дээр яч нартай хөвжүүлдэг ахгуулх гэж. Жан шин энергийн аж үйлсэн дан цулгу цаглгаа гаргаж хурд нийлүүлэхээс тоногдол үйлдэн гэх багтаан шин гэж хэргэлг урчлуулна ашиглах бүх хэлкасыг утгахгүйг төрөлтгөн ахгуулва. Моришанд салхины хүчээр цаглгаа арга, нарны энергиар цаглгаа арга эквалиг ялбэг төлөвлөрч байхгүй гэд. Энергийн ацалвраар дээр нэмэлт төрлөктэй шинэ материалын төрөл зүйлийг уруулахар дамжин цэвэр цаглан хүчнийг тухайн газартын багтаан шингаки биелүүлвэ. Шинжангийн Жэньшин нэрэмжтэй шинэ материалын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанигийн нийлбэрлэлэн таскар гурхтаа. Тунх төхрөмж эмх дараатагаар эргэлдэн ажилж алмаас чулуу боловсруулжээ. Ажилчид лазер тунх төхрөмжийг ажилуулан уг чулууг нарлаг боловсруулж байлаа. Компанигийн эрэгөө закарл Ньюган хэлэхтэн. Мори элүг байлаг бузурдалгүй цахилгааны эк байлагтай болохоор бидний үйлдвэрлэлийн эвэрэн үрдгийг икад урагшлуулваа. Энэ жил дээр хагасд бидний нэгэнт 3,000 каратын үйлдвэрлэлийн чидвэрийг биелүүлж, одоо үйлдэх нь яс шинэрхэх одоо гадаадн сакалга бүр маш тогтвортой байна гэв. Үйлдвэрлэлийн тасгийг цахилгаа үйсгэгчийн эк эрдэн газарт байгуулсын яг Шинжангын сүйгчлэн гаргасан бузурдалгүй цахилгааг багтаан шингэ кишин арга зам болно. Энергийн ацалвраар дээр аж үйлс болон дур үнт бузурдалгүй цахилгааг үйлдвэрлэн хөгжүүлж, аж ахлуул эрн үртхэн арвилж, энергийн давалгүй болон аж үйлсэн дэс дэвшүүлтэн хос чиглэлээр үргэлжлэхийг биелүүлвэ. 5 жилээс наар Шинжанг төрөнөө тунгдл үйлдэн кэх вирусыг хүчин төвлөрлөн боожулж, салхины хүчээр цаглгаа гарах төрөнөө тараалдынган маштан тунгдлыг тус гадарт иж бүрдүүлэх хэмжээ тус бүрөө 170% ба 150% болж, кэвэн төвхөн маштанаа улсдаа нүйлдвэрлсэн хэмжээ 100% дэгэрчээ. Дээд дэсэн екмэлн ойнлог тунгдл дээлхэн төрөнөө энгнаад дөрлдн орва. 5 жилээс наар Шинжангын аж үйлдвэр нь аж ахуй давулгааг сөрн өргөжлж, яс чанарын дээгдүүлэх өсөрлөлтийг биелүүлж,
GDP-дгээ ажуэлбэр нэмэгдэл өртгэн хэвэн жингийн 2020 онд 125 зэгэн аймэхүй байснаас нь 2025 онд 132 хүй болон

0: дээшлжээ. 6 цаг ховор суунахад дээшлж, оромсон ажах үгэн хөвжүүлдэг гэжтэй тулаарвал ба. Одоо 196 төмөн тэгт 20 км нь эргэн удам халуу нөлгээд, Шинжан яг ажуулсан бицэг шидэг жүлэн дэс дэвшүүлгэр гол шугам болгож, Чолон тос байгалын шатамхаг хийн үйрсэн уурхан гаралд шин энерги шин материал зэрэг онцлогта давуулагта ажуулсан авторик далд күчи гүйд сэлдрүүлж. Эдгээчилсан ажуулсан сөрглөлгийг күчан төвдөрлөн болжулж, буттагар ажилж үйрг хариуцлог үйргэлгар улсын энерги намар түвшнэ их далд үйлчилэн. Бик улсан ажах үгэнд ер ясанырдаг өгжулдо бат бэк шинжангийн күчин чидлэг нэмэрлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжаан нарадыд хилус хорон жишмээн. Энэ 5 жилд Шинжаан үргэлжлэн сурган гүмжлийн байрлуултыг шилдэгжүүлэн эм эмнэлгийн торыг төгөлдөрж үйлж, олон нийтийн үйлчилгээ их байлгийн үндсэн шат зүг утгыг ахиулж, түгээмэл харуул үзүүлгэ хамралтын гэвжээг тасралтгүй өргөтгөн, ардын амьдралын ашгийг аливаа үндэснээ олон төмнө хажууд хөрөгвэ. Үг Шинжаангийн 9 жилийн алуун журмын сурган гүмжлэгийг бэхжүүлсэн хэмжээ өргөлжлөн дээр төвшөндөө байхан баталж. Дээс зэргийн дун сургуулийн шатын сургуульд орсон ярингаа хэмжээ зүүнэ 97% дээгшд тогторж ба. Сурхуу наснаас өмдөх 3 жилийн үн төлрөгөө сурган гүмжил, хотын сурхуу наснаас өмдөх 1 жилийн асран харгалзж гүмжилх зардлыг хэлдрүүлэх төрөн бодлогыг буттай газартын хөргөн буттааруулж, Түгээмэл харуулт күйхтийн цэсэрлэг нь хамралтын гэвжээ тасралтгүй өргөжвэ. Дээс зэргийн сурган гүмжлийн буттай хүчин өргөлжлөн чангарч, энгийн нэгтэй сургуул 96-д хүрч, нийт 117 төмөн 6,000 сөрөгч элсэж, Өм Шинжаангийн 5 аймаг жүү Жинхэнэ ангийн ихтэй сургуулийг бүх талар хамруулахыг биелүүлж, ажил мэргэжлийн сурган гүмжил орон нутгийн хөгжлөлтөд үр чидврийн чидвэртнийг тасралтгүй гүмжилж, Шилдэг бэгэ тэнсүртэй сурган гүмжлийн систем алхам алхмаар хэлвэрж бай. Энэ 5 жилд Шинжаангийн эм эмнэлгийн үйлчилгээ тасралтгүй багтаамжаан өргөтгөн дэс дэвшиж, олон төмнө өвчин үзүүлэхтэй хөширтэй, өвчин үзүүлэхтэй хол байх асуудлыг бүсэмжтэй намдуулва. Шинжаан дөрн улсын дэсин, дөрн Евразийн засаг хурлын дэсин оромсын эм эмнэлгийн төвийг байгуулж, Сумун тосхон хоёр шатын эмэмлэгийн эрэл хамгааллын байгууламжийг зүүнээ зүүн хуваар баримжаажуулан байгуулж, 86 Шянхот район Шанаа гэвчэнэ эмэмлэгийн эрэл хамгааллын хамтын цогцын байгуултыг өрнүүлж, нэгтгэл хэлбэрийн Шанаа гэвчэнэ эмэмлэгийн эрэл хамгааллын хамтын цогцын эзлэхэ харьцал зүүнээ 91.9% хөрвэ. 3-р сэргийн көхтэйсэн жирн эмэлгийн хураа 377 зүлийн байцаалтын байцаан шилгсэн үрдөнгийн харилцан клан данхыг биелүүлж, олон төмнө тусаар газарт дакан давтан байцаалхах дараасыг хөнгөрүүлвэ. Бидна энэ 5 жил.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээн. 5 жилаас нар Шинжаан эсэргэгч хэсэг сэргэлж эсэргэгч хэсэг засгаажлыг өргөлжүүлнэ ахгүй лж. Энэ эсэргэгч хэсэг засгчд өргөлжлөн чирмэн тэмцэж, Элсэн далаад ногоон өнгөн кэсэл иремзлэн нэмэрлвэ. Шүйрөө ям голвул даруу тэдэнсэн доторхын нэгэн болно. Тэр бэлхман давхулан бэрсэдвэг шийдвэрлэн күчүүдлэг дээлэн давж, шинжил хон техник мэрэглээр налгар ихий элсэн далаад атар хаглурлан таримлан гадар гаргаж, элсэр гэхшиг засж ардыг байж улху үйлдлэгэн замыг нээж. Тахал банкан элсэн сөлүүгүнээр юхлээн далаа гэдэг юу? Мана элсэрэг шиг засагчдын сэтгэлд харин тийм бишээ. Тэр нь харин көхтэй байна, цөмдөн көхрөн ургасан бид болно. Көлдөрх энэ өнг шимдэг тармилан гадрын бүр мана элсэрэг шиг засагчд элсэн шуурхта тэмцэж байгаад гаргасан амжилт битэмж болно. 5 жилийн өмнө энд хамар хатдахгүй өйсөн чиг ургахгүй билээ. 5 жилийн дараа энд харин амжилтын хүчээр билэх вэ. Энэ 5 жилд зөвхөн элсэн манхыг эмшиндэг тармилан газар болгоно хөвөрлөсөн тэд бишээ. Нэг чихлийн манай тухайн газрын гоор амсгалч төрлийн ихээр сайжирвэ. Анх эхлээд элсэн шуурганд дарагдж байснаас одоо элсэн шуурган шиг цөөгөрвэ. Энэ 5 жилаас нар бидний элсэн шуурган их та гоор амсгал усан бордрын шим алдагдсан кершураг гэдэг ахын палны уур амсгал зэрэг маш олон хүчтэй бэрхшлиг туулва.

0: Бидний удаа дараалан мэрэгжлийн хайн сүйгчлүүл хийж, салхиг халхалхад хур босгоо, чиглэдэг хэлбар нь сүрчин услах машин хэрэглэх, ус нь бордурын шимиг хадгалах материал хэрэглэх адамжин, бидний тэгээд элсэн цөлийг засч, элсэн цулуудаа амжилтлан хүчээр билэх байна. Нэг талд энэ такан макан элсэн үргэлжилж, нэг талд энэ тармил тарсан тэмүү энг шимнэг тармилан газар кэкрэн ногаарна. Тахалмакан элсэн цөлдө тарсан бедагуда яг маштан тэргэнд ачиж бүх үсэн саал нэкрэн талбаа дэ зөөрлэн явуулж байна. Энэ 5 жилд бидэн элсэн цөлдө тийм олон энг шимдэг тармилан гадрыг хагалбарлан гаргаж, бас манай тухан гадар нь ард уланд маш олон ажлын байр хангаж, тухан гадар нь ард уланд гэрэн кино хажууд ажил олгосон мэтэн бас ард улна уралгыг нэмэгдүүлвэ. Эрэгчэн 5 жилд бидний үргэлжлэн чирэм ааж нэн олон ард уланд гэрэнхэн хажуудын ажил болгож, нэн олон элсэн цөлийг нэн олон энг шимдэг тармилан газар болгон хөвөрүүлнэ.
1: Шинжаан нарадд хилүс хураан ерэнхэлсэн чимэн. Ардгаа сар урсандоо тэнгэр үлийн нэмтхэд биеийн нэгэс голдлохтой усан ашралтын төрөлжил битан байгуулалтын хурдсаан төрөгдөх нь бүгчлийн харалт үүрэгтэн бүгч харин шүвтүүлт хийж байна. Фукан хотын сүгүнх усан зөөрмийн төрөл сүлийн байрлахын ажил хийгээ тухайн сарандо их хашлагыг цутхан барих, үйрлэхүй замыг цутхан хэвшүүлхэс эргээ байрлагыг яг төрг нахуулж байна. Тус байрлагын ерэнгийн эх орлуултын 5 дүншир 5,000 төм төрг байж, байгуулж дуусгасны дараа 40 төм 6,000 мөө тармилын газар нь услуудтаг эргэлгээ хүсэн ба 2 төм 6,100 олон төмнө уухсна амар төвшнийг батламжилна. Фукан хотын усан ашралтын хамьяарлын өртөнө дарга төрөл зүлийн хариуцлагат нь Багдана Достан гэлэхтэй. Бүтэн байгуулалтад оролцсон нэг цаас күн амарсан чиг машиныг зогсоохгүй хэлбэрийг хэрэгжүүлж, ажлын дарааллыг тасалдуулгоогоор усан зөөрмийг эртхэн байгуулж болоод олон төмтө ашиг хүртээгээр ширмэж байна гэвэ. Толшина Дайшингтын усан зөөрмийг шидэрхэн барилгын ажил эхлүүлэн бүтэн байгуулж байна. Тус усан зөөрмийн 90 багт хамжийн 324 төмөн куб метр байж, 2029 онд ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тол шинэ усан ашиглалтын төвчин намын удирдахуд гулингийн бүрэлдэхүүн, усны их байлгийн төвийн эрхлэгч Дин Хуан Пхэн хэлэхтэй. Байгуулж улснаас хооро дураа дүрслэлийн нэг төмөн 2800 мөө тарилын газар нь үслэлтийг бүтэмжтэй батламжилж, Дайшингтд тусах 1700 өнгөрийн олон төм ба малын уух усны амар төвчнийг батламжилна гэвэ. Баян шинэ Камслан голын тэрэх балгасна дунд хэлбэр нь үслэлтийн нурна үргэлжлэн байгуулж иж бүрдүүлэх ба эдгээшлэн өөрчлөхө төрөл зүйлжгэ шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөл зүйл сүүгийг нэвчгээс сэргалк болгон дис дэвшүүлэн өөрчлөхөр дамжин үслэлтийн үр өвтөмж болон усна хангалгын батламжин хэмжээг илэрхэд дэгшлүүлж жилдан 51 төмөн 4,000 кубметр ус арилж, 90 өнгөрө төмөн килограмм амбуданы үйлдвэрлэлийн чидрэг шинаас нэмдүүлэх болно. Юнас газар. Манас шинэ тасархаа голын ус хангаах хуулийн төрийн байрлага тус сарын надгаар байрлагад үүсч ашиглалт урахаар байна. Тус байрлагын ерөнхий эх орлуултын 3,100 төмөн төгрөг болох байгаад сав газар нь усны эх байлгийг шинжил ухаанчаар тохируулах хэрэг хэмжээг улам нэг алхам дээгшлүүлж, Таралингийн ус хэрэглэхээ зангилгын хугацаанд дураа дурсахлын дэшин тулаан төмөн мөө тарилын газарт үсэлтийн усны их сөрүүлжийг нөхрөлг болно. Манас шинэ тасархаа голын сав газрын хамьяарлын газрын дарга Шүүхөнгөө хэлэхтэн бүхэл барилгын ажлын биелүүлсэн хэмжээнийг нэ 178 хэвд гөрвэ. Кергийн гэрэн барилгын ажлыг бас шамдан хийж байхаас гасаа Бусад битэн байгуулалтын агуулгын барилгын ажлыг үнсэндээ нэгтэд дүүсэх ба гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн улсын голдлогтой тэмэр замын төрөл зүйл болох гол зас ахсуу гэрхүү тэмэр замын төрөл зүйл нэгэн зам малдах барилгын ажлаанд хэрэгт хийж төрөл зүйлийг эртхэн байгуулан дуусгаж ашиглалтад оруулахд Батбек сүйэр тавьж байна. Шидр гол зас ахсуу гэрхүү тэмэр замын Хар нуурын нэгэн замын 2 дугаар нэмэрт Кэндэн ихэн нэгэн замын гол цогцсон барилгын ажлаа нэглүүлвэ. Гулз ахсүгэн тэмэр замын Тэнгэрүүлэн Гүйнар Кэндэн туулж, шугам давхгүй гадрын гадар хулын гадрын байцсан нэгцлэн бүдл янтай юм. Бүх шүмэн

0: Эзэмдэн чанартай байдлаг болсных үед хар нуурын нүхэн замын бик утын бараг 12 км байжээ. Гадар шинжилгээ нь олон хагарлын бүсэрүү өнгөрөх байгаад нүхэн зам малдах ухтлаасын бараг 90 тэгт өрлж метр байжээ. Ажилах уран зайн энгэн хос шугамын нүхэн замаас хол баг юм. Гулз ахсүгэн темир замын корлын битан байгуултын жулаатах газар нь Күчагийн хэсгэн жулаатах газрын дээд эрхлэгч муу сүн тамжлан хэлэхтэй нь. Байдлагын ажил нь амар төвшин болдон байдлагын яс шинэрийг батламжлахын төлөө төрөл зүйн хэлс тусгай зүйлийн мэрэгжлийн бэлгэм зохион байгуулж нэгэн зам бүх байдлагын явцыг машинчлан иж бүрдүүлэн ажилуулахыг биелүүлвэ. Ажлын явцыг залгуулдуулахыг чанга эзэмдэж нүхэн зам малдах зэрэг аливаа зүйлийн барилгын ажлыг лавдуунаар ахгүйж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын зангилгын цэгийн барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлана гэв. Гулз ахсүгэн төмөр замын урдчиг хэсэгт Дундад улсын төмөр замын нүхэн замын төв чанаа бүтээн байгуулагчид яг Баянбүлгийн нүхэн замын барилгын ажлыг шамдан гэж байна. Баянбүлгийн нүхэн замын бүх үтийн нэгтмэн 4480 м байжээ. 2025 оны 9 дугаар сарын адгаар талбарт урж барилгын ажил хийснээр нар төрөл зүйн хэлс бүх барилгын явцын машинчлсан тоног төхрөмжийг бүрэн тохируулж малдах ажлыг лавдуунаар ахгуулваа. Төрөл зүйн сакрын хэлсэн дээд сакрал Шэйин Лэй халахтан. Одоо хүртэл Баянбүлгийн нэгэн самын гар хам нь 1 дугаар нэмэрт ташуу худаг 2 дугаар нэмэрт ташуу худаг зэрэг 3 ажиллах цэг нь барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж нийт 819 метрийн нүхэн замыг малдаж тулаарлан хамгаалах ажлыг биелүүлвэ. Төрөл зүйн барилгын ажлыг эхлүүлснээс нар амар төвшнээ байдал товтвортой байж альва ажлын явцын нэг л удаад шилгэн авахт кертэнсэн хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэг юм. Гулзаас Ахсу Кюркө Тэмэр замын бүх үтийн бараг 798 км байжээ. Үүнд шинаас байгуулах гол шугамын бүх үтийн бараг 490 км байжээ. Сурж төлөвлөсөн цагийн хурдсын 190 км байж. 2032 оны 12 дугаар сард байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Тухайн үед хүрээд Гулзаас Ахсу Кюркө хоёр газрын Селана галт иргэн ирүүд хариуд замдан турбанаар иргэн алхаж хийхийг төлөвлөлтөй эцлүүлжээ. Тэмэр замын зөвлөлтийн зайг бараг 800 км ахартгаж айлын цагийг 8 цаг орчим болгон ахартахна.
1: Шинжаан радио төлөөс хураан сүржилгч Гомон Хөгийн медаснаар болвол 10 дугаар сарын 9-ний өдөр болвол 57 дугаар сана Дэлхэн шүүднээ өдөр болно. Дундад улсын шүүднэ Үрэмж хотын хуяр компани бузурдлгоо шүүднэ гол сэдвтэ ухаарлын хөтөлбөр өрнөөлж тэргэн кэргэлтийн сүлийн буудлыг орчлуулан ашиглахыг дэлгэрүүлвэ. Үрэмж хотын гал тэргэнэ барын өртөнэ шүүднэ салур төвчнэ үйдэнд цөөхөн бүсү хотын нард хайгнмэл цаасан автар авч эдбэдэс солох хөтөлбөртө оролцож амдэрлийн хэрэгсэл сулж авба. Эргүлэн хураасан хайгмал хуучин цаасан авдрыг шигшин сунгаж дигэлж ариутгаар дамжин дүрс байдал ба чинэрэн бүрэн саныг альваа шууднаа туур цэгтээ нэгдэлтэйгаар буцаан явуулж хотын нар төргөн кэргэлтийн зүйл илгээхтэй үн төлөргөөгаар хоёрдугаар удаа хэрэглүүлнэ. Ерөнж хотын нард Лошин Ланг хэлэхтэй оршин тойрныг хамгаалах хөтөлбөр нь маш үт хавлагтай байна. Энгийн үед эдгээр хэрэглэхгүй хайгмал хуучин цаасан авдрыг эргүүлэн хурааж шуудан дөгч ашиглуулахын нэлээ сайн явдал байна гэвэ. Олон тэмдэ бузурдалгүй орчин тойрныг хамгаалах ажиллагаад оролцохдоо дөхөн болохын төлөө Үрэмжийн шуудан бүх хотын 130 шууднаа турцыг 50 дулаан төргөн кэргэлтийн хураа навчи илгээн кэргэхийг хэлтсгэхэд дөрөн гол эзэнлэлтийн тэнхимд төргөн кэргэлтийн буудал баглагийн эргүүлэн хураах тоног төхөөрөмж гаргаж цаасан абдрыг эргүүлэн хураах ажлыг кевинжлийн өрнүүлж байна. Дундад улсын шүүднэ Үрэмж хотын Түдүнхө районы хуяр компани дэд Еренка Сакрал Шэнжоу сүржилгчдэг хэлэхтэн. Цаасан абдрыг эргүүлэн хураахаас газа шүүднаас бас бузурдалгүй ойлгохныг олон талаар үйлдэлжүүлж байна. Шүүднэ зүйлийг илгээн кэрэгкө тэргийг үндсэндээ бүгдийг нь цахалгаан хөдөлгөөртөө тэргээр орлуулж хэрэглэгчдийн шууднаас үлдэг хэрэглэх гом наалтыг цөөхөн хэрэглэх болгож Шүүднэ цаасан авдрыг бас дахин тапн ашиглаж бузрдлгоо шүүднийг бий болгож байна гэвэ. Энэ жилээс наар Ürümchiin shuudun buzurdalgo toor цагийн витамин байгуулалтыг өргөлжлөө нөхүүлж, Бүх хоттой нэгэнте 77 бузурдалгo төргөн гөргөлтийн туур цагийг байгуулж, 1-р сараас 9-р сард нийт 12,400% варин зураатай цаасан авдрыг эргүүлэн хураасан байна.
2: Синжан улбул сайхан газар.
0: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Алтан шархын намрын 10-р сард Шинжангийн албаны газарт өмнөдн энэ гилгэрэм чимгэлэгдэж, цагдшгүй сайхан намрын энэ гүзэмжийн албаны газрын зугаатчдыг үзэм сонорхон зугаатсан наадахтад тач байна.
1: Намрын үлрэлийн ханасан үзэмжийн орондоо улаан шархал өнгөөр чимгэлэгдэн өргөлжилсэн өмнөдн номын нухан нүрийн усан болон хөкрөн харагдах үүлсийн хоорондоо чимэг үлж Яг л асхран цацгдсан өнг бүрийн бүдгмитийн солонгорон харагдаж, бихүүлсэн албаа газрын зугаасгчтыг нэргийн сонсоо зугаасан нэрж, цагдлашгүй сайхан үүл усна өнг үзэмжиг хантал сонорхтоо татна. Бэжна зугаасгчи Чаймун хэлхтэн. Эндхийн өнг үзэмжи үнэр сайхан байна. Бидэнд аршин нуурна гоё сайхан үзэмжиг мэдрүүлвэ. Хөөштө завшаатай болвол дахин эрхийг хүсч байна. Эндхийн өсгөлөн сайхан өнг үзэмжиг нэг л удаа сонорхож ханахгүй байна гэвэ. Тогос дараа шинэ хөндлөнгийн үзэмжийн орондо өнг илгэрсэн өмүүдийн хөх өгтөргөг хөвн цагаан үйлэн болон хөхөмдөг үл гол горхтай үзэмж болон бүрдэж альва газрын зугаасгчийн анхаарлыг татж байна. Үзэмжийн орно мөр унахыг бийжлийн ойлгохгүй болон керкөтэй керлэн буудлахад хөрөл сүлийн кимсэн таашаалыг ишкаруулж Зугаасгчтай намрын үлдэрлийн өөрмөгц онцлогтой тал нутгийн өнг үзэмжиг үүсэлсэлийн хэлбэрээр мэдрүүлж байна. Зугаасгчи ханжин жүн хэлэхтэн. Үүл хөдөөд өмүүд нь өнг илгэрм харагдэж. Үүл усны өнг үзэмжийн тосон бүдгийн зүрэг мэтэ өсгөлэн сайхан мөртэн үүлсэн дунд цастай үүл сүхийн сүндэрлж өөрмөгц онцгойг хэн онбатай санагдна. Энэ удаагийн бич ойлголт маш сайн болов гэвэ. Элсэн чөл, төөрэ, гол, нүүр чөөрмийг нэг цогсжуулсан лобнур шинэ лобчтын тосхны үзэмжийн орондо. Удаа, төөрэ алтан шархал өнгөөр чимглэгдэж. Кэк хизгаргоо өргөлжүүлэхү элсэн чөлтэй үзэмж болон үүсэлсэчи цаглашгүй сайхан харагдана. Альва газрын зугаасгчид тэмээ үнжи сайхан үзэмжийг төөрн үзэж маш тааламжтай байлаа. Хобигийн зугаасгчи шоу иран хэлэхтэн. Элсэн чөлийн өнг үзэмжийн маш сүрлэг сайхан санагдва. Тэмээ унахтуул сэтгэл санаа 50 ширн үүжирдэг байна. Бидэн бас хамтан машраа пэжүг бэжгэлж, Шинжангийн ардын зан үйлийн соёлын өөрмөгцөд татахыг хүчийг бияр мэдэрвэ гэвэ.
0: Ода топш мин дамдас сонсхия. Ардур царан исн өдөр төв хоран улс дөрө хуул цаажин хора, 2026 оны 3-р үлрэлийн үний ёсны төлөө эрхлэн тэмцсэн баатарчдын нэрсэн жисэлтийн нийтлж. Үний ёсны төлөө эрхлэн тэмцсэн 79 баатарыг зарлан шааш ах ба шангнан мен сурва. Энэ дотор биеийн тарын багтаасан Шинжангийн дээрэн кэм нэрсэн жисэлт дуржаа.
1: Ардуу сарын 9-ний өдөр Шинжангийн чөлөө тарлж яна туршилтын нүрнэ хоргосын кискорн Нэг өртөнө келвэрийн кил алсалсан даад халын үйлчилгээнэ шин келвэрийг гаргава. Шин даад халын үйлчилгээн дундад улсын талгасын тэргнэ килин газаака кескин бүх даад халын төрлийг даадах хэж. Килин дотор даад халд оруулах, килин газаа байцаан шинжих, килин дотор төлөр өгөх бүх явцын батламжийг биелүүлж, кил алсалсан зөөлт гадагши төмөлж ажил хийх. Газаа даралж яна газааттай гарах ажаахлуулын альва сүлийн айл түвширгийг сэргээлэн хамгаалах хэрэгсэл шаардлагыг хангаж болно.
0: Алтай аймгийн албан журмын сүргэн гэмжлийн шатан зургуул 2026 оны цасны чөлөөтэй байх цагийг тогтоожээ. Цасны чөлөөний 12-р сарын 16-ны өдрөөс 12-р сарын 18-ны өдөр хүртэл нийт 3 өдөр болох вэ гэдэг. Гаргийн сүйлчин 12-р сарын 19-ны өдөр 20 өдөрт залгуулдаж, нийт 5 өдөр нь ахр амралтыг бүрдүүлэх болно.
1: Цаг үрэн хөөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтөө бүх Шинжаангын 16 хотын цагуур нь өрчлсөн байгаа сонсхиа.
0: Үрэмжтэй үйлтай заримдан чилгэр 9-17 градус.
1: Алтайд бахуртагаас нь чилгэр тгээс дур 2-8 градус.
0: Тарвтад бахуртагаас нь чилгэр 3-18 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлтай 6-22 градус.
0: Борталд чилгэрээс нь үйлтай 5-20 градус.
1: Харамайд үйлтайгаас нь чилгэр 8-20 градус.
0: Гейдэнд чилгэр 5-22 градус.
1: Шхозд чилгэр 5-21 градус.
0: Цангжид чилгэр 6-21 градус.
1: Хамилд чилгэр 7-22 градус.
0: Турпанд чилгэр 16-28 градус.
1: Корлд чилгэр 11-24 градус.
0: Ахсууд бахуртагаас нь чилгэр 11-23 градус.
1: Атуушд үйлтайгаас нь бахуртай 10-22 градус.
0: Хашгарт үйлтайгаас нь чилгэр 12-24 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлтай 10-22 градус.
0: Ирмшд үйлтай заримдан чилгэр 9-17 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Сайн найруулан байршуулж, Санжара Баданжоо Хинж, Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргий буулгаж олно.
3: Бүгд нарнах дундуудар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самсхан хүнээс сонсгоч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10 өдөр Гэргийн 6. Шинжаангийн радио телевизор ам Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэндэлсэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэл сонсгоч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Турпан хотын Гоочан районы 53700 намрын үлдэрлийн хамлгуу боловсурж Заах дэлгүртэ гаргасан. Читайшана бийлүү хэ болгсна келка сарна. Элүү хуралдуулж онцлогт ажиулсын тараачдыг тусалж орлогыг нэмэгдүүлсэн. Евранс сорна алун байгуулгын хэрэг явдлын хэмжээлтэнд овч ана кадра Жангнинг Тосхонд суулсан 40 жилд олон төмнөгийг давхлана кэда тосхны дүрс байдлыг хөвөрүүлсэн. Манай улсын амбадан ажилсын жил нажилдрын үйлдэхнэ ерөнхийдөө 40 төмөнд 5000 дүнштэйэр гэс дээш гөрх боломжтой байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгадан харлаа ханд болох болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвчлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагны сонсогч та. Алтан жаргалын намрын үлрэлд ялхан таг уулын хормоод тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулна. Шидр турпан хотын гоочан араюн намрын үлрэлийн хамлгуу залгагаар боловсурж тавилрлын таслан төвж зах дэлгүрт гарахгүй хугацаанд орсон байна. Эвэрмэг сонслогтой гэрэл элч нөхцөлийн намрын үлрэлийн хамлгууд шихриг гүйцтэй хурамдуулж Алба газрын худалдаачтай тармилын газарт цуглуурч таслан түүх хуан илхэг Абдрал хажлиг зэргээр өрнөлж говь сайрга илг хураалт нь үлдрэлдэн орсон байна. Өнөөдрийн гэдэг тосх нар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ Турпан хотын гоочан араанд хүрч намрын үлдрэлийн хамлгуугийн илг хураалт нь ах байдлыг ойлгохъя. Ялхан даг уулын хормадка Астана сумна авата тосхна дарилт нэрх Ванфун Мингине гуугийн тармилын газарта нарин нэгтэ торл гэрэтэ хамилгу орангу дүүртлэл гөгцсэн байна. Гуугийн тараачта өрн нурагине сэрвэн таламшта цагийг амжан атгч шин соргог гуугийн таслан түйж ажилчта тухан царанда хамилгу гэдэс хуана торлж машин дэргэн дашч байна. Ванфуминга турпанда ажиллан амьдарч гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болсон байгаад гуу зэмсийн тарилттай гүнзгээ уралдаж мэрэгжил метрхгүй тараачин байснаас санаа туршлага төгөлдөр гуу тарихаа чидвэртэн болсон байна. Энэ жил тэр нэг л дор 200 муу намрын үлрэлийн хамлгуугийн даашлан тарьж тармилын газрын найрлаг хамьяралт ба өвөрмөгцөө байгаллаг нөхцөлд төшөглөн Одоо гуугийн тармилын газрын бүх талаараа илг хураалт болсон байна. Тарилтын өрх Ванфумын хэлхтэн би турпанда гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болж байна. Турпанда гуу тарвил байгаалаг нөхцөлөө нэлээдсэн. Намрын үлдэрлийн нар на тусалтын цаг утаа дулаана зөрэй их байгаад шикрийн хурам дуллаа нэлээдэг үйлчл болохоор сайнараа хамьярдгал юм болбол чинэрийн чиг маш сайн болно гэвэ. Астана сумна авата тосхна энэ жил нэгтм 2000 муу намрын хамлгуу тарьсан байгаад Гоучан араюна намрын үлрэлийн хамлгуугийн тарилтын гэвчээгаараа хамгийн их тосхон болно. Намрын үлрэлд хамлгуу залгаагаараа боловсрснаас хоор улмаас улам олон худалдаачтай тус тосхон дэрж хамлгуу хулдан авч байх байгаад улсын баярын эм хойноор борлуултын ургалын хугацаад орно. Гоучараын кэдажаху кэда тосхна машинчлтын хөгжилтэн дэвээс Астана сумна авата тосхондо суусана нэгдүгээр шүүчи. Ажлын ангийн дарга нэм кыйм талцулан гэлхтэн. Энэ жил гуугийн аймтайхан кемжа амт шимтэнэ маш сайн байна. Гадар орна маш олон худалдаачтай бүрэрж бараа закалснаас борлуултын зам нэлээдэс сайн байна. Хамлгуугийн энэ квэс сайна ажил үстэд өшгөлж, нутгийн ахтунарын орлогч нэмэгдвэ. Бидэн бас өргөлжлэн гуугийн сайнар тарж, тохон газрын нэрт тэмдгийг алдаршуулж, олн

амьдралыг улмаас улмаас сулжиргалтай болох нэ гэвэ. Доктортой шилдэг сан чинэр чинсад төшөглөн Астана сумна намрын үлрэлийн хамлгуйн цөөхмөс гадар орно худалдаачдыг жилийн турш эндэрж хулдан авах татва. Улсын дотоодас хөрөлцөн ирсэн хулдан авах худалдаач нь сүйрэн газарт сууж тохан царанд гуу сунгаж барааг байцан шилгэж үргэлжлэн бараа нөхрүүлж байна. Намрын үлрэлийн хамлгууг урагштай борлуулахыг батлахын тулд Астана сумна заскын ордон нэг талаараа бүх улсын альва газрын худалдаачтай санаа чалгасан ажлаа залгуулдуулж борлуулалтын тавцан байгуулан борлуулалтын арга замыг өргөтгөж нэг талаараа тараалингийн мэрэгжлийн ажилтнад ба тосхны кадрчдыг тармилын газарт гүнз гарахтай байршуулж тарилт нөрхийг хавсарн шигэрлэн хэмжээ хэмжиж тарусгүй зэмсний ясч нэрийг чанга эзэмдэж заах тэлгүртэ гаргасан аль нэг хамлгуу чинэр сайтай байхыг баталж байна. Ойлгосноор болвол Гоучан районы энэ жил 53700 намрын үлрэлийн гоо тарьсан байгаад бараг залтараа 90 гаралтын 50 тонн орчим болж гол болох тарилтын төрөл зүйлийн шижуми ширс гоо болно. Намрын үлрэлийн хамлгуугийн төвч хураах ажлаа 10 дугаар сарнаад гэртэл үргэлжлэх байгаад улсын баярын хугацаанд борлуулалтын оргилын хугацаанд орж онцлогтой гуугийн ажилласаар тараачны өрхийн орлогын нэмэгдлийг үргэлжлэн дэ ачилж кедатосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч дэмэрлэнэ.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстнэ хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстнэ хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя. Шинжаангын радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин тэрлсүйл шилжилмэл төрм бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин, нэн үсэлцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгей. Үйсгілің сайқын Шинжан қарттым мәнің.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевизор хураан Монгол Телна радио.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Загнаас сонсогчдаа. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөжлж байна. Одоо чихтэй шана бэлүүхө балгаснаа. Таун фамын тосхна таван сүнэн гөрмөө идэш шинэ хэлкэс арднаа. Элэг хуралт олж. Таслан төг хөлөрлөлтөө нурва. Тосхнам төрласа кэтлэн дахулж боож ухтад өшгөлэн. Бичгэнэ хэлкэс арнайн. Тохан газрын ардыгэ бажуулна орлогыг нэмэгдүүлэх гонцлогтой тулаар ажиллаж болсон байна. Одоо бидний чтай шандаа хөрч ойлгоё. Энэ хоёр өдөр таван фамна тосхна келка сарнана тарилтын сүрэн газарт яаралтай байдал илэрж тараачны өркмөд чилгэр тунглаг цаг үрийг амж натгч малтха хуан илхгэ уудлах ажлыг эмэг дараатай өрн өлж Бадрын дэлгэрсэн чинэр сайтай келка сарнагийн залгагаараа сах дэлгүртэ гаргаж байлаа. Шидрэн жилассанаара тосхна намын үер ба тосхнардын зөвлөл санаачилгаасанаа хош учулж, үлгэр үзүүлэн дайчилж, мэрэг жилийн жулаадлага, үйл дүрлэл, борлуултыг хавсран туслахаар дамжин, келка сарнана онцлогтай тарилтан ажиулсаг лабдунаар ихтэхвэ. Тарилтын өрх Ямуу чүнэ келка сарна тарж ургахыг 3 жилээ гүнзгэ судалж. Одоо тарилтын кепчайны 120 мөдөг хүрчээ. Тосхна байгуулсан үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулахад тавцанд төшөглөн тэр ланжууны хулдан авах ажахлуулалт тогтورتа закаалх тогтолцож борлуулах санаашрлыг төвлөрт ашиглуулсан байна. Чидашна биелүүхө балгасна. Там фамна тосхна тарилтын өрх ямуу ч үнгэлхтэн би эхэлстэнэ 40 муу газар тарж туршиж өссөндө үр өтмжин нэлээдээ сайн болснаас энэ жил дахна 80 муу газар нэмж тарилаа гэвэ. Там фамна тосхна тэнгэрүүлийн сөргөө сэрэн бүстэй байж нарна тусалтай гүйцтэй Эдэр сөгийн тулааны зөрэй их зэрэг өвөрмөгцсөн онцлогтой байгалийн нөхцөлийн келка сарнана ургалт ба шимтэж алийн хурамдуулд маш тохирдог болохоор чинэр сайтай келка сарнана тарилттай сайн сүйр хангаж. Читай шана биелүүх болгосна таван фамна тосхна кадр шингөө пүн келхтэн тосхна 2010 оны өмнөхөнэр Идэшин келка сарнагийн оруулан тарсан байгаад ажахуугийн үр ашиг нэлээдээ сайн болва. Тарилтын кепчайны өнгөрсөн кедүм муу газар байснаас санаа хөгжөөд энэ жил 500 гэр муу газар болва гэвэ. Ойлгосноор болвол энэ жил тохон газрын келка сарнана мөөврийн гаралтын 1 тонн орчим болж мөөврийн дунд очоо үйлдэх нэртхийн 6 төм төрг асцад авч Ажил үсэн ажахуугийн үр ашигын маш тоон болсон байна. Шингөө пүн хэлхтэн. Дараалхамда хэлка сарнана онцлогтой ажил үсэг өргөлжлөлийн ихтгэнэ хөчөргөжүүлж, тараачны өрхтө болсона мэрэг жилийн батламжийг чангатгаж, тарилтын кепчаг өргөтгнэ. Үүнэ хамт хэлка сарнана ажил үсэг тархаас хураах гэртлэх бүг явцтай цэмэ, их кемжэнэ кümнэ хүч хэрэгсдэг болохоор, Бас тус тосхон гэхэд өөр эргэнэ тосхнаар дэгэлсэж өөр эргэн дэний ажил ахгүй гэлгэж. Тосхнаар дэгэ дайшлана орлогыг нэмэгдүүлнэ баяжуулна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа манай тусгнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавш гална.

Чагны сонсогч та. Каданы төгс хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Эвраз сурна алын байгуулгын Керг явдлын хэмээрэлтэнд авчагаас Атуш хотын гараж улсна. Оттарана гараж улла тосхондос уусан өөртг нэгдүгээр шүүжи жангнин. Тосхондос уусан дөрөн жилийн хугацаанд тосхнаар дигэд ахвалон. Лунжан уулын сакан бараалхад авсан ий байгуулж. Хэлгас гарыг сак үндэс суурийг бат бэхжүүлж. Шинжаангийн туслахаа гүчиндө төшөглөн. Баримжааж гэсэн ишг татха мөр уралдах талбар байгуулж кедад усхнаа соёл зугаслыг хөгжүүлж кил гзгарыг бэхжүүлж ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаар замнуу. Өнөөдрийн баяжлын замд би гавшхална дугаараар жангнингийн тосхондо суусан хугацаанд нь тосхонд хэж өгсөөр бутд явдлаа сайн явдлын тухай ярья. Атуш хотын гараж улсна Отарана гараж уллоо тосхна Лунжан уулын ураад уулын чулуугаараа давхарлан барьсан сакан бараалхад тавцсан сүгэн сөндөрлнэ. Энэ өндөр тавцсан гинэ салтан хөдлөхт тоосон дэгтэх тосхна хуучин дэрс байдлыг төвлөрт хавруулснаар барахгүй. Нэгчг кадра олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн тэмсэж. Гэри улсын ана амар тогтвныг саг хамгалах зэрэг санана газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болж. 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг Оттарана гараж ул тосхонд гэрч тосхонд суух ажлаа нэхлүүлж. Тэр үед Лунжан уулын ураад өндөр тавцсан гинэ үзмэра говэж. Зөвхөн шорааж холуугаараа дүүрсэн атра кэтл байжээ. Жангнингэ ерхсүлэн хэлэхтэн тухайн үед энэ уулын довд нэг нэгтэн урсан шавар гэр байрсан байгаад салхин хөдөлбөл шавар тууссан газар зайгуул эгдэж өөр эргэндэ байсан ард олон түйлийн зовур тавайсныг би тодорхой хайжилж байна гэвэ. Тосхна орчин тойрны дүрс байдлыг түйлэртэй сайжруулж аглаг уулыг засахын тулд Жангнинг Лунжан уулын нурааг цэвэрлж нэг сакан бараалх өндөр тавцсан байгуулахаар тогтжээ. Энэ кү цохой шинэ бутан байгуулалтын төсөөллийн тухай тосхна кадр ба тосхнаард эхэлстэнэ бүр дотрана тоогва байлаа. Тосхнаардын зөвлөлийн эрхлэгч Мамата Юсуп Арбижан хэлэхтэн. Тэр газарта зам бас говолхаара тухайн үед Жанг шүжийн явдлыг хэлэхдээ би дотроо нь итгэл го байсан юм. Гэтэл Жанг шүжи лавта амжилт олно гэж хэлвэ кивэ. Бүтэн байгуулалтын хөрөн мөнгөгийн хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлагын ажил хийх өвөр нөртгийг дөрвшлуулахын тулд Жангнинг тосхонд суулсан ажлын ангийг давхулна эмнийн гавшхалж бүх тосхна аль бүндэснэ олон төмнө Хөгшин залууга бүг дарана бүтэн байгуулалтад оролцож чолуу түүх чолуу зөөх ажилда сан дурнаас нь оролцсоо. Жангнинг танилцуулан гэлэхдээ бүхэл бүтэн байгуулалтын явцдаа бүг тосхна чолуу түүх чолуу зөөх ажилда оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмнө өнгөрөө хүмнудад хүрвэ. Гүв сайргын китэн залхинд олон нарана хакер китэн Ядрал зүдрлийг хайхралгоогаараа нэг бугш нэг чулуугаараа өндөр тавцсан гинэ анх төлвийг бэ болох ва. Их хүчтэй залуучтай нилаад бидэн чулууг гэзэж. Күчин кэрхгүй хэмс чидлийнэн кираара өргөж чатхуцаа чулуугаараа зөөхийг өвзаад би их сэтгэл хөдлөвэ. Олон төмнө дэмжлэх та болвола бидний ямарч ажилда дийлэгдэшгүй юм гэвэ. Өндөр тавцсан гээ байгуулж болснаас хоороо өнгөрсөн аглаг уулын ураа шин дүрс байдалтай болж тэнгэр удам тэгш сайхан уулын ураайн тосхнаар динэ солиуцн алах га күхтэн аатах сан газар болов. Баг күхтэргэлж өндөр тавцсан дээр зогсож залгалдан нүргэлжэлсэн клин шугмыг алсаса бараалн аавэч юм яга клин нэг дугаараа фронт хилийг цагдан сак хамгаалж байна гэж
Асуур цагаа бураас сэтгэл гараа омг бахталтаа яарцгаадаг болж. Дотна кимсиний кил сагчдыг сакам баралж, олон төмнө улсын ана килин шугмиг сакам галсан аль олон халуун дотна айгал буурагжин үзэгдлийн энэ күч холугаар босгосон өндөр тавцанда гүн зузаны агуулгатх нэмэрлж. Лонгшан уулийн сакам баралхаа тавцан гэхэ нэрэдлгийн чихэ ийгада байвулж. Оттарана каражолло тосхуна килин шугмтаа кэршэлж бүг тосхун 23 км келин шугмигийн хамяар нэзэмдэж 244 кил хамгаалагчтай жилийн турш ажлын байраана бат сакна ажилж. Өдөр сөгва килиг цагдна жижирлэн сагч килийн тосхна эв зогцол амар тогтүнийг чирмэ сак хамгаалж байна. Энэ кё халуун нөлгэчгэ үний ёсна төлөө эрэл кэглэн дэмсэж Биярана кил кызгарыг хамгаалсан эгэл жирим баатара цагимэгтэй цулгурн гарч байна. Хаврын эхнээ нэгс тосхна малчин гүлжана хошаалийн хөөнө хашаада чонорж хөн сүрг үргэнэ гүйлдэж хамтрлын нэтхэрэнг маш их хокролдо тулгарсныг олж мэдчээ. Айл төвшөртэй цаг үед тэр хөвхөм намар төвшнээ хайхралгоогаар зөргтэгара хөрч гар хоосноора чөний кэж хош айлинэн эд гөрнгийг бүкчараана сак хамгаалж эдстэнэ иккем жана хокрласа зайсулсан боловчга эврэ харин яг хүн шархаж түүнэ үний ёстой төлөө эрэл кэглэн дэмсч гэрэ харилж кил кызгарыг хамгаална хош айл тагана бүлкэмтсэнэ иркем нандны зэрэг санаагэ сайшана шангахын төлөө Тосхнаса судлын ярилцахаар дамжина. Гүлжанагийн жинхнэр элсч кил хамгаалагч шинэг найдуулж, кил кызгарын олон төмнө чин үнэнч үүргэллэг үйн үйд уламжлан залгамжилж, үйн үйд үргэлжлэх болох ба. Сахан баралхад автсан гашгүн зөндөрлж, кадр олон төмнө сэтгэлэн нэгт холомно. Жангнин бас ажлын голдлгана, Олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулахад тавьж. Хилийн бом тинэ олон төмнөг кил хызгарыг сайнаар цаг хамгаалахын хамта бас сайн сайхан амьдралтаа болох гараа зөргшөөж. Гаражолоо сумны ирээсэнэ ишг татха баг болгсон гэсэн сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татха мөрөлдөх болбол тохон газрын удаана уламжлалт ардын зан үйлийн хөдлөр байж. Олон төмнөө сүйрсэнэ ардын зангүлийн уур амьсгалаг гүн зузай юм.

жангийн келхтэн. Өнгөрсөндө баримжаатсана талуур газаргаа улахаар альва төрлийн ардын зан үйлийнэ урулдаагээ зөвхөн атаршсана ховсон газарта эрхэлдэг байсан юм гэвэ. Юна тулд жангийнга жансугийнэ күншана Синжангийн туслахаа жолаатах газарта идэг хатагаар ажлан залгуулдуулж санаачилгас санаа хариу мэдүүлнэ төлөвжөөлж Тэрэн зүйлийн эрэмшнүүлж Шинжаангийн туслахаа 200 төм дээр гинэ Карим Мангигийн амжилттайгаар эрэмшнүүлж 3 жил үргэлжлэн битэн байгуулж Лавдунара бэрхсэдвгийн шийдвэрлэл хараад амжин тоног төхрөмжиний бүрэн төгөлдөр чидэмжиний бүрэн гүйцэтгэл баримжаатсан нэг иш татха мөр уралдах талбара Атервэлд байгуулагдж тосхнаас иш татха мөр уралдах ширсэ соёл биеийн таймрын хөдөлгөөрийг кемжүүл нэрхэлж уралдаа эрхлэхэд талбар газар гов түүхийг төвлөртэй эзлүүлж жангнингээ эрхчлэн гэлхтэн байгуулж болснаас хоороо миний чэйлж байхаар анхдагчудаагийн уралдаа эрхлэх үед олон төмнө бүрэ нэгэнтэл айлах ташцгаава үйг үзада би маш баярлан өмгчсэн юм гэвэ. Атрвэлд соёл биеийн таймрын уралдаана талбартаа болж ардын зан үйлийн ардыгэ баажуулах ажилсса болж гөгчвэ. Кемжигсэн ардын зан үйлийн уралдаанд төшөглөн тосхна соёл сугаслын амжирлын хүчин нөргөлжлөлийн илэрж нийт 12 төмнөнгөө кемнудаа сугасчдыг план авч сугаслын ерөнхий аварлагын 70 төм төргэсэд авсан байна. Өнгөрснөө элсэн шуурганд ягтсны говь сайргын эзгөө тосхнууда кэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн гэвжүүлэхэ гайхам сайхна баажлын цэцгийг үнэн хөдөлгөрүүлвэ. Дөрвөн жил тосхонд суусна бат баримтлал болно. Дөрвөн жилийн харамгүй зөрүлтэн дунд жангнинг хамгийн боттай үргэлэл хамгийн гүн зузана хайр сэтгэлгэнэ бүгдийг нэ энкэ килгэс гартка халуун нөлгээ дэвлдэж.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Чахан сасгч та. Кэданутгийн хэрэгжилний төрөлөг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэда тосхон тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн хугацаанд манай улсын Намбутан ажилсын жилэн ажилдрын үйлдэх найрын

ирдэг. Дэрэн төмөн 5000 дуушрт хэрэг ассаа дэгшээ хөрхө боломжтой байж. Энийний ард олно. Гэсэн цатхаас сань итгэ шим тижалтай ирвлаараа итгэсүгэ хувирх хэрэг цаг нэг сайнаараа хангах болно.

0: Боомтны Еринка Закаргыны чимээг өндөсөлбөл 2025 он гэртэл манай улсын гадаад ах хөгний үйлдвэрийг газаадд гаргасан хэмжээ нэгтэй залгаагаараа 5 жил нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 8 сард манай улсын гадаад ах хөгний үйлдвэрийг газаадд гаргасан магнато 4920 дуншир 3000 төмт өргөтгөрч адил хусанткас 100 дэрвцэг 2 хуваар нэмэгдэж гол болох төрөл зүйлийн эдишин ногоон гихэд эдишинэ могу усна гаралда хатаасан ба шин соргог тарууса гуу земс гихэд хату земс болно. Үйнэ дотор шандунгийн кэдаж ахуугийн үлдхэнэ газаад гаргасан магнато 1140 дуншир 5000 төмт өргөтгөрч 100 тавцэг 5 хуваар нэмэгдэж Бүхэлсийн кэдаж ахуугийн үйлдвэрийг газаадд гаргасан ерөнхийд хин 123 цаг 2% хэсэлж залгаагаараа 27 жил бүхэлсийн төрөнд оржээ.
1: Шинжаг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчилэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэдхийн, нэн үсэлцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгээ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Нэг олон хүмүүст нарны гэрэлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэвлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
3: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бүхлус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын над гэртэл манай улсын дунд баран биен Када тосхны газар орнаа төргөн гэрэлтийгэ тосхонд оруулах шуудна үндсэн зүйлийгэ батламжлах тусга зүйлийн туршилтын зэгийн 17-р туршилтын зэгийн шинэ дотор нэгт 2939 байгууламжтай тосхон төргөн гэрэлтийгэ тосхонд оруулахыг биелүүлж жилийн эхэнд тогтсон туршилтын зэгийн харалтаа нэлээд сайн биелүүлжээ.

Шидэр Эврэнс сорна тараалингийн шинжилх ухааны Кралинг хашхарт гуурсан дине тарссан ногоон бүрцхийн шин төрөл зүйлийг дэлгэн үзүүлэх Кэнгэн дөхимчлсэн мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх тармилын

Цэрэгэ тэр нэржүүлэх гээд их талбагаараа талба нэгсэн гаралтыгэд экшлэлсэн гаралтыг хэмчгэ тохан царангины хурал гэвэ. Тохан царангада үлгэр авч гаралтыг хэмчгэр дамжин мөврийн гаралтыны 296 цаг 8 кг дөгөрч Шинжаангийн гуурсандын тарссана ногоон бүрцхинэ их талбаана үлгэр зүйлэх тармилын газрын дээр гаралтыны шин тэмдэглэлийг үсгвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Чагхан сосгч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидра шин хөдөлгөгч энергиг чалаатай болгож, цэцгэлүүдэн хөгжүүлэх шин хуудсыг нээя гэх арга олсод болгосон. 7 дугаар хугацаана дундад улсын Лёнингийн олон улсын эх оролцолтой арал жана зөвлөлцөөнө цуглараа нэхэлж, Тарвт аймаг 57-ны голдлогта аж ахуйг зохион байгуулж, 121 зүйлийн нэртэ шинэр сай тавь үлдхнийг авч зөвлөлцөөнө цуглараанд оролцсоо. Ойлгосноор болбол Өсклингийн цуглараанаа хугацаанд Тарвт аймаг 5-ын

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-р гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн царин зока жайсигийн оюус сокагад оюун чимгийн дуулсан миний нутаг улаастаг гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсчыда. Ода тэнгэр үлін өмөхөд бийн шин дулу дугаараар, экулус мін мантагикэх өсхөлд сонгдог дуг сонсхия.

гүндэссэн шида. Нэвтрүүлэг маань үгийн нэ наран басокай жайсигийн пүү улаан сокайгад хорлан дуусан хонгор мингих дугаар үргэлжилж байна.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрээ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцгаана та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн ерэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Хэлдэр таксирын вакциныг жил болгон хариулна юу? Намар нулд ягаад зэрэгцсэн судын дэвчин олон нийтэд ямар ямар хэмжээний анхаарах хэрэгтэй вэ? Юуны ухраас ус уухтаа нэг л дурхлаа нэг их цом усыг бахлаа ууж болдог гэвэ. За технодо ерэн мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нэвтрэлгээ. Хилэнам сонсон баяр нутгч анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжангийн араад телесхран Слуштин шин зөвшрийн Кэрлишний зүртэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонс болно.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэнгэн сонсдоо. Хэлдүү токсин вакциныг жилуулганд хариулнаа. За технода нэвтрүүлгэн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах дугаараар нь юу надад хайлгая. Намрын үйлэн үйлэлд агаарн дулаан тогтургаа болохоор халдвар токсин вирус шиг идэвхтэй хугацаанд нурдаг. Энгийн давсгатай адилгүй мохлог болдо, салгир өвдөх, нусан гоожхо, хамар бэтх, ханиалах зэрэг амьсгал зам нэвшнээ илэрлтэй байж, халдвар токсидуу нэрэгдсэн дараа чигээр ухлаа халуурхо, даарсан кэрх, толгой өвдөх, булчин үе гэш шаргалаа нэвтэх зэрэг бас энэ най тасар зэрэг бивхийн нэвшний илэрл гардаг. Энэ газар 2026 оны халдвар токсин вакцина тарилга тархи хайдаг салаар эхлүүлснээ хамт олон нийтийн халдвар токсин дэлгэрэх үйлдэлд хэрчэргээс юм вакцина тарилга тариулахыг дуусгахыг сануулсан байна. Вакцина тарилгыг тариулаад хэд удаан болсноо дараа даагч үүсэх вэ? Эд бусад дэлгэрэх үйлдлийн вакцины ямар илгаатай байдаг вэ? Ягаад жил болгон бэр тарилга тариулах хэрэгтэй вэ? Ямар хэм амархан халдвар токсид нэрдэг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснараа эмчлэгч нэ байдлаас үсгэлээ. Кимс халдвар токсин вирустой нийтэмдэн мохлоо амархан хэрэгдэг. Кис голгодог хүмүүс халдвар токсидөө нэргэснээр дараа кинд өвчнө үсгэ, икгэ буюу бүсэд кинд доштой давгсэл өвчнө үсгэ, ай дэвчээр нэлээд дээр байдаг. Тусгай мэрэлсэн сануулснаар халдвар токсин вакциныг тариулах бохлоо халдвар токсираас үрчсэн зэрэг алгын чихэл арга барил нэгэн болно. Халдвар токсин вирусын халдварын маш төргөн байж сургуул Найдан болцолох байгаламд ба нас тааш насрамжийн байгалам зэрэг кимн олон цугларсан талар газарт цугларын шинэртэй кижигэн байдал амархан үүсдэг. Хайлдварсна дараа кин ноштой болох үед уушгин нэрвсэл, зүрхнээ гэмтэл, манарх зэрэг давгсэл өвчнийг үүсгэж мэднэ. Кескэмсэй хайлдвар тагшурдуу нэрвснээр дараа киндрат кин дэвчин, ай дэвшүр кинд өвчин болж цаалхаа өвчтөг. Голлогдоо айл ихтэй кимс өвдөр ухлаа хайлдвар тагшин вакциныг тариулахыг сануулъя. Үүн дохлоо жирийн наснаас дээг шиг нас тааш багтана. Нэг зүйлэн буюу кедэн зүйлэн арх хэвчэндээ нэрэгдсэн. Нас тааш насрамжийн байгаламж, утгасанаас шүйлтийн байгаламж, нийгмийн насрамжийн хүрээлэн зэрэг кимсэн олон цуглуурху, талур газарт сууга кимсва, ажилтан ажилсан, жирмэсэн колхин дэмэгтэй, төрөө 6 сар болсноос 5 наснаа гүйхтэй. Төрөө 6 сараас дурагшх нийлх гүйхтэн гэр бүлийн бүрэлдэхүүн болоод харж харгалзагч найдан биежүүлэх байгаламж Дунд баг сургуулоо, эмнэгэн байгаламж, кинех мэрх талур газар зэрэг, голлогдоо талур газарын кимс болно. Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэг тань, илэн голлогдоо кимстэй чиглүүлэн халдвар токсид дэлгэрэх, үлэл хэрчэргээс юм, цаг даруудын тарилга тарьж, дуусгийг сануулна гэж. Энгийн халдвар токсирын хамгийн их халдварлах цаг хугацаа нь хэдэн мохлоо, 11-р сард байдаг. Халдвар токсин вакциныг тариулснаа дараа, хэдэн мохлоо, хуураас өрн гараг болоод, даагш үүсдэг. Имас исхос сараас 10-р сар хүртэл цаг дарууд нь халдвар токсин вакцина тарилга тариулахыг сануулъя. Ягаад жил болгон бэр халдвар токсин вакциныг тариулах чиглэлтэй байдаг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснаар халдвар токсин вакциныг тариулсан дараа 9 хамгаалалтын чанартай даагчин хэрэг хэмжээнд цаг хугацааны өнгөрөхөд ахтан аажм аажмар ухлаа бүрдэг. Халдвар токсин вакциныг тариулсан дараа хамгаалах үйлдэл хэдэн мохлоо 6-аас 8 сар хөргөлжилдэг. Үйн амтах халдвар токсин вирус нь ундаашл уулсраснаас болоод адил бус жилийн халдвар токсирын вакцин чиглүүлсэн халдвар токсирын вирус нь адилгүй байдаг. Энэ жилд шалгалт өнгөрсөн жилүүдтэй халдвар токсирын вакцина 3 валанат 4 валанат гэж сунгаж болдог байсантай адилаар бохлоо. Энэ жилийн халдвар токсирын вакцин ч юм бохлоо бэр 3 валанат бусваа. Энэ бохлоо дэлхийн хэрлэх хамгаалалтын зохион байгуулалтаас умаар тагс бэмбэрцэх нь халдвар токсирын Вакцина нэрлэгт тохиролт гэснээс болсон байдаг. Тэвнээс аваад хайсан чи кёкчин хэлээр нь халдвар тагшрын хурдан шивэр нэгтэ олон жил дэлгэрсэнгүй байна. Дунд усны өвчин дахлах сэргаалэн салхад тавиас шидэрхэн баран тархаас нь дунд усны халдвар тагшрын вакциныг урчлан сэргаалх тарилга тархи мэрэгжлийн зүглэрийг өндөслөхлөө. Тус жилийн таньцуулсан халдвар тагшрын вакцина 3 зүйлийн вакцина нэрлэгийг цөм шиндэх ба. Тусгай мэрэгжлийн сануулснаар Халдвар токсин вакцины маш амархан ундаашл гардаг болохоор жил бүр харгалсан найрлагтай халдвар токсин вакциныг тариулах нь тус биеийн эрэл мэндийг хамгаалдаг нэн ашигтай байдаг. Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэг тань халдвар тагшир нь үлэр болгон дуухлыг эргэж тохиолдог. Хурд ширэн бохлоо хилгаатай байдаг. Жил бүр нь таньсуулсан халдвар тагшир магснаа ширэн жишээ хилгаатай юм. Иймээс жил болгон тохирмжтай цагтан бохлоо. Энэ жилдийн тохирхуу халдвар тагшир нь магсныг тариулах хэрэгтэй. Энэ жил нэгтэй халдвар тагшир нь нэрэгдэж өнгөрсөн бохлоо бас халдвар тагшир нь магсныг тариулах чиглэлтэй. Үүнэ хариултан бохлоо мэн тариулах чиглэлтэй юм. Аль нэгэн халдвар тагшир дэлгэрэх үйлдэлд хоёр бүхий финанс дэгшиг аль бус вирусын хилээр буюу дээд хилээрийн хамтар ухлаа бүр сулуулдан дэлгэрч мэднэ. Аль бус дээд хилээр нь хуурын духлаа битэмжтэй сулуулсан хамаалтан дутмаг байдгаас твина дотор нэгэн зүйлийн халдварсна дараа мэн бухлаа бусад төрлийн халдвар тагширын вируст дахин халдварлах буулдаатай юм. Өнгөрсөн дээр халдвар тагширд нэрлж өнгөрсөн боловч тарилга тархах нөхцөлд нийцэх байдал дуруу. Удаахан тухлаа дэлгэрч байгаа үлрэлийн халдвар тагширын вакциныг тариулах бусад хилээр нь буюу дээд хилээр нь халдвар тагширын вирусд дахин халдварлах гэгээд давхцал өвчин ба гүн дэвшин үүсгэ айл өвчлөгийг бууруулахыг сануулна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтар

сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэтхэн. Нэн үсэлцалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн кэчэргэгэгэ. Үсгэлэн сайхэн шинжан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонс та. Намар нуралдаа ягаад зэрэгцсэн судлын нэвч нь олон нүүсэх вэ? Ямар амар хэмсэн нэн анхаар хэрэгтэй вэ? Чи айлах нь удаад байгаад эрн нэндин бэлгийг айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь бинодхан ярж үгэ. Эрн нэгэндээ намарын хур орсноо дараа кейтэн болно гэдэг. Намар нуур орсноо дараа уур амьсгал хөөрөлтөйхтэй болж кемдэр нь бахла амархан зогсохгүй болдог байгаад зөөх мус кем чээж битгэ амьсгал давсах уу тамирдах илэл гарч зэрэгцсэн судлын давчны үсгэ кемжаан олон үсгэ ухсаанд урдаг. Яны юу нь ухраас болсон бэ? Намар нуулдуу өдөр шөгн дулаана зэрэ ике уур амьсгал ган хөрэ агаар нь чигтаасын нэлээд дуур болохоор ус намархан алдагдах уу зэрэг тархин цэсэн судлын системд зоггүй кемжаана нэлээд зүйлнэ. Юу намт намар нуулд агаар дулаан дуршлаа кемсэн илчигтэй эх ихтэй нэданыг амархан сунгаж цэсэн доторхоо цэснэ гун алхах болох уу? Хризонт гурн эстерн агуул өсөг дээхлүүлж зүрх тархина цэсэн цулын дэвшнэ айн төгсрийг улам нэг алхам нэмэгдүүлнэ. Дураг хоор зүлэн кемсэн нэг анхаар хэрэгтэй. Хүүч эвстэй кемсэн жишээхлэ цэсна даралт дээр ба сул цана эвчэнтэй кемсэн яг нэг дохлаа ажид нэлээд яару би зогсн ерэн мэндин байцал ба эрэл мэндан хамгаалахыг унгаалдаг хэмсэн. Ямар ямар эрэл бус дадгаал нь зүрхийг юм тайдгүй. Нэгэн дохлын архиуж тамг татдаг хэмсэн. Тамг татх мөхлөө уушгийг юм тахаар барахгүй бас зүрхийг юм тайна. Тамг нутаанд нэгүүд нь нөөр төшн дан эсэл зэрэг улан зүйл нь хурд бидс агуул өгдөч. Түсэн судал зүүргдэх үү? Лүксэн судал хатуурх үү? Тархнаас хад арх зэрэг илэл гарна. Спортын харин шүд зүрхнээ булчингдөө сэдэл төгч. Зүрхнээ кемлийн кем байдлыг алдуулах байгаад бас утгасаагаар ярих уухлаа. Зүрхнээ булчин зарна. Зүрх тэлж спортын чанартай. Зүрхнээ булчин нь явчин улах болоод зүрхэн муудна. Хөөр. Кетертлээ идэж уух уу? Кетертлээ идэж уух мөхлөө би зогсон кетерка ики илч болоод эки уухлаа шингааж зүрхнээ дараас уухлаа кендрэлж. Зүрхнээ булчин нь тусан дутхыг юусгэж мэднэ. Үйн амт тусна даралтад ээгшлэх үү? Тусна эки дээгшлэх үү? Тусна шикэрд ээгшлэх үү? Зүрхнээ кемэн кевэн байдлаа нь алдах. Зүрхнээ булчин битүүрний өвчгөө. Зүрхэн дэдмэн явчин зэрэгэ. Явчныг үсгэнэ. Гурван дохлоо бие гоох цагаан мохлоо дэгэд удаан байлгах. Агар нэвтрэх уурсын тойрондөө бие гоох үе дохлоо. Би квин тусан судалд хэлэгдэх болохоор. Тогтон бүсэн шинэвтэй. Зүрхэн бадалж явдах. Тусна даралтад ээр болох. Бүс зүрхэн явчиндаа явчинд аваа хэлэхлээ. Би гоох цаган дэгэд удаан болглаа. Их тархин болоод зүрхэн дохлоо тусан дутх болно. Дөрөнд дохлон унах цаг нь дэгээд ахар буюу дэгээд удаан кемсэ. Нэр дутаа байдал дохлоо 5 өдөр үргэлжлэв. Зүрхний ажиллагаа бүүрэх үү? Зүрхцсэн судлын явц нь холх уу? Айл өвчрийг нэмэгдүүлнэ. Дэгээд удаан унтах нь бас зүрхний эрүүл мэндийг нөлөөлнө. Юунаас хасаа хэтрэх хөлн гэх сан аашин ширэн, кишлэн дилх үү? Урнаас нь дэгээд төргөн босхо зэрэг амьдралд унтах багсаг зүйлсэн боглоо. Зүрхний эрүүл мэндийг болоо зог кемжаар нөлөөлнө. Зүрхэнд ямар ямар кем бус илэрл гарах үү үстэ чигэлчлэх хэрэгтэй бай. Нэгэн дохлон өргөлж шээж битч амьсгал давсах уу? Шээж битгэх дохлон өргөлж тохиолдог эвгүй илэрл болно. Урам сэтэл барагтай үе дохлон хаяа бас ийм байдал гардаг байгаад амар ч урам сэтлэх нь тохирвол шээж битгэх байдал мөхлө битэмтэй сайжруулж чадна. Гэвчих хэрэ утгасаагаар шээж битгэх байдал гарч амьсгал авч читгэх болохлаа. Зүрхнээ булчин тус тутгаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Хөөр. Хоолн дуршил муудах уу? Зүрхний айлгаа кем бус уу? Уулын нэвчэнд хоолн дуршлын муудах уу? Гисэн кэж хургаслах уу? Зэрэг байдал гардаг. Энэ мөхлө зүрхний айлгаан кем бус болснаас ходаад гисэнд тусан гарах уу? Хоолн дуртыг нэлээснээс булсна байж мэднэ. Гурван дохлон би хавдах уу? Кэрэм би кемгэл хүсгэл гаргалаа. Зүрхний кем байдлаар бус цус шахаж чидэхгүй болж бас цусны эргэлтэх харшлагдах уу? Шин уутнаас солонцоо удаашрах уу? Биеийн дотрых усна наатар зүгсэн гэрснээс булсна. Би хамлах байдал болно. Дөрөв. Бихви тамир алдах уу? Бихвийн тамир алдах мөхлөө дэгэд ядарсан буюу нөөр мууснаас булсан байж магадгүй. Гэвч ийм байдлаас булсан ядарл мөхлөө эрдэн мөхлөө амархан. Амарсна дараа сайжирчдаг. Кэра би махмуд дэгэд ядарсангүй байдал ухлаа бас өргөлж. Бихви тамир төхөрглөө чигчлэн үсэх хэрэгтэй. Зүрх кемд чи зүрх кевинаар цус шахаж гарах алгааг нь гүйс чидхгүй болсон байж мэднэ. Цусны хангалах хөрөлцөх үед ухлаа. Биел хэрэгсэх шимтэжаалтай бидс бас хөрөлцөх болж амархан ядарч бивхий тамирлах үсгэл гарна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, юу нь учраас үсүүх тан, нэг л дурглаа, нэг л ихэ цом үсэйг ууж болдгоо бай. Заа, тэхнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь юна тухай ярж өгье. Нэг их цом үсэйг хэднуудаа хувааж, баг багаар уух хэрэгтэй. Нэг л хийгэр цүгийг мохло ууж болохгүй. Ундаас хүйд их цомт усыг нэг л дурглаа бигдэг нь уух. Маш ихе, ундан даргасан шиг санагдаг. Гэвчихлээ бээр нь усыг шийдвэр шийдвэрэн хусгаартаа байгаад. Цагвар ухлаа бараг зөвхөн 800-аас 1000 мл шээсгүй ухлаа гадаалтан шиднэ. Та нэг л хийгэр ухлаа уусан усанд нь бээр шийдвэрлж амжихгүй болоод ухлаа. Удалгүй шээснэг хэлбараар гадаагшилдаг.

жинкний бие цогт ашиглахдаг нь тийм арим биш юм. Термерта нэг хэмжээна усан гент худаадд орхлоо. Худаадны шингэнийг шингэрүүлж, шингаалдаг нэрэлдэг. Ийм асуу хоолн дараа ухлаад тэр дором нэг их цом үсэг өөхн тун тохромжгүй юм. Удаа бэр ухлаа хоор гурван балга үүж, аран хэдэн минут алслаад дакн хэдэн балга хууна. Нэг баг цомаар ухлаа их цомыг урлуулж, нэг цомыг үүж барснаан дараа дакн ухлаа нэг цом үсгэж үүж, бие цогт ухлаа нэг санд шингэднэ. Эндрэл шоколад ухлаа баг баг балгаар усууж үзэ. Жорлон дурхтан цөөхөрж, амтан бас амархан хагсука болсон шиг мэдэгдэнэ.

0: эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн эрлэмэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон аглуу сонс эхлээ та нар осл өртийн кэрлэгчний үчирэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлээ. Удаа дараач нэвтрэл өрлөлн анхарлаа хандуулах болов.
1: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Олон жилийн турш манай улсад шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн бодит биелдвэрлэх хүчин тээших хувирлалт даривгүй, урагшгүй, ялгуухангүй архах оршсоор ирсэн юм. Түүний доторх чухал нэг жангилгын дараа шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хэлхээнд олон арван байгуулал тогтчийн харс бомт оршиж, шинийг үүдэх ба хувируулах ил гогцооны жалгалдаа нэгт биш байхад байгаа юм. Яг л Буухя уралдаанд нэгдүгээр гүйлтийн хүн Буухя модыг бариад гүйж ирэхэд тосч авах хүн байхгүй, эсвэл тосч авчглаач гээд хааш гүйх мэдгүй байгаатай адилаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэвэл эрхүүши шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийг хязгаарлаж байгаа. Альва үжил санааны сад тодгор ба дөрмийн хашлахыг өвдөж, засгийн ордон болон зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэн шинжлэх ухааны мэрэгжил ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнжгэ уусалчлыг түлхэн ахиулж, шинжлэх ухааны мэрэгжил хүчрэгчхээс аж үйлс хүчрэгжих, аж ахуй хүчрэгжих, улс орон хүчрэгжих хүртэлх замыг нэвтрүүлэн өөрчлөлтөөр шинийг үүдэх амжилтлын хүчийг хөгжөн бадруулж, улсын шинийг үүдэх шийдтмийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинийг үүдэх эх булаг бүхнийг гүйчэд оргилуулах хэрэгтэй. Хэрвээ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийг манай улсын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөрөөр жирэлхэд хүрвэл өөрчлөлтүүд дараа энэх шинэ хөдөлгөөрийн ноцоход дутагдж болохгүй ноцоо гурмын бид нэм бүтэмчтэй арга хэмжээ авч байгаад ноцоогоорыг төгөлдржүүлэн шинийг үүтхийг хөдөлгөх шин хөдөлгөөгүрийг бүх хурдч чарна хөдөлгөх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт нь төвөгтэй жилийг чанга атгаад бэрх бомтын шувтлах асуудлыг шийдвэрлж, намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас тогтоосон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн ил жилийн үргийг бодит газарт нь түрхгэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд хүчлэн тавьж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогийн орын давхаргын зураг төлөвлөгийг түргэн тогтоох хэрэгтэй. Чухал их үүргэд замын зураг ба цагийн хөснөгтэй байх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт ба аж ахуйн нийгмийн хүрээний өөрчлөлтийн хоёр талаас зэргээр хүчилж, улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба эх баялагыг тохируулах байгууллалт тогтчийг өөрчилж, засгийн ажлын бүтэмжийг хэнэн шалгах шийдтэн ба урамшуулах төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн аж ахуйлал дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн хамтарлцаа гүнжгэрүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн хувируулахыг хязгаарлаж байгаа жангилгийн асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг хүчлэн чангатгаж, ил хүрээ, ил салаан мөчөр, ил талын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагааны дунд оршиж байгаа тархай төгжмөл, солилцоон давхурдсан зэрэг хэсэгрэх үжигдлийг чармайн төвчиж, шинийг үүдэх дундх өнчин арлын үжигдлээс сайлсхийж, ил бэй цогч, ил тал, ил гогцоо нь оргоонгоор харилцан үйлдэлчих хамжилтын өндөр бүтэмжтэй ажиллах улсын шинийг

0: хамгаалагдах системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээний мэрэгжлийн шинийг үүтхэн суур дүрмийг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, бүх улсын шинжилгээний мэрэгжлийн мэдүүлэлтийн дүрэм, шин үүдэлтийн байцаах дүрэм, улсын шинжилгээний мэрэгжлийн хамааралтын мэдээж ангийн системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинжилгээний мэрэгжлийн эх баялагийг нээлттэй болгож, хамтар эдлэх хэр хэмжээг ихэр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ажилсын хэлхээтэй уялдуулан шинийг үүдэх хэлхээг байрлуулах, шинийг үүдэх хэлхээтэй уялдуулан бэл мөнгөний хэлхээг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, улсын байлдах бодлогын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн, эх баялагийг төвлөрүүлж, нийлмэл хүчийг бий болгон, улсын аж ахуй ардын амьдрал ба аж ахуй амин судасд холбогдох чухал их чангалгийн шинжилгээний мэрэгжлийн асуудлын талаар шовтлалт гаргах хэрэгтэй. Суур судалгааны байгуулал тогтчий түргэн төгөлдржүүлэхэд суур хошуурл жангилгийн нийтлэх чанар нийгэм нийтийн асрамж ба байлдах бодлогын дээд мэрэгжлийн судалгаа чухал их суур инженерэн болгон атгаж улсын чухал их шинжилгээний төлөвлөг ба шинжилгээний инженерэнгийн сайтар хэрэгжүүлэн олон улсын шинжилгээний хошуурл хүрээд ашигтай байрыг түргэн эжлэн авах хэрэгтэй. Шинжилгээний мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр гол болгох явдалд хүч тавьж, үйлдэгүүний шинийг үүтгэх, нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэх, аж үйлсийн зохион байгуулалтын шинийг үүтгэх, худалдааны хөв цагрын шинийг үүтгэхийг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөр болгох байлдах бодлогыг одоогчлох бүтээн байгуулалтын бүх хил явц ба эл давхаргад найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжилгээний мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах дундаа бидний асуудлыг анхаарах хэрэгтэй. Манай улсын нийгэм журамт байгууллагын хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж дийлэх явдал бол бидний үйлсэн бүтээхийн чухал эрдэнэ мөн. Манай улсын шинжилгээний мэрэгжлийн маш олон чухал их үр бүтээлийг бол энэх эрдэнэ төшхлэн олсон юм а. Үүнээ яасан ч орхиж болохгүй. Эх баялагын тохируулалтын дунд зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулахын хамт засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгаж, хамжилчин шинийг үүтхий ихэр өрнүүлэн, хүчин төвлөрүүлэн, их явдал хийж, чухал их зүйл, хошуучи зүйл, үндсэн зүйлийг атгаж, биеэн дааж шинийг үүтхий түлхэн урагшлуулах, хүчрхэг их нийлмэл хүчийг бий болгох хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжилэн яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын

0: ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ер босын гавьяаж үтгэл бүхнийг эрх хүч ер босын хүн биелүүлмээ. Хүн бол шинтлуха мэрэгжлийн шинийг үүдхийн хамгийн зангилгийн хүчин зүйл мөн. Шинийг үүдэх үйлс шинийг үүдэх чадвартныг урайлж байна. Чадвартны хүндэтгэх бол дунддын үндэсний өнө удааны уламжлал болох юм а. Хаан эзэн энэ ү мэрэгэн сайдын вант гүрэндэр жаяа хийх хүсмээ. Вант гүрэнд мэрэгд жаяа баасу. Жүүгийн төр дэр тулгуур болмай. Мэргэд чадвартан хуран чугларсанд Вэн Вангийн төр амглан болчихвэ. Энэ бүл шүлэглэлт ном их яруу Вэн Вангийн доторх үг бөгөөд Жүүвэн Ван мэргэдийг хүндэтгэж эрдэмтэнд ёсчилж эрдэмтэн мэргэдийг олон чуглууснаас улс нь баян хүчрэх болсныг хэлсэн үг юм а. Мянган галвын үндсэн үеси бүтөөхөд чадвартан тэрүүн чухал байдгаа. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд чадвартан хэдий олон байвал тэдий сайн, чадвар нь хэдий их байвал тэдий сайн байдгаа. Манай улс бол хүний хүчний их баялгаар их улс болох бөгөөд мөн ч оюуны их баялгаар их улс болох юм аа. Манай улсын 13 дуншуур гарын хүнээ уурга тархинд хадгалагдсан оюун бэлгийн их баялаг бол хамгийн эрхэм нандин зүйл мөн. Мэдлэг бол дараа хүчин чадал мөн, чадвартан бол дараа ирээдүй мөн. Манай улс шинтлуха мөрөгжлийн шинийг үүдэх талаар дэлхийн өмнө нэгнэнд хошуучлиг гэвэл эрхүш шинийг үүдэх үйлдэлгийн дундаа чадвартныг илрүүлж, шинийг үүдэх ажиллагааны дундаа чадвартныг хөмөөжүүлж, шинийг үүдэх үйлсийн дундаа чадвартныг нэгтруулах хэрэгтэй. Эрхүш хөвчэн авгаа их бүтчин жүйж өхстэй, хөв чанар нь шилдэх сайн, шинийг үүдэх хэлбэрийн шинтлуха мөрөгжлийн чадвартныг их хүчээр хөмөөжүүлэн гаргах хэрэгтэй. Манай улсын шинтлуха мөрөгжлийн өгнөний хөвчөө бол дэлхий дээр хамгийн их байдгаа. Энэ бол бидний эрхүш омогш устай тал мөн. Гэвч бидний шинтлуха мөрөгжлийн өгнөөч хүнд хэчүү өрсөлдөөнд тулгараад байна. Дараа шинийг үүдэх хэлбэрийн шинтлуха мөрөгжлийн чадвартан бүтчийн чанартай дутагдж байгаа зөрчил товайж байна. Дэлхийн дэсийн шинтлуха мөрөгжлийн их багш дутагдж, дайчлагч чадвартан, оройлсон чадвартан дутагдж бий. Инженерингийн мөрөгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэн үйлдвэрлэл шинийг үүдэх үйлдэлгээс хөндөрж байна. Нэгэн жилийн бодлого бол басу ам тармай. 10 жилийн бодлого бол басу модон зайлмай. Насан туршдын бодлого бол басу хүн хүмүүжүүлмай. Бид чадвартны их баялагын нэн ашиглах ажлыг шинжилгээ мөрөгжлийн шинийг үүдхийн хамгийн төрүн байранд тавьж чадвартны хүмүүжүүлэх, оруулж авчрах, хэрэглэх зэрэг тогтчийг өөрчилж нэг бүлэг дэлхийн хэр хэмжээ бүхий шинжилгээнтэн шинжилгээ мөрөгжлийн дайчлагч чадвартан инженер ба өндөр хэр хэмжээтэй шинийг үүдэх бүлхэм нийтийг чармаан байжуулж нэгдүгээр фарантын шинийг үүдэх чадвартан ба шинжилгээ мөрөгжлийн залуу чадвартныг чухалчлан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чадвартны байжих жим ёсоор чадвартан хүмүүжүүлэх тогтчийг сайжруулах хэрэгтэй. Байгалийн ёсноор модыг зайл басу хурдан бөгөөд сахулах ургамай. Аван дорон ашиг олохыг хөөчөлдөх бүтөөх гээд бүрлэггөөс зайлс гих хэрэгтэй. Өрсөлдөөнөр урамшуулах болон хамтралчааг дээдлхийг уялдуулахыг баримталж, чадвартны их баялагын жүйж өгстэй бөгөөд өмөх жоримтайгоор шилжгийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадын шилдэг тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг үй олон татан авчраад, манай улсын шинтлуха мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсэд үйлчилүүлэх хэрэгтэй. Сүс жарахтайгаар шинийг үүдэх, эрэлхэг жарахтайгаар шинийг үүдэх, шинийг үүдэхэд багтаамжтай хандхыг жаргажуулах сайн сайхан уур амьсгалыг нийгэм даяарт идэх хэтэгээр бий болгон амжилтыг хүндэтгэн үүсгэхэр барахгүй ялгдлыг нэнч уучлан багтааж чадвартныг үнэлэх удар даачийн тохиорын үйлдлийг сайтар төгөлдржүүлэн чадвартны үйлдэлэн бадруулах эрдэм чадварын гаргахад нэн өргөн удам орон жайг хангах хэрэгтэй. Ирээдүй бол ер нь залуучууд их юм а. Шинийг үүдэх өлөмж олон залуу чадвартантай болвол улс орон шинийг үүдэх амжилтын хүчинтэй болно. Мөн ч шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилт хүсэл эрмжилэлтэй болно. Эжин тэнгэр чогс үлдээ дахинтаа бадруулмү. Хуучин ёсныг өвдөөд янзын чадвартны төрүүлмү. Өргө олон академич шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийн үүдэн нээгч болохоор барахгүй бас хойч эрдэмтний хөтлөн дагуулах замч болох хэрэгтэй. Өргө олон академичд хүсэх нь шинжил ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх хариуцлагаан үүргэлж дуртайя хойч үед шат болж үгээр сургаж бэээр жааж билгийнүдээр чадвартны таньж чадвартны тасралтгүй илрүүлэн хүмүүжүүлж батлан танилцуулж шинийг үүдэх оройсон чадвартнай цолгорон гарахд зам засаж хөөрөг барьсуувэ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн өргөө олон залуу чадвартан шинжил ухаанч жориг санааг бий болгож шинийг үүдэх сэтгэхийг байжуулан шинийг үүдэх дал чадвараан уудалж шинийг үүдэх чадвараан дээшлүүлэн өмнөх хүнийхийг залгамжилсан суурин дээр тэднийг тасралтгүй даван гарах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Манай улсын энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын идэвхтэй түлхэн ахиулъя. 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Төвийн Эдийн Засаг аж ахуйн ажлын удирдах дугуйлангийн 6 дугаар удааны хуралдаанд хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энергийн сурвалжийн амар төвшин бол улс орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд холбогдох бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудал мөн. Тэр нь улс орны чичиглэл хөгжил, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн оюуны удаан амар төвшинд тойлын чухал байдаг. Энергийн сурвалжийн хангалах хэрэгцээний байршлын шин ховролт, дэлхийн энергийн сурвалжийн хөгжилтийн шин хандашд хандаж, улсын энергийн сурвалжийн амар төвшинд баталхад ирэхгүй шээ. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын түлхэн ахиулах бол урт хугацааны байлдах бодлого мөн болохоор эрхүүш одоогоос эхлэн хийж голлогтой үүрэг ба чухал их арга хэмжээг түргэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Урт хугацааны хөгжилтөөр дамжиж манай улс нэгэнт дэлхийн хамгийн их энергийн сурвалж үйлдвэрлэх ба хэрэглэх улс болж нүүрс цахилгаан хүч, чулуун тос, байгалийн шатагч хий, шин энергийн сурвалж, дахилт энергийн сурвалжийг бүх талаар хөгжүүлсэн энергийн сурвалж хангах системийг бий болгон мэрэгжил тоног төхөөрөмжийн хэр хэмжээ илэт дэвшлэн үйлдвэрлэл амьдралын энерги хэрэглэх нөхцөл илэт сайжирсан юм. Манай улсын энергийн сурвалжийн хөгжилт хэдийгээр лотих амжилт олсон боловч бас энергийн сурвалжийн хэрэгжээний дарал асар их энергийн сурвалжийн хангалгын хязгаарлал нэлээд арим байх. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгэн амь ахуй орчин тойронд хүнд ноцтой хохирол учруулж байгаа. Энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хэр хэмжээ ерөнхийдөө хочронгуй байгаа зэрэг өрсөлдөөн тулгараад бий. Бид эрхүүш улс орны хөгжилт ба амар төвшний байлдах бодлогын өндөрчөөс цагийг үжиж байдлыг шинжиж байдлыг ашиглан ажиллах авч энергийн сурвалжийн их хандашд нийцэх замыг эрж олох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулж энергийн сурвалжийн зохисгүй хэрэглэгийг хязгаарлана. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний ерөнхий хэмжээг эрс хийж гаралж, энерги арилгахыг тэрүүнд тавих чиглэлдээ бүтэмжтэйгээр найдваржуулан, энерги арилгах явдлыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явч ба эл хүрээнд туушлуулж, аж үйлсийн бүтцийн эрсээр тохируулан, хот балгасчлалтын энергиг арилгахыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, ажилч аривчаар арилан гамнах хэрэглэгээний үйлдэлтийг бий болгон, энергийн сурвалжийг арилгах хэлбэрийн нийгмийг түргэн бий болгоно. Хоёрдугаарт, энергийн сурвалжийн хангалгын хувьсгалыг түлхэн ахиулж олон ихтэй хангалтын системийг байгуулна. Улсын дотоодын олон ихтэй хангалгад суурлан амар төвшний баталж нүүрсийг чевэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглах ажлыг хүчтэй түлхэн урагшлуулж нүүрсний бус энергийн сурвалжийг хүчлэн хөгжүүлж нүүрээс тос, хий, чөм, шин энергийн сурвалж дахин хэрэглэх энергийн сурвалж зэрэг олон төр дээр хөдөлгсөн энергийн сурвалжийн хангалгын системийг бий болгон энергийн сурвалжийг дамжуулж тохируулах тор сүлжээ ба хадгалж нөөчлөх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэргээр чангатах нь. 3 дугаарт энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалыг түлхэн ахиулж аж үйлсийн дэс давшилтыг дайчилна. Манай улсын улсын байдалтай суурлж, дэлхийн энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалын шин хандасыг алдалгүй дагаж, бохирдол багтай ба нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахар чиглэлд болгож, мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, худалдааны загварын шинийг үүдхийг төрөл хуваан түлхэн ахиулахын хамт бусад хүрээний дээд шин мэрэгжилтэй нэгт уялдуулж, энергийн сурвалжийн мэрэгжил ба түүнтэй холбогдох аж үйлсийг байжуулж байгаад, манай улсын аж үйлсийн дэс төвшилтийг дайчлах шин нэмэгдлийг чиг болгоно. Дөрөвдүгээрт, энергийн сурвалжийн байгууллагын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн хөгжилтийн хурдан тэргний замыг нэвтрүүлнэ. Өөрчлөлтийг эрс говьшгүйгээр түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн таварын өвөрмөц шинжийг сэргээж, бүтэмжтэй өрсөлдөх зах дэлгүүрийн бүтэц ба зах дэлгүүрийн системийг бий болгон, энергийн сурвалжийн үнийг голдуу зах дэлгүүрээр тогтоох тогтчийг бий болгон, засгийн ордны энергийн сурвалжийг хинж хамарх арга хэлбэрийг хувируулж, энергийн сурвалжийн хуулаар засах системийг байгуулан бүрэншүүлнэ. 5 дугаарт олон улсын хамтралцааг бүх талаар чангатгаж нээлттэй нөхцөлийн доорх энергийн сурвалжийн амар төвшинийг биелүүлнэ. Голдуу улсын дотооддоо суурлах урьдлын нөхцөлийн доор энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний

хувьсгалд холбогдох эл талын олон улсын хоорондох хамтралцааг чангатгаж, олон улсын эх баялагийн бүтэмжтэйгээр ашиглана. 2030 он болтлох энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын байлдах бодлогийг шалгуудан тогтоож, 13 дугаар 5 жилийн энергийн сурвалжийн төлөвжүүлгийг судлах хэрэгтэй. Нэг бүлэг энергийн үр бүтэмжийн баримжааг шалгуудан засаж, хочронгуул байвал бүр түргэн засвар оруулж, тогтмол хугацаатайгаар шинтгэхийн дагуу үнэн хөх хэрэгжүүлнэ. Цахилгаан хүчийг гадах шүрэгээр гол болгосон 1000 түмэн киловаттын дэсийн том хэлбэрийн нүүрсэн цахилгааны суурныг үргэлжилэн байгуулж, нүүрс цахилгааны машин чогчлборын орох зөвшөөрлийн баримжааг дээшлүүлж, энерги арвлан бохирдол бодис гадагшлуулахыг багасгах баримжаанд хүрэхгүй одоогорон ажиллаж байгаа машин чогчлборыг цаг хязгаар гаргалж өөрчлөн дэс дэвшүүлж, хол зайгийн их багтаамжит цахилгаан дамжуулах мэрэгжлийг үргэлжилэн хөгжүүлнэ. Олон улсын хамгийн дээд амар төвчний баримжааг хэрэгжилж, амар төвчнийг үнэхүү бадлах урдл дор зүүн хэсгийн далай дагуу орны шин цөмийн цахилгааны үйлсийн бүтээн байгуулалтыг шалгуудан эхлүүлнэ. Нэг бүс нэг жамын энергийн сурвалжийн хамтралцааг бодчлон түлхэн ахиулж, Дундад Ааз, Дундад Орнууд, Америк Тв, Африк Тв зэрэгтэй тос хийгийн талаар хамтран ажиллах эрч мань чангаруулна. Тос хийгийн эх баялагийг хайн шинжилж, нэн ашиглах эрч мань чангаруулж, тос хий дамжуулах хоолой, шугам, тос хий хадгалах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, энергийн сурвалжийн бачин байдлыг аргаж ах шийдтэн ба чадварын байгуулалтыг төгөлдржүүлж, энергийн сурвалжийн тоо бүртгэлийн дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн байгууллагын өөрчлөлтийг идэвхтэйгээр түлхэн урагшлуулж, цахилгаан хүчний байгууллагын өөрчлөлт ба чулуун тос байгалийн шатагчийн байгууллагын өөрчлөлтийн ерөнхий төслийг шалбуудан тогтоож, энергийн сурвалжийн хүрээндэх хууль цаажих хууль тогтоолыг тогтоох, засах, хүчингү болгох ажлыг эхлүүлнэ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт юм.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа бугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашигла.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: буудал шүлгээр хэшиглэх долгон хөлгөцсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэхэн Килиан Дагсенс ч хож, шарайд дүүрэн жирхэл орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сурга өгөөмөр гэрэлтэн нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд ботсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөнө. Тэр хэрэг баярал бол жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшилд хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэй тосхонд төр сууршин мөнгөний ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөөн уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуух юм билээ. Чалангийн чагаар тоочих бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үедтэй. Ингэснээр өвлийн чагт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж болно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үзмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутахгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулчхараа мөндин яраатай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихна. Торон өдр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яра дуулдахч тэрэн жүвхэн өөр нутхын мэдээ сурга байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй яс мэт далайн жамга дундуур чимээгүйхэн уурсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлого сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадахгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчигнэн. Хүнд хэчүү чагаагараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мөт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалх топших ажээ. Амралтын өдөр хэнч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрч хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан Норбан маамайчин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажлуулан жажилдаг тамхи соёолж шихрэж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж, хөрштэйгөө нийлж малжж би сүүнэ үнэгэн үлж алгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар ходоодон хуурна. Чагагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн. Өвлийн чихүүн салах ойрд ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсон. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм тэр жаабарлна. Рейкьявикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж, сүнс дуудах харга, эрүүл мэнд, улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч, харлам, орон нутгийн шүүгч, эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран үржээллэг улсөглөн гачахт баригдсан жагасчд, яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж, даваажнай гайхамшигт амьдралын тухай вайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгээр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршчихна. Орон нутгийн түшмэл, хар лам нар, хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал алдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж, бат итгэх ёстол хийх нас хүрэхэд хүн ч том

шууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүүл байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнаа тосхон ахаадал чаг наргуу яарах боллоо. Ичид чучхийн мэтгүү моторын дүнгнээ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавьд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдл чамч юм уу догн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнциосон гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бай эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнээ харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн түрлэгээр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэнэ. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж бийн энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хоноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдл аж авчирсан энэ амтнаа тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнөө эргэд бүгдл ийм яраа. Харлам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмонд болсон явдал, хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнаа тосхон хараал дунд умбаж байж, тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилт нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгаа гаргаж авчихна. Хоёр гарагийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгээс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндөлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрэлцвэж. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богинохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чадхлан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чих архандан согцсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус ам чүлэн ажиллаж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах танхилгүй муужран унж, жарим нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхноо нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээж тээш жорчоод хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орноосон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод яран очиж жагснай тороон бэлтэн.
Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гэрт нь хүрхтэл, удалгүй нөгөөтг нь юу ч болоогүй юм шиг бучиж очоод хар мөрөгтөө очилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд уйтгартай эргэжж, чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлээн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гэдэх эн олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувцас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснаа гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг ихэд хэн ч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хүнэг жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажлынд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгшөрсөн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хүнэг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гинт манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түнэ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилтдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шиг сайн байдаг үлээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даважны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охонтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуг шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найж нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжиндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөө хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуур идар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найз нь одоо хорбоодгүй. Ягуур идарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд

босдог. Ката одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхий жогсоно. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснийн ээж аавныхын болохыг хар ламаас өөр хинч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөргөмт алган дундуур нь дугайхан гулган оджээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж харилж явсан жалуугаанч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрний хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд чүү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлээ. Тэд байснаа яваад өгснээ л санаж байна. Хаа оцсон энэ ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнээ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнээ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халим ч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устж үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах гам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас элсэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан архавч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын царай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн огуутсыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгэнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг уйг гуниг гэдгийг тэр барах мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэхтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай жибүн хараали хаягдал байчаахч гүйцэтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чихэн баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахиж хараалж өхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хураад ажиллана, бас жарман ор сургахгүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, хар лам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босчээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гэлвсэн хөнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжж солонг мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг дор хар мөрөг улмал гялбан калун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй.
гэтэл бүсгүйчүүд салаарчсан юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэдгүй ч нэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хэдэн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажав. Ээжэ, гэртэ харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчиж чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохоос өнгөрч жагсаан арилгасан хэвээр энэ хөгшин ч намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм. Хөлчин биеэн даахтай байгаа дээр больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганахын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн жүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхын минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүн юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрөн унлаа. Амь голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчгсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан үг үгүй бол жодон шүү. Ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагүй болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонс хүү минь. Хутхим минь үг өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээн ачаанай чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшиг гэв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жөрүүд элжгнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөн дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чүтгэр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэнсээрл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчгнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гэнт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс дуслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй өмгнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа ягал хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлтийм байналаа.

ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмийн дээжилсэн уянга.

0: Экулсинан халуун өртгө инк тулан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай Экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүн сонс би сайн байцгаан та. Синжанг нарад телевизхран Монгол хэл нарад огин миний хулс миний гэр нэвтрэлг маан эргэн та нартаа ган мэдлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч дээ баяр та болно. Эргэн гүн сонс та. Энэ өдөр нь би хулс таган бүгд найрамд тулс таныг мартах гээд дугаар та. Кэг шаарлж нь нэдэг гэдэг чи. Туюу юг нэлгэрэг гэрж огна. Бекулстаган тэнгэр улны өрхөгтөн гэрүүлсэн хайрцалт дугаар арна уланд 10 жил хурамдуулсан хайр халамжин байнган хэдэм тоддох хандулсан шижин үнийг талсна. Гинзэхнээ дугаар арна уланд артмаас сэтгэл ханамжтай халавтан болох уу? Хүнчрабын кино хамгаалт нь байцаг хортой ардан цагта сүнжог талсна. Заавал атлаа миний хулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглог клан ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарад телевизхран Слуштин Сэ зөвлөрийн коллекшн үүсгэж зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогч минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эртнийн тусалстаа шидэрэ. Кашгар төгсөн 3 дугаар усана Шинжаан Кашгарын соёлын. Адилсэн үсклэнгэн арилжана цоглоранд. Бидсэн бүсэл соёлын наваас бий болсон. Өдөр тутмын сайн баран. Залуучсан булаалд чи төөр нисква. Гэрдэн хулдан авчиг харих халамжтай бараа болсон байна. Мегэд шана дуулан тарайсны зүргэн махла. Дулааны хадгалахад цом ханс бүсэр дээр ухлан барлж. Нэг та хоёр дөнгөрж үйлэн үйлхийн нэн хөгжүүлсэн байна. Кашгарын мастарын дээд зургуулын сөрөгшт. Айлаас тургана кесар ухлан. Ленин гүнрүү зэрэг ширс гүхэлдаг үйлч. Айлны чибс хосго сайхан байла. Ин сар шана 21 настай зулпия курбан. Уламжилан заламжчиг дагч. Кевзагурыг дармулж. Эрэ гаргач. Мэргэдэг хагасжил сурч. Өрн зухам таасан. Шинжанг хургана наадга данбахла. Янгз верний ирээтэй. Бишгэн кийлэн ухлаг хэжимсэн байна. Үсгэлэнд бас бидсэн бус соёо нэвэн гар урлыг бичнэ өлхгүй уран гаргаж. Кашгар хотын 13 настай охин Кадича

Усман анхуда кев завгур берж цагаан бестер 19 цэцэг дармлва. Их Шинжаг нэгт 5956 зүйлийн ялва шатын бедсэн бус суугийн дэвн төлөөлөгч юмтай зүйл байж. Тэр нүсгч яс уралцгч болох гэртэл залуучд яг хуучин гаруулын өдөр дутмын самбара болгонд хөрүүлж яана. Сонсгонраа кедний драснаар порталын Монгол Евросоюзч үгэн Тэнгэрийн хаяандх харуул гээх том хэлээр нь анх үүдсэн дуу божигдж жижиг өргөжлөнд арт ашгүр дак тэрн тоглолт гаргав. Тус жижиг хөрмөн 26 нуунд улс нь урлагийн сүйр мэнгаар дэмжиж тоглолтын цаг нь 85 минут байж. Чахрай аймгийн баруунч нүүдлэн Кэлх зэрэг сахан хамгаалсан Энэн Бота төвгийг сохом тайлгэн энэ сүйр болгож. Саарл Бормер гээх хайр сэтгэлгээр гол шугам болгож. Тэм газар баруунч нийлсэн шүдргү баатал кинэн бомд цэрэг ардын сэтгэл нэгдсэн баатар уул нам улсын дүгн өнөт намрна гэх таван бэлэг хааж тоглогчд уламжлалтаа хөвс заслаа нэмсад зүйгээр идэрхэн бэжгэн халха болно гүн салтаа дуугар нь өвөг дэлсэн нутгснаас нь салж говь сайрхалдаг алин амьдарч харуул байгуулж үеийн тухлаа килиг сахан хамгаалсан онжилэг ухлаа дахин илэрлээ. Эм бохлоб ортор дүгэн дуу бажгийн бэлгэн онгдчууда эм Шинжаганд хөрч тэр нь тоглолт гаргасан том хэлвэр нь онх үйдсэн дуу бажгт жижиг болно. Одоо нэгта олон царан тоглож үнсэн чаднаа олон тэмнэ урн утх сууга дараг байлгч болно. Сургуульд байгаа багс өргөжтөө ашгүр тааж ардгаа сарын 12 өдөр бас алгуулн хот хөрч тусга царанг нь тэр нь тоглолт гарах болно.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудан уламжлалтаа хасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйний дэ татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх ихтийг холовсаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Эргэнгэн сонсда, удаа, пекулстаган. Бүгд найм тулс таныг мартахад угараар нь олонд кэг шаралж нь нэдэг гэдэг чи туу юуг нь дэлгэрийг сонсгоё.
4: Би Экулстаган. Бүгд найм тулс таныг мартахгүй.
3: Кэг шаралж нь нэдэг гэдэг чи туу юуг 1930 оны 12 дугаар сард Туй Уу Жожанг Нингбод төрж. Твинэ нэрэн шүлэглэл номоос ирэлтэ байгаад нэг насан хөх шаралтай хэв барилтаад булсан шиг байв. 1955 онд Бэжнэ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмн ухаанаа салраас төгснөн дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлэг нь шинэ ухаанаа Кралинг нь гитэд эм судлах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна. 1999 онд 39 настай Туй Уу Бачин Мөргөд тосч. Сулгана сэдвэн дугуулгын дарган хуваар шүлгэвчнийг эсэргүүцгэ шинэмиг судланд ээх болов. Шүлгэвчин бүгдэлхадыг хэд мянган жил дэлгэр ширвэ. Винас юм бихусн дулам үз хот тэм нөнгөрд хөрлийн нийлмэл байдс болно. Гэтэд авсны нэмийг шинэн сунгаад бэр санаанд гэрсэн үрдэн уулсанго байжа. Хамгийн намд сулгана сэдвэн дугуулганд тэр ганц харан байсан байгаад 3 сарын хугацаанд хоорон нөнгөрд жорн нэмийг цуглуулн хэмтгэж. 640 зүйлийн нэмийг багтаасан. Шилгээ бишнэ дан нуусан туршлахад журн эмтхалэг найрын зохава. Хэдэн зуун удааг нь илэгдэг өнгөрөөсөн дараа туу юу эртний эмнэг нухаана номыг дахин уруулан хөмшва. Сүнжин уусан гөхөнгин бидэн апши оохо бэлтгэл бачим жур гих номдох. Нэг атх хөх шаралжиг хоор литр усан дуу дэвтэйгэд шагч шүйсгэн гаргаад бэгдэг нь унаа гэсэн тэмдэгнэн твин дух дулаанаа хэмжээ уухла ашигт бэрлэхний гарган авахын сангил болно гэдгийг ойлголж. Ингээд тэр дурдуланд гарган авах аргыг юусгэн байгуулж 1971 оны 11 дугаар сарын 4-ний өдөр 191 дугаар номерт Кёх шаралжин этлэ тэрн саарм чинатай гарган авсан бидсэн шилгэвшна анхна хурхаг хөргөлх хэмжээн сууна зун хөвдөй хэрсэн байна. Амар төвшнээ синэрэг шилгэн долхон тэлэ туй уу төрүүлээд яар мохлой эмиг туршсан. Тэр гэлэгдэн. Би уухла дугулан дараг болохоор хамгийн төрөндөө эмиг туршгүй хариуцлагатай гэв. 1973 онд Кёх шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэршүүлж, хэм төрлөгтнө шилгэвчнэг эсвэлсэн түүхийг өөрчлөн бишвэ. 1990-аад оноос эхлэн Дэлхан эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан Хөг шаралж нь хэдэр гол болгосон хамтран эмчилгээ аргаар шилгээвчнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг таньсуулж Бүх Дэлхан хэдэн зуун тэм хэмнэ амнасыг аварчаа. 2015 онд туй уу юу Нобелийн физиологийн ухаан буюу эмнэг ухаанаа шагналыг хүртэж дунд усны энх онц ирадрыг хүрсэн ангтч тус газрын шинэ ухаантан болов. Тэр Нобелийн шагналыг гардах яраандаа Хөг шаралж нэдэг илрүүлсэн ядлаа ухлаа. Дунд усны уламжлалт эмнэг ухаанаас Дэлхад өгсөн бэлэг юм гэж.
5: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
6: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
5: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
6: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
5: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
6: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
5: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Эрдэнэ сонсдоо удаа Пекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайршилт гих дугаараар нь 10 жил хурандуулсан хайр халамжин байнган кэрэм тутдах ханиулсан шижин үнийг талцуулъя.
1: Би Пекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамдуулсан хайр халамжийн мэнган кедэмт хот хандвалсан шүйжин вэн. 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгч нь тусгай мэргэжлээс төгссөн шүйжин вэн.

Сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсны хувьд анхудаа Корлд ирж, Корл хотын 6 дугаар дүмс сургууль болон 20 дугаар дүмс сургуульд сургууль хөмжлийг дэмжин нэг жил багшилжээ. Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг хэлээр сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх төгсө яраач чөжгийн бүлхмийг эрхэлж алин цэснээ сургачдыг давхуулан аянхт буран Вангжоужин гэх яраач чөжгийг боловсрон тоглож Эрван засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол чуугийн 1 дугаар дэсэн шагнал олжээ. Ангийн нэг ковн багшийн ягч итгсэн чгэ сан суралцахгүй байва. Шүйжин вэн түйг асуудалдаа сурагчаар үссэнгөө. Харин Кецалин завсарлагд өргөлж түйг хайж суугдэж, найз шиг киногийн үлгэр ба сонорхолтой уучраан хаалцдаг байва. Нэг өдөр бүрэл тасархын үеэр тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгч гээд гүйж явжээ. Дэлгэн үссэндөө багшаа танаа хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар сөрөх шуудлаа. Би нэг сан их сургуульд шилгэн орохоор чирмэнэ гэж нэлхсэг нарин кинмагаар бишсэн байжээ. Корлдо Альвинстна багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр буда сагсаа хийж өгдөвгээд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөргөж өгдөг байва. Игад Герасан 7000 км хул газарт байсан ч тэр харин гэрийн халуун дулаахныг мэдэрвэ. 2021 онд сургууль хөмжлийг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лапта бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж боджээ. 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж хурамдлсан 10 төмөн төгөргөн хоол сургалт тушааж залуушд багшдын хөгжилтийн сүйр мөнгнө нийгэмлэгээр дамжин тусгай мөнгөөр буттаруулжээ. Энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1-р унаас эхэлж нэг удаа худалдааны хөтлөгч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдлсан байна. Юнас газар бас их сургуультан алын журмаар зөгийн бал хултхыг зохион байгуулж хурамдлсан нэг төмөн өнгөрөө төгрөг байна. Дахин бусч ирэхдээ түүнээс сурагчтайгаа хамт тарсан өргийн модон илмийн модны нэгтэй өндөр болж сэмсэлсэн байна. Дээр хэлэхдээ дараудаа нийтийн нашигт үйлс кэхтэй нэг көмнө ажилгаа бишээ лаптай нэг кэс көмн хамтар кэх болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчид.

0: урал хийжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зөрг санааг суралцсан дуушлуулж, нэгд эрх хэрэг хэмжээтэй инк хамглан Шинжаанг чирмэн битэн байгуулах, айлгой үйлдвэрлэх хуулиар Шинжаангийн засаг иргэн байцаалтан цэгцлэн сайжруулах зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
1: Шинжаожан Еврэн зас хорны намын хураан эдийн засаг ажахуугийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хийж, бүтэмжтэй эх урлуултыг идэвхтэй өргөтгөж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийг ихтгэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
0: Энергийн үндэс зүйрийг цогцолж буй Шинжаан эдгэчилсэн онцлогтой аж үйлсийн системийг зөрөгдгөн байгуулж байх.
1: Тэнгэр уулын өмдөхөд биеийн нэг хэсэг голдлогтой усан ашлалтын төрөлсөл, бүтээн байгуулалтын хурдсан дөрөгтгөн, бүхчлийн харал төвөргтэн бүхчээрийн шүвтүүлтэг хийж байх.
0: Гулзаас ахсуу хөргө төмөр замын төрөлсөл, нэгэн зам малдах барилгын ажлын төрөлтгөх байх зэрэг хаалгуун.
1: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсхиа.
0: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Еврэн зас хорны намын хураан байнгын хураа 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хурал хийвэ. Еврэн зас хорны намын хураан шүүжээ Шинжаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд нэгэн гэр хэрэг хэмжээтэй инк хамглан дүмдэд үсгийг битэн байгуулах тухай гаргасан ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зөрг санааг нарийн кинэмгэл суралцсан дуушлуулж чихэлжилсэн. Улс нь ерөнхий амар төвчнөө үзэлтийг ерэс холдуулахгүй төвшүүлж, инк хамглан дүмдэд үсгийн битэн байгуулалтын ажлын хурлын байрлуулыг боттааруулна. Шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар дуушлуулж, нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүрийн амар төвчнөө ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, Кэвжилба амар төвчний нэгэн сайн дарын нэгдэлд төвлөрнө, нэгэн дээр хэрэг хэмжээтэй инк хамглан Шинжаангийн төрөлтгөн битэн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байран тавьж, сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулжуулах Кэвжилба ажлын системийг төгөлдөржүүлж, нийгмийн амар төвчнөө ерөнхийлсэн засалтыг чангадах нь Шинжаангийн нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой удах хугацаагаар тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Улс нь амар төвчнөө систем болон чиглэлийн байгууллагыг чангадах нь улс нь улс төрийн амар төвчнийг эрс хамгаалж, аль төрлийн айл төвшрийн далдаа айлыг бүтэмжтэй сэрэг ял найрлагаж, яллын шийдэх ба сэрэг ялгийг зэргээр атгах, илэрлэгэн засах мөртөө үнд цасын засах, зэргээр атгах нь хамтар хамяар хажлын нийлмэл хүчийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн засалтын эдгээчлэлтийг төрөлтгөн ахгуулж, олон нийт нь амар төвчнөө системийг бүрэншүүлэн, хуулиас зөрсөн ялтай ажиллагаанд хуулийн утгаар чанга цоглогч, загтал сурвалжилгын ажлын хуульжилтыг ахгуулна, зөрчил зуурлааны гинзга дараалан байцаа шийдвэрлж, инк хамглангийн бүтээн байгуулалтын шинжилгээ хуанчилсан, нийгэмжилсэн, хуульчсан, ойнцсан хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй юм. Хурлд бүх улс нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны татамжийн хурлын байрлуулалтын шаардлагыг бодтооруулах тухай судлын ярилцсан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөд болон чихэл заавар цугал бүрэн зөрг санаа гүнзгээс суралцсан дуушлуулж, ард түмнийг дээдлэг амь насыг дээдлэхийг баримтлж, тайвширын минчүрхүү зүйл санаа ба азар мөлтөрхө бодлыг тэмчиж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг боттой байгаад найрлаг атгахыж, аливаа нэгэн олон түмний амь нас эдгөрөнгөн амар төвшин болон нийгмийн их талд нь тогтворцлыг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй. Эндл олон нийсгүй үргэлж үйсгүй асуудлын талдаа төлөрсөн голдлогтой уран бис ба зангилгын хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, айл төвшрийн талдаалыг дараалан байцааж сэгцэн засахгүй яс чанар үр бүтэмжийг бүх талаар дээгдүүлж, хууль бус үйлдвэрлэлийн хэзэн нутгийн ажиллагаанд цогцолтогч, гол тогтоолоос зөрчсөн альваа төрлийн ажиллагааг сэгцлэн засахыг гүнзг ахгуулж, засаг сахарганы хууль хэрэгжүүлэх, эргэн хэрэгэн хууль барих, сахалбат байцаах, кинэн байцаахыг залгуулдуулахыг чангадах гэж, хариуцлагын алдвал заавал нэгэмжилэх, хууль зөрчил заавал шийдэх, чанга дугаа гэргэлжлэн илрүүлэх хэрэгтэй. Кийтэн урсгал их цасн, кийтрэн хөлдөх зэрэг онцгой сагурын кинэн кемжиж урчлан сэрэмжүүлэхэн чангадах гэж, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх арга хэмжээг эрс шүүр хагаар боттооруулж, гадар хөдлөлтөн гамшгийг сэргээлэн аргацхан чангадах гэж, өө шугуун нүтгэлчээр нь хүмрээ сэргээлэн төмөр унтраах ажлыг лавдуун сайнар гэж, гамшгаас сэргээлэх гамшгийг басах гамшгаас аврах чидвэрэн тасралгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх ба гурвыгийн хамярч гурван нь ерхшиб.

0: ахыг чагандах хэж. Нэгдлгий кэлбарын хэнэлд хамьярудо хуул хэрэгдүүлдэн күчил цаа нэгтхээж. Ажахлуулыг амар түвшна харуцлгын арах кем жагаг бутта аху байдал, бутта ажлым байр, бутта кемінді күргін чанг бутта аруулж. Күнді онцыг эндл үйсгүй байх сүйір шүгмиг ерс саққады шамдуулх керектаг ива. Хурлда бихтолар хуулар шинжанг засгаажлыг акуулх тоха сутлын ярлжи шхалчалсын. Ши Цзиньпин хуулар засгүй үзлэл санаа болон эренг ашууж Ши Цзиньпингийн бихталар хуулар улсан засах тухай чихэл өгүүлтийг Гүнзга сурлцон туушлуулж. Хуулар Шинжанг засгийг бихталар ахгүйж, хуулар засах Шинжан, хуулар засах засгийн ордон, хуулар засах нийгэм байгуулалтыг нэг цогцоллон ахгүйж. Нийгэм жүрмт өдгөөчлсөн Шинжангийн битан байгуулахдаа хуулар засах хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй. Хуулар засгаа дундуд улсын битан байгуулалтын төлөвчлөгийг нарийн киногт хөгжүүлэн боттааруулж, голдлогтой үергийг боттааруулан нэр битэмж олохыг ахгүйж. 9-дугаард 5 жилийн хууль түгээмжилгийг лавдуунаар өрнүүлж, бүх нийгэмд хэрэг явдал битаахт хуулийг журмолох, хэрэг явдал тохиолдвол хуулийг хайх, асуудлыг шийдвэрлэхт хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхт хуульд төшгөлх, сайн сайхан орчин тойрныг бий болгож, дээр ячин нартай хуулиар засах байгуултаар дээр ячин нартай хөгжүүлдэ батламж хангах хэрэгтэй. Альва шатын намын хураа намын удирдах дугуйлын хуулиар засах байгуултын гол цогцны хариуцлагыг чангадах гэж, альва шатны удирдах кадрчид төрөвчлөн хуулийг хүндгэн хуулийг суралцж, хуулийг сакн хуулийг хэрэгжилж. Хуулиар засах сэтгэв ба хуулиар засах арга хэлбэр хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулх, хөгжилтийг ахгуулах, зөрчлийг шийдвэрлэх, тогтворжлыг хамгаалах, айл түгшрэг харгацх шийдвэрэн тасралтгууд ээжлүүлж, бүхтгэлээр хуулиар Шинжангийн засгийг гүнзгий харуулан боттааруулахыг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд 10 дугаар хугацааны Еврон засах орноо намын хураан 10 дугаар ээлжийн иргэн байцаасан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож чиглэжсэн. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон эренг ашууж Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах хайцан тухай чихэл өглөлтийг Гүнзга сурлцсан туушлуулжээ. Эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалтын цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга боддааруулжээ. Асуудлыг бих доллар төлөвөртэй сайнар цэгцлэн сайжруулахыг акгуулж, мендорын сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг хахарлцсан уйлдуулахыг баримтлжээ. Цэгцлэн сайжруулахыг өдөр тутмын ажилд үүсэлцүүлж, өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхэд үүсэлцүүлж, намаан бүхтөөр чанга засахд үүсэлцүүлж, багийн нэгэн байгуулалтд үүсэлцүүлж, эргэн байцаахын сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдуун сайнаар хийх хэрэгтэй. Эргэн байцаах улс төрийн байр тогтоолтыг батсаахч, 1-дугаар хариуцлагатан болон удирдах баг зэрэг зангилгын цөөхөн тоотныг чанга анхаарж, оршиж байгаа асуудлыг цаг даруудын илрүүлэн залурлан засж, эргэн үзж эргэн байцаах ажлын дээр дур шат холбоолон хөдөлцгө, бусууд хинэл тавих ажилдаа нийтрэлцүүлэн үүсэлцүүлэхийг гүнзг ахгуулж, бикорн эргэн байцаах ажлын дээр ячин нартай хөгжүүлдэг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бусад зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжанг радиод хэлс хураан чимэн. Еврон засах хурнаа намын хураан эдин засаг ажаахуугийн зөвлөл 10 сарын 8-ны өдрө хурл хийж, Ши Цзиньпин аж ахуйн үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, Еренка Шүжи Ши Цзиньпингийн битүмжтэй эх орлуултыг өргөдөх гэх тухай чихэл өглөлтийг төвшлүүлэн буттааруулж. Шин өглөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүн сонгочтой бүх талаар төвшлүүлж, хологдлолтой голдлогтой ажлыг акуулахыг судлан ярилцваа. Еврон засах хурнаа намын хураан Шүжи Еврон засах хурнаа намын хураан эдин засаг аж ахуйн зөвлөлийн эрхлэгч Шин Шаожан хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Еврон засах хурнаа намын хураан Дэд Шүжи, Еврон засах хурнаа тэрвэлэгч Аркан Туниаз, Еврон засах хурнаа намын хураан Дэд Шүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю, Еврон засах хурнаа намын хураан Дэд Шүжи, Еврон засах хурнаа байнгын дэд тэрвэлэгч Жан Инчүн хурлд оролцваа. Хурлаас чиглэлсэн Эх орлуултыг тогтворжуулах намын төв хураан шийдвэртө бодлогын байрлуултыг буттааруулж, нэмэгдлийг тогтворжуулах, бүтцийг тэншээрүүлэх, ардны амьдралд ашиг хүртэх ахтав болсон эх орлуултын зангилгын үйлдлийг гүйц таньж, бүдүстэй эх орлуулах ба кюмд хандуулан эх орлуулахыг нэгт үйлдүүлэхийг баримтлж, бүтүмжтэй

0: хурлуултыг идэвхтэйгээр өргөдөх хэрэгтэй. Эх хурлуултын нэмэгдлийн сэлгийг хүчийг чангадах гэж эх хурлуултыг өргөдөхө тогтсгийг төгөлржүүлэн бүхний хүмүүс эх хурлуултын амжилтын хүчийг хөгжөөж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийг хэрэгжүүлэхдээ уйлдуулна. Зам харилцаа, энерги, усан ашлалтаа зэрэгж шахал ихээ төрөлжлийн битэн байгууллагыг төрөтгөөж нэн улам буттай бидсэн ажлын хэмжээг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Төрөл зүлийг бэлдэх ба хөвөрлөхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, сокамл ойлгохтой уйлдуулах, нийгэм ардны амьдрал зэрэг голдлогтой куратаа барилдуулан дайлдах бодлогын чинэртэй, дайжлахыг хүчээр чанга нэг хэсэг төрөл зүлийг хэрэгжүүлж, хөвжлөлтийн далдаг хүчийг өргөлжлөн чангадах гэж, аж ахуйн нэмэгдлийн өндөс зүрийг бэхжүүлж, Алюнсна олон төмнө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо. Сокамл ойлгохтой уйлдуулах ажиллагаа. Голдлохтой засмал замын төрөлжлийн битэн байгуулалт. Өм Шинжангийн ажиллуулсан хөвжлөлт зэрэг ажлыг ахуулахыг судлан ярилцва. Хурлаас шилжил син. Сокамл ойлгохтой уйлдуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг Шинжан улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх. Дээр яс чанартай хөвжлөлтийг ахуулахын чихэл гардас болгохыг баримтлж, улсын ашигтай сайн төрөн бодлогыг гүнзгий судлан гүйц сайнар хэрэгжилж, Шинжангийн бузурдалгүй цахилгаан гүйц, орон байр өрөмгцэн унцхаа, хэрэглэлтийн ахуй байдал илүү баялаг зэрэг харьцангуй давлгыг өргөжлөн бадруулж, бодлогын чидүрийн ажиллуулсан байрлуултыг хүчлэн төгөлржүүлж, голдлогтой төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн ахуулж, бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчтэй хамзалсан хөгжлийн хэлбэрийг сүйгшээлж, хэрэглэлтийн ахуй байдлыг идэвхтэй өргөдөх нь бодлогын чидврийн амар түвшин хөгжлийн сүйр шугамыг чангасагч. Шинжангийн зохиомл ойлгохтой уйлдуулах ажиллагаа гүнзгийн бутаарлуултыг ахиулж, альва ажил төрлийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд нэн санар чидэмж олохгүй хэрэгтэй. Эх хурлуултыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөдөхтөг болсон зам харилцаанаа сүйр тунут хөрөмжийн битэн байгуулалтын чихэл тогтворжуулагчийн үйлдлийг нэн санаар бадруулж, гүчин зүлийн батламжийг чангадах гэж битэн байгуулж байгаа төрөл зүлийн битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахиулж, голдлогтой төрөл зүйл бэлтгэхийг санаар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, голдлогтой төрөл зүлийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, дээр яс чанартай хөгжлөлтийг хүчтэй тулаарлан хангах хэрэгтэй. Ажилсын хөгжлөлтийг Өм Шинжан гэх шатрын нүдийг амлиулах зангилхын арга хэмжээ уулгаж, дэмжлэгийн төрөн бодлогыг санаар хэрэглэн, ажлын тогтсон төгөлржүүлж, олон төмнө ажил олж урлага нэмэгдүүлэхийг акуулахар удирдамж болгоно. Системарын Шинжан туслах мөч хутба, төвийн аж ахлуултай ажлаа залгуулдуулахыг чангадах гэж, аливаа төрлийн аж ахлуулыг Өм Шинжанд экорлон хөгжөлтөд хөдлөн жолаадаж, онцлогтой давлагтай ажиллуулсан хилкасыг нөхөрлөн сүйригийг хүчиргүйжүүлэхийг төрөгдөхөн. Хөдөлмөрийн хүчин нэгтэй төлөрсөн хилбарын ажиллуулсыг өргөлжлөн хөгжүүлж, одоогийн үйлчилгээний үйлсийг иж бүрдүүлэн хөгжүүлж, хөгжлөлтээр нэн санар ардны амьдралд ашигуртайг, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бүлхэмдлийг чангадах, тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Ванг Жаншин, Юсупжан Мамат, Кадан Кабин, Кайсар Абдгэрим, Еврэн засхурна засхийн урдна хологдолтай удурдалго, Еврэн засхурна хологдолтай нэгцээ хариуцлагатай нөхөр хуралд оролцва.
1: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Гэрэл цатрангуу 5 жил. Шинжангийн радио телесхуранч маань. Ирэн кашвучи Ши Жинпин Шинжангийн хөгжөлтөд дээд хэмжээгээр чиглэлж, Шинжангд дээр яч нартай хөгжөлт нь агуулсруу зүрх төлөвлөгийг зургалж, Шинжангд бикусны энергийн эквайлгийн дайлдах хөдөлгөөн батламжийн суурин газар зэрэг 5-ийн дайлдах хөдөлгөөн байр тогтоолт болгоо. Ирэн кашвучи Ши Жинпин энергийн хөвсгөлийг ахуулж, энергийн хангалгыг батлахыг тогтворжуулж, хөгжөлт нь арга хэлбэрийг бузрдлгоос үг хэлбэрийг нь хөөрүүлэхийг төрөлхийж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр ажиулсан бэхтаалын дэс дэвшүүлтийг хөдлөн дахуулж, бүрэн бүтэн чинартай, төрөөнө чинартай, амар түвшин чинартай, өдгөөчлсөн ажиулсан системийг төрөлхөн байгуулах хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Тэнгэрүүлийн эм хэд би чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг батжээжлж, өөрмц онцгой энерги байгаалыг давулгаан сайнаар хэрэгжилж, Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгээр шин хэлбарын аж үйлдвэрч үйлдвэрчлэлтийн яц шинэрийг дээжлүүлэн юрэ ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилж, уламжлалтын энергийг үйл сологдуулан дэс дээвшүүлэх, бузурдалгүй шин энерги өрнөн хөгжих, онцлогтой аж үйлсийг төвлөрлөн ихтгийг агуулж, эхвайлгийн давлгийг үргэлжлэн хөгжилтэн давлаг болгон хөөрүүлж байна. Такалмакын элсэн цөлийн хэтгүйн давхург болвол манай улс нь чолон дос байгалийн шатамхагийг нь халгалцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээжлүүлэх голж салан газар болно. 10 сарын 8-ны өдөр хүртэл улсын дотоод нь хамгийн том элсэн цөлийн чолон тосны уурхаа болох Хаада Фумен чолон тосны уурхаа нь 6,000 метрийн хэтгүйн давхургана чолон дос байгалийн шатамхагийг нь ирэнг гаралт 2643 тэмн тоннад гэрчээ. Энэ жил чолон тусны уурхаа 25 хэдгүйн худгийг шинээс ашиглалтад оруулжээ. Шинээс нэмэгдсэн хэдгүйн давхаргана чолон тус байгальд шатамхагийг нь үйлдвэрлүүлэн чийдвэр энэ 30 төвийн тоннагаас давба. Дундад усны чолон тусна таарман чолон тусна уурхаа нь хаадагын чолон тус байгальд шатамхаг кий гаргах хамьяралд нь урна дээд сакрлаа. Юг бодог хэлхтэн. 600 гүн худаг хэрэнд нь хайхар дамжин энхийг мануулс нь хамгийн их хэдгүн чолон тос байгалын шатамхагийг нь үйлдвэрлэлэн сүйрэн газар болгоог юм. Шинжилхүүн судалгааны бүлгэм хэдгүн худаг өрмдөг гол мэрэгдэн бэрсэдвийг үргэлжлэн шийдвэрлж таарман чолон тосны уурхаан худаг өрмдөг хурдц хоёр жилийн өмдгэс 130% өнгөрөгөөр дээгшилж энэ жил хэдгүйн худаг өрмдөн хайхталаар 30 өнгөр зүйл нь ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүсгэж 8,000 метрийн гүйн худаг өрмдөгөө үйлдвэрлэн хугацаагийн нэгэн зүүн өдрөн дотор болгон ахартах ба. Дундад улсын инженерингийн энэ олон элсэн цөлийг энэ олон энэ шимдэг тармилан газар болгон хөвөрүүлнэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнхайсан чимээн. 10 сар өрсөндөө Тэнгэр уулын нэмтхэт биеийн нэгэс голдлогтой усан наршилтын төрөлсөл витамин байгуулалтын хурдсан төрөгдөх нь бүгчлийн харалт өрөгтэй нь бүгч харин шүвтлэлт хийж байна. Фукан хотын сүгүнх усан цэрмийн төрөлсөлийн барилгын ажил хийх тухайн сарганд их хашлагыг цутхан барих, өрөлкө замыг цутхан хөвшүүлэх зэрэг барилгыг яг төрөг нахуулж байна. Тус барилгын ерөнхий эх орлуулалтын 5,000 төм төгрөг байж, байгуулж дуусгасны дараа 4,600 мөө тармийн газар нь услуутыг хэрэглэх хүсэн ба 2,600 олон төмнө уух усна амар түвшнийг батламжилна. Фукан хотын усан ашиглалтын хамьяралтын өртөнө дарга төрөл зүлийн хариуцлагат нь Багдана Достан гэлэхтэй. Бүтэн байгуулалтад оролцсон нэг цаас Күн амарсан чиг машиныг зогсаахгүй хэлбэрийг хэрэгжүүлж, ажлын дарааллыг тасалдуулгоогоор усан цөрмийг эртхэн байгуулж болоод олон төмтөд ашиг хүртээгээр ширмэж байна гэвэ. Толшина Вашингтон усан цөрмийг шидэрхэн барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж байна. Тус усан цөрмийн ерөнхий багт хамжийн 324 төмөн куб метр байж, 2029 онд ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Тол шинэ усан ашиглалтын төвчнө намын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн усны их байлгийн төвийн эрхлэгч Дин Хуан Пэн хэлэхдээ байгуулж уулснаас хоороо дураа дурсхлын нэг төмөн 2800 мөө тарилын газрын услуутыг бүтэмжтэй батламжилж Вашингтонд тусахна 1700 өнгөрөө олон төм ба малын уух усны амар түвшнийг батламжилна гэвэ. Баян шинэ Камслан голын тэрэх балгасна дунд хэлбэр нь услалтын нурна үргэлжлэн байгуулж иж бүрдүүлэх ба эдгээшлэн өөрчлөхөд төрөлсүүлж гээ шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөлсүүл сүүгийг нэвчгээс сэргээлх болгон дис дэвшүүлэн өөрчлөхөөр дамжин услалтын үр өвтөмж болон усна хангалгын батламжин хэмжээг илэрхэд дээгшлүүлж жилдан 51 төмөн 4,000 куб метр ус хариулж 90 өнгөрө төмөн килограмм амбуданы үйлдвэрлэлийн чидрэг шинаас нэмдүүлэх болно. Юнас газа. Манас шинэ тасархах голын ус хангаах хуулан төрийн барилга тус сарын адгаар барилгад үүсч ашиглалт урахаар байна. Тус барилгын ерөнхий эх орлуулалтын 3,100 төмөн төгрөг болох байгаад сав газрын усны эх байлгийг шинжил ухаанчаар тохируулах хэр хэмжээг улам нэг алхам дээгшлүүлж тараалангийн ус хэрэглэх зангилгын хугацаанд дураа дурсахлын дэшин тулаан түмэн мүүд харивны газарта үсвэлтийн усны эксүрүүлжиг нөхөрлөг болно.

0: Манас жана тасархай голын сав газрын хамьяралтын газрын дарга. Шүүхөнгөө хэлэхтэн. Бүхэл барилгын ажлын биелүүлсэн хэмжээнийг нь 178 хэвт гөрвэ. Кергийн гэрийн барилгын ажлыг бас шамдан хийж байхаас гасаа. Бүсүүд битэн байгуулалтын агуулгын барилгын ажлыг үндсэндээ нэгтэ дүүсэх ба гэвэ.
1: Шинжаан радио телескраны ерөнхийлсэн чимээн улсын голдлогт төмөр замын төрөлзөл болох гол зас Ахсуу Кэргэ төмөр замын төрөлзөл нэгэн зам малдах барилгын ажлаа төрөлд хийж төрөлзөлийг эртхэн байгуулан дуусгаж ашиглалтад оруулахдоо Батбек сүйэр тавьж байна. Шидр гол зас Ахсуу Кэргэ төмөр замын хар нуурын нэгэн замын 2 дугаар нэмэрт кэндэн нэгэн нэгэн замын гол цогцсон барилгын ажлаа нэгтлүүлвэ. Гулз Ахсүүгэн төмөр замын Тэнгэрүүлэн Гүйнар Кэнлэн туулж, шугам давхгүй гадрын гадар хулан гадрын байдсан нэгцлэн бүдл янтай юм. Бүх шумын эзэмдэн чинартай барилга улсны хувьд хар нуурын нэгэн замын бүх хутын бараг 12 км байж, гадар шинжилгээ нь олон хагарлын бүсэр өнгөрөх байгаад нэгэн зам алдах ухтлаасын бараг 90 тэгтөөрлж метр байж, ажиллах уран зайн энгэн Хос шугмын нэгэн замаас хол баг юм. Гулз Ахсүүгэн төмөр замын Корлын Битан байгуултын жулаадах газар нь Күчагэн Хэсгэн жулаадах газрын дээд эрхлэгч Муу Сүн Тамжлын хэлэхтэй. Барилгын ажлын амар төвшин болон барилгын яс шинэрийг батламжлахын тулд төрөл зүйн хэлс тусгай зүйлийн мэрэгжлийн бэлгэм зохион байгуулж нэгэн замын бүх барилгын явцыг машинчлан иж бүрдүүлэн ажилуулахыг биелүүлв. Ажлын явцыг залгуулдуулахыг чанга эзэмдэж, нүхэн зам малдах зэрэг аливаа зүйлэн барилгын ажлыг лавдуунаар ахгүйж, төрөл зүйлэн битан байгуулалтын зангилгын цэгэн барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлана гэв. Гулз Ахсүүгэн төмөр замын урдчиг хэсэгт Дундад улсын төмөр замын нүхэн замын топчана битан байгуулагчид яг Баянбүлгэн нүхэн замын барилгын ажлыг шамдан гэж байна. Баянбүлгэн нүхэн замын бүх хутын нэгтмэн 4482 метр байж, 2025 оны 9 дугаар сарын надгар талбартаг урж барилгын ажил хийснээс нар, төрөл зүйлийн хэлс бүх барилгын явцын машинчлсан тоног төхрөмжийг бүрэн тохируулж, малдах ажлыг лавдуунаар ахгүйлва. Төрөл зүйлийн закрлын хэлсэн дээд закрл Шүйин Лэй халахтан. Одоо хүртэл Баянбүлгэн нүхэн замын гар хам нь 1-р нэмэрт таш ухудаг, 2-р нэмэрт таш ухудаг зэрэг 3 ажиллах цэг нь барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж, нийт 819 метрийн нүхэн замыг малдаж, тулаарлан хамгаалах ажлыг биелүүлв. Төрөл зүйн барилгын ажлыг эхлүүлснээс нар амар төвшнээ байдал тогтвортой байж, аливаа ажлын явцын нэг л удаад шилгэн авахт кертэнсэн хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэг юм. Гулзаса Ахсүү Кэргэ төмөр замын бүх хутын бараг 728 км байж, үүнд шинээс байгуулах гол шугамын бүх хутын бараг 490 км байж, сурж төлөвлөсөн цагийн хурдсын 190 км байж, 2032 оны 12-р сард байгуулж дуусгахар төлөвлөж байна. Тухайн үедхэрэд Гулзас Ахсүү Кэргэ хоёр газрын Селана галт иргэн ирүүд хариуд замдан турбанаар иргэн айлхаж хүйхийг төлөвлөртө эцэслүүлжээ. Төмөр замын зөвлөлтөн зайг бараг 800 км ахартхийж, айлын цагийг 8 цаг орчим болгон ахартхна.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сүржилгч Гомон Хөгийн медаснаар болвол 10 сарын 9-ний өдөр болвол 57-р ухсана Делкан шүүднээ өдөр болно. Дундад улсын шүүднээ Үрэмж хотын хуяр компани бузурдалгоо шүүднээ гол сэдвтэ ухааралтын хөтөлбөр өрнөөлж, Түргэн кэргэлтийн сүлийн буудлыг орчлуулан ашиглахыг дэлгэрүүлвэ. Үрэмж хотын гал тэрэгнэ баран өртөнө шүүднэ салур төвчнэ үйдэнд. Цөөхөн бүсү хотын нард хайгнмэл цаасан автар авч эдбэдэс олхо хөдөлбөртө оролцож амдэрлийн хэрэгсэл сулж авба. Эргүлэн хураасан хайгнмэл хуучин цаасан автарыг шигшин сунгаж дигэлж ариутгаар дамжин. Дүрс байдал ба чинэрэн бүрэн санийг нь Алва шүүднэ туур цэгтээ нэгдэлтэйгээр буцаан явуулж, хотын нар түргэн кэргэлтийн зүйл илгээхт үн төлөргөөр хоёртгүй удаа хэрэглүүлнэ. Үрэмж хотын нард Лошин Лан хэлэхтэн, орчин тойрныг хамгаалах хөтөлбөр нь маш үт хавлагтай байна. Энгийн үед эдгээр хэрэглэхгүй хайгнмал хуучин цаасан авдрыг эргүүлэн хурааж шүүдэн

0: чи ашиглуулахын нэлээд сайн явдал байна гэвэ. Олон тэмдэ бузардалгүй орчин тойрныг хамгаалах ажиллагаад оролцохтой дэкэн болгохын төлөө ирэмжийн шүүдэн бикхотын 130 шүүднээ турцыг 50 дулаан төргөн гөргөлтийн хураан авчи илгээн гөрөхөй хэлдс гэхэд дөрөн гол эзэнлэлтийн тэнхимд төргөн гөргөлтийн буудал баглагийн эргүүлэн хураахад хонот хөөрөмж гаргаж цаасан абдрыгийн эргүүлэн хураах ажлыг кевинжлийн өрнүүлж байна. Дундад улсын шүүднээ ирэмж хотын Түтүнхөр районы Хуяр компани дэд Еренка Сахрал Шэнжоу сүржилгчтэй хэлэхтэн. Цаасан абдрыгийн эргүүлэн хураахаас гасаа шүүднаас бас бузардалгүй ойлгох техникийг олон талаараа үйлдэлжүүлж байна. Шүүднээ зүйлгийн илгээн хөрөхгүй тэргийг үндсэндээ бүгдийг нь цахилгаан хөдөлгөөртөө тэргээр орлуулж, хэрэглэгчдийг шүүднээ зүйлдэг хэрэглэх, гом наалтыг цөөхөн хэрэглэх болгож, шүүднээ цаасан абдрыг бас дахин татан ашиглаж, бузардалгүй шүүднийг бий болгож байна гэвэ. Энэ жилээс наар Ирэмжийн шүүдэн бузардалгүй торцгийн витамин байгуулалтыг өргөжлөн ахиулж, Бүх хотд нэгэнт 70 дулаан бузардалгүй төргөн гөргөлтийн торцгийг байгуулж, 1-р сараас 9-р сард нийт 10,400% варин зураатай цаасан абдрыг эргүүлэн хураасан байна.
1: Синжан улбол сайхан газар.
2: Шинжангийн радио телевизионы ерөнхийлсэн юм. Алтан шархын намрын 10-р сард Шинжангийн алба газарт өөм модн өнг илгэрэм чимгэлэгдэж, цагдшгүй сайхан намрын өнг үзэмжийн алба газрын зугаацчдыг үзэм сонорхон зугаацсан наадахтад тач байна.
0: Намрын үлэрлийн ханасан үзэмжийн орондоо улаан шархал өнгөөр чимгэлэгдэн өргөлжилсэн өөм модн номын нухан нүрийн усан болон хөкрөн харагдах үүлсийн хоорондоо чимэг үлж, яг л асхран цацгдсан өнг бүрийн бүдгэмтийн солонгорон харагдаж, Бүх улсын алба газрын зугаацчдыг нэргийн сонсоо зугаацсан нэрж, цагдлагшгүй сайхан үүл усны өнг үзэмжийг хантал сонорхтоо татна. Бэжна зугаацч Чаймун хэлэхтэн. Эндхийн өнг үзэмжийн үнэр сайхан байна. Бидэнд аршин уурна гоё сайхан үзэмжийг мэдрүүлвэ. Хөөшт завшаатай болвол дахин ирэхийг хүсч байна. Эндхийн өсгөлэн сайхан өнг үзэмжийг нэг л удаа сонорхож ханахгүй байна гэвэ. Тогос дараа шинэ көндлэнгийн үзэмжийн орондоо өнг илгарсан өмүүдийн хөх өхтөрг хөн цагаан үйлэн болон хөхөмдөг үл гол горхтай үзэмж болон бүрдэж, алива газрын зугаасгчийн анхаарлыг татж байна. Үзэмжийн орноо нөр унахыг бийшлийн ойлгохгүй болон кэркөдөө кэрлэн буудлахад хөрөл сүлийн күмсэн таашаалыг ишкаруулж, зугаасгчтай намрын үлдэрлийн өөрмөгцөө онцлогтой тал нутгийн өнг үзэмжийг үүсэлсэлийн хэлбараар мэдрүүлж байна. Зугаацгч ханжин жүн хэлэхтэй. Үүл хөдөөд өмөдн өнг илгэрм харагдэж, үүл усны өнг үзэмжийн тосон бүдгийн зүрэг мэтэ өсгөлэн сайхан мөртэн үүлсэн дунд цастай үүл сүхийн сүндрэлж, өөрмөгцө онцгой хэн онбатай санагдна. Энэ удаагийн бич ойлголт маш сайн болов гэвэ. Элсэн чөл, тойра, гол, нүүр сөрмиг нэг цогсжуулсан лобнор шинэ лобчтын тосхны үзэмжийн орондоо Ода тойра алтан шархал өнгөөр чимглэгдэж, Кэк изгарго өргөлжилхү элсэн чөлтэй үзэмж болон үүсэлсэчи цаглашгүй сайхан харагдана. Алва газрын зугаасгчд тэмээ үнжи сайхан үзэмжигийн тойрон үзэж маш тааламжтай байлаа. Хобигийн зугаасгч Шоуиран хэлэхтэн, элсэн чөлийн өнгө үзэмжийн маш сүрлэг сайхан санагдва. Тэмээ унахтуу сэтгэл санаа 50 ширн үүжирдэг байна. Бидэн бас хамтан машира пэчүг бэжгэлж, Шинжангын ардын зан үйлийн соёлын өөрмөгцөд татхыг хүчиг бияр мэдрвэ гэвэ.
2: Ода топш мен дамда сонсхия. Ардур царан исны өдөр төв хоран улс дээр хуул цаажин хора, 2026 оны 3-р үлдэрлийн үйний осны төлөө эрхэлэн тэмцэн баатарчдын нэрсэн жисалдын нийтлж, Үйний осны төлөө эрхэлэн тэмцэн 79 баатарыг зардлан шаш ахва, шаңнын мен сурва. Энэ дотор Бингтарын бахтасан Шинжангийн дөрөн кем нэрсэн жигсаар дуржээ.
0: 10 сарын 9-ний өдөр Шинжангийн чөлөө тарлж яана туршилтын урна хоргосын кискорн нэг өртөнө келвэрийн кил алсалсан даад халын үйлчилгээнэ шин келвэрийг гаргав. Шин даад халын үйлчилгээ нь Дундад улсын талгасын тэрэгнэ Килин Газака Кескин бүх даатхалын төрлийг даатгах хэж. Килин дотор даатхалд оруулах уу? Килин Газа байцаан шинжих үү? Килин дотор төлөр өгөх бүх явцын батламжийг биелүүлж. Кил алсалсан зөөлт. Гадагшид тэмэлж ажил хийх үү? Газаа даралж яана газааттай гарах ажаахлуулын аливаа зүйлийн аял түвшрийг сэргээлэн хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болно.
2: Алтай хамгийн албан жирмэн сургууль гимжлийн шатан зургуул 2026 оны цасна чөлөөтэй байх цагийг тогтоожээ. Цасна чөлөө нь 12 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл нийт 3 өдөр болох вэ гэдэг. Гаргийн сүйчин 12 дугаар сарын 19-ны өдөр 20 өдөрт залгуулдаж нийт 5 өдөр нь ахр амралтыг бүрдүүлэх болно.
0: Цаг үрэн хуурлтыг цагийн мэт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаа сонсхъя.
2: Ерөмжтэй үйлтэй заримдан чилгэр 9-17 градус.
0: Алтайд бахуртагаас чилгэр тигаас дур 2-8 градус.
2: Тартад бахуртагаас чилгэр 3-18 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэй 6-22 градус.
2: Борталд чилгэрээс нь үйлтэй 5-20 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас нь чилгэр 8-20 градус.
2: Гидэнд чилгэр 5-22 градус.
0: Шхозд чилгэр 5-21 градус.
2: Цангжид чилгэр 6-21 градус.
0: Хамилд чилгэр 7-22 градус.
2: Турбанд чилгэр 16-28 градус.
0: Корлд чилгэр 11-24 градус.
2: Ахсууд бахуртагаас нь чилгэр 11-23 градус.
0: Атуушд үйлтэйгаас нь бахуртай 10-22 градус.
2: Хашгирт үйлтэйгаас нь чилгэр 12-24 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 10-22 градус.
2: Ирэмшд үйлтэй заримдан чилгэр 9-17 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Баданжоо хинж Буула Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонгосонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатын хэрэглэгч нүүшлэргий буулгаж олно.
3: Бүгд нарантх дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбасхан хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм таанартайгаа мэндэлсэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэл сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Турпан хотын Гоочхан район 5 төм 3700 намрын үйлдвэрлэлийн хамт

хөртгө 45,000 төгрөгтэй үргэлжсэн дээш хөрх боломжтой байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхоран сүлжтийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бүгд нарантахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодонутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодонутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сонсогч та. Олдон жаргал намрын үлрэлд ялхан тагуулын хормоод тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулна. Шидр Турпан хотын Гоочан араюн намрын үлрэлийн хамлгуу залгагаар боловсурж тавилрлын таслан төвж зах дэлгүрт гарах гэх хугацаанд орсон байна. Эвэрмэг сонслогтой гэрэл элч нөхцөлийн намрын үлрэлийн хамлгууд шихригэ гүйцтэй хурамдуулж Альва газрын худалдаачтай тармилын газарт цуглуурч таслан түүк хуан илхгэ Абдрал хажлиг зэргээр өрнөлж говь сайрг ил хураалт нүдрэлд орсон байна. Өнөөдрийн гэдэд тусгнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ Турпан хотын Гоочан араанд хүрч намрын үлдрэлийн хамлгуугийн ил хураалт нах байдлыг ойлгоё. Ялхан дагуулын хормадка Астана сумна авата тосхна дарилт нэрх Ванфун мингине гуугийн тармилын газарта нарин нэгтэ торл гэрэтэ хамилгу орангу дүүртлэл гэгтсэн байла. Гуугийн тараачта өрн нурагине сэрвэн таламшта цагиг амжан атхч шин соргог гууги таслан түйж ажилчта тухан царанда хамилгу гэдэс хуана торлж машин дэргэн дашч байла. Ванфуминга Турпанда ажиллан амьдарч гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болсон байгаад гуу зэмсийн тарилттай гүнзгэ уралдаж мэрэгжил метрхгүй тараач байснаас санаа туршлага төгөлдөр гуу тарихаа чидвэртэн болсон байна. Энэ жил тэр нэг л дор 200 муу намрын үлрэлийн хамлгуугийн даашлан тарьж тармилын газрын найрлаг хамьяралт ба өвөрмөгцө байгаллаг нөхцөлдөд өшгөлөн Ода гуугийн тармилын газрын бүх талаараа ил хураалт болсон байна. Тарилтны өрх Ванфумин гэлхтэн би Турпанда гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болж байна. Турпанда гуу тарвил байгаалдаг нөхцөлөө нэлээдсэн. Намрын үлдэрлийн нарна тусалтын цаг утаа дулаана зөрэй их байгаад шикрийн хурамдлаа нэлээдэг үйлчлэл болохоор сайнараа хамьярдгал юм болбол чинэрийн чигэ маш сайн болно гэвэ. Астана сумна авата тосхна энэ жил нэгтм 2000 муу намрын хамлгуу тарьсан байгаад Гоочан араюна намрын үлрэлийн хамлгуугийн тарилтын гэвчээр хамгийн их тосхон болно. Намрын

Өдрөлд хамилгуу залгаагаараа боловсрснаас хоороо улмаас улам олон худалдаач та тус тосхонд ирж хамилгуу хулдан авч байх байгаад улсын баярын эмхэнаар борлуултын ургалын хугацаад орно. Гочхарайн кэдажаху кэда тосхна машинчилтийн хөгжилтэн дэвээс Астана сумна Авата тосхондос улсана нэгдүгээр шүүчи. Ажлын ангийн дарга нэм қийм талчулан гэлхтэн. Энэ жил гуугийн аймтайхан гэмжээ амт шимтэнэ маш сайн байна. Гадар орнаа маш олон худалдаачтай бүрэрж бараа закалснаас борлуултын зам нэлээд сайн байна. Хамилгуугийн энэ кэс сайн ажилстад өшгөлж нутгийн ах тунарын орлогч нэмэгдвэ. Бидэн бас үргэлжлэн гуугийн сайнар тарж тохон газрын нэрт тэмдгийг алдаршуулж олон амьдралыг улмас улам сулжиргалтай болох нэ кэвэ. Доктортой шилдэг сан чинэр чинсад төшөглөн Астана сумна намрын нүлэрлийн хамилгуйн цөөхөн бус гадар орна худалдаачдыг жилийн турш эндэрж хулдан авахта татва. Улсын дотоодас гэрэлцэн ирсэн хулдан авах худалдаач нь суурин газартаа сууж тохон царанд гуу сунгаж барааг байцан шилгэж үргэлжлэн бараа нөхрүүлж байна. Намрын үлдэрлийн хамилгуугийн урагштай борлуулахыг батлахын тулд Астана сумна заскын ордон нэг талаараа бүх улсын альва газрын худалдаачтай санаачилгаасан ажлаан залгуулж борлуултын тавцан байгуулан борлуултын арга замыг өргөтгөж нэг талаараа тараалингийн мэрэгжлийн ажилтнад ба тосхны кадрчүүдийг тармилын газартаа гүнз гарахтай байршуулж тарилтны өрхийг хавсарна шигэрлэн гэмжээ кемжиж Тарусгүй зэмсэний ясч нэрийг чанга зэмдэж. Заах тэлгүртэ гаргасан аль нэг хамилгуу чинэр сайтай байхыг баталж байна. Ойлгосноор болвол Гоучхан районы энэ жил 53700 намрын үлрэлийн гоо тарсан байгаад бараг залтараа 90 гаралтын 54 тонн орчин болж. Гол болох тарилтын төрөл зүйлийн шижуми ширс гоо болно. Намрын үлрэлийн хамилгуугийн төвч хураах ажил 10 дугаар сарнаад гэртэл үргэлжлэх байгаад улсын баярын хугацаанд борлуултын ургалын хугацаанд орж онцлогтой гуугийн ажилласаар тараачны өрхийн орлогын нэмэгдлийг үргэлжлэн дэ ачилж кэда тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч дэмэрлэнэ.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя. Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Синжангийн араадо телевиз

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Загэнэ сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөжлж байна. Одоо чихтэй шана билүүхө балгаснаа. Таун фамын тосхна 500 грамм идэш шинэ хэлкас арна. Элэг хуралтулж. Таслан төг хөлөрлөлтөө нурва. Тосх намтралаас кэтлэн дахулж боож ухтад өшгөлэн. Бичгэнэ хэлкас арнаа. Тохан газрын ардыгэ бажуулна. Орлогыг нэмэгдүүлэх гонцлогта тулаар ажилласа болсон байна. Одоо бидний чтай шанда хөрч ойлгоё. Энэ хоёр өдөр таун фамын тосхна хэлкас арнаа тарилтын сүрэн газарт яаралтай байдал илэрж тараачны өркмөд чилгэр тунглаг цаг үрийг амж натгч малтха хуан илхэх уудлах ажлыг эмэг дараатай өрнөлж бадрын дэлгэрсэн чинэр сайтай келка сарнагийн залгагаар сах дэлгүртэ гаргаж байла. Шидрин жиласан ара тосхна намын үр ба тосхнардын зөвлөл санаачилгаасана хошуучулж үлгэр үзүүлэн дайчилж мэрэг жилийн жулаадлага үйлдвэрлэл борлуултыг хавсран туслахаар дамжин Келка сарнаана онцлогтай тарилтын ажиулсыг лабдунаар ихтгвэ. Тарилтын өрх ямуу чүнэ келка сарнаа тарж ургахыг 3 жил гүнзгэ судалж. Одоо тарилтын кепчааны 120 мөдөг хүрчээ. Тосхна байгуулсан үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах тавцанда төшөглөн тэр ланжууны хулдна хажаахлуултаа тогтвортой закаалах тогтолцож борлуулах санаашрлыг төлөвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Чидашна биелүүхэ балгаснаа таун фамын тосхна тарилтын өрх ямуу чүн гэлхтэн би эхэлстана 40 муу газар тарж туршиж өссөнд үр өтмжин нэлээд сайн болснаас энэ жил дахна 80 муу газар нэмж тарьлаа гэвэ. Таун фамын тосхна тэнгэрүүлийн сөргөө сэрэн бүстэй байж Нарна тусалтай гүйцтэй Эдэрсэгийн тулааны зэрэг их зэрэг өвөрмөгцсөн онцлогтой байгалийн нөхцөлийн Келка сарнаана ургалт ба шимтэж алины хурамдуулд маш тохирдог болохоор чинэр сайтай Келка сарнаана тарилттай сайн суйрхан гаж. Чтай шана билүүхө балгасна таун фамын тосхна кадр шингопон хэлхтэн. Тосхна 2010 он өм хойноор Идэшин келка сарнаагийн оруулан тарсан байгаад ажахуугийн үрашка нэлээдэ сайн болва. Тарилтын кепчайны өнгөрсөн кедүм муу газар байснаас сана көгжад энэ жил 500 грамм муу газар болва гэвэ. Ойлгоснаар болвол энэ жил тохон газрын келка сарнаана мөөврийн гаралтын 1 тон орчим болж мөөврийн дунд очоо үйлдэх нэртхийн 6 төм төрг асцад авч Ажилсын ажахуугийн нүрашкина маш тоон болсон байна. Шингопон хэлхтэн. Дараалханд хэлка сарнаана онцлогта ажилсыг өргөлжлөө нэгтгэнэ хөчөргөжүүлж. Тараачны өрхтө болсон мэрэгжлийн батламжийг чангатгаж, тарилтын кепчаг өргөтгнэ. Үүнээ хамт хэлка сарнаана ажилсыг тархаас хураах гэртлэх бүх явцтай цэмэ, их кемжэнэ кэмнэ хүч хэрэгсдэг болохоор бас тус тосхон гихэд өөр эргэнэ тосхнаар дэгэлсэж өөр эргэн дэний ажил ахгүй гэлгэж тосхнаар дэгэ дайшлана орлогыг нэмэгдүүлнэ баяжуулна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Чагны сасгчдаа кедануткын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кеда жаху, кеда тосхон тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн хугацаанд манай улсын нам бутан ажилсын жилийн ажилдрын нэвлтгэнэ ерэн гэрдэг. Дэрэн төмөн 5,000 дунгшир төргөөс дэгшээ хөрхө боломжтой байж. Энэний ард олдна гэсэн цатхаас сайн итгэ шим тэжэлтэй ирвлээрэ итгэсүгэ хувирх хэрэг цаг нэг сайнараа хангах болно.

0: Боомтны Еринка Закаргыны чимээг өндөсөлбөл 2025 он гэртэл манай улсын гадааж ах хөгний үйлдэхнийг газааддаа гаргасан хэмжээ нэгт залгаагаараа 5 жил нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 8 сард манай улсын гадааж ах хөгний үйлдэхнийг газааддаа гаргасан мөнгнөө 4920 дуншир 3000 төмт өргөтгөрч адил ухсант кас зуна дэрвцэг 2 хуваар нэмэгдэж гол болох төрөл зүйлийн эдишин ногоон гихэд эдишин эмоогу усна гаралда хатаасан ба шин соргог тарвса гуу зэмс гихэд хату зэмс болно. Үйнэ дотор шандунгинэ кэдаж ахугин үлдхнэ газадда гарахсан амэгнэ то 1140 дуншир 5000 төм төрхтөгөрч зуна тавцэгэ 5 хуваар нэмэгдэж Бүхэлсийн кэдаж ахуйгийн үлдэхнэ газааддаа гаргасан ерэн кертхэн 123 цагаа 2% хэсэлж залгаагаараа 27 жил бүхэлсийн төрөнд оржээ.
1: Шинжаган радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
2: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэд тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа манай тусахна кадрчад лабдүбэн боттагаар ажилж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сосгоч та. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын над гэртэл манай улсын дунд баран биен. Гэдэг тосхны газар орноо төргөн хөргөлтийгэ тосхонд оруулах шуудна үндсэн зүйлийгэ батламжлах тусгай зүйлийн туршилтын зэгийн 10 дулааны туршилтын зэгийн шинэ дотор нэгт 2939 байгууламжтай тосхон. Төргөн хөргөлтийгэ тосхонд оруулахыг биелүүлж жилийн эхэнд тогтсон туршилтын цагийн харалтаа нэлээд сайн биелүүлжээ.

Шидэр Эврэнс сорна тараалингийн шинжилх ухааны Кюралинг хашхарт гуурсан дине тарссан ногоон бүрцхийн шин төрөл зүйлийг дэлгэн үзүүлэх Кэнгэнэ дэхэмчлсэн мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх тармилын газрыг тэрн үзүүлэх гэхэд их талбагаар талба нэгцэн гаралтыг дэгшлүүлсэн гаралтыг хэмжих тохан царангийн хурал гэвэ. Тохан царангаа үлгэр авч гаралтыг хэмжихээр дамжин Мөврийн гарал тэнэ 296 цаг 8 кг дөгөрч. Шинжаангийн гуурсандын тарссана ногоон бүрцхийн их талбаана үлгэр үзүүлэх тармилын газрын дээр гарал тэнэ шин тэмдэглэлийг үсгвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Тэгэхээр сосгоч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр шин хөдөлгөгч энергиг чалаатай болгож, цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хуудсыг нээя гэхээр агуулсэд болгосон. 7 дугаар хугацаанд дундад улсын Лёнингийн олон улсын нэх оролцолтой арал жана зэвдэл санаа цуглараа нэхэлж, Тарвта аймаг 57-ны голдлогта аж ахуйлыг зохион байгуулж, 121 зүйлийн нэртэй шинээр сай тавиултхныг авч зөвдөл санаа цуглараанд оролцов. Ойлгоснаар болбол өсвөлгийн цуглараанаа хугацаанд Тарвта аймаг таварын өсвөлгийн ба худалдаачдыг татах танилцуулгын хурал зэрэг 2 зүйлийн гол хөтөлбөрийг байршуулж, зөвхөн танилцуулгын хуралд оролцсон аж ахуйлууд даруй 200 өнгөрөдөг хөрч өсвөлгийн цуглараанд оролцсон кепчайны өнгөрсөн жил мудаас давсан байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Энэ удаагийн кедан утгын хөгжил нэвтрүүлгийг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Шинжаг нараад телесуран Монгол хэд нараад огин ерэн мэндин хан нэвтрлэг маань эргэн та нартаа кан мэнлсэн болголаа. За би охлог хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа хэлдэр токсин вакциныг жил болгон хариулна юу? Намар нулд ягаад зэрэгцсэн судын явчин олон нийтэд ямар ямар хэмсэнэн анхаарах хэрэгтэй вэ? Юуны ухраас усуух та нэг л дурхлаа нэг их цом усыг ухлах ууж болдог гэвэ. За технологи эрен мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаны үлгэ. Хилонам сонсон байр нутгшанам. Манай нэвтрэлгийг Шинжангийн араад телевизхран Слуштин шин зуушрин келишний зүртэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонс болно.

Бүгд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн гэр ясны

арга халдуу тагшин вирус ши идвхэ хугацаанд нурдаг. Энгийн давхцуудаа арилгаа мохлог болдог, салгар өвдөх, нусан гоожхо, хамар бэтх, ханиалах зэрэг амьсгал зам нэвшнээ илэрлтэй байж, халдуу тагшууд нэрэгдсэн дараа чикарохла халуурх, даарсан кэрх, тулгын өвдөх, булчин үеиг эшв шархлаа нэвтэх зэрэг бас энэ най тасрах зэрэг бивхийн нэвшний илэрл гардаг. Элөө газар 2023 оны халдуу тагшрын вакцина тарилга тархи хайдаг салаар эхлүүлснэ хамтоо. Олон нийтийн халдуу тагшрын дэлгэрхэн үйлдэлд хэрчэркас юм вакцина тарилга тариулахыг дуусгахыг сануулсан байна. Вакцина тариулгыг тариулаад хэд удаан болсноо дараа даагч үүсэхвэ. Эд бусад дэлгэрхэн үйлдэлийн вакцины ямар ямар илгаатай байдаг вэ? Ягаад жил болгон бэр тарилга тариулах хэрэгтэй вэ? Ямар ямар хэм амархан халдуу тагшрын нэрдэг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснараа эмчилгээний байдлаас үсгэлээ. Кимс халдвар тагшрын вирусд нийдэмдэн мохлоо амархан хэрэгдэх. Кис голгодог хүмүүс халдвар тагшрууд нэргэснэ дараа кинд өвчин үүсгэ. Икгүй буюу бусад кинд доштой давгсал өвчин үүсгэ. Айд өвчнөр нэлээд дээр байдаг. Тусгай мэргэжсэн сануулснараа халдвар тагшрын вакциныг тариулах болохлаа. Халдвар тагшраас урьдчилан зэрэг алхин чихэл арга барилын нэгэн болно. Халдвар тагшрын вирусын халдварын маш төргөн байж сургуул Найдан болцолох байгаламж ба нас таашны асрамжийн байгаламж зэрэг кимн олон цугларсан талар газарт цугларын шинэртэй кижигэн байдал амархан үүсдэг. Хайлрсна дараа кин ноцта болох үед уушгинд ирүүлсэн зүрхнээ гэмтэл манах зэрэг давгсэл өвчнийг үүсгэж мэднэ. Кескэмс халдвар тагшурд нэрвснэнаа дараа кендрат кинд өвчин айд өвчөр кинд өвчин болж цаалгаа өвчтөг. Голлогд айл ихтэй кимс урдар ухлаа халдвар тагшин вакциныг тариулахыг сануулъя. Үйн дохлоо жирийн наснаас дээш нас таашд багтана. Нэг зүйлэн буюу кедэн зүйлэн арх өвчнөд нэрэгдсэн. Нас таашны насрамжийн байгаламж, утга санаас шүйлтийн байгаламж, нийгмийн насрамжийн хүрээлэн зэрэг кимсэн олон цогцолрох, талвар газарт суугаа кимсва. Ажилтна ажилсан, жирэмсэн хөлхөн дэмгтэй. Төрөө 6 сар болсноос 5 наснаа хүйхтэй. Төрөө 6 сараас дурагшгүй нийлх хүйхтэй гэр бүлийн бэрэлдэхэн болоод харжи харгал зөгч найдан бэжүүлэх байгаламж Дун баг сургуул, эмнэгэн байгаламж, кинех майрах талвар газар зэрэг голлогта талвар газрын кимс болно. Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэг тань илэн голлогта кимстэй чиглүүлэн халдвар тагшрын дэлгэрхэ үлэл хэрчэркас юм. Цаг даруудын тарилга тарж дуусгийг сануулна гэж. Энгийн халдвар тагшрын хамгийн их халдварлах цаг хугацаа нь хэдэн мохлоо 11-р сард байдаг. Халдвар тагшрын вакциныг тариулсна дараа хэдэн мохлоо хуураас өрн гараг болоод даагч үүсдэг. Имас исхос сараас 10-р сар хүртэл цаг дарууд нь халдвар тагшрын вакцина тарилга тариулахыг сануулъя. Ягаад жил болгон бэр халдвар тагшрын вакциныг тариулах цагтай байдаг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснараа халдвар тагшрын вакциныг тариулсан дараа 9 хамгаалалтын чанартай даагчин хэрх хэмжээнд цаг хугацааны өнгөрөхөд ахлан аажим аажмаар ухлаа бүрдэг. Халдвар тагшрын вакциныг тариулсан дараа хамгаалах үйлдэл хэдэн болохоо 6-аас 8 сар хөргөлжилдэг. Үн амт халдвар тагшрын вирус нь ундаашл уулсраснаас болоод аль бус жилийн халдвар тагшрын вакцины чиглүүлсэн халдвар тагшрын вирус нь чи арилгаа байдаг. Энэ жилд шалгалт өнгөрсөн жилүүдтэй халдвар тагшрын вакцина 3 валанат 4 валанат гэж сунгаж болдог байсантай адилаар бохлоо. Энэ жилийн халдвар тагшрын вакцины цэн бохлоо бэр 3 валанат бусваа. Энэ бохлоод элхэн ирлэх малын зохион байгуулалтаас умаар тагс бэмбэцгэн халдвар тагшрын Вакцина нэрлэгд тохиролд гэснээс болсон байдаг. Тэнаас аваад хайсан чи кёкчин хэлээрэнд халдвар тагшрын хурдан шивэр нэгтэй олон жил дэлгэрсэнгүй байна. Дунд усны өвчин дахлын сэргаалгын салхад тавиалсан шидэрхэн баран тархаас нь дунд усны халдвар тагшрын вакциныг урьдчилан сэргаалах тарилга тархи мэрэгжлийн зөвлөрийг өндөслөхлөө. Тус жилийн таньцуулсан халдвар тагшрын вакцина 3 зүйлийн вакцина нэрлэгийг цөм шинтэх байна. Тусгай мэрэгчлээ сануулснараа Халдвар тагшрын вакцины маш амархан ундаашл гардаг болохоор жил бүр харгалсан найрлагтай халдвар тагшрын вакциныг тариулах нь тус биеийн эрүүл мэндийн хамгаалалт нэн ашигтай байдаг. Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэг тань халдвар тагшрын үлэл болгон дохлыг эргэж тохиолдог хурд ширэн мохлоо хилгаатай байдаг. Жил бүр таньцуулсан халдвар тагшрын вакцина ширэн чи хилгаатай юм. Иймээс жил болгон тохиромжтой цагтан мохлоо энэ жилдийн тохирхуу халдвар тагшрын вакциныг тариулах хэрэгтэй. Энэ нэгтэй халдвар тагшрууд нэрлэгдэж өнгөрсөн бохлоо бас халдвар тагшрын вакциныг тариулах цагтай. Үүнээ хариултан бохлоо мэн тариулах цагтай юм. Аль нэгэн халдвар тагшрын дэлгэрх үйлдэл хоёр буюу финаст экшиг аль бус вирусын хилээр буюу
дээдгүүдэрэн хамтар ухлабыр солул

дэлгэрч мэднэ. Ядан бусад дээд хэлээр нь хуурын тухлаа битэмжтэй сулулсан хамаалтан дутм байдгаас твина дотох нэгэн зүйлийн хайлбарсна дараа мэн бухлаа бусад төрлийн хайлбар тагшрын вирусд дахин хайлбарлах буулзаатай юм. Өнгөрсөндөө хайлбар тагшрын нэрд шөнгөрсөн боловч тарилга тарих нөхцөлд нийцэх байдал дуру. Удаахан тухлаа дэлгэрч байгаа үлрэлийн хайлбар тагшрын вакциныг тариулах бусад хэлээрэн буюу дээд хэлээр нь хайлбар тагшрын вирусд дахин хайлбарлах гэгээд давхцал өвчин ба кендэвчний үсгэ айлгчлыг бууруулахыг сануулна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийгийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Намар нуралдаа ягаад зэрэгцсэн судлын дэвч нь олон үздэг вэ? Ямар амар хэмсэ нэн анхаарах хэрэгтэй вэ? Чи айлах нуудад байгаад эрин мэндийн бэлгийгээ айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь бинад хоо ярьж өгье. Эрин нэгэндээ намарын хур орсноо дараа кейтэн болно гэдэг. Намар нуур орсноо дараа уур амьсгал хөөрөлтэйгтэй болж кимдэр нөхлөө амархан зогсохгүй болдог байгаа. Цэг мус кем чээж битгэ амьсгал давсах уу тамирдах илэл гарч зэрэгцсэн судлын дэвчний үсгэ кемжан олон үсгүүг санд урддаг. Энэ юу нь ухраас болсон бэ? Намар нуулдуу өдөр шөгн дулаана зэрэг ике уур амьсгал ган хөрэ агаар нь чигтаасын нэлээд дуур болохоор ус намархан алдагдах уу зэрэг тархин цэсэн судлын системд зоггүй кемжана нэлээ зүлнэ. Юу намт намар нуулд агаар дулаан дуршлаа кимсэн илчигтэй эх ихтэй нэданыг амархан сунгаж цэсэн доторхоо цэснэ гун алхаа болох уу хризонт гурн эстерн агуул өсөг дээхлэвж зэрэг тархина цэсэн судлын дэвшнэ айн төвшрийг улам нэг алхам нэмэгдүүлнэ. Дураг хоёр зүйл нь кимсэн нэн анхаар хэрэгтэй. Хүүч өвстэй кимсэн жишээхлээ цэсна даралтад дээр ба сул сана өвчнтэй кимсэн энэ нэг дохлаа азад нэлээд яару би зогсон ерэн мэндийн байцалба эрэл мэндэн хамгаалахыг унгаалдаг юмсэн. Ямар ямар эрэл бус дадгаал зүрхийг юм тайдгүй. Нэгэн дохлын архиуж тамг татдаг юмсэн. Тамг татхан бохлоо уушгийг юм тахаар барахга бас зүрхийг юм тайна. Тамг нутаанд нэгүүд нь нөөр төшин дан эсэл зэрэг улан зүйл нь хурд бидс агуул өгдөч. Түсэн судал зүүргдэх үү? Нүгшин судал хатуурх үү? Тархнаас хад арих зэрэг илэл гарна. Спортын харин шүд зүрхнээ булчингдуу сэдэлт өгч. Зүрхнэ кемлийн кем байдлыг алдуулах байгаад бас утгуцаагаар ярих хөөглөө. Зүрхнэ булчин зарна. Зүрх тэлж спортын чинэртэй. Зүрхнэ булчин нь явч нь улах болоод зүрхэн муудна. Хөөр. Кетертл идэж уух уу? Кетертл идэж уух мөхлө би зөгсөн кетеркэй ки илчүүлээд эки уухла шингээж зүрхнэ дараас уухлаг хөндрүүлж. Зүрхнэ булчин нь тусан дутхыг юусгэж мэднэ. Үйн амт тусна даралтад дээгшлэх үү? Тусна эки дээгшлэх үү? Тусна шигэр дээгшлэх үү? Зүрхнээ кемэн кевэн байдлаа нь алдах. Зүрхнээ булчин битэрний өвчгөө. Зүрхэн дэдмэн явчин зэрэгэ. Явчныг үсгэнэ. Гурван дохлоо бие гоох цагаан мохлоо дэгэд удаан байлгах. Агар нэвтрэхээ урсын тойрондөө бие гоох үе дохлоо. Би квин тусан судалд хэлэгдэх болохоор. Тогтон бүсэн шинэвтэй. Зүрхэн бадалж явдах. Тусна даралтад дээр болох. Бүс зүрхэн явчиндээ явчинд аваа хэлэхлээ. Би гоох цаган дэгэд удаан болохлаа. Их тархин болоод зүрхэн дохлоо тусан дутх болно. Дөрөнд дохлон унах цаг нь тэгээд ахар буюу тэгээд удаан кимсэ. Нэр дутаа байдал дохлоо 5 өдөр үргэлжлэв. Зүрхний ажиллагаа бүүрэх үү? Зүрхтсэн судлын дэвч нь хулах үү? Айл өвчрийг нэмтүүлнэ. Тэгээд удаан унтах нь бас зүрхний эрин мэндийг нөлөөлнө. Юунаас хасаа кетеркэ хөлөн гэх сан аашин ширэн, кишлэн дилк үү? Урнаас нь тэгээд төргөн босхо зэрэг амьдрал дундх багсаг зүйлсэн боглоо. Зүрхний эрин мэндийг хулаа зог кимжаар нөлөөлнө. Зүрхэнд ямар ямар кевэн бус илэл гарах үү? Чигэлчлэх хэрэгтэй бай. Нэгэн дохлон өргөлж шээж битч амьсгал давсах уу? Шээж битгэх дохлон өргөлж тохиолдог эвгүй илэр болно. Урам сэтэл барагтай үед дохлоо хаяа болсон. Ийм байдал гард байгаад амар чи урам сэтэлхэн тохирвол шээж битгэх байдал мөхлөө битэмжтэй сайжруулж чадна. Гэвч хэрэ утгуусаагаар шээж битгэх байдал гарч амьсгал авч читгэх болохлаа. Зүрхнэ булчин цус тутгаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Хөр. Хоолн дуршил муудах. Зүрхний айлгаа кем бус уу? Улан нэвчэнд хуулан дуршлын муудах уу? Гисэн кэж хургаслах уу? Зэрэг байдал гардаг. Энэ мөхлө зүрхний айлгаан кем бус болснаас ходаад гисэндээ тусан гарах уу? Хуулан дуртлыг нэлээснээс булсна байж мэднэ.

Уруун дуглаан би хавдху. Кэрэм би кэмгэл хүсгэл гаргалаа. Зэрхий кэм байдлаар бус. Цус шахаж чадахгүй болж бас цусны эргэлтэх харшлагдах уу. Шин уутнаас сулцаа удаашрах уу. Биеийн дотх уснаа наатар зөксөн гэрснээс булсна. Би хамуулах байдал болно. Дэр бихви тамир алдах уу. Бихвийн тамир алдахын мохлоо дэгэд ядарсан буюу нөөр мууснаас булсан байж магадгүй. Гэвч ийм байдлаас булсан ядарл мохлоо эрдэм мохлоо амархан. Амарсна дараа сайжирчдаг. Кэра би махмуд дэгэд ядарсангүй байдал ухлаа бас үргэлж. Бихви тамир тохирглаа чихэлчлэн үсэх хэрэгтэй. Зүрх кемд чи зүрх кевинаар цус шахаж гарах алгааг нь гүйс шидэхгүй болсон байж мэднэ. Цусны хангалах хөрөлцөхөө үед ухлаа. Биел хэрэгсэх шимтэжаалт бедэс бас хөрөлцөхгүй болж. Амархан ядарж бихий тамирлах үзэгдэл гарнаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Синжангийн радио телевизээр

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, юу нь учраас усуух тань нэг л дурглаа, нэг л их цом үсийг ууж болдог байв. За технодоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь юу тухай ярьж өгье. Нэг их цом үсийг хэднудаа хувааж баг багаар уух хэрэгтэй. Нэг л хийгэр цугийг мохно ууж болохгүй. Ундаас хүйд их цом үсийг нэг л дурглаа бигдэг нь уух маш их хэ ундан даргасан шиг санагдаг. Гэвчихлээ бээр нь усыг шийдвэрлэж шийдвэрэн хусгаартаа байгаад цавгар уухлаа бараг зөвхөн 800-аас 1000 мл шээсгүүхлээ гадаалтан шиднэ. Та нэг л хийгэр уухлаа уусан усанд нь бээр шийдвэрлэж амжихгүй болоод уухлаа удалгүй шээснэг хэлбараар гадаагшилдаг. Жинкний бие цогт ашиглагдах нь тийм арим биш юм. Тэрмээр та нэг хэмжээна усан гент хутаанд дурглаа. Хутаадны шингэнийг шингэрүүлж, шингаалдаг нэрэлдэг. Ийм асуу хоолн дараа ухлаа тэр дурам нэг их цом усыг уух нь түн тохиромжгүй юм. Удаа бүр ухлаа хоор гурван балга ууж 10 хэдэн минут алслаа. Дахин хэдэн балга ууна. Нэг баг цомаар ухлаа их цомыг урлуулж, нэг цомыг ууж барснаа дараа дахин ухлаа нэг цом усгэж ууж, бие цогт ухлаа нэг санд шингэднэ. Эндрэл шоколад ухлаа баг баг балгаар ус ууж үзэ. Жорлон дурхтан цөөхөрч амтан бас амархан хагасгүй болсон шиг мэдэгдэнэ.

0: эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн ерлмэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон аглуу сонс эхлээ та нар бас сүлэртийн кэлэгчний чирэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.
1: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын энэ зэтгэл бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа зэтгэл олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэрт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10 өдөр гэргийн сургаан. Шинжаангийн ароод төлөс сураа Монгол гин ароод яг гин. Цомбарлаг мишал нэвтрүүлгэн клан авч сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм блийг. Цомбарлаг мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн ароод төлөс сураан Solution-ийн шин суулштран хэрэглэгч нь өөштөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Бэгшинжаагийн шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтын ширс хөтөлбөр эхэлв. Шидр шинжил ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаанд Кюсэнган тэргэлшүүлж шинийг өсгөр өсөн божилтоо чидэмж олгоё гэхэ. Бэгшинжаагийн шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтын ширс хөтөлбөр Шинжаангийн шинжил ухааны техник мэрэгчлийн урдд эхэлв. Тосоданы хөтөлбөрт 1 гол сарангийн хөтөлбөр ба 2 тусгай сарангийн хөтөлбөр холбоолон хөтөлс келвари гардаж 10 дугаар сарын 27-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Гол сарангийн хөтөлбөрийг шинжил ухааны төг амжилтын сулцаа ба Европтайлын үйлчлэгийн тоглолтыг уялдуулах уу? Тухайн сарангийн үйлчлэгийг олон төмөр сонирхон өсөхтэй уялдуулах уу? Тусгай мэрэгжлийн үндэлт ба шинжил ухааг төг амжилтын ухаарлын ярихыг уялдуулахар гол келвар булгаж нийлүүлж өрнүүлнэ. Хөд Шинжаагийн тусгай сарангийг Шихозын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн урдд байрлуулж AI шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэв. Шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтын тусгай зүйлийн хөтөлбөр эрхэлж, үзүүлгийн тоглолтын үзүүлэг Европтайлын сулулцаа шинжил ухааг төг амжилтанд ухаарлын ярих, буттай ажиллуулан биечлэн ойлгохыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжин, Зохамл ойлгох гэхэд програм найруулах шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, залуучд багшны шинийг үүсгэх сэтгэхүйг гэхэд аргын үзүүлэг AI програм найруулах үйлдэлг, шинжил ухааны сургамж комиссийн шинийг үүсгэх үйлдэлгийн үзүүлэг, AI том сагурын хэрэглэлтийн үзүүлэг зэрэг хөтөлбөр өрнүүлв. Өмнө Шинжаагийн тусгай сарангийг Кашхрын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн урдд байрлуулж, өмнө Шинжаагийн шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтыг дээшлүүлэх хөтөлбөр эрхэлж, өмнө Шинжаагийн дунд багц сургуулийн сурагчид хандуулан шинжил ухааны төг амжилтаар чидэмж олгож ухаарлын ярих. Шинжил ухааны төг амжилтын Европтайлын сулцанаа цуглараан ба шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үйлчлэгийн тоглолтыг биешлэн ойлгохгүй хөдлөр өрнүүлж шинжил ухааны төг амжилтын эх баялагийг өмнө Шинжаагийн үндэсний шат өсөг утгыг акулаа.

Эхлэлтийн ёслолдөө Шинжангийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ордон Домнол улсын сургамж гүмшийн шинжил ухааны судалгааны хөрөнгөгийн улсын сургамж гүмшийн 50 зэрэг хамжилтсан эрхлэх нэгстэ хамтран 9 туршилтын цагийн сургалт Ирэгчин удна буфта юмын програм найруулах иж өгсрөлт кондац өгстөн нисгүр клубомбог AI туршилтын иж өгсрөлт 3D кесүр дансан дугаар зэрэг багтаасан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх шинжил ухааны төг амжилтын эх байлгийн буудлыг гардуулва. Домнол улсын сансрын аллидын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлгийн 5 дугаар хураалынгийн 512 судалгааны газрын ерөнхий инженер Бээжингийн сансрын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн сурэг сангийн судалгааны газрын судлагч Лю Хау Сансрын аллилын ажил үйлс болон сансрын аллилын зэрэг санаана күчиг шингаан авч залуушд багшдын шинжил ухаана кеп боловсртыг чирмэн дээшлүүлээ гэх сэдвэр мэдүүлэлт кеве. Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн урдна хулгалтад хариуцлагат нь илэрхийлэх тань. Тусуудааны хөтөлбөрийг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн урднаас их баялаг гэхэд тавцан хангаж сургалаас зохион байгуулах гэхэд сан сурахыг даачилж нийгмийн хүчин оролцсон дэмжиж багшийн боловсролд кецалийг хамтар байгуулах уу тоно тохиромжийн хамтар эдл кар дамжин шинжил ухааны төг амжилтын их байлгын шилжилтийн хамаг эцсийн километрийг нэвтрүүлвэ гэвэ. Шидрин жиласнаар Шинжангийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ордон шинжил ухааны төг амжилтаар Шинжангийг өмдөх шинжил ухааны сургамж гүмшлэр Шинжангийг хөгжүүлэхийг баримтлж шинжил ухааны төг амжилтын шилдэг их байлгийг урднаас гаргаж сургалын гран оруулахыг акулж Нэгтэ бүх Шинжангийн нэгсэн дөнгөрөө сургалтад хамтралцаг ангиунс гаруулж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн урднаа шинжил ухаанаа кецал шинжил ухааны техник мэрэгжлийн урднаа үйлс санаа улс төрийн кецал зэрэг нэртэд амдгийн төрөл сувлыг бэ болгоо

Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин юбдулчийн үчирийн мана дүмдөчөөд эдлэхэй замаар самнхуу дүртэ хари тана Америкачүү үрүүдхүү замаар самнхуу дүртэ гэжээ.
1: Зүнгнайшай өгауд нэнжид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжо мэрнэг дайрн, кэх мэрнэг көндлүн гаталж чадах болгсан байна.
3: Бичгэн найс,

Нийтүн мэй болул Анхуй мужин Уухуугийн Линьюн Кёсна машин дэргэнэ Кизард хариу суруулах компанигийн Кёсна машин дэргэнэ жолооч болно. 2020 оноос эхлэн Нийтүн мэй нийтийн ашигт үйлстэй үргэлжлэн 23 жил оролцож нийт 5,300 цаг үйлчилвэ. Тэр хайр халамжийн машин дэргэнэ ангийг зохион байгуулан хайр халамжаар шилгүүлэгчдийн хөрхгийг 18 жил өрнөлж Күжирдулда олон төмнийг 300 удаа хавсран тусалжээ. Нийдүмэйгийн сан үйл ажиллагаа нь Гэрингийн Күмс ба Машин дэргэнэ ангийн гэштиг нөлөөлж

Нэнгуулын күмэн нийтэн ашигт ингнад урхтай ашилж, сайн үйлэн өвдлба хайр холомжиг дамжуулва. Нийтүн мэй, анхуэгин сайхан сэтгэлдаа күмэн сэргэ ерволдарг күрчангаржа. Энэ дэр бидан хамтаары түйнэ үйлгэрэх сонсия.

2006 оны ихтэй тусралт сөрөгч Эльске улс нэгдэлт ашиглалтын анх төгс өдөр. Нийдүн мэй замын хажууд нэг хос сандарсан их окныг олж өсчээ. Угин тедна машин тэргийн айлын ёвстой эндл гарч хөдөлж чадахгүй болжээ. Энэ үед шилгалт өгсөн өк нь 20 минут л үлдсэн байна. Машин тэргэнд гар гэж нийдүн мэй машин тэргэний үүдийг нээж ээж өхөн хоёрыг машин тэргэнд гаргаад шууд шилгалтын тал урсыг аялжээ. Эцстэн нийдүн мэй өрөвчтэйгээр окныг шилгалтын тал урт гөргөж шилгалтаа саатаасан гэвэнэ. Окна ээжийн таарахлын сэтгэлэг өөрлөн машин дэргэнэ кёснаа мөнгө өгсөндөө нийдүн мэй харин эв тайхнаар таарах нь тэвчээ. Сүйдарин тэр окон их сургал өрөвчтэйгээр шилгэн орсноо дараа тэр ээж бас онцгаалan нийдүн мэйд удустэж ихтэй тусралтын сөрөгч Эльске улс нэгдэлт ашиглалт амжилт олсон баяр багтлан хаалссан байна. Игад тусуудаана бачим цагт шилгүүлөгчийг хөрөгсөн явдлаас болж нийдүн мэй хайр халамжаар шилгүүлөгчдөг хөрөг анги байгуулах бодолтой болжээ. Ихтэй тусралтын сөрөгч Эльске улс нэгдэлт ашиглалтын өмнө хойноор шилгүүлөгч шилгүүлэх тэмдэгэ марцсан бүрүү шилгүүлтийн талбарт орсон бас гентар биеийн эвгэ болсон шилгүүлөгчтөө үргэлж тохиолддог. Эдгар Күчөрлөлт толгорсон шилгүүлөгчдийн хаус руу амар төшөнд цаг даруудын шилгүүлтийн талбарт хөрөвгийн төлөө нийдүн мэйгийн сохан байгалын ураацнаар 2007 онд Чин Нван Жангчон гэхэ уухогийн хайр халамжийн машин дэргэний анги байгуулагдаж нийдүн мэй санаачлахаас ангийн дарганы тушаалыг үргэлж гэштан дахуулан шилгүүлөгчдийн хөрөвгө хамгийн өмнө фронт олон удаа гавшхаалж игээд 18 жил баримтласаар иржээ. Жилбэрийн 6 дугаар сард нийдүн мэй ирийн алертаас бэлтгэл кэх байдал дурч өрчлөн машин дэргэн байсан сэлвэн засч машин дэргэнд сувул тулгаа эргэж дотор хутгалтхтөө уух эм болон усан сэрэг бачин байдлыг арах цаг хэрэгслийг гүцсбэлт гэж бас 24 цагт вичатын холва гээд гар утсан сэгч цаг даруудын машин дэргэний ангийн тохирлолтоо байршлуулт гэж үргэлж яарад хоол итгэ амрах савга болдог байлаа. 2019 оны ихтэй тусралтын сөрөгч Эльске улс нэгдэлт ашиглалтаас өмнөх нь нийдүн мэй машин дэргэний ар суудалд нэг бичих материалын үүт байж дотрийн шилгүүлэх тэмдэг ба биеийн үнэмлэл дүрснийг олж мэдээд тэр мен дууран эзнэлт кэкан төрөс өгсааж гэрч үнэмлэлийн сөрөг зангийг өндөслөн олон талхстай харилцаж эцстэн шилгүүлэх тэмдгийг шилгүүлэгчийн гарт цаг даруудын хэрэгжөгчээ. 2025 оны ихтэй тусралтын сөрөгч Эльске улс нэгдэлт ашиглалтын анх төгс өдөр уухууд гент ширүүн бороо нуржээ. Хараурлагийн 5 цагт нийдүн мэй даруй ихлэн машин дэргэн байцаасан бөгөөд бас онцгаалan ар талын авдартаан үлөөгэдэн шүкэр тавьжээ. Өнөөдөр шилгүүлэгчдөө бидний нэг үлөө хэрэгснэ гэж тэр хэлээд машин дэргэнээс арахын хүрийн нүсийг арчхахын дахуу радиогоор дамжин ангийн нөхтөн амар төвшний анхаарахт сануулсан бөгөөд сам шугамыг сайнаар төлөвжилж машин тэрэг төгжөрхөөс сайлгсгчээ. Шилгүүлөгч тосч явснаа дараа тэр шилгүүлөгчийн шааха өмсөн нэгт нурсныг нарын ажиглаж мэдээд доорын хуйра алчурба шин өмс гар дуусандоо шилгүүлөгч ба гэрийн ахмад салгаагаар таалархчаа. Нийдүн мэйгийн охины ихтэй тусралтын сөрөгч Эльске улс нэгдэлт ашиглалт шилгүүлсэн тэр жил охины үгийн ээжийн төг шилгэлт өг газарт хөрөхгүй хүсэж байжээ. Гэвчгэ нийдүн мэй хайр халамжийн машин дэргэний ангийн ажлыг нөлөөлөхгүйгийн тулд салуугаараа окнаа хөргөлж эврэн харийн ажлын байраа батсагч нэн улан хавсарлаг хэрэгсгэ шилгүүлөгчийг батламж хангахыг сунгажээ. 18 жилаас нар нийдүн мэй хайр халамжийн машин дэргэний ангитагаан нийт хэдэн сум

шилгүлөгчийг тусч хэргэж Гэри Нахмоттой Кюслингийн хамгаалагч элч гэж дотомчлон дуудагчаа. Өдөр бүр Кюсна машин дээр жолаадэж хотын зээл гудамжаар айлын өнгөрч хавсарлах хэрэгс комментарвал нийдүмэй бүр халуун гараан сонголон тусламж өсөлтэй байваа. 2018 оны цагаанд на шинэн дөрнө өрлөө. Самда явган күмэн нэлээ цөөхөн байж, нийдүн мэй нанлийн шанаа шүй болгоснаар өнгөрөх үедээ нэг ихнэр залуу хоёр нэг зууртаагаар биян цагаруулсан насныг авч явж, наст нь өвдөд нүлэмс унгаасан байдалтай таарлжээ. Лаудан асуугаад үгин тэд нь насныг дахуулж Уухо хотын 2 дугаар эмнгийн хураад хөргөн өвчгийг нь үзүүлэх гэж байхыг нийдүн мэй олж мэдээд юуч хийсэнгээр шууд тэднийг машин дэргэндээ гаргаж тэднийг эмнгийн хураад хөргсөн байгаад мөнгө овсонгаа байна. 2018 оны 8 дугаар сарын 1 өдөр нийдүн мэй гол цусны уртад утах гисэн хоёр айнчнаа ирүүлсэн гарууцыг тосч авч зам зуураан тэднээ гэрийн комиссийн мессасл кекас болж цусны эндэс башим шаардлагатай байх боловчгүй Гэрин комиссийн цусна хэлбэрийн бэр зогцохгүйг уулж мэдчээ. Нийдүмбэй Мендорын өвчтнээ цусна хэлбэрийг асуусан дуу бодж уулсан гай болвол түүнтэй адил би хэлбэрийн цустай байжээ. Игаад нийдүмбэй айнчтай хамт цусна өртэйд хөрч тухайн сарганд хоёр нэгцэн цусна илдэсийн ханд байсан дэ өвчтнээ гэр бүлийнхээ сэтгэл дөвлөн халуун нүлэмс асхуруулжээ. Кэдгээр эзнэлтэй сатаасан боловчгүй нийдүн мэд үн цэнтэй болж сонигчээ. Нийдүн мэй багын үед аав ээжим даруй надыг күм булган бор күчр бэрхшилд учрддаг. Хавсарч чадвал өлөөх нь хавсарч байгаарэ гэж сурхсан юм гэж хэлсэн бөгөөд бас ихш кэвэ. Нийдүн мэй ажлын чөлөө заваараа нийтийн ашиг хөдөлөр өрнөлгийг урт хугацаагаар баримтлавэ. 10 жилээс наар тэр тогтмол хугацаатайгаар Матан насны асрах Куралэнд гэрч настаачтай үс засах хүмүүсийн хайчлах зэрэг сайн дурна үйлчлэх хангаж өнгөрсөнд хараана сааттай хөөхт бараа болж луншана кэр бүдлэх газрын судлан сурлах хөтөлбөрт оролцож хотын битэн байгуулалтад идэгада оролцож санал сануулга дурдан арга ухаа гаргаж сургал алан байгуулга нийгмийн төрөкт гэрч 50 өнгөрөөр царан алан журмаар ухаарлаа ярьж өөрийн өнгөрлөн хаалцхаар дамжаад идэх гүч дамжуулж сонсогчийн нийт 3000 өнгөрөг хэм болжээ. Тэр бас үн төлөргөөр цус хандуулахыг баримталж ерөнхий хэмжээ нь 4000 мл төрсөн байгаад 2010 онд дундад тусын цус битэхгүй эс хандуулагч нь материалын комрыг дурваа. 2015 оноос эхлэн нийдүн мэй хайр халамжийн машин дэргэний ангийг дахуулан УВ-ийн Шүтэн лонтан болгсон болон шуушана шиган болгсон төгөрч мэд сурах хөдлөр өрнөлвэ. Удабэрийн айлын ирүүд хариуттай хоорсон километраас давж дээрийн бас даншантай кодо тусхна замыг нэмбэл ирийн нэг бүхэл өдрийн цаг хугацаа хэрэгсдэг байвэ. 10 жилээс нар тэр бүлгүн тагаа нийт 120 өнгөрөө өрхгүй онцгой хүчрэлтэй хөөхтийн гэр бүлт гэрч 300 өнгөрөө комнуудаа хөөхтийг хавсран тусалжээ. Нийдүн мэй бусдыг хавсрах дуртай нийтийн ашигт оргилм халуун сэтгэлгээр оруулах үйл ажиллагаа нь бас эс мэдэгдмээр Түнэ гэрийн комиссийн нөлөөлсөөр иржээ. Түнэ дахуулгаар бүх гэр араан бүр нийтийн ашигт хөдөлгөөрт идэвхтэйгээр оролцсоо. Түнэ залуун тувам илрэлтээс болж Next 8-аан төрөнө ажилтнаар үндэгдэж, охны бас сурлагын сул цагаараа ашиглаад сайн дурна үйлчлэгд оролцож, хайр халамжаар шилгүүлэгчдийн кэрхгөө, насдан гүндлгөө үйлчлэг зэрэг хөдлөр дээт хоорсон өнгөрөө цаг оролцсоо. Нийдүмэйгийн үйл явдлын ардын сургам гүмжлэн кэвлийн хураан, кецайлийн саах материалын судалгааны газрын найрлан бишсэн. Йосморол кикай хуулаар засах 5 дугаар оноо дураад дептрийн Сах материалын үйл ажиллагаагаар хамаг сайхан гэрийн суртлыг тайлруулсан гэксокалд бичиж оруулж, Бекулсын залуучд багшдын суралцах уу нийтийн ашигт өсгөр дурал болсон байна. Түүнэ окны нэг багш болсны хувьд үргэлж кесалийн танхимд ээж нанаа үлгэрийг өмг багталтайгаар ярьж, энэгүй бусдын хавсрахаар жиргалан болох зэрэг санааг

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөвсөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч бус нөхөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөн дэмжиж Клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Бүхэнд хазагдж гарсан Кептрүг ягаад маачх тутан бас томордог вэ? Бичих найш нараа таанаруулж мэдсэн юу? Бүхэн ирийн биднийг семер хасах дуртай. Тэр хасахд арсанд удалгоогоор улаан Кептрүг гарч жахшнаад күмиг тескин аргага болгож гараан сунгам маашдаг. Гэвч сонорхолтай нь маачх тутам жахшнах бөгөөд Кептрүг бас нэн том болтгоо. Энийн чухам ямар учраас болсон бэ? Бөхөн күми хасахдаа дөхөмкнэр хатхах бишээ. Тэрийн нархан аман арсанд хатх нуруулахын хамт бахан шүлс цасруулдаг. Бөхнээ шүлсэндөө маш олон бидна би танихгүй бид сноогдж байна. Бидна эсхалдах систем Эдгар Газагаас ирсэн юмыг олж мэдээд даруйхан сэрэмжин тухаа гаргаж нэг зүйлийн нээдсэн амин гэх бодисыг илгэрүүлэн гаргаж түүг эсэркүүлсдэг. Нээдсэн амин арсан доторгүй жижиг цусны судлыг тэлүүлж, арсна нээдсийг хавдуулж, бас арсан доторгүй жахшнах мэдрэлд сэлэлт өгдөг. Игээд бидэн жахшнах улаан кептрийг сэрж олох болно. Бидэн гараараа кептрийг барих үед гарын хургуу энкеск арсыг дарж, нэн улаан нээдсэн аминд сэлэлтөгч илрүүлдэг. Нээдсэн амин аривдвал цусны судал нэн хавдэж, жахшнах сэрэлдаруу дахнаар нэмэгдэж Кептрүг бас дахалд нь томорно. Термертан маачхын бас арсыг көнгөхөн шарахтуулж мэднэ. Ийг бол гар тогбагтаар завшаг дайлумдүүлэн шургун орж, улаан кептрүг улаах мертан хавдаж цаашлаад өрөвсөл үйснэ. Яхсан чиг күштэгэр маажиж болохгүй шүү. Жахшнах үйсө, кейтэн алчураар жин барьж болно. Дуур дулааны хавдах ба жахшнах сэрлийг багсгач чадна. Бас көнгөхөн айлхтаж маачхыг оруулж болно. Бас жахшныг сухсах эм төрхөж сууртай төрөгдлийг аажмар говлгож олно. Чэжилж явгүй. Бөхөн хасагдаж гарсан кептрүү болуул бие махмуудын нэг удаана бах хамгаалалтан тэмцэл болно. Маажвал тус болохгүй харин эсрэг үйлдлүүлнэ. Бичгэн гараараа маачхыг тестрүүлэх болуул сая хамгийн төрөгнөр жахшныг сухсах сан арга болно шүү.

Тэндээ сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Тус удаагийн цомрлог машаа нэвтрүүлэх маань энд төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн буян бэлэг хөтлөө нэвтрүүл бай. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Мигд нарандахад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Жиргэл зулнга хамтдаг, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтнаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-р гаргийн 6. Гүндэс сонсогчдаа Уртары үгийн сэ даваазукаж айсигин сэн цогсукагад гомсрынгийн дуусна баярлалаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

гүндэс сонсогч таа. Залгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дүүлгэхээ ширэс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс үндэс саран хулуатаг ихэ дүүг сонсох яа.

гүнжис сонсшида. Тэгвэл удаа Югайсгийн го 75 гаж го 75 дуусан сайхан гүхэн гэхэд үг сонсох болов.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн дусан зукааж айсгийн гоёрв зукаагад минжаан дуусна аавын нутаг алтан тэгсгэх дуугаар өргөжлөөлье.

Хүндэс сонсогч эдээ. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод авраг минь хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 18-нд гаргийн 6-аа. Урдар цагур мэдэг өлгөө. Энэ цагаас мандр өдрөлтөл Алтай аймгийн Зүмби, Эмшинжангийн Барамбийн уулархуг орн, Хотань аймгийн Эмбийн уулархуг орн, Ахсу аймаг Баянгол зүгийн уулархуг орн зэрэг газрын кес газарт баг хурорно. Энэ тодорхой Хашхари аймгийн Эмбийн уулархуг орн, Кызыл Су зүгийн уулархуг орн, Ахсу аймгийн Барамби зэрэг газрын кес газарт дүм зэргээс нь их хурорх буюу цас нь орно. Энэ сүү хэд Шинжангийн хэд би цанжи зүгийн Зүмби хамгийн хот зэрэг газрын кес газарт баран хөтэс нь дээр бас 5 зэргийн салхитай. Салхи нам газрын салхины хүчин 8-9 зэрэгт хүрнэ. Хэд Шинжангийн хэд би нэ агарын дулааны хэмжээ нь 5 градус урчим дөрөглөж. Адившиг хэмжээ нь кирү бууна. Бүх Шинжангийн бүсэд газарт чилэг бүр үйл тавуур амтлаар голулж салхины хүчин их болохгүй.
3: Үрэмчтэй энэ суйгаас маундер өдөркөртөл чилгэр заримтай нь үйлдэ 8-17 градус.
2: Энэ цагаар танартан сонсохгүй зүйл болвол?
3: 8-р удаагийн бүх улсын шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын хурал хийгдсэн.
2: 3-р удаагийн Шинжангийн ерөнхий талсан шинжилх ухааны байцаалт нь өрөвдөлийг нэгтгэх хурал үрэмжт хийгдсэн.
3: Их нэвтрэх замын Торохно замыг залгуулдуулж Сүйр тунаг тохиромжийн бүтээн байгуулалтын Шинжангийн хөгжүүлгэс сүйрийг бэхжүүлсэн гих сони медана тусгай их бичиг.
2: 5 жилаас дараа Шинжан нийгэм батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нийгэм батламжийн хамгаалалтын төрийг нэгтгэв гэдэг бат бэк болгосон.
3: G3T33 дугаар шугамын Китэн тосн уул гүчаад хөргө төргөн хурдуст засмын замын зангилгын эзэмтлийн чинэртэй нүхэн замын гол цогцын барилгын ажил эхэлсэн.
2: Манорны альва газар залгаагаар дулаалмж хангах ажлаарын ихдүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань. 10-р сарын 11-нд 8-р удаагийн бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлын хурал өрөмжт гээгдэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэх тухай чиглэлдүүлдэг гүнзгий суралцсан туршлуулж. 10-р удаагийн бүх улсын системарын Шинжанг туслах ажлын хурлын зөрг санааг бодтооруулна. 15-р 5 жилийн хугацааны шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэн бодтооруулахыг ухаалаг төлөвлөн агуулжээ. Шинжангийн аж ахуйн нийгэмд ээр ясны нартай хөгжүүлтийг нэгэн санаар тулгаарлан хөтлөн дагуулах болва. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн яамны намын удирдлагын дугуйлангийн шүүжи сайд Инхажин. Еврон засхурны намын хураа шүүжи, Бингтоны намын хураа 1-р шүүжи, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан хуралд оролцсноо хамт үкэлвэ. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжи, Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжи, Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэрүн Юу. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжи, Еврон засхурны байнгын дээд тэргүүлэгч Жан Инчэн хуралд оролцсоо. Чэн Шаожан Еврон засгарны намын хураа засгийн ордон болон бинг таныг төлөөлнө. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамны зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжангийн туслах мөж хотын Шинжангийн ажилд болсон кишта дэмжлэгд таалгархаж байх нь хилдэх бай. Тэр хэлсэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжангийн туслах мөж хотын системарын Шинжангийн туслахыг шихал улс төрийн хариуцлагаан болгохыг баримтлж. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах ажлын байршлыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шинжанг шиний гүйсгэ тавцангийн байгууллт шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр аж үйлсэн хөгжүүлэлтэд чидэмж олохгүй. Чидвэртнээ энгэн байгууллт зэрэг талар илүүг байлог өрөвдөл олохыг агуулжээ. Намын удирдлага болон нийгэм зүрэнт байгууллын өрөмц давлгыг гүйцэлрүүлвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд бол нийгэм зүрмийн эдгээрчлэлтийг үндэстэн биелүүлэх сүйрийг бэхжүүлнэ. Бүх талаар хүчлэгэ зангилгын хугацаа болно. Бидний ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэх тухай чиглэлүүдийг нарийн хэлмээр суралцсан туршлуулжээ. Намын төв хураан шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн хүчрэхгүй гүйсэн бүтээн байгуулалтын дайлт хутлагын байдлуудыг бодтооруулж Улс нь уран бүтээлийн шинийг үүсгэх системтик Шинжангийн чэдэмжийн байр тогтолтыг оновчтой хайнуулж, шинжилгээ техник мэрэгжлэр Шинжангийн туслах давлагыг үйд сайнар ашиглан, шинжилгээ техник мэрэгжлэр Кчөркөг орныг төрөлхөн байгуулж, сурган хэмжээ шинжилгээ техник мэрэгжил чиглэлтнийг нэгт зохицуулан хөгжүүлэхийг баримтлан, шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхээр нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжралтад чиглэмж болгож, шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсын шинийг үүсгэхийн гүнзгий уурсалцлыг шаардахыг, шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийг агуулах, шинэ хөдөлгөгч энергийг төрөлтгөн боожуулах, аж ахуйн бичиг шилдэгжүүлэлтэнд дэс дэвшүүлэхийг агуулах талаар нэн ихе агслав болж, Дунд Азия, Баруун Азиан улс муттай болсон шинжилгээ техник мэрэгжлийн солил цах хамтрал цах чаандахыж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалттай нэн сайнаар хүйлчилнэ. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болон Шинжангийн туслах мужи хотын Шинжанд улсын жулаадлахуу дэмжлэгэн хүчил цан уламныг авах юм хэвтгийж, Шинжангийн дайлд худалгын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хүчийг ихтэх гэдэг хүч нэмрэлж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба Европтайлыг хөрүүлэхийг чангадахыж, онцлогтой давуулахтай ажилласан Кёгжин ихтхийг агуулж, дээр хэрэг хэмжээтэй шинжилгээ техник мэрэгжлийн чиглэлтнээ инээг боожуулж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн чөлөөтэй уулзах хамтрал цаг өргөдөхийг дэмжиж, шинжилгээ техник мэрэгжлээр Шинжангийн туслах 90 касны юрашгийг татралгүй дээгдүүлэхийг хүсэж байна гэв.
3: Хин хожийн зааж гаргасан шинжилгээ техник мэрэгжлийн яамн намын төв хураан шийдвэрт болгын байрлуултыг эрс туушлуулан ботооруулж, шинжилгээ техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслахыг бүх улсын шинжилгээ техник мэрэгжлийн талхсын шин цагийн намын Шинжангийг засгаар буудлагыг ботооруулахын чихэл их улс төрийн үүрэг болгон ухаалан төлөвлөн акулж, салам өчөр хулбалан хөдлөлсг, төвийн аж ахлуул ба уран нутг хамжилцах улан талхсаар нь уралцах шинжилгээ техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах том байршлыг бий болгоно. Альва талхсын хамтын чирмайлгаар Шинжангийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх чидвэр улам нэг алхам дээгшилж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн чидвэрт наа янгна улам нэг алхам Кчөркөгч нэгтэж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн онцлогтой ажилсыг тулаарлан хөтлөн дахуулахын улам нэг алхам дээс дэвшиж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийн нийгмийн тогтворжил ба ардын амьдралын сайжралт улам нэг алхам чидэмж олгож, нэг бүс нэг замын олон улсын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хамтралцаа улам нэг алхам өргөжж, шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийн Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжөлтөй Кчөркөгийг хөдөлгөгч энерги нэмрэлвэ. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн яамн хийгээд бүх улсын шинжилгээ техник мэрэгжлийн талхс Эренка Шүжин Шижинпингийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн Кчөркөг улсын бүтээн байгуулалт ба Шинжангийн ажлыг сайнаар хийх туха чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, шин цаг үеийн шинжилгээ техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин байдал, шин шаардлагыг оновчтой эзэмшиж,

0: шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин агуулгатхныг тасралтгүй баялагжуулж шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин байдлыг нээнэ. Шинжангийн тус биеийн шинийг үүсгэх чиглэлийг дэгжлүүлэхийг нэн өлүч хэлж алс хулын көгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлнэ. Харцулсан давлагтаан суурлахыг нэн өлүч хэлж тухайн газрын бутта байдлаа тохируулан шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах арга хэмжээг ухаалан төлөвлөнө. Шинийг үүсгэх амаахуг бэ болгохыг нэн өлүч хэлж шинийг үүсгэн үйлс бүтээх амжилтлын хүчийг үргэлжлэн көгжэнэ. Шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий өсөлтслийг нэн өлүч хэлж Шинжангийн давлагтаа аж үйлсийн дэстэвшн көгжгийг хүчтэй тулаарлана. Чөлөөтэй уулзаж хамтралцахыг нэн өлүч хэлж шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн шинийг үүсгэхээр Дунд Азиа, Баруун Азиан улсуудыг нэгт хулуунэ. Шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн яам нь хулгалттай талгастай хамтран нэн өндөр зогсоц, нэн их хүчилц. Нэн бота арга хэмжээгээр хүчин хамтхан шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын шин шат гаргахыг акуулж
1: баг төргөн амьдлаг онцлогтой нийгэмдийг бий болгож тоочлолтой уянжлалтаар хөдөлгөр болгож худалдан эзэнхүү орчин төвднийг системтэй чанартайгаар дэгжүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
0: Хурлаасч хэлсэн туу баримтын хүчин сүлийн үн цэнийг гүйтс илрүүлж Шинжангийн онцлогтой туу баримтын нэрт тэмдгийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байгууламжийн шилэн сунгах ажлыг төрөвтгөн акуулж олон нийтийн туу баримтын эх байлгын эрх болгож эзэнтгэ үн ханшийн бүрэлдэхүүн тогтцыг байгуулна. Олон нийтийн туу баримтын эд хөрөнгийн хамяарлтыг чангатгаж туу баримтын үйлдэхнэ ашиг урлагыг хуваарлах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Бүх явцыг мөрдөж болох амар түшнэ кинт хамяарлтын системийг байгуулж туу баримтыг хангаачдах, шилжүүлчдах, сайнаар хэргэлждэх амар түвшнийг батлахыг баталж аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжөлтөд үнэнгүй чидэмж улгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаасч хэлжсэн. Чулуун тусна хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрөл болбол Шинжангийн тулаар аж үйлс ба энерги нэх байлгыг хуйруулах аж үйлс мөн. Альва газар альва саламчир аж үйлсийн байрлуулалт голдлогтой өрхтэй байрлуулалт нь төрөл зүйн өмдөх хугацаанаа судалгаанаа нотлуултыг төрөгдгөж газар шороо энергийн хурагдал орчин тойрон зэрэг хүчин сүлийн батламжийг нэгэлтэй төлөвлөж чихэл ихэ төрөл зүйлийг төрөгдгөн ботааруулж битэн байгуулахыг акулах хэрэгтэй. Боловсруулсан чулуун тусна гаралтын харьцлыг багасгах, химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ харьцлыг нэмэгдүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжин аж үйлсийн бүх талаар бүсрэлгөө дуур нүүрстөрөгчдийн зүгээ хэлбараан хөрүүлэхийг акуулж чулуун тусна химийн аж үйлдвэр болон нүүрснээ химийн аж үйлдвэр, давснаа химийн аж үйлдвэр, химийн ширхэг, нэхмэл зэрэг аж үйлсийн өвсөлцөн хөгжгийг чангатгаж бүх хэлгасын туу баримтын суур болон туучилсан хамяарын эзэмтгэх системийг бэхжүүлж амар түвшнэ кинэлт хамяарлтын үйлдэл чидвэр болон айл тгшрийг сэргаалгын чидвэрийг дээшлүүлж Шинжангийг улсын чихэл дайлтах бодлогын чинэртэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн суурин газар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Гурлаас ааж гаргасан Шинжангийн гөрмөн чулуулгын эх байлгын байгалийн давлаг илэрхэ байж бузурдлгоо цаглгаан хүчин гүйцэс уран байрын давлагын өрмс унцхаа байдгаас гөрмөн чулуулгын шин материалын Шинжангийн туршилтын тасгийг төрөгдгөн байгуулж түүхэ материал ур мэрэгшил тоноглол үйлдэхнийг уйдуулсан бүх хэлгас энэ шинийг үүсгэх системийг байгуулж суур судалгаанаас аваад аж үйлсчлэн дэлгэрүүлэхгүй хөртлөгө хамжилтсан бэрх сэдвэг шийдвэрлэхгүй хэлбарыг бий болгож шинжилх ухаанаа судалгаанаа үр бүтээлийг хуйруулахыг төрөгдгөж аж үйлсийн хөгжилт системт чанартай мэрэгжлийн тулаарл ба шинийг үүсгэх жулаадамж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан яралцваа.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Гэрэл цатрангуу 5 жил. Шинжанг радио телевизоран шиман. Сүүр тоног төкрөмж болвол аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чихэл тулаарлал эдийн засгийн аж үйлсийн системийн чихэл батламж байна. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин сүүр тоног төкрөмж нь байрлуулалт бүтцэд чидэмж болон хөгжилтийн хэлбэрийг шилдэгжүүлжээ. Эдийн засгийн сүүр тоног төкрөмж системийг байгуулж нийгэм зүрэмт эдгээр зүйлс нь улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад

бик сүйрийг тавих хэрэгтэй гэж чиглэж хэлбэ. 5 жилээснаар Шинжаң чин сэтгэн гүсэн найдлагыг батжээжилж намын тэвхөөргаас улгсан 5-1 дайлд худалгын байр тогтолтой нэгтэй байрлуулан зам харилцаа энерги усны ашталт зэрэг нэг хэсэг бидний чанартай шихлэх барилгын метан байрлуулалтыг өргөлжүүлнэ гэж. Тэнгэрүүлийн энэ хэд бид их зам гэнэн голд үсэлжилдэн агарын гарам нэвтэрж цаглон төр өргөлжүүлж дотор газаг нь харилцсан холболж харилцсан нэвтрэх хэрэг хэмжээ өргөлжүүлэн дээгшлж бих орнод ээр ячинартай хөвжөлд энэ зүйрийг бэхжүүлж кэдлэг чи энерг хурамдуулва. Чи тэг дулаа нэг нэг дугаараа шугамн ерэмч лод нүрэн төргөн хуртаа засмал замна юмфунгэн сураг занг кин эзэмтгэ тавд. Том дэрэгсээр нэг тууч усн зүрэн нэгэн замыг яг цагт нь үзүүлж байхгүй гэд. Тэр бүр нь ономжтой байр хурд зэрэг сураг занг голж үзж болно. Дондолсон зам харилцааны битэн байгуулалтын бэлгэлүүлэн Шинжаң зам харилцааны их гурвалтын хөвжөлтөн гизгарт компаниг нь эзэнэлд нь ерэнх хэлсэн намын хураан шүүж гүйцэтгэгч ерэнх закрлы туг ангшин танилцуулан ялхтаа. Энэ чи онч системд төшөглөн эрт илрүүлж эрт шийдвэрлж болно. Өгтөн тогтлоос зөрчсөн сухсаас нь машин тэргнээ байрыг 10 метр хүртэл оновчтой байлгаж байсан юм ила. Одоо бид нь 2 метр буюу 5 метр хөртлөө тохируулж болох болва гэв. 2025 оны 12 дугаар сарын 26 өдөр Бикутын 320 дэвэрцэг дулаан километрийн ерөнхий лод нүрийн төргөн хурдтай засмал замын бих шугамд машин тэргэн нэвтэрж. Өгтөн дулаан цаг хагас эргэн явах чихэлтэй уулын замын одоо зөвхөн 3 цаг хагас хэрэгсэх болжээ. Энэ замын өмнөхөд Шинжаңгийн нэвтрэх зайг хөрөөснөр барахгүй энэ шиг туу томшгүй кимнэ амьдрыг хөрүүлж аа. Ацана машин хэрэгнэ жуулаач чөнхгүй хэлэхдээ. Урд гангуугийн кэтл олон эрэх цолон бас төргөн айлхын аргагүй байна. Одоо өрөмчл лобд нуурын төргөн хурдтай засмал зам нэлээд сам болж аа. Нөхөн замаараа айлаад гэрчхнэ гэвэ. Ерөнхий лод нүрийн төргөн хуртаа засмал замын Тэнгэрүүлийн Шингийн нэгэн замын бачин байдлыг гаргацх ажилд нь Цэрэнбат хэлэх таа. Бид нэ өдрөдөдмөн ажил болвол тээрэн байцаах явдал болно. Эдгэр замын гадаргад саад бидс байж болох. Ерөнхий лод нүрийн төргөн хуртаа засмал зам нэвтрэхээсээ би болвол тус газартаа нь төрж өссөн малч байсан юм. Одоо энэ дэрж ажилсандаа маш аастаа санагдчих байна гэв. Хэрвээ өрөмчл лод нүрийн төргөн хуртаа засмал замын Тэнгэрүүлэн энэ хэд би нөө Хөйран замын чихэл замыг нэвтрүүлсэн болвол тэгвэл өрөмчийн Тяньшань олон усны эсгэлэн буудлын Шинжаңгийн Делката хол усн агаран тагтах холбоосыг босгочээ. 50 тэгтүүлж метр талбад шин агар айлын өртө насар болвол угийн байсан 3 сүйр агар айлын өртө насрын талбаа нийлүр болно. Одоо жилийн анчдыг зөөрлөх батламжлах чидврийн 4800 тэмн кинод адаг гэрчээ. Энэ жилийн 8 дугаар сард хүртэл нисгэлэн буудлын олон усны анчдын зөөлд нь агаралдын шугамас нийт 33 зурвас, олон усны барааны зөөлд нь айлдын агаралдын шугамас 30 дулаан зурвасыг эзэгнийж. Анчдын зөөлд нь агаралдын шугамын 20 улс, 25 улс нь Газак хотод нэвтэржээ. Олон улсын селаны нисгэлийн тухайн жилийн нэгэнд гараг бүрийн 80 села байснаас нь одоо гараг бүрийн 140 села болон дээшлж нэмтлэн хэмжээ нь 175 хэвтгэр байна. Ерөмчн олон улсын нисгэлийн буудлын хайр компанигийн үйлчилгээний хамгийн эрдэнэ хэлсэн зөөлтөн тухалсан наадлын гол хамьяргч Янг Шуан 2015 оноос эхлэн нисгэлийн буудлын анчд үйлчилгээг гаргалт эрхэлж Ази Европын энэ агаар айлын төвчлөрийн эсрэгтэн хэлбарын хөгжилтийг гэрчил бай. Янг Шуан гэлэхтэй. Хуучин агаар айлын өвтөнө асарт анчид нисгэлд суухд ирэн нисгэлд гарах цаасан байсд түшгэлдэг байсан юм. Шин агаар айлын өвтөнө асарт цаас хэрэглэх айлын бийч ойлголтыг хэрэгжүүлвэ. Одоо бид нь автор богц буудыг зөөрлж Автор нисгэлд суух гараг үзлийг битэ хэмжэ 170 хүсэд ээжтэй хэрч болно гэв. Гуан шигэн зугацчи з ян хэлэхдээ. Уурж ирэхд маш дөхм юм. Олнарын бас маш халуучрахгаар үйлчилвэ. Европ төвд утх маш улан селана нисгэл байдаг байна. Хөөшл бас Шинжаңд ирж эрт алхыг

гэх бодол хөлж байна гэв. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжаан ерөнхийлсэн зам харилцааны битан байгуулалтын төлөвлөлтөнд тогтмол хөрөнгөн мөнгөн их гурал улдаас нийт 600 доллар дүнжир доллар 1400 төмөнд төрөг биелүүлжээ. Адил хугацаанд гэсэн 2.88 хөрөнгө нэмэгдвэ. Үүнд улс ба мужийн гол шугамын төлөвлөлтийн нийт 376 дүнжир 1800

0: хамтдаа явагдаж байна. Тус барилгыг 2027 онд байгуулжуулаад ашиглалт оруулахар төлөвлөж байхгүй гэдэг. Тухайн үед хэрэг Шинжангийн цахилгаан төр болон Баруун хотын цахилгаан төрийн 750 кВт-ын холбогдсон шугам 4 кК шугамаас нэмэгдээд 6 кК шугам болж, Хөвсмөл гээд цахилгаан гадраан дамжуулах чиглэлээр 300 тэмн кВт байснаас нь дээшлээд бараг 480 тэмн кВт болох болно. Цахилгаас Линьянг хөргө 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулан хүчлээ өөрчлөлгө байрлагын Шинжангийн хэсгэн эмчтэнэ төрөл зүйлэн хэлсэн дээд сакрал Уучр Пинк ялхтаан. Одоо сүйрн нүх малтха ажилласан нийт 1045 сүйрийг биелүүлж, Тэмэр зуургаас 928 сүйрийг өгсрөн босхийж, аливаа ажлын дараалал дээр битэмжтэйгээр залгалдаж байна гэв. 5 жил аснаар Шинжангийн ерөнхийлсэн бусад цогцтой зам харилцааны тур өдрөөс өдөртө төгөлдөрж байна. Засам замын Бикутын 23 тэмн км-аас давж, Бэбик аймаг зүх хотын Тэргэн хурцтой засам замын цаг үе дуржээ. Тэмэр замын зөвлөлийн эзэнтгэ өвтийн 9557 км төгөрчээ. Шинжангийн доторх 180 хэсэг яшиг шана шатны засаг сакрганы урны хамар ба. Зээлтэн нисгэлэн буудлах 28 дэхэрч, Ток хэмжээ нь Бикулсын алуу мүж урнаа төрөн байран дуржээ. Шинжангын доторх холбон залгуулдуулж, Шинжангд урж гарахыг төрөгдөг, эмнэхэд Шинжангийн саадгүй нэвтрүүлэг, Килару урж гарахыг холвох харалтыг яг төрөгдөг нь биелүүлж байна. 5 жил аснаар Шинжангын 750 кВт-ийн кет дээр хүчлэлд цахилгаан төрийн хэвчээ дахин шин шатлаг гарчээ. Шугам замын Бикутын 15,000 км-аас давж, энэнд 90 часы Бэйжинт гүргү шулуун шугамын зайгийн 6 дахинда тэнцэнэ. Бикулсын хэпчагаар хамгийн их мөжин дэсийн 750 кВт-ын гол цахилгаан турыг байгуулж, 750 кВт-ын хүчлэл өөрчлөлт өртөгөөс 39, шугамаас 126-та болж, Манай улсын 750 кВт-ын хүчлэл өөрчлөлтийн өртөгөө Ток хэмжээгээр хамгийн нолон, шугамын Бикутын хэмжээгээр хамгийн өтө мужин дэсэн засаг сакрганы урам болжээ. Дутаддан хангах 8 цагараг тур гадраан дамжуулах 5 нитрг замда гол төрний бүтцэн байршлыг бүрдүүлвэ. Одоо Тэнгэр уулын Нэмхэт биений өргөн удам их гадарт алуулын зурвс зам көндлөн голдар сунулсан өргөлжилжээ. Агарын гарын мөдлө дэлгэ дахныг холуу нэвтрүүлж, цаглан гүшнэ тэргэн хурцтуу тоормод дэлгэдэж. Сүйэр тоног төгрөмжн өсрөлтөн хэлбарын хөгжилтийн Шинжангийн Ажахгүй нийгмийн хөгжилтэн тогтун сүйрийг нэн бат бэх болгож, үргэлжлэх хөдөлгч энергийг илэрхэ чангадгаж, орон байр эквайлгийн байгалыг давлгийг яг татралгүйгээр дээр ачнартай хөгжилтэн сүр далаацтай хөдөлгч энерги болгон хөвөрүүлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжангийн радио телехоронч маань энэ 5 жилд Шинжанг нийгмийн батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, нийгмийн батламжийн хамгаалтын төрийг нэгт байгаад бат бэх болгож, альва төрлийн амаржуулан суулгаж, арт ашиг хүртэг инженерингийг икаракуулж, хот хөдөн уран сууцын хөрөлсгөө талыг тасралтгүй нөхрөлж, Ардын амьдралд зул жиргал уулахыг мянга төмсн айл өрхтө хөргөн ботаруулва. 5 жил яснаар Шинжан альва сүлийн нийгмийн батламжийн улгомжийн кэрх хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлж, ажахлуулын ажилтан ажилчнаа үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалыг бүхүлсаар нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, Хуй кумна настаачдын асрамжийн мөнгөнө дүрмийг бүгтолоор ахуулж, гуд хөдөн сугал ардын настаачдын асрамжийн улгомжийг дээгшлүүлэхэд ажиллагааг эврэн зас гурна ардын амьдралын буттай явдалд оруулва. Бүх гурна гурван сүлийн нийгмийн даатгалд оруулсан кумнуудаа 2020 оны адагт 1994 тэмн 800 кумнуудаа байснаас нь нэмэгдээд 2025 он болохдоо 2294 тэмн 1000 кумнуудаа болж, жил бүр дундчаар 96 тэмн кумнуудаа нэмэгдэж, үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалд оролцсон хэмжээ 95% дээгшдээ тогтун байхыг баталва. Нийгмийн аврам туслах баримжааг хөдлөнгүйгээр дээгшлүүлж, хамгийн дуур амьдралын батламжийн кэрх хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, хүчирдэлтэй улам тэмнээ үндсэн

0: хүчтэй амьдралын батламжийн суур шугамыг бат саква. Амаржуулан суулахгүй уран суучны инженерингийн аливаа нүснээ улан тэмнээ уршин суух нөхцөлийг үргэлжлүүлэн сайжруулж, бүх орондо нийт 6,350 өркин Кода тусахна гэр байшингийн газар хөдлөлтөд төсвөртэй Гамшка Сергалк инженерингийг хэрэгжүүлж, батламжийн чинартай уран суудлаас 20,600 нижийг шинээс нэмэгдүүлж, хуучин эвдэрхээ уран суудлын орн, хотын доторхоо тусахна 22,600 ниж уран суудлыг өөрчлөн шинтгийг биелүүлж, 5,254 хуучин уран суудлын төргийг өөрчлөн байгуулж, 92,400 өркийн гэр бүлд ашиг хүртэвэ. Хут балгаснаа ус хангах, байгалийн шатамхаа хийгээ төг амилжилсан кемжа зууна зун хуй шахуд күрч, цаглагаагаар нүүрсийг урлах 1-2 хугацаана инженерин бүх талаар сүйл хурааж, 123,300 өркийн тараачин малчнаа дулааламж хангах тунаг төхөрөмжийг өөрчилгийг биелүүлж, хут ködaгийн улам тэмнээ амьдралын дүрс байдлыг үнэн бутаагаар хөрүүлж байна.
1: Битнэ эн 5 жил.
2: Шинжангын радио төлөвсөр аньш маань 5 жил эрэлхэрн үргэлжлж буумт шинрэн хөөрвэ. Хорсон хоочин нэрмжт олон улсын барааны зөвлөлд нь орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг нь 90 закрл Лянхо Биарн өнгөрлөгч уралцөгч болохоор барахгүй. Нэншг аш кертгч байж. Боомтор өнгөрлөхийн үр бүтэмжин үе солигдол дэс дэвшүүлт газар даралжааны эзэнтлэн хэлбар нь олон нийтэд шинчлэлт гэр бүтэмжтэ саадгүй нэвтрэх олон улсын нэвтрэх замын яг дундад улсын үйлдэл хэсэн нэн олон үйлдэл дарвал кискэн газад гарахдаг кэш нэмэрлж байна. Намаг Лянхо гэдэг. Хорсон тус газрын хүн. Ода менч нутгтан ажилч амьдарч байгаа газаад арилжаа гэж байх хүм болнам. Би 2020 онд газаад арилжааны ажил төрөлд орж, голд барааны зөөлтийг урлан гүйцэтгэхийн үйлчлэг гэж байна. Тэр үед машин тэргэнэ газаад гарах гар гүйцэтгэлийг битэхт олон сарахтай кирч мэрлэн зогсож, нэх тухаалсан ажлыг буумт нэг ас 2 өдөр гүйж битэхийн кевин байдал байсан билээ. Одоо нэг хэсэг машин дэргэнэ гар гүйцэтгэлийг битэхт зөвг нь нэг л удаа гүйвэл болчихна. Битэж болснаас хоор ийм хоор кемжастык отыг наавл машин дэргэг гадаад гарах гэдэг саадгүй байж хэдэн 10 минут бүх шилгэн байцааж өнгөрөх ажлыг биелүүлэх болов. Эдгээр жил мөнтө боомт бас гарах дулааны өдөр өдөр бүр 20 дээрэн цаг боомтор өнгөрөлг. Засмус замын боомт ба хараат газарт шууд нэвтрхийг үйлдүүлсэн. Тавар нь машин дэргийг жолоод нь газаад гарахыг тэргнар боомтор өнгөрөлх зэрэг дөхм зүйл гарах хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Хэрэг бүтээхийн үр бүтэмж худалд эзэнх гурсан тэр нь нэг жилд нэг шат гарч. Горгос боомт бас манай улс нь хамгийн их тавар нь машин дэргийг хуйра замаар газаад гарах боомт болсон байна. Одоо машин дэргэн готлогч цөөхөн бүс Хоргос кимна шин ажил мэрэгжил болж. Эрла машин тэргэж улаад нь улсын үе дараа гарч эдэнх өн хасгтнаас харж ирэх болж. Одоо манай компаниг нь гатлагч нь бэлгэм хоорын өнгөр кем болн нэмэгдэад биднийг хавсрын тавар нь машин тэргийг дэлгэд гар гэж байна. Энэ 5 жилд бид нас харан дүмнэс газаад гарах тавар нь машин тэрг нь хоорын өнгөр байснаас нь одоо нийгмийн өнгөр болж. Дундаас зүүн Европа зэрэг 10 хэдэн улсыг хамарч би бас нэг энгийн ажилтан байснаас нь ажиглуулан голлогч хүчин болов. Энэ 5 жилиг эргэцүүлэхэд зөвхөн манай нэг л ажиглуулан тухаалсан ажлын хэмжээ нэмэгдсэн тэр биш. Би хоргос зөв хөвөрлөлтэй байна. Чөлөө тарлжаны туршилтын орноос шинэ уран зоо олгож Тэрэн бодлогоор шидэмж олгож, нэвтрхэг замны хурдсыг төрөлт хийж, кил олсон арилжааны амжилтлын хүчин өргөжлөн нийлэрвэ. Бидэн бас буумт нь сайжрахах хамтдаа төшөглөн, нэг олон дундад улсын үйдэн хэсэн үйлдэхнийг хоргосоос Азиа, Европын их хүрээд кэрки кэсч байна гэвэ.
0: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч мэн. 10-р сарын 9-ний өдөр, G3T33 дугаар шугамын Китнас тусны улдкөрчи дакан Кучад Кюркө төргөн хурцстой засмын замын зангилгын эзэмтлийн чинартай байрлуулах Хожайн нүхэн зам, Үчмулгаан нүхэн замын гол цогцын байрлахын ажил жинкнаар эхэлжээ. Хойд Тэнгэр үүлийг

0: туулх хэсгийн хажай болон Үчмулгагийн 15 км дэсийн хуур унц утуу нөхөн зам болбол Тэнгэр хөлийн өмнө хойтыг холуусан газар дөөрхөө чихэл нэвтрэх зам болох байгаад Мөнчгэ G3-33 дугаар шугамын Китэн тусан уул Күчэн Төргөн хурцтай Засман самын зангилгын эзэмтлийн чинэртэ байрлах болно. Энтгийн үйлийн үлрэлийн онцгой Китэн агарын дулааны тэгас дууруу 40 градустай хүрдэг байгаад газар шинжилгээний нөхцөлийн төлөвийн будлиантай байдаг. Хоёр онц утуу нөхөн самын дөөрөн газартаа дулаан ташуу хөдөг тохируулж, ташуу хөдгөөр дамжин гол нөхнө байрлахын ажлын талбарыг гаргаж, үт нөхөн самыг баг багаар кэсгэлэн хувааж зэргээр малтах кэлвараар байрлахын ажлын акцийг төргөдгөхийн хамт бүг байрлахын явцдаа машинчлан өрөмдөн дэлбчгэ аргаар байрлахын ажил хийхийг иж бүрдүүлвэ. G3-33 дугаар шугамын Китэн тусан уул Күчэн Төргөн хурцтай Засман самын төрөл зүлийн Шороо модна байрлахын ажлын 3 дугаар даачлалтын кэсгийн 3 дугаар кэлсэн дэд закрал хувь чанг хэлэхтэн. Иргэчтэй бидэн 30 кэдэн сүйр иж том машин тунаг төхрөмжийг оруулна. Барагцаалтаар 12 дугаар сарын дундчаар бүх том машин тунаг төхрөмжийг иж бүрдүүлэн үргэштагаар нөхөндөө урж байрлахын ажил хийхийг биелүүлнэ гэвэ. G3-33 дугаар шугамын Китэн тусан уул Күчэн Төргөн хурцтай Засман самын бүхүтийн бараг 393 км байж, хус чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнэ замтай Төргөн хурцтай Засман самын баримжаагаар бүтээн байгуулах бөгөөд, удаагийн улсын дутаатын бүтээн байгуулж байгаа Засман самын барилгын төрөл зүлийн доторгүй дан цогцын эко орлуултаар хамгийн их, мэрэгчлийн күчирдлээр хамгийн их Төргөн хурцтай Засман самын барилга болно. Төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж буулснаас хоор Тэнгэр үлийн өмнө хойд бид бүх жил бүхэл өдрөөр машин тэрэг нэвтэрч болох байгаад айлын цагийг 14 цаг байсныг 4 цаг болгон ахартах эрэмслэлтэй байна. Шинжаангийн зам харилцаанаа эко орлуултын бүлэглэлийн тусан уул Күчэн Төргөн хурцтай Засман самын эко орлуултын хөгжилтийн хязгаарт харилцуулах компани Дэд Эренка Закрал зөвжин шин хэлэхтэн. Барагцаалтаар тус сарын адгаар бүх шугамын нийт 28 нөхөн самын барилгын ажлыг нөхөн дурж кек бөгөөд дур дулаанд бетон бүтцтэй барилгыг арчлан хамгаалах нөхөн замын дулааны гэзэмтгэ цасан шуурхтай замын кэсгийн тэргэн нэвтрхийг батлах өндөрлөгтэй ажиллах сэргээлт хамгаалт зэрэг тоом кчиртэ асуудлыг хандлагтайгаар шийдвэрлж хакер китэн далайн төвшин өндөр улархаг орно Төргөн хурцтай Засман самын бүтээн байгуулалтын үйлдэлгийн үлгэр кэвийг бэ болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сургуулжлагч Янгруугийн медаль зар болвол шидрэн хугацаанд агаарн дулаан дууршлахыг дахалдан манорны альбагаас залгаагаар дулаалдаг хангах ажлаа эхлүүлвэ. 10 сарын 11-нд Ирэмч хот дулаалдам хангах ажлыг бүх талаар эхлүүлвэ. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийн дээр удгаар элч хангах компанийг 18 дугаар зэлд төлөрнгөгээр элч хангах өөрөн зуухан гэт. Зуухан ажилч нь 2 цаг бүрдө усн кэрг өөрөн зуухан дахалт тоног төхрөм зэргийг байцааж элч хангах ажиллагаа тогтон байхыг батлана. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийн дээр удгаар элч хангах компанийг 3 дугаар ажлын хэсгийн дээд эрхлэгч Ван Вэй сургуулжлагч хэлэхтэн. 10 сарын 8-ны өдөр нь 17 цагт бүх элч үйлсгэгч зөв өөрөн зуухыг эхлэн хайлуулж 10 сарын 9-ны өдөр нь тэг цагт бүх элч сулх эрт нэгэнт ажиллах эхнээ хугацааны нөхцөлдөг хэрч энергийн нэгэнт маш их гүйц бэлдэх ба. Бидэн хэрэглэгчдийн үйлдвэрд гэрэн дулааныг цуглуулах хэсэг багас хөксөрж хэрэглэгч нь илж хэрэглэсэн байдлыг алс эзэмшлээр цаг даруйны эзэмшиж өөрөн зуухан ажиллагааны байдлыг цаг даруйны тэмшэрүүлж хэрэглэгч нь гэрэн дулааны баримжаанд гэрхийг батлана гэв. Энэ жил 10 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Шинжаангийн Уйгур Еврон засгийн хот болгосон илж хангахад дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж сугаалард нь унтлагын дээр унтхыран бүх өдөр нь дулаана гэмжэ 20 градусаас дур байж болохгүй гэж тодорхойлж илж хангахаа жахлуулна амжин сэлбэн засгад цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоова. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгэлүүлэн хязгаарт компанийг 2 дугаар илж хангах компанийн закрлын туслагч Гаучхан илэрхийлэхтэй. Манай компани хагас цагт тусгал гаргах гэхэд 8 цагт амжин сэлбэн засгад тогтсыг байгуулсан хамт болзуутад

0: тоог гэрлэнгүйгээр тэн шарлан эзэмдэж гэрэн дулаан 20 градусдаг тогтвор зулхыг баталж байна. Ард улна дулааламж хангах хүсэл шаардлагыг Кюлан авсна дараа хагас цагийн дотор бачин байдлыг арга цаах төслийг эхлүүлжээ. Хоолон тураас усан алдарч усан гоожсон, усан алдарсан эндэл зэрэгт гом гэлбар нь амжин сэлбэн засах байдал тохиолдвол бид 8 цагийн дотор шийдвэрлж дуусгахыг батлана. Дулааламж хангах хугацаанд бид цаг үр нь хөрөлтийг үнслэн дулааламж хангах болдолт донд цаг дарагын хэмжээлэл хийжээ. Сугаалардын гэрн дулаана хэмжээг 20 градусд тогтворжуулахыг батламжилжээ. Олныг дулаан эвэл өнгөрөх болгоно гэв. Улагтл алдах хот санжийн хүйхэн евран засагч хүчнийг нэгэнд дулааламж хангаж эхэлсэн байгаад бусууд газар орн шидрэн хугацаанд дулааламж хангах ажлыг залгаагаар их дулхар байна. Еврон засхурны орон суцбах хотгодагийн битан байгуулалтын тэнхим нь хотын хамьяалалтын кинэлтэн газрын дэд дарга шуунаа нэлэрх алхтан. Илж хангахаа жахлуудыг илж хангах бэлтгэл хугацаанаас үйл хураах ажлыг сайнар гэхэд кинэлт авж, илж хангах үйлчилгээнэ яс шинэр үр ашгийг үргэлжлэн дээгшлүүлнэ. Шинаас байгуулсан орон суцын төргийн шинаас нь эмгцэн илж үсгэгчийг чан анхаарчээ. Айл өркөр урж дакан байдал ойлгох ажлыг сайнар гэж. Зохицуулах хугацаана альва төрлийн асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэлгийн хамт илж хангах хамьяргачин кескэлсэн үйлчилгээг өргөлжлөн гэрэнсгэ харуулжээ. Үйлчилгээний картын хариуцлагад нь гикад харилцах үцэг урдчлан ил болгож санаачилгаас нь айл өргөдөг гэрч дараалан байцааж кесэл шаардлагыг урдчлан шийдвэрлж альвын цэсна олон төрн дулаан үйл өнгөрлөхийг бүх хүч харам батламжилна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэг Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медагаас сонсхоё.
0: Ирэмжтэй Чилгэрээс Заринтай нь үйлдэл 8-17 градус.
1: Алтайд Чилгэрээс нь үйлдэл Тэгээс дуур 3-12 градус.
0: Тарвтад Чилгэрээ 2-19 градус.
1: Гулсд үйлдэлээс нь Чилгэр 6-23 градус.
0: Буурталд үйлдэл 5-15 градус.
1: Карамайд Чилгэр дулаанаас 19 градус.
0: Кейтэнд чилгэр 5-18 градус.
1: Шихозд чилгэр 4-19 градус.
0: Цангжид чилгэр 6-20 градус.
1: Хамилд чилгэр 6-24 градус.
0: Турпанд чилгэр 16-27 градус.
1: Корлд чилгэр 12-24 градус.
0: Ахсууд чилгэр асан бах урта 10-23 градус.
1: Атуш дүйлдэ 10-23 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нь үйлдэл 12-24 градус.
1: Хутанд үйлдэлээс нь чилгэр 9-23 градус.
0: Ирэмжт чилгэрээс заримдаа үйлдэл 8-17 градус.
1: Шинжангийн сонин байдалд дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утх нь Мэргэн Кинж, Буула Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэг улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

Инклар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10 өдөр гэргийн сургаан. Шинжаангийн ароди төлөс сураа Монгол гин ароди уу гин. Цомборлог Мишель Нептрюлган клан авч сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомборлог Мишель Нептрюлгийн шинжаангийн ароди төлөс сураа нь Солуршитын шин суулштран хэрэглэгч нь өөштөрт Сергар Нептрюлна. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Бүгшинжаагийн шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтын ширс хөтөлбөр эхэлвэ. Шидэр шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр Шинжаанд Кюсэнган тэргүүлж шинийг өсгөр өсөн божилтоо чидэмж олгоё гэхэ. Бүгшинжаагийн шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтын ширс хөтөлбөр Шинжаанги шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн ордонд эхэлвэ. Тосоданы хөтөлбөртөө 1 гол сарангийн хөтөлбөр ба 2 тусгай сарангийн хөтөлбөр холбоолон хөтөлсөг хэлбэрийг гардаж 10-р сарын 27-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Гол сарангийн хөтөлбөрийг шинжил ухааны төг амжилтын суулцаа ба Европтайлын үйлчлэгийн тоглолтыг уялдуулах уу? Тухайн сарангийн үйлчлэгийг олон төмөр сонирхон өсөхтэй уялдуулах уу? Тусгай мэрэгжлийн үндэлт ба шинжил ухааг төг амжилт нь ухаарлын ярахыг уялдуулахар гол хэлбэр болгож нийлүүлж өрнүүлнэ. Хөд Шинжаагийн тусгай сарангийг Шихозын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордонд байрлуулж AI шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэв. Шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтын тусгай зүйлийн хөтөлбөр эрхэлж, үзүүлгийн тоглолтын үзүүлэг Европтайлын солилцаа, шинжил ухааг төг амжилт нь ухаарлын ярих, буттай ажиллуулах нь биечлэн ойлгохыг уялдуулах арга хэлбэрээр дамжна. Сокамл ойлгог гэхэд програм найруулах шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, залуучд багшдын шинийг үүсгэх сэтгэхийг аргын үзүүлэг AI програм найруулах үйлдэлг, шинжил ухааны сургам комитетийн шинийг үүсгэх үйлдэлгийн үзүүлэг, AI том сагурын хэрэглэлтийн үзүүлэг зэрэг хөтөлбөр өрнүүлвэ. Өмнө Шинжаагийн тусгай сарангийг Кашхрын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордонд байрлуулж, өмнө Шинжаагийн шинжил ухааны үзүүлгийн тоглолтыг дээшлүүлэх хөтөлбөр эрхэлж, өмнө Шинжаагийн дунд багц сургуулийн сурагчид хандуулан шинжил ухааны төг амжилтаар чидэмж олгож ухаарлын ярих. Шинжил ухааны төг амжилтын Европтайлын суулцаанаа цуглараан ба шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийн тоглолтыг биешлэн ойлгохгүй хөдлөр өрнүүлж шинжил ухааны төг амжилтын эх баялагийг өмнө Шинжаагийн үндэсний шат өсөг утгыг акулаа.

эхлэлтийн ёслолдөө. Шинжангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ордон, Домдол улсын сургамж гүмшлийн шинжил ухааны судалгааны хураалангийн улсын сургамж гүмшлийн 50 зэрэг хамжилтсан эрхлэх нэгстэй хамтран 9 туршилтын цагийн сургалт, эрэгчин удна буттай юмын програм найруулах иж өгсрүүлт, кандидат өгсдөө нисгүр кол бомбог, AI туршилтын иж өгсрүүлт, 3D кесүр дансан дугаар зэрэг багтаасан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх шинжил ухааны төг амжилтын эх байлгийн буудлыг гардуулва. Домнол улсын сансрын АДД-ийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн бүлэглийн 5 дугаар хураалангийн 512 судалгаа

судалгааны газрын ерөнхий инженер, Бээжингийн сансрын шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн сөрөг сангийн судалгааны газрын судлагч Лю Хау. Сансрын алилын ажил үйлс болон сансрын алилын зэрэг санаанаа күчиг шингээн авч залуушд багшдын шинжилгээ ухаанаа кеп боловсртыг чирмэн дээшлүүлээ гэх сэдвэр мэдүүлэлт кевэ. Шинжаагийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн урдна хулгуултай хариуцлагат нь илэрхийлэх тань. Тусуудааны хөтөлбөрийг шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн урднаас их баялаг гэхэд тавцан хангаж сургуулаас зохион байгуулах гэхэд сан сурахыг даачилж, нийгмийн хүчин оролцсон дэмжиж, багшийн боловсруулалт кецалийг хамтар байгуулах үе, тонот өгрөмжийг хамтар эдл кар дамжин, шинжилгээ ухааны төг амжилтын их баялагын шилжилтийн хамаг эцсийн километрийг нэвтрүүлвэ гэвэ. Шидрэн жиласнаар Шинжаангийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн урд нь шинжилгээ ухааны төг амжилтаар Шинжаангийг өмдлөх, шинжилгээ ухааны сургамж комиссар Шинжаангийг хөгжүүлэхийг баримтлж, шинжилгээ ухааны төг амжилтын шилдэг их баялагийг урднаас гаргаж, сургуулийн грант оруулахыг акулж, нэгтэй бүх Шинжаангийн нэгсэн төгрөө сургуультай хамтралцаг ангиунсгэ ариулж, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн урднаа шинжилгээ ухаанаа кецаал, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн урднаа үзүүлсэн улс төрийн кецаал зэрэг нэртэд амдгийн төрөл сувилыг бий болгоо.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

Нийтүн Мэй болвол Анхуй Мужин, Үүхүүгийн Йинюн Кёсна машин дэргэнэ Кизард хариу сурах компанийн Кёсна машин дэргэнэ жолооч болно. 2020 оноос эхлэн Нийтүн Мэй нийтийн ашигт үйлстэй үргэлжлэн 23 жил оролцож нийт 5,300 цаг үйлчилвэ. Тэр хайр халамжийн машин дэргэнэ ангийг зохион байгуулан хайр халамжаар шилгүүлэгчдийн хөрхгийг 18 жил өрнөлж Күжирдулда олон төмнийг 300 удаа хавсран тусалжээ. Нийтүн Мэйгийн сан үйл ажиллагаа нь Гэрэнкен Күмс ба машин дэргэнэ ангийн гэштиг нөлөөлж, Нэнгуулын Күмэн нийтийн ашигт Игнаад урхтай ажиллаж, сан үйлийн өвдөл ба хайр халамжийг дамжуулва. Нийтүн Мэй Анхуйгийн сайхан сэтгэл Күмэн сэрэг Ирвалдрыг күрч чангиржээ. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний үйлгэрийг сонсъё.

2006 оны ихтэй тусралгын сөрөгч Элске улс нэгдлээ шилгэлтийн анх төгс өдөр. Нийдүн мэй замын хажууд нэг хос сандарсан эх окныг олж өсчээ. Угин тедна машин тэргийн айлын ёвстой эндл гарч хөдөлж чадахгүй болжээ. Энэ үед шилгэлт өгкас өкн 20 минут л үлдсэн байна. Машин дэргэнд гар гэж нийдүн мэй машин дэргэнд үүдийг нээж ээж өхөн хоёрыг машин тэргэнд гаргаад шууд шилгэлтийн тал урсыг аялжээ. Эцстэн нийдүн мэй өрөвчтэйгээр окныг шилгэлтийн тал урт гөргөж шилгэлтэн саатаасан гэв байна. Окна ээжийн таарахлын сэтгэлэг өөрлөн машин дэргэнд хөлснө мөнг өгсөндө нийдүн мэй харин эв тайхнаар таарахын тэмчээ. Сүйлэрийн тэр окон их сургууль өрөвчтэйгээр шилгэн урсна дараа тэр ээж бас онцгойлон нийдүн мэйд удустэж ихтэй тусралгын сөрөгч Элске улс нэгдлээ шилгэлт амжилт олсон баяр багтлан хаалцсан байна. Игад тусуудаана бачим цагт шилгүүлөгчийг хөрөгсөн явдлаас болж нийдүн мэй хайр халамжаар шилгүүлөгчдөг хөрөг анг байгуулах бодолтой болжээ. Ихтэй тусралгын сөрөгч Элске улс нэгдлээ шилгэлтийн өмнө хойноор шилгүүлөгч шилгүүлэх тэмдэг марцсан бүрүү шилгэлтийн талбарт орсон бас гентар биеийн эвгээ болсон шилгүүлөгчтөө үргэлж тохиолддог. Эдгар Күчрдүүл толгорсон шилгүүлөгчтэй хаус руу амар төшөнд цаг даруудын шилгүүлтийн

Улурт Кэрпкийн төлөө нийдүн мэйгэн Сохан байгалын ураатснаар 2007 онд Чин Нван Жангчон гэхэ Уухуугийн хайр халамжийн маш нэргэн анги байгуулагдаж нийдүн мэй санаачлахаасан ангийн дарганы тушаалыг өргөлж гэштан дахуулан шилгүүлөгчдийг Кэрпкө хамгийн эмофронт олон удаа гавшхаалж игээд 18 жил баримтласаар иржээ. Жил бүрийн 6 дугаар сард нийдүн мэй ирийн алертаас бэлтгэл кэх байдал дурж өрчлөн машин дэргэн бай сан салван засч машин дэргэн сувул тулгаа эргэж дотор хутхултхтуу уух эм болон усан сэрэг бачин байдлыг арах цаах хэрэгслийг гүйцс бэлтгэж бас 24 цагт вичатын хулваа гэхэд гар утсан сэгч цаг даруудын машин дэргэн ангийн тохорлолтоо байршлуулт гэж үргэлж яарад хоол итгэ амрах савга болдог байлаа. 2019 оны ихтэй сургуулийн сөрөгч Элсгэ улсныг л ташилтаас өмнөх нь нийдүн мэй машин дэргэн ар суудалд нэг бичих материалын үүт байж дотрийн шилгүүлэх тэмдэг ба биеийн үнэмлэл дүрснийг олж мэдээд тэр мендуран эзнэлт кэкан төрөс өгсааж гэрч үнэмлэлийн сөрөг зангийг өндөслөн олон талхстай харилцаж эцэстэн шилгүүлэх тэмдгийг шилгүүлэгчийн гарт цаг даруудын хэрэгжөгчээ. 2025 оны Ихтэй сургуулийн сөрөгч Элсгэ улсныг л ташилтын аахтгч өдрөө уухууд гент ширэн бороо нуржээ. Хар өрлөгийн 5 цагт нийдүн мэй даруй эхлэн машин дэргэн байцаасан бөгөөд бас онц хаалн арталын авдартаа үлөгэдэн шүкр тавьжээ. Өнөөдөр шилгүүлэгчдөө бидний нэг үлөг хэрэгснэ гэж тэр хэлээд машин дэргэнээс арахын хүрийн нүсийг арчхын дахуу радиогоор дамжин анги нөхтэн амар төвшний анхаарахт сануулсан бөгөөд сам шугамыг сайнаар төлөвжилж машин тэрэг төгжирхээс сайлгсгчээ. Шилгүүлэгч тосч усна дараа тэр шилгүүлэгчийн шаха өмсөний нэгтэн нурсныг нарын ажиглаж мэдээд доорын хуйра алчурба шин өмс гар дуусандоо шилгүүлэгч ба гэрийн ахмад салгаагаар таалархчээ. Нийдүн мэйгийн охны ихтэй сургуулийн сөрөгч Элсгэ улсныг л ташилгалт шилгүүлсэн тэр жил охны үгийн ээжийн төйг шилгалт өг газарт Кэрпкийг хүсэж байжээ. Гэвч нийдүн мэй хайр халамжийн маш дэргэн ангийн ажлыг нөлөөлөхгүйгээр тулаа салуугаараа охныг хөргөлж эврэн харийн ажлын байраан батсагч нэн олон хавсарлах хэрэгсгэ шилгүүлэгчийг батламж хангахыг сунгажээ. 18 жилаас нар нийдүн мэй Хайр халамжийн машин дэргэн ангитагаан нийт хэдэн сүн шилгүүлэгчийг тосч хөргөж гэрийн ахмадт көслөнгийн хамгаалах элч гэж дотнчлон дуудагчээ. Өдөр бүр көснө машин дэрэг жулаадэж хотын зээл гудамжаар айлын өнгөрч ховсруулах хэрэгс комментарвал нийдүн мэй бүр халуун гараан сонголон тусламж үзүүлдэг байваа. 2018 оны цагаан шинэн дөрнө өрлөө. Самда Йоухан күмін нэлээ цөөхөн байж, нийдүн мэй нанлийн шанаа шүй болгоснаар өнгөрөх үйдээн, нэг эхнэр залуу хоёроо нэг зууртайгаар биян цагаруулсан насныг авч явж, наст нь өвдээд нүлэмс унгаасан байдалтай таарлажээ. Лаудан асуугаад үгийн тэдэн насныг дахуулж уухуу хотын 2 дугаар эмнгийн хураад хөргөн өвчийг нь үзүүлэх гэж байхыг нийдүн мэй олж мэдээд юуч хийсэнгээр шууд тэднийг машин дэргэндээ гаргаж тэднийг эмнгийн хураад хөргсөн байгаад мөнгө овсон гэв байна. 2018 оны 8 дугаар сарын 1 өдрөө нийдүн мэй гол цусны уртад утах гэсэн хоёр айнчна ирүүлсэн гар утсыг тосч авч зам зуураан тэднэ гэрийн комиссийн мессасл кекас болж цусны эндэс башим шаардагдаж байх боловчгүй гэрийн комиссийн цусна хэлбэрийн бэр зөгцөхгүйг олж мэдчээ. Нийдүн бэ мендорын өвчтнээ цусна хэлбэрийг асуусан дуу бодж уулсан гай болол түүнтэй адил би хэлбэрийн цустай байжээ. Игад нийдүн мэй айнчтай хамт цусна уртад хөрч тухайн царганд хоёр нэгцэн цусна элдэсийг хандвалсан дэ өвчнэ гэр бүлийнхээ сэтгэл дөглөн халуун нүлэмс асхуруулжээ. Кэдгээр эзнэлтэн саатаасан боловчгүй нийдүн мэйд үнцэнтэй болж сонгочээ. Нийдүн мэй багын үед аа ээжим даруй надыг күм булган бор күчир бэрхшилт учруудаг хавсарч чадвал өлөөх нь хавсарч байгаарэ гэж сурхсан юм гэж хэлсэн бөгөөд бас ихч хэвэ. Нийдүн мэй ажлын чөлөө заваараа нийтийн ашигт хөдөлгөр өрнөлхийг урт хугацаагаар баримтлав.
10 жилаас наар тэр тогтмол хугацаатайгаар матан насны асрах Куралэнд гэрч настаашда үсс асх хүмүүсийн хайчлах зэрэг сайн дурна үйлчлэх хангаж өнгөрсөнд харана сааттай хөхт бараа болж луншана кэр бүлэх газрын судлын сурлах гэдлүүрд оролцож хотын битэн байгууллагын эдгээдэд оролцож санал сануулга дурдан арга ухаа гаргаж сургал алан байгууллага нийгмийн төрөкт гэрч 51 руу царан алан журмаар ухаарлаа ярьж өөрийн өнгөрлөн хаалцхаар дамжаад идэх гүч дамжуулж сонсогчийн нийт 3000 өнгөрөг хэм болжээ. Тэр бас үн төлөргөөр цус хандуулахыг баримталж 95 хэмжээнь 4000 мл төрсөн байгаад 2010 онд дундад усын цус битахгүй эс хандуулагчийн материалын комрог дурваа. 2015 оноос эхлэн нийдүн мэй хайр халамжийн машин дэргэний ангийг дахуулан УВ-ийн шижэн лунтанг болгосон болон шуушана шиган болгосон төгөрч мэд сурхуу гэдлөр өрнөөлвэ. Удабюрийн айдалын ирүүд харуттайн хоорсон километраас давж дээрин бас даншантай көдө тусхна самиг нэмбэл ирин нэг бүхэл өдрийн цах хугацаа кэрхэстэг байвэ. 10 жилаас нары тэр бүлгүн тагаа нийт 120 өнгөрөө өрхгүй онцгой күчрэлтэй хөөхтийн гэр бүлтгэрч 300 өнгөрөө коммунудаа хөөхтийг хавсран тусалжээ. Нийтүн мэй бусдыг хавсрах дуртай нийтийн ашигт оргилм халуун сэтгэлгээр оруулах үйл ажиллагаанд бас эс мэдэгдмээр Түнэ гэрийн комиссийн нөлөөлсөөр иржээ. Түнэ дахуулгаар бүх гэр араан бүрө нийтийн ашигт хөлөрд идэх хадгаар оролцсоо. Түнэ залуын тувам илрэлтээс болж нэгс нанаа нь төрөөний ажилтнаар үнэлэгдэж охныг бас сурлагын сул цагаараа ашиглаад сайн дурна үйлчлэлд оролцсоо. Хайр халамжаар шилгүүлэгчдийн хөрхгөө насдан хөндлөгөө үйлчлэг зэрэг хөлөрд дээт хоорсон өнгөрөө цаг оролцсоо. Нийдүмэгийн үйл явдлын ардын сургам гүмжлэн хэвлийн хураан кецайлын сах материалын судалгааны газрын найрлан бишсэн. Ёсморол кика хуулаар засах 5 дугаар оноо дураад дептрийн сах материалын үйл ажиллагаагаар нь хамаг сайхан гэрийн суртлыг тайлруулсан гэх сокалд бичиж оруулж бекосын залуушд багштын суралцхуу нийтийн ашигт өвсгөр дураал болсон байна. Түүнээ окны нэг багш болсны хувьдөө үргэлж кецайлын танхимд ээж нанаа нь үлгэрийг өмг багталтайгаар ярьж энэгүй бусдын хавсрахаар жаргалан болох зэрэг санааг нэн гулан сурагчдад дамжуулж байна.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сангатай, бусдыг хавсарх болтой. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо, содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөн дэмжиж Клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Бүхэнд хазагдж гарсан Кептрүг ягаад маачх тутан бас томордог вэ? Бичх найш нараа таанаруулж мэдсэн юу? Бүхэн ирийн биднийг семер хасах дуртай. Тэр хасахд арсанд удалгоогоор улаан Кептрүг гарч жахшнаад күмиг тескин аргага болгож гараан сунгам маашдаг. Гэвчих сонорхолтай нь маачх тутам жахшнах бөгөөд Кептрүг бас нэн том болдгоо. Энийн чухам ямар учраас болсон бэ? Бөхөн күми хасахдаа дөхөмкнэр хатхах бишээ. Тэрийн нархан аман арсанд хатх нуруулахын хамт бахан шүлс цасруулдаг. Бөхнээ шүлсэндөө маш олон бидна би танихгүй бид усноо гэж байна. Бидна эсхалдах систем Эдгар Газагаас ирсэн юмыг олж мэдээд даруйхан сэрэмжин тухаа гаргаж нэг зүйлийн нээдсэн амин гэх бодисыг илгэрүүлэн гаргаж түүг эсэркүүлсдэг. Нээдсэн амин арсан доторгүй жижиг цусны судлыг тэлүүлж, арсна нээдсийг хавдуулж, бас арсан доторгүй жахшнах мэдрэлд сэдвэлтэй өгдөг. Игээд бидэн жахшнах улаан кептрүг сэрж олох болно. Бидэн гараараа кептрүг барих үед гарын хургуу энкеск арсыг дарж, нэн улаан нээдсэн аминд сэдвэлтөгч илрүүлдэг. Нээдсэн амин аривдвал цусны судал нэн хавдэж, жахшнах сэрэл даруй дахнаар нэмэгдэж Кептрүг бас дахалд нь томорно. Термертан маачхын бас арсыг көнгөхөн шарахтуулж мэднэ. Ийг бол гарлах бактер завшаг дайлумдүүлэн шургуун орж, улаан кептрүг улаах мертан хавдаж цаашлаад өрөвсөл үйснэ. Яхсан чиг күштэгэр маажиж болохгүй шүү. Жахшнах үйсөө кейтэн алчураар жин барьж болно. Дуур дунааны хавдах ба жахшнах сэрлийг багсгач чадна. Бас көнгөхөн айлхтаж маачхыг оруулж болно. Бас жахшныг сухсах эм төрхөж сууртаа төрөгдлийг аажмар говлгож олно. Чэжилж явгаа. Бөхөн хасагдаж гарсан кептрүү болуул бие махмуудын нэг удаана бах хамгаалалтан тэмцэл болно. Маажвал тус болохгүй харин эсрэг үйлдэлс үлнэ. Бичгэн гараараа маачхыг тестрүүлэх болуул сая хамгийн төрөгнөр жахшныг сухсах сан арга болно шүү.

Тэндээс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог машаа нэвтрүүлэх маань энд төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн буян бэлэг хөтлөө нэвтрүүл бай. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов.

Бигд нарандхад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зулганга хамтдах, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдах, Үгч секан хамтдах, Хэв саяган хамтдах, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бэк бий болгоё.

сүрчи. Ерэн зухам таасна. Шинжанг нь хурганаа наадгаа дан бахла. Янз бүрийн яриатай. Бишгэн хийлэн бахлаг хэж юмсэн байна. Үсгэнэнд бас бидс мус соёо нэвэн гаруурлыг бич нь ойлгүй уран гаргаж. Кашгар хотын 13 настай хүүхэн Кадича Усман анхудаа хев завгур барьж. Цагаан бэстээр нэг юус цэцэг дармал ба. Их Шинжанг нэг та 5956 зүйлийн Элва шатын бидсэн бус соёо нэвэн төлөөлөгч юмтай зүйл байж. Тэр нүсгч яс уралцгч болох гэртэл залууч тяг хуучин гаруурлын өдөр дотны самбара болгонд хөрүүлж яана. Сонсгонара кедний драснаар порталын Монгол евронсгч үгэн тэнгэрийн хаяанд гэх харуул гэх том хэлээр нь анх үүдсэн дуу бажигтж жижиг үргэлжлэн ард ашгур дак тэрн тоглолт гаргав. Тус жижиг хуурмын 26 нуунд улс нь урлагийн сүйр мэнгаар дэмжиж тоглолтын цаг нь 85 минут байж. Чахра аймгийн баруун шинийн хэлх зарыг сахан хамгаалсан энэн боттой төвхийг сохом тайлгэн энэ сүйр болгож саарл бормер гэх хайр сэтгэлгээр гол шугам болгож Тэм газар баруун шинийлсэн шүдргү баатал Килин бомт цэрэг ардын сэтгэлээр нэгдсэн баатруул нам улсын дүгн өнөт намрна гэх таван бэлэг хувааж. Тоглогчд уламжлалтаа хөвс заслаа нэмсад зүйгээр идэрхэн бэжгэн халхаа болно. Гүн салтаа дуугар нь өвөг дэлсэн нутгуснаас нь салж. Говь сайрхалдаг алин амьдарч харуул байгуулж үеийн тухлаа Килиг сахан хамгаалсан унжилэг ухлаа дахин илэрлээ. Эм бухла бортар рүүгэн дуу бажгэн бэлхмэн онгт шудаа эм Шинжанг төрч. Тэр нь тоглолт гаргасан. Том хэлвэр нь онх үйдсэн дуу бажгтээ жижиг болно. Удаа нэгтэ олон царан тоглолж үнсэн чаднаа олон тэмнэ. Урн утх сууга дарга байлгч болно. Сургуулд байгаа багс өргөштөө ашгүр тааж. Ардгаа сарын 12 өдөр бас алгуулын хот гэрч. Тусга царанг нь тэр нь тоглолт гарах болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ сонсдоо ода Пекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрсэлгэг дугаараар нь 10 жил хурандуулсан хайр халамжин байнгын кэрэм тоддох ханиулсан.

0: үнийг танилцуулъя.
1: Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамдуулсан хайр халамжийн мөнгөн Кэлэмт хот хандвалсан Шүйжин Вэн. 2020 оноос гэрийн нэг сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлээс төгссөн Шүйжин Вэн. Сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлөгийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсны хувьд анхудаа Корлд ирж, Корл хотын 6 дугаар дүмс сургууль болон 20 дугаар дүмс сургуульд сургууль хөмжлөгийг дэмжин нэг жил багшилжээ. Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг келар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх төгсө яраач чужгийн бүлгмийг эрхэлж алин цэснээ сургачдыг дахуулан аянхт буран Вангжоужин гэх яраач чужгийг боловсрон тоглож Эрван засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол чуугийн 1 дугаар дэсэн шагнал олжээ. Ангийн 1 ковин багшийн ягч итгсэн чигэ сан суралцахгүй байва. Шүйжин Вэн түүг асуудалтай сурагчаар
3: эмшин дангын баран бий нуулархуугаар нь Хотан аймгийн эм бий нуулархуугаар нь Ахсу аймаг Баянгол зүгэн нуулархуугаар нь зэрэг газрын кэс газарт баг хуруурна. Энэ дотор Хашхари аймгийн эм бий нуулархуугаар нь Кызыл Су зүгэн нуулархуугаар нь Ахсу аймгийн баран бий зэрэг газрын кэс газарт дум зэргээс нь их хурурах буюу цас нь орно. Энс хэд шинжангын хэд би цангжижүүгэн зимби хамин хут зэрэг газрын кэс газарт баран хутаас нь дээр бас таун зэрэгэн салхита. Салхинам газрын салхины хүч нь 8-9 зэрэгт хүрнэ. Хэд шинжангын хэд би нэ агарын дулааны хэмжээнд 5 градус урчим дурагшилжээ. Адившиг хэмжээнэ кирүү бүгнэ. Бүх шинжангын бусад газарт чилэг бүрүү үйл тавуур амтлаар голулж салхины хүч нь их болохгүй.
4: Өрөмчтэй энэ сөйгаас маунтер өдөркөртөл чилгэр заримтай нүйлтэй 8-17 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
4: 8 дугаар удаагийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын хурал хийгдсэн.
3: 3 дугаар удаагийн Шинжангийн ерөнхийлсэн шинжилх ухааны байцаалт нь Европтайг нийтгэх хурал өрөмжт хийгдсэн.
4: Их нэвтрэх замын торохно замыг залгуулдуулж Сүйр тоног төкрөмчийн битэн байгуулалтын Шинжанги көгжүүлхөс сүйрийг бэхжүүлсэн гих сони медана тусгай их бичиг.
3: Таун жилаас нар Шинжан нийгэм батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гэрнэсгэ харуулжээ. Нийгэм батламжийн хамгаалалтын турыг нэгтөө бэгэд бат бэк болгосон.
4: G3T33 дугаар шугамын Китэн тосн уулгчаад көргө төргөн хурдуст засмын самын зангилгын эзэмтлийн чинэртэй нөхөн самын гол цогцын барилгын ажил эхэлсэн.
3: Манорны албаа газар залгаагаар дулаалмж хангах ажлаар нь ихдүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
4: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжангийн радио телевизор анч маань. 10 дугаар сарын 11 өдөр 8 дугаар удаагийн бүхэлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлын хурал өрөмжт гээгдэж. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэх тухай чиглэлдүүлдэг гүнзгий суралцсан туршлуулжээ. 10 дугаар удаагийн бүхэлсэн системэрийн Шинжанг туслах ажлын хурлын зөрг санааг бодтаруулна. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэн бодтаруулахыг ухаалан төлөвлөн авгуулжээ. Шинжангийн аж ахуй нийгмийн ээр яц нартай хөгжүүлтийг нэгэн санаар тулгаарлан хөтлөн дахуулах болов. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн аман намын удирдлах дугуйрангийн шүүжээ сайд Янхажин. Иврэн засхурны намын хураа шүүж, Бингтоны намын хураа 1 дугаар шүүж, 1 дугаар улс дээрэн гэшин Чэн Шаожан хуралд орсон хамт үкэл байв. Иврэн засхурны намын хураа дээд шүүж, Иврэн засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Иврэн засхурны намын хураа дээд шүүж, Бингтоны улс дээрэн гэшин Хэжун Юу. Иврэн засхурны намын хураа дээд шүүж, Иврэн засхурны байнгын дээд тэргүүлэгч Жан Инчэн хуралд орсон байв. Чэн Шаожан Еврон засхурны намын хураа заскын ордон болон бинг таник төлөөлн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болон Шинжангийн туслах мөж хотын Шинжангийн ажилд болсон киштэ дэмжлэгдэ таалархаж байх нь хилдэх бай. Тэр хэлсэн. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн

Энэ бол болон Шинжаанг туслах мөж хотын системээр Шинжаанг туслахыг шихал улс төрн хариуцлагаан болгохыг баримтлаж. Шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаанг туслах ажлын байршлыг өргөнжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шинжаанг шинийг үсг тавцангийн байгууллт шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр аж үйлсэн хөгжөлтөд чидэмж болохгүй. Чидвэртний Ингнан байгууллт зэрэг талар илүүг байлог үрвтал болохыг хавгуулжээ. Намын удирдлага болон нийгэм зүрэнт байгууллын өрмц давлгыг гүйцэлүүлв. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийгэм журмын эдгээрчлэлтийг үндэстэн биелүүлэхэд сүйрийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэгэн зангилгын хугацаа болно. Бидний ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэ тохиоч хэвлүүдийг нарийн хэлмгаас сурвалж туушлуулж намын төв хоорон шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэн хүчрэхгүй

0: амиаху хийгээд газар зүйн судалгааны газрын хариуцлагатан нөхөр 3 дугаар удаанаа Шинжангийн Эренкасын шинжилх ухааны байцаалтын үрбтайлыг нийтэлвэ. Тус удаанаа шинжилх ухааны байцаалт Шинжангийн их байлгийн урчин тойрон ба бузуртлгоо хөгжилтөд тулгарч байгаа тухайн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, нэг хэсэг чихэл их үрбтайлуулж, элсэн шуурхтаа урчин тойронтой улан кемжрийн үйлдэлийг илрүүлж, Шинжангийн мөсөлгийн их байлгийн удаагийн байдал ба иргэчийн хувирлын хандлагыг шиг тодорхойлон нөгөлж, нэг хэсэг онцха сөргүг даах шин гэнийг үлж, Шинжангийн газар шураагийн их байлгийн тарамлын газар нэн хөгжүүлэхгүй далд хүчийг байцаан тудалж, элсэн цөлийн ковай захыг хориглон хязгаарлах ажлын шинжилх ухаач төсөл зэргийг дурдва. Шинжилх ухаан техникийн мэрэгчийн яамна дэд сайд Лин Шин, Эврэн Засхуурын болон Бингтвана удирдлах Кадэн Кавин, Кайсар Абдукерим, Шөбин, Янхун Бин, шинжилх ухаан техникийн мэрэгчийн яамна, Дундад улсын шинжилх ухааны курайлинг болон улсын хулгалттай яамн зөвлөлийн нөхөр, Хоёр курайлингийн академич болон шинжилх ухааны байцаалтын тусгай мэрэгжилтэн, төрөл зүйн төлөөлөгч, Эврэн Засхуурын болон Бингтвана хулгалттай нэгцийн хариуцлагатан нөхөр хийгээд, шинжилх ухааны судалгааны ажилтны төлөөлөгч, Кэсэг Мүж Орон хотын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн салаа мэчрийн төлөөлөгч, Дум Дазян улс мөдийн засгийн ордун, шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон их дээд сургуулийн төлөөлөгчнөр нийтлэг хурлд оролцсоо. Нийтлэг хурлаас өмнө Жин Хожин, Чин Шожанг нар Шинжангийн шинжилх ухааны байцаалтны үрбтайлын үзүүлгийг хамтар тойрон үзвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн үдэн хойно Эвран засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас Эвран засгийн засгийн ордын банк хурлыг эрхлэн гээжээ. Ерөн гошүүжийн Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэж хэл лаврын зэрэг санааг сүрэлцэн дуушлуулжээ. Эвран засгийн намын хураан байршуултын усаар Шинжангийн Уйгур Эвран засгийн тооцолсон Шинжанг тооцолсон засгийн ордын битэн байгуултын 15 дугаар таван жилийн төлөвжилгээ. Шинжангийн Уйгур Эвран засгийн тус чатын олон нийтэн тоо баримтын их байлгийн бүхэл цогцоор эрх болгож эзэнлэж хэрэгжүүлэхэд төсөл. Шинжангийн Уйгур Эвран засгийн 15 дугаар таван жилийн чулан тусны хэмнэн ажил төрлийн хөгжүүлэлтийн төлөвжилгээг хинэн зөвлөлдөж батлан Күрмэн чулуулгийн шин материалын Шинжангийн төршлөлтөн тасгийг байгуулах ажил зэргийг судлан яарлацва. Хурлаас ааж гаргасын Шинжангийн улсын бэхталтгэд 5-1-д айлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нийтэлжээ. Дээр ачнартай хөвжлөлтөөр гурлд сэлб болохыг баримтлж, тоо баримтын гүчин зүйлийг зах дэлгэрчлэн тогруулах өөрчлөлтөөр гол шугам болохгүй. Тоочлсон засгийн ордны байгууллалтаар голдол болгоёж, тоочлсон Шинжангийн битэн байгууллалтад шин шүтлэл гаргахыг төрөлдөх нь акулж, Ажахууны икмэн тоост болдог ойн жилцүүгийг хэлбараан хөрүүлхийг бүхтолараа чилимж олгах гэрэхтэй. Тоочлсон Шинжангийн нэг турын системийг төрөлдгөн байгуулж, бузурдалгүй дуурны өрсдрөгчдөө дээр битэмжтэй бодлогын чидрын турыг байгуулж, тоо баримтын сүйр тоног тэгрэмжийн харилсан хол болон харилсан нэвтэр үлсгийг чангадахыж, Сухам ойлогтой уйлдуулсан засгийн явдлын тоочлсон сүйрийг бий болгох гэрэхтэй. Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг хэмжүүлэн акулж, буудаа хэрэгцээтэй хэрэглэхдээ сайн үр битэмж олохын төрөг нь баг төрөг нь амьдлаг онцлогтой нэг явдыг бий болгож, тоочлолтой уянжлалтаар хөдөлгөр болгож, худал дээсэнх орчин төвдний системтэй чанартайгаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
0: Хурлаас чихэл хэлсэн туу баримтын гүчин зүйлийн үн цэнийг гүйтс илрүүлж, Шинжангийн онцлогтой туу баримтын нэрт тэмдгийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байгууламжийн шилэн сунгах ажлыг төрөгдгөн акулж, олон нийтийн туу баримтын эх байлгийн эрх болгож эзэнтгэ үн ханшийн бүрэлдэхүүн тогтцыг байгуулна. Олон нийтийн туу баримтын эд хөрөнгийн хамааралтыг чангадахж, туу баримтын үйлдэхнээ ашиг урлагыг хуваарлах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Бүх явцыг мөрдөж болох амар түшнээ кинт хамааралтын системийг байгуулж, туу баримтыг хангаачдах, шилжүүлчдах, сайнаар хэргэлждэх, амар түвшнийг батлахыг баталж, Ажахуугийн дээр яс чанартай хөгжүүлтөд үнэнгүй чидэмж олгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн чулуун тусна хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрөл болбол Шинжангийн тулаар аж үйлс ба энергийн их байлгийг хөрүүлэх аж үйлс мөн. Альва газар альва салаа мэчир аж үйлсийн байрлуулт, голдлогтой өрхтэй байрлуулт төрөл зүйн өмдөх хугацаанаа судалгаанаа нотлуулт

0: нэг төрөгдгөөж газар шураа энергийн хурагдал урчин тойрон зэрэг хүчин сүлийн батламжийг нэгдэлтэй төлөвлөж чихэл ихэ тойрон сүлийг төрөгдгөн ботааруулж витамин байгуулахыг акулах хэрэгтэй. Боловсруулсан чолон тусна шинийг үсгэх системийг байгуулж сүйр судалгаанаас аваад аж үйлсчлэн дэлгэрүүлэхгүй хүртэлх хамжилтсан бэрх сэдвэг шийдвэрлэхгүй калорик бэ болгож шинжил ухаанаа судалгаанаа өрбтайлыг хуйруулахыг төрөгдгөж аж үйлсийн көгжилт системт чанартай мэрэгжлийн тулаарлба шинийг үсгэх жулаадамж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Гэрэл затрангуу 5 жил. Шинжанг нь радио телевизоранч маань. Сүйр тоног төкрөн зүлвэл аж ахуй нийгмийн хөгжилтэн чихэл тулаарлал эд ячилсан аж үйлсийн системийн чихэл батламж байна. Ирэнх ошуужи Ши Цзиньпин. Сүйр тоног төкрөмж нь байрлуулалт бүтц чилэмж болон хөгжилтэн хэлбэрийг шилдэгжүүлжээ. Эд ячилсан сүйр тоног төкрөмж системийг байгуулж нийгмийн зүрэмд эд ячилсан улсыг бих талаар битэн байгуулахад бат бэх сүйрийг тавих хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. 5 жилээс наар Шинжанг чин сэтгэн гүсэн найдлагыг батжээжилж намын тэвхөөргаас улгсан 5 ихэд айлт хөдлөгөн байр тогтолтой нэгт байрлуулна. Зам харалтсаа энерги усны нарчлал зэрэг нэг хэсэг бэлтгэмдгийн чанартай чихэл их барилгын метан байрлуултыг өргөлжлөн ахгүйжээ. Тэнгэрүүлийн эмн хөд бид их зам көннөн гулд үсэлжилдэн агарын гарам нэвтэрж цаглаган төр өргөлжлжээ. Дотор газаг нь харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрэх хэрэг хэмжээ өргөлжлөн дээшлж бих орнод ээр ячинэртэй хөгжилд энд сүрийг бэхжүүлж кэдлэг чи энерги хурам болва. Чи тиг дулаа нэг дугаараа шугмын юримч лод нүрэн төргөн хуртаа засмал замна юмфынгэн сураг занг кин эзэнтгэ тэвд. Том дэлгсээр нэг тууч усын зүрэн нүхэн замыг яг цагтын үзүүлж байхгүйгээд тэр бүрэн ономжтой байр хурд зэрэг сураг занг олж үзж болно. Дундуд усан зам харилцааны битан байгуулалтын бэлгэлүүлэн Шинжанг зам харилцааны их гурвалтын хөгжилтэн гизгарт компаниг нь эзэнэлт нь Ирмка Келсэн намын хураан шүүж гүйцэтгэгч Ирмка Закарлы туг ваншин танилцуулан ялгатай. Энэ чи онч системд төшкөлн эрт илрүүлж эрт шийдвэрлж болно. Өгтөр нь тогтолоос зөрчсөн зогсаас нь машин тэргнээ байрыг 10 метр хүртэл оновчтой байлгаж байсан юм лээ. Одоо бид нь 2 метр буюу 5 метр хүртэл тохируулж болох болва гэвэ. 2025 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Бикутын 324 цаг дулаан километрийн ирэмч лод нүрийн тэргэн хурдтай засмал замын бэх шугамд машин тэргэн нэвтэрж өгтөн дулаан цаг хагас эргэн явах чихэлтэй уулын замын одоо зөвхөн 3 цаг хагас хэрэгсэх болжээ. Энэ замын эмн хөд Шинжангын нэвтрэх зайг хөрөөснөр барахгүй энэ шиг туу томшгүй кимнэ амьдрыг хөрөөлжээ. Ацана машин хэрэгнэ жуулаач чөнхийг хэлэхдээ. Урд гангугын кэтл олон эрэх цолон бас тэргэн айлхын аргагүй байла. Одоо өрөмчл лод нуурын тэргэн хурдтай засман зам нэлээд сам болжээ. Нөхөн замаараа айлаад гэрчхнэ гэвэ. Ирэмчл лод нуурын тэргэн хуртаа засмал замын Тэнгэрүүлийн Шингдийн нэгэн замын бачин байдлыг аргацх ажилтан Цэрэнбат хэлэх тань. Бид нэ өдөр тутмын ажил болвол тээрэн байцаах явдал болно. Эдгэр замын гадаргад саад бедс байж болох. Ирэмчл лод нуурын тэргэн хуртаа засмал зам нэвтрэхээсээ би болвол тус газартаа төрж өссөн малч байсан юм. Одоо энд ирж ажилсандаа маш аастаа санагдчих байна гэв. Хэрвээ өрөмчл лод нуурын тэргэн хуртаа засмал замын Тэнгэрүүлэн эмн хөд бий нөө Хөйран замын чихэл замыг нэвтрүүлсэн болвол тэгвэл өрөмчийн Тяншан олон усны эсгэлэн буудлын Шинжанг Делката хол усны агаар нь тагтах холбоосыг босгочээ. 50 тэмн тэгтүүлж метр талбад шин агаар айлын өртөө насар болвол угийн байсан 3 сүйр агаар айлын өртөө насар нь талбан нийлүр болно. Одоо жилэн анчдыг зөөрлөх батламжлах чидврийн 4800 тэмн кино даадаг гэрчээ. Энэ жилэн 8 дугаар сар хүртэл нисклэн буудлын олон усны анчдын зөөлд нь агаралдын шугамас нийт 33 зурвас, олон усны барааны зөөлд нь айлын агаралдын шугамас 30 дулаан зурвасыг эзэгнийж. Анчдын зөөлд нь агаралдын шугам нь 20 улс, 25 нь улс нь Газак хот нь

0: байжээ. Олон улсын селяны нисгэлийн тухайн жилийн нэгэнд гараг бүрийн 80 селя байснаас нь удаа гараг бүрийн 140 селя болон дээшлж нэмэгдлийн хэмжээ нь 175 хэвтгэр байна. Ерөнхийн олон улсын нисгэлийн буудлын хуар компанигийн үйлчилгээний хамьяардын хэлсэн зөвлөлтөнд тухалсан наадмын гол хамьяргч Ян Шуан 2015 оноос эхлэн нисгэлийн буудлын анчд үйлчилгээ ажлыг эрхэлж Ази Европын энгэ агаар айлын төвчлөрийн эсрэлтийн хэлбарын хөгжилтийг гэрчил бай. Ян Шуан гэлхтэн. Хуучин агаар айлын нөтөн асарт анчд нисгэлд суухд ирэн нисгэлд гарах цаасан байсд түшгэлдэг байсан юм. Шин агаар айлын нөтөн асарт цаас хэрэглэхгүй айлын бийч ойлголтыг хэрэгжүүл бай. Одоо бидэн автор богц буудлыг зөөрлж автор нисгэлд суух гараг үзлийг битэх хэмжээ 170 хүсэд ийгдэг хэрч болно гэв. Гуан шигэн зугаатч зү ян хэлхтэн. Уурж ирэхд маш дөхм юм. Олнарын бас маш халуучрахгаар үйлчил бай. Европ төвд утх маш улан селяны нисгэл байдаг байна. Хөөштө бас Шинжаанд ирж эрт алхахыг бодол хөлж байна гэв. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжаан ерөнхий хэлсэн зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төлөв зүйлэн тогтмол хөрөнгө мөнгөний их гурал улдаасны нийт 600 доллар дүншир доллар 1400 төмөн төрөл биелүүлжээ. Адилх хугацаанд гасууна 2.88 хорь нэмэгдэв. Үүнд улс ба мужийн гол шугамны төлөв зүйлийн нийт 376 дүншир 1800 төмөн төрөл биелүүлжээ. Нэгэнт биелүүлсэн их гурал улдны ерөнхий мөнгө тооно 100 жирэх бас тийг шиг эзэлв. Гэдэг тосхноос засвар замын бүтээн байгуулалт үргэлжлэн хүчээ нэгтгэж нийт 106 дүншир 1300 төмөн төрөг биелүүлжээ. Гэдэг тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлбэ урамсан зовцонгох хөгжилтө кишта батламж хангава. 15-р 5 жилийн төлөв жилгийг хэрэгжүүлэх та ууйлд болон Шинжаан зам харилцаа энерги усны ашиглалт зэрэг чихлийг төлөв зүйн бүтээн байгуулалтыг зөрөгт хийж сүйр тоног төхрөмжн 10 төрөйг үргэлжлэн төгөлдөрж үлвэ. Арстуулын хорматг чахлагас Лингян кэрк 750 кВ-ын цахилга замжуулан хүчлээ өөрчлөх байдлын ажлын тухайн зарамд орохдоо сүйр нэхэг малдах тамир суургыг өксөрөн босгох зэрэг ажил эмх дараад явагдаж байна. Тус байдлыг 2020 онд байгуулжуулаад ашиглалт оруулахар төлөвлөж байхгүй гэдэг. Тухайн үед хэрэг Шинжаангийн цахилгаан төр болон Баруун хотын цахилгаан төрийн 750 кВ-ын холбох шугам 4 кК шугамаас нэмэгдээд 6 кК шугам болж, Хөвсмөл гүйлт цахилгаан гадарын дамжуулах чиглэлээр 300 төмөн кВт байснаас нь дээшлээд бараг 480 төмөн кВт болох болно. Цахилгаас Линьян кэрк 750 кВ-ын цахилгаан дамжуулан хүчлээ өөрчлөх байдлын Шинжаангийн кэскэн эмчтэнэ төлөв зүйлэн хэлсэн дээд сакрал Уучр пинк хэлхтэн. Одоо сүйр нүх малдах ажилласан нийт 1045 сүйрийг биелүүлж, төмөр зуургаас 928 сүйрийг өксөрөн босгож, аливаа ажлын дараалал дээр битэмжтэйгээр залгалдж байна гэв. 5 жил аснаар Шинжаангийн ерөнхий хэлсэн бусад зөвхөн зам харилцааны тур өдрөөс өдөрт төгөлдөрж байна. Засам замын бүхүүтийн 23 төмөн км-аас авж, Бэбик аймаг жухотын тэргэн хурцтай засмын замын цаг үед уржээ. Тэмэр замын зөвлөлийн эзэнхээ үхтийн 9550 дулаан км төгөржээ. Шинжаангийн тодорхой 180 хүсэд яшиг шана шатан засаг сакрын орны хамарва. Зөөлтөн нисгэлэн буудал 28 төгөржээ. Ток хэмжээний бикулсны алуу муж урна төрөн байранд уржээ. Шинжаангийн тодорхой холбон залгуулдуулж Шинжаанд орж гарахыг төрөгдөх Эмнхэд Шинжаангийн саадгүй нэвтрүүлэх киллар орж гарахыг холбох харилцааг яг төрөлтгөн биелүүлж байна. 5 жилаас нар Шинжаангийн 750 кВ-ийн кэт дээр хүчлэлд цахилгаан төрн хэвчээ дахин шин шатд гарч. Шугам замын бүхүүтийн нэгтгэм 5000 км-аас давж энийн 90 часы Бээжинд гүрх шулуун шугамын зайгийн 6 дахин та тэнцэнэ. Бикусын хэвчээгээр хамгийн их мөжинд эсвэл 750 кВ-ын гол цахилгаан төрийг байгуулж, 750 кВ-ын хүчлэл өөрчлөлт өртөг ясс 39. Шугамаас 126 ста болж, Манай улсын 750 кВт-ын хүчтэй өөрчлөлтийн үртэй нь тоо хэмжээгээр хамгийн нол нь шугамын бүкүүтийн хэмжээгээр хамгийн өтө мужинд исэн засах сахарганы уран мөлж. Дутаптан хангах 8 цагарга тур гадаран дамжуулахуу 5 нитрг замта гол турын бүтцэн дайршлыг бүрдүүлвэ. Одоо тэнгэр уулын өмнөх үед биений өргөн удам их гадарт алуулын зурвс зам көндлөн голдор сүнүүлсэн өргөлжилж агаран гарын мөл дэлгэ дахныг холв нэвтрүүлж цаглон гүшнэ төргөн хурцтууд хормод дэлгэдэж сүйэр тоног төхрөмжн өсрөлтөн хэлбарын хөвжөлдийн шин янган ажаахгүй нийгмийн хөвжөлдөн тогтун сүйрийг нэн бат бийг болгож урагшлах хөдөлгч энергиг илэрхэ чангадгаж орон байр их байлгын байгаль давлгыг яг татралгүйгээр дээр ачнартай хөвжөлдөн сүр далаацтай хөдөлгч энерги болгон хөвөрүүлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжаангийн радио телехоранч маань энэ 5 жилд Шинжаан нийгмийн батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, нийгмийн батламжийн хамгаалтын турыг нэгт байгаад бат бэх болгож, альва төрлийн амаржуулан суулгуулж, арт ашиг хүртэх инженерингийг икэр акуулж, хот хөдөн уран сууцын хөрөлцгөө талыг тасралтгүй нөхрүүлж, Ардын амьдралд зул жиргалуулахыг мянга төмсн айл өрхтөй хөргөн ботааруулва. 5 жил яснаар Шинжаан альва сүлийн нийгмийн батламжийн улгомжийн хэр хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлж, ажаахлуулын ажилт нь ажилчнаа үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалыг бүх улсаар нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, хувь хүмүүс настаачдын асрамжийн мөнгөний дүрмийг бүх талаар акуулж, гут хөдөн суугаал ардын настаачдын асрамжийн улгомжийг дээгшлүүлэх ажиллагааг эврэн засгуурна ардын амьдралын буттай явдалд оруулва. Бүх орна 3 сүлийн нийгмийн даатгалд оролцсон хүмүүдэд 2020 оны адагт 1924 төмн 800 хүмүүдэд байснаас нь нэмэгдээд 2025 он болохдоо 2294 төмн 1000 хүмүүдэд болж жил бүр дундчаар 96 төмн хүмүүдэд нэмэгдэж үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалд оролцсон хэмжээ 95% дээгшдээ тогтун байхыг батлав. Нийгмийн аврам туслах баримжааг хөдлөнгүйгээр дээгшлүүлж, хамгийн дуур амьдралын батламжийн хэр хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлж, хүчирдэлтэй улан төмнө үндэсний амьдралын батламжийн суур шугамыг бат саква. Амаржуулан суулгахгүй уран сууцны инженерингийн аливаа үндэсний улан төмнө уршин суух нөхцөлийг өргөжлөн сайжруулж, бүх орнд нийт 6 төмн 3500 өрхийн Кода тусхна гэр байшингийн газар хөдлөлтөд төсвөртэй гамшка сэргалк инженерингийг хэрэгжүүлж батламжийн чинартаа уран сууцаас 20 төмөн 6000 дулаансууны хижиг шинээс нэмэгдүүлж хуучин эвдэрхэ уран сууцны орн хотын доторх тусхна 22 төмөн 6000 дөрөнсууны хижиг уран сууцыг өөрчлөн шинтгийг биелүүлж 5254 хуучин уран сууцны төргийг өөрчлөн байгуулж 92 төмөн 4300 өрхийн гэр бүлд ашиг хүртэвэ. Хут балгасна ус хангах, байгалийн шатамхаг хийгээ түгээмэлжсэн хэмжээ зууна зун хуй шахут гөрч, цаглагаагаар нүүрсийг урлах 1 дугаар 2 дугаар хугацаанаа инженерийн бүх талаар сүйл хурааж, 123 төмөн 300 өрхийн тараачин малчнаа дулааламж хангах тунаг төхрөмжийг өөрчлөхийг биелүүлж, хут хөдөөгийн улам төмнө амьдралын дүрс байдлыг үнэн бутаагаар хөрүүлж байна.
1: Бид нэ энэ 5 жил.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань 5 жил эргэлхэн үргэлжлүүлж буумт шинрээ хөөрвэ. Хорсон хоочин нэрмжт олон улсын барааны зөвлөлтөнд орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанийг нэрнгэ закрлаа. Лянхо биерн өнгөрлөгч оролцогч болохоор барахгүй. Нэмшг ашиг кертгч байж. Боомтор өнгөрлөхийн үр бүтэмжин үйс холбогдол дэс дэвшүүлт газар даралжааны эзэнтлэн хэлбар нь олон нийтэд шинчлэлт дээр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхгүй олон улсын нэвтрэхгүй замын яг дундад улсын үйлдэн хэсэн нэн олон үйлдэхэн дарвал кискэн газад гарахдаг күш нэмэрлж байна. Намаг лянхо гэдэг хорсон тус газрын хүн Ода менч нутгтан ажилч амьдарч байгаа гадаад арилжаа гэж байх хүм болно. Би 2020 онд гадаад арилжааны ажил төрөлд оржээ. голдо бараанаа зөөлтийг урлан гүйцэтгэхийн үйлчлэг гэж байна. Тэр үед машин тэргэнээ газааддаг гарга гараг үсгэлийг битакт олон сарахтыг хэрчин мэрлэн зогсож нэхүү тухаалсан ажлыг буумт нэг асаг хоёр өдөр гүйж битакийн кевин байдал байсан билээ. Одоо нэг хэсгэн машин тэргэнээ гараг үсгэлийг битакт зөвхөн нэг л удаа гүйвэл болчихна. Бютаж болснаас хоор ийм хоор хэмжастык хотыг наавл машин тэргийг газааддаг гарахд саадгүй байж хэдэн 10 минут бүх шилгэн байцааж өнгөрөх ажлыг биелүүлэх болов. Эдгээр жил мөнтө буунт бас гарахд дулаан өдөр өдөр бүр 20 тэрэм цаг буунтар өнгөрүүлг. Засмус замын буунт ба хараат газарт шууд нэвтрхийг үйлдүүлсэн. Тавар нь машин тэргийг жолоод нь газааддаг гарахыг тэрэг нар буунтар өнгөрүүлэх зэрэг дөхм зүг гарах хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Хэрэг битакийн үр бүтэмж худалдан эзэнт гурсан тэр нь нэг жилд нэг шатд гарч. Горгос буунд бас манан улс нь хамгийн их тавар нь машин тэргийг хуйра замаар газааддаг гарах буунд болсон байна. Одоо машин тэргэн гатлагч цөөхөн бүс горгос гимна шин ажил мэрэгжил болжээ. Эрла машин тэргэж улаад нь улсын үе дараа гарч эдэнх өн хасгатанаас харж ирэх болжээ. Одоо манай компаниг нь гатлагч нь бэлгэм хоорзон өнгөр хэм болн нэмэгдэад биднийг хавсрын тавар нь машин тэргийг дэлгэад гаргаж байна. Энэ 5 жилд бид нас харан дүмнэсэ газааддаг гарах тавар нь машин тэрэг нь хоорзон өнгөр байснаас нь одоо нийгмийн өнгөр болж дунд Азиа зүйн Европ зэрэг 10 хэдэн улсыг хамарч би бас нэг энгийн ажилтан байснаас нь ажиглуулан голлогч хүчин болва. Энэ 5 жилиг эргэцүүлэхэд зөвхөн манай нэг л ажиглуулан тухаалсан ажлын хэмжээ нэмэгдсэн тэр биш. Би хоргос зөмн хөвөрлөлтэй байна. Чөлөө тарлжана туршилт нь орноос шинэ уран зав олгож, тэрэн бодлогоор шидэмж олгож, нэвтрхэг замны хурдсыг төрөлтхийж, кил алсас нь арлжана амжилтлын хүчин өргөжил нийлэрвэ. Бидэн бас буумт нь сайжрахах хандлагатай төшөглөн нэг голн дундл усны үйдэн хэсн үйлдэхнийг хоргосоос Азиа, Европын их хүрээд гэрки кэсвэнэ гээ.
2: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч мэн 10 дугаар сарын 9-ны өдөр G3T33 дугаар шугамын Китнас тусны үлдгэрчи дакан Кучад Кюркө төргөн хурцсто засмын замын зангилгын эзэмтлийн чинэртэй байрлуулах Хожайн нүхэн зам Үч мулгаан нүхэн замын гол цогцын байрлахын ажил жинкнаар эхэлжээ. Хойд тэнгэр үүлийг туулах хэсгийн Хожай болон Үч мулгаагийн 15 км дэсийн хоёр онц утуу нүхэн зам болбол тэнгэр үүлийн өмд хойтыг холуулсан газар дөөркө чихэл нэвтрэх зам болох байгаад Мөнчг G3T33 дугаар шугамын Китэн тусан уул Кучан төргөн хурцстой засмын замын зангилгын эзэмтлийн чинэртэй байрлуулна. Энтгийн үйлийн үйлрлийн онцгой хитэн агарын дулааны тэгас дууруу 40 градустай хүрдэг байгаад газар шинжилгээний нөхцөлийн төлөвийн будлиантай байдаг. Хоёр онц утуу нүхэн замын дөөрөн газарт дулаан ташуу хүдэг тохируулж ташуу хүдгээр дамжин гол нүхнэ барилгын ажлын талбарыг гаргаж утуу нүхэн замыг баг багаар кэсгэлэн хувааж зэргээр малтах хэлбэрээр барилгын ажлын акцийг түргэдгэхийн хамт бүг барилгын явцдаа машинчлан өрөмдөн дэлбчгэ аргаар барилгын ажил хийхийг иж бүрдүүлвэ. G3T33 дугаар шугамын Китэн тосон уул Кучан төргөн хурцстой засмын замын төрөлсөлийн шора модна барилгын ажлын 3 дугаар даачлалтын хэсгийн 3 дугаар хэлсэн дэд закрал Хуу Чанг хэлэхтэн. Иргэчтэй бидэн 30 хэдэн суур иж том машин тоног төхрөмжийг оруулна. Барагцаалтаар 12 дугаар сарын дундчаар бүх том машин тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн үргэштагаар нүхэндөө урж барилгын ажил хийхийг биелүүлнэ гэвэ. G3T33 дугаар шугамын Китэн тусан уул Кучан төргөн хурцстой засмын замын бүх үтийн бараг 393 км байж хус чиглэлийн дөрөн машин тэргнээ замтай төргөн хурцстой засмын замын баримжаагаар битэн байгуулах бөгөөд удаагийн улсын дутаатын битэн байгуулж байгаа Засмын замын барилгын төрөл зүлийн доторгоо дан цогцын экорлуултаар хамгийн их мэрэгчлийн хүчирдлээр хамгийн их төргөн хурцстой засмын замын барилга болно. Төрөл зүлийг битэн байгуулж буснаас хоор тэнгэр үлийн өмд хойд бид бүх жил бүхэл өдрөөр машин тэрэг нэвтэрч болох бөгөөд айлын цагийг 14 цаг байсныг 4 цаг болгон ахартах эрэмслэлтэй байна. Шинжангийн зам харилцаанаа экорлуултын бүлэглэлийн Тусын уул гүчаан төргөн хурдстай засмал замын эко орлуултын көгжилтийн хязгаарт гарцуулахт компани Дэд Эренка Закрал зөвжин шин хэрэгтэн. Барагцаалтаар тус сарын адгаар бүх шугамын нийт 28 нүхэн замын барилгын ажлыг нүхэн дурж кек бөгөөд дур тулаанд бетон бүтцтэй барилгыг арчлан хамгаалах нүхэн замын дулааны гэзэмтгэ. Цасан шуурхтай замын кескийн тэргэн нэвтрхийг баталх. Өндөрлөгтэй ажиллах сэргээлт хамгаалалт зэрэг тоом гүчиртэй асуудлыг хандлагтайгаар шийдвэрлж, хакер китэн далайн төвшин өндөр уулархаг орно төргөн хурдстай засмал замын бетон байгуулалтын үйлдлэгийн үлгэр кэвийг бий болгоно гэвэ.
0: Шинянгийн радио телесурам сургуульчлагч Янгруугийн медальсар болвол шидрэн хугацаанд агаарн дулаан дууршлахыг дахалдан манорны альва газар залгаагаар дулаалдаг хангах ажлаа эхлүүлвэ. 10 сарын 10 өдөр Ирэмч хот дулаалын чангах ажлыг бих талаар эхлүүлвэ. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийг дээр удгаар элч хангах компанийг 18-р зэлд төлөрнгөгээр элч хангах өөрөн зуухан гэт. Зуухан ажилч нь 2 цаг бүрдөө гүссэн кэрг өөрөн зуухан дахалтад хоног төхрөм зэргийг байцааж элч хангах ажлаа тогтон байхыг батлана. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийг дээр удгаар элч хангах компанийг 3-р ажлын хэсгийн дээд эрхлэгч Ван Вэй сургуульчлагч хэлэхтэй. 10-р сарын 8-ны өдөр нь 17 цагт бүх элч үйлсгэгчдэн өөрөн зуухыг эхлэн хайлуулж, 10-р сарын 9-ны өдөр нь тэг цагт бүх элч сулх эрт нэгэнт ажиллах эхнээ хугацаанд нөхцөлдөж ирж, энерги нэгэнт маш их гүйц бэлдэв. Бидэн хэрэглэгчний үйлдвэрд гэрэн дулааныг цуглуулах хэсэг багас хөсөрж, хэрэглэгчийн илж хэрэглэсэн байдлыг алс эзэмшлээр цаг даруйн эзэмшиж, өөрөн зуухан ажиллагааны байдлыг цаг даруйн тэмшэрүүлж, хэрэглэгчийн гэрэн дулаан баримжаанд хүрэхийг батлана гэв. Энэ жил 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Шинжангийн Уйгур Еврон засгийн хот болгосон илж хангахад дүрмиг бүх талаар хэрэгжүүлж, сугаалард нь унтлагын дээр унтхөрөн бүх өдөр нь дулаана гинжа 20 градусаас дур байж болохгүй гэж тодорхойлж, илж хангахаа жахлуулна амжин сэлбэн засах цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоова. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийг дээр удгаар илж хангах компанийг закрлын туслагч Гаучхан илэрхийлэхтэй. Манай компани хагас цагт тусгал гаргах гэхэд 8 цагт амжин сэлбэн засах тогтцыг байгуулсан хамт Болзултад тог кэдлэнгүйгээр тэншарлын эзэмдэж гэрэн дулаан 20 градусдаг тогтвор зулхийг батлж байна. Ардуулна дулааламж хангах хүсэл шаардлагыг клан авсна дараа хагасаган дотор бачин байдлыг арга цаах төслийг эхлүүлж, хоолон тураас усн алдарч усн гоочсон, усн алдарсан эндэл зэрэг том хэлбар нь амжин сэлбэн засах байдал тохиолдвол бид 8 цагийн дотор шийдвэрлж дуусгахыг батлана. Дулааламж хангах хугацаанд бидэн цаг үрэн хөрөлтийг үнэслэн дулааламж хангах болзулт донд цаг даруйн тэмшэрлэл хийж, сугаалардын гэрэн дулаана кемжааг 20 градусд тогтворжуулахыг батламжилж, олныг дулаан эвэл өнгөрөх болгоно гэв. Улагтл алтах хот санжийн хуйхын евроан засагч хүчин нэгэнд дулааламж хангаж эхэлсэн байгаад, бусуд газар орн шидрэн хугацаанд дулааламж хангах ажлыг залгаагаар эхлүүлэхээр байна. Еврон засгийн орон суцвах хотгодагийн бетон байгуулалтын тэнхим нь хотын хамьяралтын кинэлтэн газрын дэд дарга шуунаны илэрхийлэлтэй. Илж хангахаа жахлуудыг илж хангах бэлтгэл хугацаанаас үйлрах ажлыг санаар гихт кинэлт тавьж, илж хангах үйлчилгээний яс шинэр үр ашгийг үргэлжлэн дээжлүүлнэ. Шинаас байгуулсан орон суцны төргийн шинаас нь эмгцэн илж үйсгэгчийг чан анхаарч, айл өркөр урж дакан байдал ойлгох ажлыг санаар гэж, зохицуулах хугацаана альва төрлийн асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэлгийн хамт илж хангах хамьяргачин кескэлсэн үйлчилгээг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, үйлчилгээний картын хариуцлагад нь гээд харилцах утсыг урьдчилан ил болгож, санаачилгаас нь айл өрхтөг гэрч дараалан байцааж, кесэл шаардлагыг урьдчилан шийдвэрлэж, альвын нэсна олон төм дулаан үйл өнгөрлөхийг бүх хүч харам батламжилна гэв.
2: Нэвтрүүлгийн наадахт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн үрчилсэн медаагаас сонсхоё.
0: Ирэмчд чилгэрээс заримдаа нүүлдэ 8-17 градус.
2: Алтаад чилгэрээс нь нүүлдэ тэгээс дур 3-12 градус.
0: Тарвтаад чилгэр 2-19 градус.
2: Гулсдо үйлтагаас нь чилгэр 6-аас 23 градус.
0: Буурталд үйлдэ 5-аас 15 градус.
2: Карамайд чилгэр 7-аас 19 градус.
0: Кейтэнд чилгэр 5-аас 18 градус.
2: Шихоз

0: чилгэр 4-аас 19 градус.
1: Цангид чилгэр 6-аас 20 градус.
0: Хамилт чилгэр 6-аас 24 градус.
1: Турпанд чилгэр 16-аас 27 градус.
0: Корлд чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Ахсууд чилгэр асан бах уртаа 10-аас 23 градус.
0: Атуш дүйлтэй 10-аас 23 градус.
1: Хашгирт чилгэр асан үйлтэй 12-аас 24 градус.
0: Хутанд үйлтэйгээс чилгэр 9-аас 23 градус.
1: Ирэмжт чилгэр заримдаан үйлтэй 8-аас 17 градус.
0: Шинжангийн сонин байдана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утх нь Мэргэн Кинж, Буула Баянсайн нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэг улуу наагуулгыг сонсох гэвэл та бас Сүлүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: нүдгийг биелүүлье.
1: Хөдөө нүдгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нүдгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нүдгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизгаараа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм тандртайгаа мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Турпан хотын Гоочан район 53700 намрын үлдэрлийн хамлгуу боловсурж заах дэлгүүртэ гаргасан. Читашана бийлүү хэ болгосна келка сарна элүү хуралд олж онцлогт ажиллассын тараачдыг тусалж орлогыг нэмэгдүүлсэн. Евразис хорна алуун байгуулгын хэрэг явдлын хэмжээлтэнд овчана кадр жангнинг тосхонд суусна дөрөн жилд олон төмнөгийг давхулна кэда тосхна дэрс байдлыг хэвэрүүлсэн. Манай улсын амбудан ажиллах сине жилэн ажилдрын үйлдэхнэ 90 кертгэ 45

мянган дүнчтэйгээс дээш гөрх боломжтой байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхран сүлжтийн шин зөвчлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагны сонсогч та. Алтан жаргалын намрын нүлдрэлд ялхан таг уулын хормоод тарусгүй зэмсэн англи мөнөрхан хулна. Шидрэ Турпан хотын Гоочан араюн намрын нүлдрэлийн хамлгуу залгагаар боловсурж, тавилрлын таслан төвж зах дэлгүрт гарах хугацаанд орсон байна. Эвэрмэг сонслогтой гэрэл элч нөхцөлийн намрын нүлдрэлийн хамлгууд шихриг гүйцтэй хурамдуулж, Альба газрын худалдаачтай тармилын газарт цуглуурч таслан түүх хуан илхгэ абдрал хажлиг зэргээр өрнөлж говь сайрг ил хураалт нүлдрэлдэн орсон байна. Өнөөдрийн гэдэд тусах нарын эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ Турпан хотын Гоучан араанд хүрч намрын нүлдрэлийн хамлгуугийн ил хураалт нах байдлыг ойлгоё. Ялхан даг уулын хормадык Астана сумна Ават тосхна дарилт нэрк Ванфун мингин гуугийн тармилын газарт нарин нэгтэй торл гэрэтэй хамлгу орангу дүүртлэл гөгцсөн байна. Гуугийн тараачт өрн нурагийн сэрэм таламжта цагийг амж натгч шин соргог гуугийн таслан түйж ажилчта тухан царанда хамлгу гэд эсхуана торлж машин дэргэн дашч байна. Ванфуминга Турпанда ажил намдарч гуу тариад нэгт 10 гэдэн жил болсон байгаад

Инчгэ маш сайн болно гэвэ. Астана сумна авата тосхна энэ жилэ нэгтм 2000 мө намрын хамилгуу тарьсан байгаад Гоучан араюна намрын үйлдвэрлэлийн хамилгуугийн тарилтын гэвчээгаараа хамгийн их тосхон болно. Намрын үйлдвэрлэлд хамилгуу залгаагаараа боловсрснаас хоороо улмаас улам олон худалдаач та тус тосхон дэрж хамилгуу хулдан авч байх байгаад улсын баярын эмхэнаар Борлуултын ургалын хугацаад орно. Гоучараын кэдажа хоо кэда тосхна машин шилтийн хөгжилтэнд байс Астана сумна авата тосхонд суссана нэгдүгээр шүүчи. Ажлын ангийн дарга нэм кыйм талцуулан гэлхтэн. Энэ жил гуугийн аймтайхан гэмжээ амт шимтэнэ маш сайн байна. Гадар орна маш олон худалдаачтай бүрэрж бараа закалснаас Борлуултын зам нэлээд сайн байна. Хамилгуугийн энэ квэс сайна ажил үстэд өшгөлж, нутгийн ахтунарын орлогчих нэмэгдвэ. Бидэн бас үргэлжлэн гуугийн сайнар тарж, тохон газрын нэрт тэмдгийг алдаршуулж, олон амьдралыг улмас улмас золжиргалтай болохна кэвэ. Тогтуртай шилдэг сайна чинэр чинсаад төшгөлэн, Астана сумна намрын үлдэрлэлийн хамилгуугийн Цөөхөн бус гадар орна худалдаачдыг жилийн турш энэ дэрж хулдан авахта татва. Улсын дотоодас хөрөлцөн ирсэн хулдан авах худалдаач нь суурин газартаа сууж, тохан царанд гуу сунгаж барааг байцан шилгэж, үргэлжлэн бараа нөхрүүлж байна. Намрын үлдэрлийн хамилгууг өргөштөө борлуулахыг батлахын тулд Астана сумна заскин ордон нэг талаараа бүх улсын альва газрын худалдаачтай санаачилгаасан ажлаан залгуулдуулж, борлуултын тавцан байгуулан борлуултын арга замыг өргөтгөж, нэг талаараа тараалингийн мэрэгжлийн ажилтад ба тосхна кадрчүүдийг тармилын газартаа гүнз гарахтай байршуулж, тарилтын өрхийг хавсарна шикэрлэгэн кемжээ кемжэж, тарусгүй зэмсийн ясч нэрийг чанга эзэмдэж, Сахт хэлгүртэ гаргасан аль нэг хамилгуу чинэр сайтай байхыг баталж байна. Ойлгосноор болвол Гоучан араюна энэ жил 53700 намрын үйлдвэрлэлийн гуу тарьсан байгаад бараг залтаараа 90 гаралтын 50 тонн орчим болж гол болох тарилтын төрөл зүйлийн шижуми ширс гуу болно. Намрын үйлдвэрлэлийн хамилгуугийн төвч хураах ажил 10 дугаар сарнаад гүртэл үргэлжлэх байгаад улсын баярын хугацаанд борлуултын ургалын хугацаанд орж онцлогта гуугийн ажил үсээр тараачны өрхийн орлогын нэмэгдлийг үргэлжлэн дэ ачилж кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч дэмэрлэнэ.

Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя. Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нүрс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Загнаа сасгачтаа. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжлөж байна. Одоо чихтэй шана билүүхө балгаснаа. Таун фамна тосхна таун сүнэнгэр юм уу идэш шинэ хэлкас арднаа. Элэг хуралт олж. Таслан төг хөлөрлөлтөө норва. Тосх намтрласа кэтлэн дахулж боож ухтад өшгөлэн. Бичгэнэ хэлкас арнайн. Тохан газрын ардэгэ бажулна. Орлогыг нэмэгдүүлэх гонцлогтай тулаар ажилласа болсон байна. Одоо бид нчтай шандаа хөрч ойлгоё. Энэ хоёр өдөр таун фамна тосхна хэлкас арнана тарилтын сүрэн газарта яаралтай байдал илэрж тараачны өркмөд чилгэр тунглаг цаг үрийг амж натгч малтха хуан илхэх уудлах ажлыг эмг дараатай өрнөлж бадрын дэлгэрсэн чинэр сайтай хэлкас арнагийн залгаагаараа сах дэлгүртэ гаргаж байла. Шидрин жиласнаара тосхна намын үр ба тосхнардын зөвлөл санаачилгассана хошуучулж үлгэр үзүүлэнэ дайчилж мэрэг жилийнэ жолаадлага үйлдвэрлэл борлуултыг хавсран туслахар дамжин келка сарнана онцлогта тарилтын ажилсэг лабдунаар ихтэхвэ. Тарилтын өрх ямуу чүнэ келка сарна тарж ургахыг 3 жилэ гүнзгэ судалж ода тарилтын кепчайны 120 мөдө гэрч Тосхна байгуулсан үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах тавцанд төшөглөн тэр Ланжуйн хулдна хажаахлуулта тогтвортой закаалх тогтолцож борлуулах санаашрыг төлөвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Чидашна биелүүхө балгасна тамфанмна тосхна тарилтын өрх ямуу ч үнгэлхтэн би Эхлстана 40 муу газар тарж туршиж өссөндө үр өтмжин нэлээдээ сайн болснаас энэ жил дахна 80 муу газар нэмж тарилаа гэвэ. Тамфанмна тосхна тэнгэрүүлийн сөргөө сэрэн бүстэй байж нарна тусалтай гүйцтэй өдөр сөгийн тулааны зөрэй их зэрэг өвөрмөгдсөн онцлогтай байгалийн нөхцөлийн келка сарнана ургалт ба шимтэж алийн хурамдуулд маш тохирдог болохоор чинэр сайтай келка сарнана тарилттай сайн суйрхан гаж читай шана биелүүх балгасна тамфамна тосхна кадр шингопон келхтэн тосхна 2010 оны өм хойноор идэшин келка сарнагийн уруулан тарсан байгаад ажахуугийн үрашка нэлээдээ сайн болва. Тарилтын кепчайны өнгөрсөн кедүн муу газар байснаас сана көгжад энэ жил 5 сүнэнгэр муу газар болва гэвэ. Ойлгоснаар болвол энэ жил тохон газрын келка сарнана мөөврийн гаралтын 1 тон орчин болж мөөврийн дунд очоо үйлдэхнэ өртхийн 6 төм төрг ассад авч ажиулсын ажахуугийн үрашкийн маш тоан болсон байна. Шингопон келхтэн дараалхамд хэлка сарнана онцлогта ажиулсыг өргөлжлөө нэгтхэнэ хөчөргөжүүлж тараачны өрхтө болсон мэрэг жилийн батламжийг чангатхаж тарилтын кепчаг өргөтхнэ. Юуны хамт хэлка сарнана ажиулсын тархаас хураах гэртлэх бүх явцтай цэмэ их кемжэнэ кэмнэ хүч хэрэгсдэг болохоор бас тус тосхон гихэд өөр эргэнэ тосхнаар дэгэлсэж өөр эргэн дэний ажил ахгүй хэлгэж тосхнаар дэгэ дайшлана орлогыг нэмэгдүүлнэ баяжуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бикдолар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баячлийн замд би гавш халнаа.

Жагны сонсогч та. Кадар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Евразис хорны алан байгуулгын Керг явдлын хэмээрэлтэнд авчагаас Атуш хотын гараж улсмнаа. Оттарана гараж уллаа тосхондос уусан өөртг 1 дугаараа шүүжи жангнин. Тосхондос уусан 4 жилийн хугацаанд тосхнаар дигэд ахуулн. Лунгшан уулын сакан бараалхад авсан ий байгуулж. Хэлгас гарыг сак үндэс сүрийг бат бэхжүүлж, Шинжаангийн туслахаа хүчиндээ төшөглөн, баримжааж гэсэн ишг татах, мөр уралдах талбар байгуулж, кедад усхнаа соёл зугаслыг хөгжүүлж, хэлгас гарыг бэхжүүлж, ардыг баяжуулах цэцгэлэл хөгжлийн замаар зам нуа. Өнөөдрийн баяжлан замд би гавшхална дугаараар, Жангнингийн тосхондо суусан хугацаанд нь Тосхонд хэж өгсөөр буттай явдлаа сайн явдлын тухай ярья. Атуш хотын гараж улсын Отарана гараж уллоо тосхна Лунгшан уулын ораад уулын чулуугаараа давхарлан барьсан сакан бараалхад тавцсан сүгэн сүндэрлэнэ. Энэ өндөр тавцсан гинэ салтан хөдлөхт тоосон дэхтэх тосхна хуучин дөрс байдлыг төвлөрт ахиурулснаар барахгүй. Нэгчгэ Кадра олон төмнө сэтгэл нэгдэнэ чирмэн тэмсэж. Гэри улсын ана амар тогтүнийг саг хамгалах зэрэг санана газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болж. 2022 оны 3 дугаар сард Жангнинг Оттарана гараж ул тосхонд гэрч тосхонд суух ажлаа нэхлүүлж. Тэр үед Лунгшан уулын ораад өндөр тавцсан гинэ үзмэра говэж. Зөвхөн шораа чулуугаараа дүүрсэн атра кэтл байжээ. Жангнингийн ерхсүлэн хэлхтэн тухайн үед энэ уулын довд нэг нэхтэн урсан шавар гэр байрсан байгаад салхин хөдөлбөл шавар туссан газар зайгуу дэгдэж өөр эрганда байсан ард олон түйлийн зовур тавайсныг би тодорхойч ажиллаж байна гэвэ. Тосхна орчин тэрнэ дүрс байдлыг төвлөртэй сайжруулж аглаг уулыг засахын тулд Жангнинг Лунгшан уулын нораг цэвэрлж нэг сакан бараалх өндөр тавцсан байгуулахаар тогтжээ. Энэ кө цус шинэ бутан байгуулалтын төсөөллийн тухай тосхна кадр ба тосхнаард эхэлстэнэ бүр дотроо туугва байла. Тосхнаардын зөвлөлийн нэрхлэгч Мамата Юсуп Арбижан хэлхтэн. Тэр газарт зам бас говлохоор тухайн үед Жан Шужийн явдлыг хэлэхдээ би дотроо итгэл го байсан юм. Гэтэл Жан Шужи лавта амжилт олно гэж хэлвэ кивэ. Бүтэн байгуулалтын 20 мянгийн хамгийн их хэмжээгээр арилж байрлагын ажил хийх өвөр нөртгийг дөрвшлуулахын тулд Жангнинг тосхонд суулсан ажлын ангийг давхуулна. Эмнийн гавшхалж бүх тосхна аль бүндэснэ олон төмнө хөгшин залууга бүгд дараана бүтэн байгуулалт оролцож чолуу түүх чолуу зөөх ажилда сан дурнаа санаруулцва. Жангнинг танилцуулан гэлэхтэн бүхэл бүтэн байгуулалтны явцда бүх тосхна чолуу түүх чолуу зөөх ажилда оролцсон кадр олон төмнө нийт 2 төмнө өнгөрөө хүмнудад хүрвэ. Гүйсайргын кийтэн заткэнд олон нарана хакер кийтэн ядрал зүдрлийг хайхралгоогаар нэг бугш нэг чулуугаар өндөр тавцсан гинэ анх төлвийг бэ болох ва. Их хүчтэ залуучда нилаад бидэн чулуу гэзэж. Күчин кэрхгүй кемс чидлийнэнэ кирара өргөж чатхуца чулуугаар зөөхийг өвзад би их сэтгэл хөдлөвэ. Олон төмнө дэмжлэх та болвола бидний ямар ч ажилда дийлэгдэхгүй юм гэвэ. Өндөр тавцсан гээ байгуулж болснаас хоороо өнгөрсөн аглаг уулын ороо шин дүрс байдалтай болж тэнгэр уудам тэгш сайхан уулын ороойн тосхнаар динэ селүцэн алхга күхтийн наатах сан газар болво. Баг күхтэргэлж өндөр тавцсан дээр зогсч Залгалдан нүргэлжилсэн клин шугмыг алсаасаа бараалн. Аавэж юм яга клин нэг дугаараа фронт клигээ цагдан насаа хамгаалж байна гэж
Асуур цагаа бураас сэтгэл гараа омг бахталтаа яарцгаадаг болж. Дотна кимсиний кил сагчдыг сакам баралж, олон төмнө улсын ана килин шугмиг сакам галсан аль олон халуун дотна айгал буурагжын үзэгдлийн энэ күч холугаар босгосон өндөр тавцанда гүйн зузаны агуулгатх нэмэрлж. Лонгшан уулийнэ сакам баралхаа тавцан гэхээ нэрайдлгийн чихэ ийгада байвулж. Оттарана каражолло тосхуна килин шугмтаа кэршэлж бүг тосхун 23 км келин шугмигийн хамяар нэзэмдэж 244 кил хамгаалагчтай жилийн турш ажлын байраана батсакна ажилж. Өдөр сөгва килигийн цагдна жижирлэн сагч килийн тосхна эв зогцол амар тогтүнийг чирмэн сак хамгаалж байна. Энэ кө халуун нэлгэчгэ үний ёсна төлө эрэл кэглэн дэмсэж Биярана кил кызгарыг хамгаалсан эгэл жирим баатара цагимхтэй цулгурн гарч байна. Хаврын эхнээ нэгс тосх намалчин гүлжана хошаалын хөөнө хашаада чонорж хөн сүрг үргэнэ гүйлдэж хамтрлын нэтхэрэнг маш их хокролдо тулгарсныг олж мэджээ. Айл төвшөртэй цаг үед тэр хөвкөм намар төвшнэ хайхралгоогаар Зэрэгтагараа хөрч гар хоосноороо чоникэж хошаалинан эдгэрнгийн бүкчараа насаа хамгаалж эдстанэ их кемжана хокрласа зайсулсан боловчгэ эврэ харийн нэг хүн шархаж түүнэ үний ёстой төлө эрэл кэглэн дэмсч гэрэ харилж кил кызгарыг хамгаална хошаал тагана бүлкэмтсэнэ иркм нандна зэрэг санааг сайшаана шангахын төлө Тосхнаас судлын ярилцахаар дамжина. Гүлжанагийн жинх нарэлсч кил хамгаалагч хийнэг надруулж. Кил кызгарын олон төмнө чин үнэнч үүргэллэг үйн үйд улам жилэн залгамжилж, үйн үйд үргэлжлэх болох ба. Сакан баралхад автсангаа сүхэн сөндөрлж кадр олон төмнө сэтгэлэнэ нэхт холомнэ. Жангнин бас ажлын гол талгаанаа Олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулахад тавьж. Хэлийн боомтын олон төмнөг кил хызгарыг сайнаар сак хамгаалахын хамта бас сайн сайхан амьдралтаа болох гэж зөргшөөж. Каражолло сумын ирээсэн ишг татха баг болгсон гэсэн сайхан нэрэдэлтэй юм. Ишг татха мөрөлдөх болбол тохон газрын удаана уламжлалт ардын зан үйлийн хөдлөр байж. Олон төмнөө сүйрсэнэ ардын зангуулын уур амьсгалаа гүн зузаа юм. Жангнин келхтэн. Өнгөрсөндө баримжаатсан талуур газаргаа улахаар альва төрлийн ардын зангуулын уралдааг зөвхөн атаршсан хоосон газарта эрхэлдэг байсан юм гэвэ. Үнэ тулд Жангнинга Жансугийн Күншана Синжанг туслах жолоотх газарта идэв хатагаар ажлан залгуулдулж Санаачлагаас санаа хариу мэдүүлнэ төлөвжүүлж төрөл зүйлийг эрэмшнүүлж Шинжангийн туслах 200 төмөнд өргөнө Кэрмэнгийг амжилттайгаар эрэмшнүүлж 3 жил үргэлжлэн битам байгуулж Лавдунара бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх хараа дамжин тоног төхрэмжиний бүрэн төгөлдөр чидэмжиний бүрэн гүйцтэй баримжаатсан нэг ишг татха мөр уралдахад талбура Атервэлд байгуулагдж Тосхнаас ишг татха, мэр уралдах, ширс, соёл, биеийн таймрын хөдөлгөөрийг кемжүүлнэ эрхэлж, уралдаа эрхлэхэд талбар газаргаа түүхийг төвлөртэй эзлүүлж. Жангнингээ эрхцүүлэн гэлэхтэн. Байгуулж болсноос хоороо миний чэйлж байхаар анхдагчудаагийн уралдаа эрхлэх үед олон төмнө бүр нэгэнтэл айлах тарцгаава. Үйг үзайда би маша байрлан омгшсан юм гэвэ. Атарбэлд соил биеийн таймрын уралдаана талбартаа болж, ардын занг үйлийн ардыг баажуулах ажуулсса болж көгчвэ. Кемжигсэн ардын занг үйлийн уралдаанда төшхлэн, тосхна соил зугаслийн амжирлын хүчин өргөлжлэн илэрж, нийт 10 төмнөнгөрөө кемнудаа зугасгчдыг кулан авчээ, Зугаслын 90 ка орлогын 70 төм төргэсэд авсан байна.
Өнгөрснөө хэлсэн шуурган дэгцсэний говь сайргын эзгөө тосхнода кэдэ тосхныг цэцгэлэн гэвжүүлэх гайхам сайхна баажлины цэцгийг үнэн хөдөлгөрүүлвэ. Дөрвөн жил тосхнода сууссана бат баримтлал болно. Дөрвөн жилийн харамгүй зөрүлтэн дунд жангнинг хамгийн боттай үргэлэл хамгийн гүн сузана хайр сэтгэлгэн бүгдийн энкө килгэс гартка халуун нөлгээд аюулдаж

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэржил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Чагна сонсогчдаа. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода кэда жаху, кэда тосхон, тарачна тухай мэдээгээ сонсохъя. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн хугацаанд манай улсын нам бутан ажилсын жилийн ажилдрын үйлдэхнээ ерэн гэрдэг. Дэрэн төмөн 5,000 дуншир тэргас дэгшээ хөрх боломжтой байж. Энэний ард олдна гэсэн цатхаас сайн итгэ. Шим тэжэлтэй ирвлээрэ итгэсүгэ хувирх хэрэг цаг нэг сайнараа хангах болно.

0: Боомтны Еринка Закаргыны чимээг өндөсөлбөл 2025 он гэртэл манай улсын гадааж ах хөгний үйлдэхнийг газааддаа гаргасан хэмжээ нэгт залгаагаараа 5 жил нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 8 сард манай улсын гадааж ах хөгний үйлдэхнийг газааддаа гаргасан мөнгнөө 4920 дүншир 3000 төмт өргөтгөрч адил ухсант кас 104.2 хуваар нэмэгдэж гол болох төрөл зүйлийн эдишин ногоон гихэд эдишин эмоогу усна гаралда хатаасан ба шин соргог тарвса гуу зэмс гихэд хату зэмс болно. Үйнэ дотор шандунгинэ кэдаж ахугин үлдхнэ газадда гарахсан амэгнэ то 1140 дүншир 5000 төмөнд өрхтөгөрч 105 цагэ 5 хуваар нэмэгдэж Бүхэлсийн кэдаж ахуйгийн үлдэхнэ газаддаа гаргасан ерэн кертхийн 123 цагийн 20% хэсэлж, залгаагаараа 27 жил бүхэлсийн төрөнд оржээ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сыл өшэдхийн, нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгэ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлтой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэштай, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.

Эргэн гүн сонсон сайн байцган та. Шинжаг нарад телесуран Монгол хэл нарадогийн ерэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартай ган мэндэлсэн болголаа. За би охлог хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Хэлдэр токсин вакциныг жил болгон тариулнаа юу? Намар дулд ягаад зэрэгцсэн судын явчин олон үстэх вэ? Ямар ямар хүмүүсийн анхаарах хэрэгтэй вэ? Юуны утраас ус уухтаа нэг л дурхлаа нэг их цом усыг өхлөө ууж болдоггүй вэ? За технодо эрэл мэндийн хан нэвтрэл гарна. Эдгэр авгыг хамтаа нэвтрэе. Филанам сонсон байр мөгтөшнэм. Манай нэвтрэлийг Шинжангийн араад телесхран Слуштин шин зөөшрийн Келлишний зүртэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдах дундад ардлуусын ерэнсэнэ бэлтгэмдэл давшлыг ахгүйх хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжанг нь ерэнсэнэ бэлтгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясан нартай хэвжүүлтийг ахгүйлээ.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Халуу токсин максныг жилуулган тариулнэ. Жаа технодай. Нэвтрүүлгэн нэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар нь юна тухай юулгая. Намр үйлэн үйлэлд гарн дулаан тогтургаа болохаар халдвар таксин вирус ши идвэх хугацаанда нурдаг. Энгийн давшуудаа арилгүй мохлог болду, салгар өвдөх, нусан гуужих, хамар бэтэх, ханиалах зэрэг амьсган зам нэвшнээ илэрлтэй байж, халдвар таксуудуу нэрэгдсэн дараа чигээр ухлаа халуурх, даарсан кэрх, толгой өвдөх, бүлчин үе гэшү шархлаа нэвтэх зэрэг бас энэ най тасгар зэрэг бивхийн нэвшний илэрл гардаг. Элөө газар 2023 оны халдвар таксины вакцина тарилга тархих хайдаг салаар эхлүүлснээ хамт олон нийтийн халдвар таксин дэлгэрхэн үйлдэлд хэрчэркаж юм вакцина тарилга тариулахыг дуусгахыг сануулсан байна. Вакцина тарилгыг тариулаад хэд удаан болсноо дараа даагч үүсэх вэ? Эд бусад дэлгэрхэн үйлдэлийн вакцины ямар ямар илгаатай байдаг вэ? Ягаад жил болгон бэр тарилга тариулах хэрэгтэй вэ? Ямар ямар хэм амархан халдвар таксид нэрдэг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснараа эмчилгээний байдлаас үсгэлээ. Кэмэс халдвар тавшрын вирустай нийдэмдэн мохлоо амархан хэрэгдэг. Кэс голгодог хүмүүс халдвар тавшруудыг нэргэснээр дараа кэнд өвчнө үсгэ, үхгэ буюу бусад кэнд доштой давгсал өвчнө үсгэ, айд өвчнө нэлээд дээр байдаг. Тусгай мэрэлсэн сануулснаар халдвар тавшрын вакциныг тариулах болохоо халдвар тавшраас үрчсэн зэрэг аль хэн чихэл арга барилын нэгэн болно. Халдвар тавшрын вирусын халдварын маш төргөн байж сургуул найдан болцолох байгаламж ба нас тааш насрамжийн байгалам зэрэг кимн олон цугларсан талар газарт цугларын шинэртэй кишгэн байдал амархан үүсдэг. Хайлрсна дараа кэн ноштой болох үед уушгинд ирүүлсэн зүрхнээ гэмтэл манах зэрэг давгсэл өвчнийг үүсгэж мэднэ. Кэсгэмсэ хандр тагшурду нэрвснаа дараа кендрат кэнд өвчин ай дэвшгэр кэнд өвчин болж цаалхаа өвчтөг. Голлогдо айл ихтэй кимс урдаар ухлаа хайлдар тагшин вакциныг тариулахыг сануулъя. Үйн дохлоо жирн наснаас дээг шиг настаашд багтана. Нэг зүйлэн буюу кэдэн зүйлэн арх өвчнөдөө нэрэгдсэн. Настааш насрамжийн байгаламж, утгасанаас шүйлтийн байгаламж, нийгмийн насрамжийн кориалин зэрэг кимсэн олон цуглуурху, талуур газартуу сууга кимсва, ажилтан ажилсан, жирмэсэн кольхин дэмэгтэй, төрөө 6 сар болснаас 5 наснаа күйгтэй. Төрөө 6 сараас дургшгүй нийлх күйгтэн гэр бүлийнхэн бүрэлдэхэн болоод харжи харгал зөгч найдан бөөжүүлэх байгаламж Дун баг сургуулу, эмнэгэн байгаламж, кинэх мэрэх талур газар зэрэг, голугта талур газарын кэмс болна. Тусгай мэрэгчэн элэр хайлаг тэн, элэнгэ, голугта кэмсдэ чиглэвэлэн, халдар таксэр дэлэргэ, улэл кэрчэргас юм, цаг даруудын тарлаг тарж, дуусгий сануулна гэжа. Энгэн халдар таксэрэн хамгэн нэхэ, халдарлэх цаг ухцаан хэрда мохла, арнэгдуга сарды байдаг. Халдар таксэрэн ваксэн тарвэлсна дараа, хэрда мохла, хуурас дэрэн гарг болад, дааг шэвэстэг. Имас исхос сараас 10 дугаар сар хүртэл цаг даруудын халдвар тавшрын вакцина тарилга тариулахыг сануулъя. Ягаад жил болгон бэр халдвар тавшрын вакциныг тариулах чиглэлтэй байдаг вэ? Тусгай мэргэжлийн тайлбарснаар халдвар тавшрын вакциныг тариулсан дараа 9 хамгаалалтын чанартай даагчин хэрэг хэмжээнд цаг хугацааны өнгөрөхөд ахлана. Аажм аажмар ухлаа бүрдэг. Халдвар тавшрын вакциныг тариулсан дараа хамгаалах үйлдлийн хэрдэм ухлаа 6-аас 8 сар хөргөлжилдэг. Энэ амт халдвар тавшрын вирусын ундаашил уулзсанаас болоод адил бус жилийн халдвар тавшрын вакцин чиглүүлсэн халдвар тавшрын вирусын чи адилгүй байдаг. Энэ жилд дэшалэгт өнгөрсөн жилүүдтэй халдвар тавшрын вакцина 3 валанат, 4 валанат гэж сунгаж болдог байсантай адилаар бохлоо. Энэ жилийн халдвар тавшрын вакцин ч юм бохлоо бэр 3 валанат бусваа. Энэ бохлоо дэлхийн ерлэх малын зохион байгуулалтаас Умар Тагас Бэмбэрцгэн халдвар тавшрын Вакцина нэрлэгд тохируулт гэснээс болсон байдаг. Тэнаас аваад хайсан чи кёкчин хэлээрний халдвар тавшрын хурдан шивэр нэгтэ олон жил дэлгэрсэнгүй байна. Дунд усны өвчин дахлын сэргаалэн салхад тавиалсан шидэрхэн баран тархаас нь дунд усны халдвар тавшрын вакциныг урьдчилан сэргаалх тарилга тарих мэрэгжлийн зөвлөрийг өндөслөхлөө. Тус жилийн таньцуулсан халдвар тавшрын вакцина 3 зүйлийн вакцина нэрлэгийг цөм шинтэх байна. Тусгай мэрэгчлээ сануулснаар Халдвар тавшрын вакцины маш амархан ундаашил гардаг болохоор жил бүр харгалсан найрлагтай халдвар тавшрын вакциныг тариулах нь тус биеийн эрүүл мэндийн хамгаалалтад нэн ашигтай байдаг. Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэгт халдвар тагшир нь үлэр болгон дохлыг үргэлж тохиолдог. Хурд ширэн бохлоо хилгаатай байдаг. Жил бүр нь таньцуулсан халдвар тагшир максна ширэн жишээ хилгаатай юм. Иймээс жил болгон тохирмжтай цагтан бохлоо. Энэ жилдийн тохирхуу халдвар тагшир нь максныг тариулах хэрэгтэй. Энэ жил нэгтэй халдвар тагшир нь нэрэгдэж өнгөрсөн бохлоо бас халдвар тагшир нь максныг тариулах чиглэлтэй. Үүнээ хариултан бохлоо мэн тариулах чиглэлтэй юм. Аль нэгэн халдвар тагшир дэлгэр хүлэрлээ дөө. Хоёр бүх финанс дэгш хий. Аль бус вирусын хилэр буюу. Дээд хилэрэн хамтар ухлаа бүр сулуулсан дэлгэрч мэднэ. Аль бус дээд хилэрэн хуурын духлаа битэмжтэй сулуулсан хамаалтан дутм гэдгээс. Твина дотор нэгэн зүйлийн халдварта дараа мэн бухлаа бусд төрлийн халдвар тагшрын вирус дөө. Дахин халдварлах буулдаатай юм. Өнгөрсөн дээр халдвар тагшрын нэрд шөнгөрсөн боловч хээ. Тарилга тархи нөхцөлд нийцэг байдал дуруу. Удаахан тухлаа дэлгэрч байгаа үлэрлийн халдвар тагшрын вакциныг тариулах бусад хилээрэн буюу дээд хилээрэн халдвар тагшрын вирус туу дахин халдварлах гэгээд давгсал өвчин ба кэн дэвшин үүсгэ айл өвчнийг бууруулахыг сануулна.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Намар нурлын ягаад зэрэгцсэн судлын дэвч нь олон үздэг вэ? Ямар амар хэмсэ нэн анхаарах хэрэгтэй вэ? Чаад их нодод байгаад эрен мэндийн бэлгийг айл өрх хөндө ойлголоо дугаараар нь бинад хаярж өгье. Эрен нэгэндээ намар нөхөр орсна дараа кийтэн болно гэдэг. Намар нуур орсна дараа уур амьсгал хөөрөлтөйхтэй болж кимдэр мохла амархан зогсохгүй болдог байгаа. Цэг мускын чээд битгэ амьсгал давсах уу тамирдах илэл гарч зэрэгцсэн судлын дэвчний үсгэ кемжан олон үсгэ ухсаанд урдаг. Энэ юу нь ухраас болсон бэ? Намар нуулдуу өдөр сөгн дулаана зэрэг их уур амьсгал ган хөрэ агаар нь чигтайсан нэлээд дуур болохоор ус намархан алдагдах уу зүрх тархин цэсэн судлын системд суугүй кемжана нэлээд зүлнэ. Юу намт намар нуулд агаар нь дулаан дурхшлаа кемсэн илчигтэй эх ихтэй нэданыг амархан сунгаж цэсэн доторхоо цэснэ гун алхаа болох уу. Хэрэзонт гурн эстерн агуулгыг дээхлэвж зүрх тархина цэсэн судлын дэвшнэ айн төгсрийг улам нэг алхам нэмэгдүүлнэ. Дураг хоёр зүйл нь кемсэн нэг анхаарах хэрэгтэй. Хууч эвстэй кемсэн жишээхлээ цэсна даралт дээр ба сул цана эвчинтэй кемсэн яг нэг дохлаа азад нэлээд яаруу би зогсон ерэн мэндийн байцалба. Эрэн мэндэн хамгаалахыг унгаалдаг хэмсэ. Ямар ямар эрэл бус дадгаалн зүрхийг юм тайдгүй. Нэгэн тоглын архиуж тамг татдаг хэмсэ. Тамг татхан бохлоо уушгийг юм тахаар барахга бас зүрхийг юм тайна. Тамг нутанд нэгүүд нь нөөр төшин дан эсэл зэрэг улан зүйл нь хурд бидс агуул өгдөч. Цусн судал зүүргдэх үү? Нүгшин судал хатуурх үү? Тархнаас хад арих зэрэг илэл гарна. Спортын харин шүд зүрхнээ булчингдуу сэтэл төгч. Зүрхнэ кемлийн кем байдлыг алдуулах бэ гэдээ бас утгасаагаар ярих хөөглөө. Зүрхнэ булчин зарна. Зүрх тэлж спортын чинэртэй. Зүрхнэ булчин гэн явч нь олох болоод зүрхэн мууднаа. Хөөр. Кетертл идэж уух уу? Кетертл идэж уух мөхлө би зогсон кетеркэй ки илч хулаад. Эки уухла шингааж зүрхнэ дараас уухла кендрэлж. Зүрхнэ булчин гэн тусанд удахыг үсгэж мэднэ. Үйн амт тусна даралт дээгшлэх. Тусна эки дээгшлэх. Тусна шигэр дээгшлэх. Зүрхнэ кемэн кевэн байдлаа алдах. Зүрхнэ булчин битэрний өвчгэ. Зүрхэн дэдмэн явчин зэрэг. Явчныг үсгэнэ. Гурван дохлаа бигвах цагаан мохлаа дэгэд удаан байлгах. Агар нэвтрэх уурсын тойрондөө бигвах үе дохлаа. Бигвийн тусан судалд хэлэгдэх болохоор. Тогтон бүсэн шинэвтэй. Зүрхэн бадалж явдах. Тусна даралт дээр болох. Бүс зүрхэн явчинтай явчинд аваа хэлэхлээ. Бигвах цаг нь дэгэд удаан болглаа. Их тархин болоод зүрхэн дохлаа цусан дутхуу болно.

Дөрөөнд болсон унах цаг нь тэгээд ахар буюу тэгээд удаан хэмсэн. Нэр дутаа байдал тухлаа 5 өдөр үргэлжлүүлээ. Зөрхнөө ажиллахаа бүүрэх үү? Зөрхтсөн судлын давчин холх уу? Айл өвчрийг нэмтүүлнэ. Тэгээд удаан унтхан бас зөрхнөө 90 мэндийг нөлөөлнө. Юунаас хасаа хэтрхээ хөлн гэх сан аашин ширэн, кишлэн дилк урнаас нь тэгээд төргөн босхо зэрэг амьдрал дундх багсаг зүйлсэн мохлоо. Зөрхнөө 90 мэндийг углаа зүг гэмжаар нөлөөлнө. Зөрхөнд ямар ямар хэм бус илэрл гарах юу юустэй чигэлчлэх хэрэгтэй бай. Нэгэн тухлын үргэлжлэж хэлж бичээ. Амьдрал давсах уу? Шээж битгүй ухлын үргэлж тохиолдог эвгүй илэрл болно. Урам сэтэл бараг тавид ухлаа хаяа болсон. Ийм байдал гардаг байгаад амар чи урам сэтэлх нь тохирвол шээж битгүй байдлын ухлаа битэмжтэй сайжруулчихна. Гэвчих хэрэ утгусаагаар шээж битгүй байдал гарч амьсгах авч читгэх болохлаа. Зүрхнээ булчин цус тутгаалсан сэрэмжлэх хэрэгтэй. Хуур. Хуулан дуршил муудах уу? Зүрхний ажиллагаа кем бус уу? Улан дэвчэнд хуулан дуршлын муудах уу? Гисэн кэж хургаслах уу? Зэрэг байдал гардаг. Энэ мохлоо зүрхний ажиллагаа кем бус болснаас худаад гэсэндэ тусан гарах уу? Хуулан дуртлыг нэлааснаас булсан байж мэднэ. Гурван дуглаан би хавдах уу? Кэрэм би кемгэл хүсгэл гаргалаа. Зүрхийг кем байдлаар бус цус шахаж чадахгүй болж бас цусны эргэлтэд харшлагдах уу? Шин уутнаас солонцоо удаашрах уу? Биеийн дотор усна наатар зогсонгорсноос булсан би хамуулах байдал болно. Дээр бихвийн тамир алдах уу? Бихвийн тамир алдах мөхлөө тэгэд ядарсан буюу нөөр мууснаас булсан байж магадгүй. Гэвч ийм байдлаас булсан ядарл мөхлөө эрдэм мөхлөө амархан. Амарсна дараа сайжирчдаг. Кэрэ бие махмуд тэгэд ядарсангүй байдал ухлаа бас өргөлж. Бихвийн тамир төхөрглөө чихэлчлэн үсэх хэрэгтэй. Зүрх гэмд чи зүрхийн кевинар цус шахаж гарах алгааг нь гүйс чидхгүй болсон байж мэднэ. Цусны хангалт хөрөлцөхөө үед ухлаа. Биеэр хэрэгсэх шим тэжаалтай бэдэс бас хөрөлцөхгүй болж амархан ядарч бивхий тамирлах үзэгдэл гарна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Ерхэн гэнэ сонсдоо, юу нүчрас усуух тань нэг л дурглаа, нэг л их цом үсийг ууж болдгоо бай. Заа, технодо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь юу надаа ярьж өгье. Нэг их цом үсийг хэднудаа хувааж баг багаар уух хэрэгтэй. Нэг л хийгэр цугийг мохлоо ууж болохгүй. Ундаас хүйд их цом тусыг нэг л дурглаа бигдэг нь уух. Маш их хэ, ундан даргасан шиг санагдаг. Гэвчихлээ бээр нь усыг шийдвэр шийдвэр хөсгаартаа байгаад. Цаг уухлаа бараг зөвхөн 800-аас 1000 мл шээсгүүхлээ гадаалтан шиднэ. Та нэг л хийгэр уухлаа уусан усанд нь бээр шийдвэрлж амжихгүй болоод уухлаа. Удалгүй шээснэг хэлбараар гадаагшилдаг. Жинкний бие цогт ашиглагдах нь тийм арим биш юм. Тэрмээр тэ нэг хэмжээна усан гент хутаанд дурглаа. Хутаадны шингэнийг шингэрүүлж, шингаалдаг нэрэлдэг. Ийм асуу хоолн дараа ухлаад тэр дурам нэг их цом өсөг уухын түн тохиромжгүй юм. Удаа бүр ухлах хоор гурван балг ууж, 10 хэдэн минут алслаа. Дакн хэдэн балг ууна. Нэг баг цомаар ухлаа их цомыг урлуулж, нэг цомыг ууж барснаа дараа дакн ухлаа нэг цом усгэж ууж, бие цогт ухлаа нэг санд шингэднэ. Эндрэ шоколад ухлаа баг баг балгаар ус ууж үзэ. Жорлон дурхтан цөөхөрч амтан бас амархан хагасгүй болсон шиг мэдэгдэнэ.

0: эргэн сонсдоо энэ удааг нь ерэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олноглог сонс ихлэ та нар бас сүлэртийн кэрлэгчний чирэг бүлгэн сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлээ. Удаа дараа нэвтрэлэн анхаарлаа хандуулах болов.
1: Бүгд нарийнх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөр хажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай зохиолын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Олон жилийн турш манай улсад шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн бодит биелдвэрлэх хүчин тээших ховьролт дөрвгүй урагшгүй ялгуухангүй архах орсоор ирсэн юм. Түүний доторх чухал нэг жангилгын дараа шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хэлхээнд олон арван байгуулал тогтчийн харс бомт оршиж шинийг үүдэх ба ховьруулах ил гогцооны жалгалдаа нэгэнт нэгт биш байхад байгаа юм. Яг л Буухя уралдаанд нэгдүгээр гүйлтийн хүн Буухя модыг бариад гүйж ирэхэд тосч авах хүн байхгүй эсвэл тосч авчглаа ч гээд хааш гүйх мэдгүй байгаатай адилаа. Энэ асуудлын шийдвэрлэх гэвэл эрхгүй шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийг хязгаарлаж байгаа альва үжил санааны саад тодхор ба дөрмийн хашлахыг өвдөж засгийн ордон болон зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэн

шинжлэх ухаан мэрэгжил ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг түлхэн ахиулж, шинжлэх ухаан мэрэгжил хүчрэгчхээс аж үйлс хүчрэгжих, аж ахуй хүчрэгжих, улс орон хүчрэгжих хүртэлх замыг нэвтрүүлэн өөрчлөлтөөр шинийг үүдэх амжирлын хүчийг хөгжөн бадруулж, улсын шинийг үүдэх шийдтмийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинийг үүдэх эх болог бүхнийг гүйчэд оргилуулах хэрэгтэй. Хэрвээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг манай улсын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөр жирэлхэд хүрвэл өөрчлөлтүүд дараа энэх шинэ хөдөлгөөрийн ноцоход дутагдж болошгүй ноцоо гурмын бид нэм бүтэмжтэй арга хэмжээ авч байгаад ноцоо гурыг төгөлдржүүлэн шинийг үүдхийг хөдөлгөх шинэ хөдөлгөөрийг бүх хурдч чарна хөдөлгөх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт нь төвөгтэй жилийг чанг атгаад бэрх бомтын шувтлах асуудлыг шийдвэрлж намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас тогтоосон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн элжүүлийн үргийг бодит газарт нь түргэн найдварж болох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд хүчлэн тавьж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөр болгох байлдах бодлогын орын давхаргын зураг төлөвлөгийг түргэн тогтоох хэрэгтэй. Чухал их үүргэд замын зураг ба цагийн хөснөгтэй байх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт ба аж ахуйн нийгмийн хүрээний өөрчлөлтийн хоёр талаас зэргээр хүчилж, улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба эх баялагыг тохируулах байгууллалт тогтцыг өөрчилж, засгийн ажлын бүтэмжийг хэнэн шалгах шийдтэн ба урамшуулах төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, аж ахуйлал дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн хамтарлжаа гүнзгэрүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн ховруулахыг хязгаарлаж байгаа зангилгийн асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг хүчлэн чангатгаж, эл хүрээ, эл салган мөчөр, эл талын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагааны дунд оршиж байгаа тархай төгжмөл, солилцоон давхурдсан зэрэг хэсэгрэх үжигдлийг чармайн төвчиж, шинийг үүдэх дундх өнчин арлын үжигдлээс сайлсхийж, эл бэй цогч, эл тал, эл гогцоо нь оргоонгоор харилцан үйлдэлчих хамжилтын өндөр бүтэмжтэй ажиллах улсын шинийг үүдэх системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур дүрмийг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, бүх улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн мэдүүлэлтийн дүрэм, шинэ үүдэлтийн байцаах дүрэм, улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хамааралтын мэдээж ангийн системийг түргэн байгуулан бүрэншүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн эх баялагийг нээлттэй болгож, хамтар эдлэх хэр хэмжээг ихээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээтэй уялдуулан шинийг үүдэх хэлхээг байрлуулах, шинийг үүдэх хэлхээтэй уялдуулан бэл мөнгөний хэлхээг төгөлдржүүлэхэд хүч тавьж, улсын байлдах бодлогын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн эх баялагийг төвлөрүүлж, нийлмэл хүчийг бий болгон улсын аж ахуй ардын амьдрал ба аж ахуй амин судсад холбогдох чухал их зангилгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн асуудлын талаар шовтлалт гаргах хэрэгтэй. Суур судалгааны байгууллалт тогтцыг түргэн төгөлдржүүлэхэд суур хошуурал, зангилгийн нийтлэг чанар, нийгэм нийтийн асрамж ба байлдах бодлогын дээд мэрэгжлийн судалгаа чухал их суур инженерэн болгон атгаж, улсын чухал их шинжлэх ухааны төлөвлөг ба шинжлэх ухааны инженерингийн сайтар хэрэгжүүлэн олон улсын шинжлэх ухааны хошуурал хүрээд ашигтай байрыг түргэн эжлэн авах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэхэр гол болгох явдалд хүч тавьж, үйлдэгүүний шинийг үүдэх, нэр тэмдэгтийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн зохион байгуулалтын шинийг үүдэх, худалдааны хэв цаврын шинийг үүдхийг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, шинийг үүдэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөр болгох байлдах бодлогийг одоогчлох бүтээн байгуулалтын бүхий л явж ба эл давхаргад найдварж болох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах дундаа бид нэг асуудлыг анхаарах хэрэгтэй. Манай улсын нийгэм журамт байгууллагын хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж дийлэх явдал бол бидний үйлсэн бүтээхийн чухал эрдэнэ мөн. Манай улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн маш олон чухал их үр бүтээлээ бол энэх эрдэнэ төшхлэн олсон юм а. Үүнээ яасан ч орхиж болохгүй. Эх баялагын тохируулалтын дунд зах дэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулахын хамт засгийн ордын үйлдлийг нэн сайн бадруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангатгаж, хамжилтын шинийг үүдхийг ихэр өрнүүлэн, хүчин төвлөрүүлэн их явдал хийж, чухал их зүйл, хошууч зүйл, үндсэн зүйлийг атгаж, биеэн дааж шинийг үүдхийг түлхэн урагшлуулах, хүчрэх их нийлмэл хүчийг бий болгох хэрэгтэй.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Юр босын гавьяж үтгэл бүхнийг эрхвэш юр босын хүн бийлүүлмэй. Хүн бол шинтлуха мэрэгжилийн шиний гүдхийн хамгийн зангилгийн хүчин зүйл мөн. Шиний гүдэх үйлс шиний гүдэх чадвартныг урайлж байна. Чадвартныг хүндэтгэх бол дунддын үндэсний өн удааны уламжлал болох юм. Хаан эжин энэ үү мэрэгэн сайдын вант гүрэндэр жаяхийг хүсмэй. Вант гүрэнд мэрэгд жаяа баасу. Жүүгийн төрдөр тулгуур болмай. Мэргэд чадвартан хуран чугларсанд Вэн Вангийн төр амглан болчихвай. Энэ бол шүлэглэлт ном их яруу Вэн Вангийн доторх үг бөгөөд Жүүвэн Ван мэргэдийг хүндэтгэж эрдэмтэнд ясчилж эрдэмтэн мэргэдийг олон чуглууснаас улс нь баян хүчрэх болсныг хэлсэн үг юм а. Мянган галвын үндсэн үеси бүтөөхөд чадвартан тэрүүн чухал байдгаа. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд чадвартан хэдий олон байвал тэдий сайн, чадвар нь хэдий их байвал тэдий сайн байдаг. Манай улс бол хүний хүчний их баялгаар их улс болох бөгөөд мөн ч оюуны их баялгаар их улс болох юм а. Манай улсын 13 дуншвар гарын хүнээ уураг тархинд хадгалагдсан оюун билгийн их баялаг бол хамгийн эрхэм найдан зүйл мөн. Мэдлэг бол дараа хүчин чадал мөн, чадвартан бол дараа ирээдүй мөн. Манай улс шинлүүхэн мөрөгжлийн шинийг үүдэх талаар дэлхийн өмнө нэгнэнд хошуучлыг гэвэл эрхүш шинийг үүдэх үйлдэлгийн дундаа чадвартныг илрүүлж, шинийг үүдэх ажиллагааны дундаа чадвартныг хөмөөжүүлж, шинийг үүдэх үйлсийн дундаа чадвартныг нэгтруулах хэрэгтэй. Эрхвэш хөвчэн авгаа их бүтчин жүйж өхстэй хөв чанар нь шилдэг сайн шинийг үүдэх хэлбэрийн шинжилхүүхэн мэрэгжлийн чадвартныг их хүчээр хүмүүжүүлэн гаргах хэрэгтэй. Манай улсын шинжилхүүхэн мэрэгжлийн өгнөний хөвчөө бол дэлхийд төр хамгийн их байдаг. Энэ бол бидний эрхвэш омогш өстэй тал мөн. Гэвч бидний шинжилхүүхэн мэрэгжлийн өгнөөч хүнд хэчүү өрсөлдөөнд тулгараад байна. Дараа шинийг үүдэх хэлбэрийн шинжилхүүхэн мэрэгжлийн чадвартан бүтчийн чанартай дутагдж байгаа зөрчил товайж байна. Дэлхийн төсийн шинжилхүүхэн мэрэгжлийн их багш дутагдж, дайчлагч чадвартан, оройлсон чадвартан дутагдж бий. Инженерийн мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Үйлдвэрлэл шинийг үүдэх үйлдэлгээс хөндөрж байна. Нэгэн жилийн бодлого болбаасу ам тармай. 10 жилийн бодлого болбаасу модон зайлмай. Насан туршдын бодлого болбаасу хүн хүмүүжүүлмэй. Бид чадвартны их баялагын нэн ашиглах ажлыг шинжилгээ мөрөгжлийн шинийг үүтхийн хамгийн төрүн байранд тавьж чадвартны хүмүүжүүлэх, оруулж авчрах, хэрэглэх зэрэг тогтчийг өөрчилж, нэг бүлэг дэлхийн хэр хэмжээ бүхий шинжилгээнтэн шинжилгээ мөрөгжлийн дайчлагч чадвартан инженер ба өндөр хэр хэмжээтэй шинийг үүдэх бүлхэм нийтийг чармаан байжуулж, 1-р франтын шинийг үүдэх чадвартан ба шинжилгээ мөрөгжлийн залуу чадвартныг чухалчлан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чадвартны байжих жим ёсоор чадвартан хүмүүжүүлэх тогтчийг сайжруулах хэрэгтэй. Байгалийн ёсноор модыг зайл басу хурдан бөгөөд сахуулах ургамай. Аван дорон ашиг олохыг хөөчөлдөх бүтөөх гээд бүрлэггөөс зайласхийх хэрэгтэй. Өрсөлд өнөр урамшуулах болон хамтралцаг дээдлхийг уялдуулахыг баримталж, чадвартны их баялагын жүйж огстой бөгөөд өмөх жоримтойгоор шилжгийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадын шилдэг тусгын мэрэгжилтэн эрдэмтнийг үй олон татан авчраад манай улсын шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлсэд үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Сүс жоригтойгоор шинийг үүдэх, эрэлхэг жоригтойгоор шинийг үүдэх, шинийг үүдэхэд багтаамжтай хандхыг жоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг нийгэм даяарт идэх байтагаар бий болгон амжилтыг хүндэтгэн үүчгээр барахгүй ялгдлыг нэнч уучлан багтааж чадвартныг үнэлэх удирдаачийн тохиорын үйлдлийг сайтар төгөлдржүүлэн чадвартны үйлдэлэн бадруулах эрдэм чадварын гаргахад нэн өргөн удам орон жай хангах хэрэгтэй. Ирээдүй бол ер нь залуучууд их юм аа. Шинийг үүдэх өлөм жолон залуу чадвартантай болвол улс орон шинийг үүдэх амжилтын хүчинтэй болно. Мөн чи шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилт хүсэл эрмжилэлтэй болно. Эжин тэнгэр чогс үлдээ дахинта бадруулмү. Хуучин ёсныг өвдөөд янзын чадвартны төрүүлмү. Өргө олон академич шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдхийн үүдэн нээгч болохоор барахгүй бас хойч эрдэмтний хөтлөн дагуулах замч болох хэрэгтэй. Өргө олон академичд хүсэх нь шинжилгээ мэрэгжлийн залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх хариуцлагаан үүргэлж дуртайя хойч үед шат болж үгээр сургаж бэээр жааж бэлгийн үдэр чадвартны таньж чадвартны тасралтгүй илрүүлэн хүмүүжүүлж батлан танилцуулж шинийг үүдэх оройсон чадвартнаа цолгорон гарахд зам засаж хөөрөг барьсуувэ. Шинжилгээ мэрэгжлийн өргө олон залуу чадвартан шинжилгээч жорог санааг бий болгож шинийг үүдэх сэтгэхийг байжуулан шинийг үүдэх дал чадвараа уудалж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэн өмнөх хүнийхийг залгамжилсан суурин дээр тэднийг тасралтгүй даван гарах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жарагтнэ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Манай улсын энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын идэвхтэй түлхэн ахиулъя. 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн ажлын удирдах дугуйлангийн 6 дугаар удааны хуралдаанд хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Энергийн сурвалжийн амар төвшин бол улс орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд холбогдох бүх талын чанартай, байлдах бодлогын чанартай асуудал мөн. Тэр нь улс орны чичиглэл хөгжил, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн оюуны удаан амар төвшинд тойлын чухал байдаг. Энергийн сурвалжийн хангалах хэрэгцээний байршлын шин хувирлт, дэлхийн энергийн сурвалжийн хөгжилтийн шин хандашд хандаж, улсын энергийн сурвалжийн амар төвшинд баталхад ирэх биш. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулах бол урт хугацааны байлдах бодлого мөн болохоор ирэх үеийн одоогоос эхлэн хийж голдлоготой үүрэг ба чухал их арга хэмжээг түргэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Урт хугацааны хөгжилтөөр дамжиж манай улс нэгэнт дэлхийн хамгийн их энергийн сурвалж үйлдвэрлэх ба хэрэглэх улс болж нүүрс, чахилгаан хүч, чулуун тос, байгалийн шатагч хий, шин энергийн сурвалж, дахилт энергийн сурвалжийг бүх талаар хөгжүүлсэн энергийн сурвалж хангах системийг бий болгон мэрэгжил тоног төхөөрөмжийн хэр хэмжээ илэт дэвшлэн үйлдвэрлэл амьдралын энерги хэрэглэх нөхцөл илэт сайжирсан юм. Манай улсын энергийн сурвалжийн хөгжилт хэдийгээр лотих амжилт олсон боловч бас энергийн сурвалжийн хэрэгжээний дарал асар их энергийн сурвалжийн хангалгын хязгаарлал нэлээд арим байх. Энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээ амь ахуй орчин тойронд хүнд ноцтой хохирол учруулж байгаа. Энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хэр хэмжээ ерөнхийдөө хочронгуй байгаа зэрэг өрсөлдөөн тулгараад бий. Бид эрхвэш улс орны хөгжилт ба амар төвчнээ байлдах бодлогын өндөрчөөс цагийг үжиж байдлыг шинжиж байдлыг ашиглан ажиллах авч энергийн сурвалжийн их хандашд нийцэх замыг эрж олох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энергийн сурвалжийн хэрэглэгээний хувьсгалыг түлхэн ахиулж энергийн сурвалжийн жохисгүй хэрэглэгээ хязгаарлана. Энергийн сурвалжийн

Эргэлгээний ерөнхий хэмжээг эрс хийж гаралж, энерги арилгахыг тэрүүнд тавих чиглэлдээ бүтэмжтэйгээр найдварж улан энерги арилгах явдлыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явч ба эл хүрээнд туушлуулж, аж үйлсийн бүтцийн эрсээр тохируулан хот балгасчлалтын энергиг арилгахыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, ажилч аривчаар арилан гамнах хэрэглэгээний үйлдэлтийг бий болгон, энергийн сурвалжийг арилгах хэлбэрийн нийгмийг түргэн бий болгоно. Хоёрдугаарт энергийн сурвалжийн хангалгын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, олон ихтэй хангалтын системийг байгуулна. Улсын дотоодын олон ихтэй хангалгад суурлан, амар төвшний баталж, нүүрсийг чивэр бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ашиглах ажлыг хүчтэй түлхэн урагшлуулж, нүүрсний бус энергийн сурвалжийг хүчлэн хөгжүүлж, нүүрээс тос, хий, чүм, шин энергийн сурвалж, дахин хэрэглэх энергийн сурвалж зэрэг олон төр дээр хөдөлгсөн энергийн сурвалжийн хангалгын системийг бий болгон энергийн сурвалжийг дамжуулж тохируулах тор сүлжээ ба хадгалж нөөчлөх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг зэргээр чангатах нь. 3 дугаарт энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалыг түлхэн ахиулж аж үйлсийн дэс давшилтыг дайчилна. Манай улсын байдалтай суурлаж, дэлхийн энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн хувьсгалын шин хандсыг алдалгүй дагаж, бохирдол багтай ба нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахар чиглэлд болгож, мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, худалдааны загварын шинийг үүдхийг төрөл хуваан түлхэн ахиулахын хамт бусад хүрээний дээд шин мэрэгжилтэй нэгт уялдуулж, энергийн сурвалжийн мэрэгжил ба түүнтэй холбогдох аж үйлсийг байжуулж байгаад, манай улсын аж үйлсийн дэс төвшилтийг дайчлах шин нэмэгдлийг чиг болгоно. 4 дугаарт энергийн сурвалжийн байгууллагын хувьсгалыг түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн хөгжилтийн хурдан тэргний замыг нэвтрүүлнэ. Өөрчлөлтийг эрс говьшгүйгээр түлхэн ахиулж, энергийн сурвалжийн таварын өвөрмөц шинжийг сэргээж, бүтэмжтэй өрсөлдөх зах дэлгүүрийн бүтэч ба зах дэлгүүрийн системийг бий болгон, энергийн сурвалжийн үнийг голдуу зах дэлгүүрээр тогтоох тогтчийг бий болгон, засгийн ордны энергийн сурвалжийг хинж хамарх арга хэлбэрийг хувируулж, энергийн сурвалжийн хуулаар засах системийг байгуулан бүрэншүүлнэ. 5 дугаарт олон улсын хамтралцааг бүх талаар чангатгаж, нээлттэй нөхцөлийн доорх энергийн сурвалжийн амар төвшинийг биелүүлнэ. Голдуу улсын дотооддоо суурлах урдлын нөхцөлийн доор энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалт холбогдох ил талын олон улсын хоорондох хамтралцааг чангатгаж, олон улсын эх баялагийг бүтэмжтэйгээр ашиглана. 2030 он болтлох энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглэгээний хувьсгалын байлдах бодлогыг шалгуудан тогтоож, 13 дугаар 5 жилийн энергийн сурвалжийн төлөвжүүлгийг судлах хэрэгтэй. Нэг бүлэг энергийн үр бүтэмжийн баримжааг шалгуудан засаж, хочронгуул байвал бүр түргэн засвар оруулж, тогтмол хугацаатайгаар шинтгэхийн дагуу үнэн хөх хэрэгжүүлнэ. Чархалгаан хүчийг гадах шүрэгээр гол болгосон 1000 тонн киловаттын дэсийн том хэлбэрийн нүүрсэн чахалгааны суурныг үргэлжилэн байгуулж, нүүрс чахалгааны машин чогчлборын орох зөвшөөрлийн баримжааг дээшлүүлж, энерги арилан бохирдол бодис гадагшлуулахыг багасгах баримжаанд хүрэхгүй одоогоор ажиллаж байгаа машин чогчлборыг цаг хязгаар гаргалж өөрчлөн дэс дэвшүүлж, хол зайгийн их багтаамжит чахалгаан дамжуулах мэрэгжлийг үргэлжилэн хөгжүүлнэ. Олон улсын хамгийн дээд амар төвчний баримжааг хэрэгжилж, амар төвчнийг үнэхүү бадлах урдлын дор зүүн хэсгийн далай дагуу орны шин цөмийн чахалгааны үйлсийн бүтээн байгуулалтыг шалгуудан эхлүүлнэ. Нэг бүс нэг жамын энергийн сурвалжийн хамтралцааг бодчлон түлхэн ахиулж, Дундад Ааз, Дундад Орнууд, Америк Тв, Африк Тв зэрэгтэй тос хийгийн талаар хамтран ажиллах эрч мань чангаруулна. Тос хийгийн эх баялагийг хайн шинжилж, нэн ашиглах эрч мань чангаруулж, тос хий дамжуулах хоолой, шугам, тос хий хадгалах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, энергийн сурвалжийн бачин байдлыг аргаж ах шийдэн ба чадварын байгуулалтыг төгөлдржүүлж, энергийн сурвалжийн тоо бүртгэлийн дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн байгууллагын өөрчлөлтийг идэвхтэйгээр түлхэн урагшлуулж, чахалгаан хүчний байгууллагын өөрчлөлт ба чулуун тос байгалийн шатаг чигийн байгууллагын өөрчлөлтийн ерөнхий төслийг шалгуудан тогтоож, энергийн сурвалжийн хүрээндэх хууль чааж хууль тогтоолыг тогтоох, засах, хүчингү болгох ажлыг эхлүүлнэ.

Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргааш ч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлөлтэй

0: зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Сарул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бол дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов аш.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус танилцуулга.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус танилцуулга.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тус танилцуулга эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянг.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрэл.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн бэрэн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх нь Киллиан Даксенс жохож, шарайд дүүрэн жархал орчуулав. Нэг. Хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сурахгүй байсан.